0: sedel tam elegantne oblečený pán a čítal noviny. Mal čierne špicaté uši a ryšavé fúzy.
1: Kvak, kvak,
0: ozvala sa Hermína a naklonila hlavu nabok.
1: Kvak.
0: Elegantný pán zdvihol oči od novín a zvedavo na Hermínu pozrel.
2: Nebodaj ste zablúdili, milostivá pani?
0: Opýtal sa. Mal huňatý chvost, na ktorom si sedel, lebo peň bol trochu vlhký. Hermíne sa ten pán zdal byť veľmi milý, ba až očarujúci. Hneď mu vyrozprávala, že vôbec nezablúdila, ale prišla sem hľadať vhodné miesto na hniezdo.
2: Ach tak, no ale toto...
0: Usmiel sa elegantný pán s ryšavými fúzmi a so záujmom si Hermínu prezeral. Poskladal noviny a odložil ich do vrecka kabáta. Hermína mu ďalej vykladala o svojich trápeniach a sťažovala sa na protivnú sliepku.
2: Zaujímavé, zaujímavé,
0: pokyvoval hlavou ryšavý pán.
2: Rád by som tú hydinu stretol a naučil ju, že sa má starať o svoje veci.
1: Kvak, kvak,
0: spokojne pritakala Hermína.
2: A s hniezdom si nerobte starosti, milostivá pani. V kôlni mám niekoľko vriec plných peria a budete tam mať úplný pokoj. Nie, vôbec ma to nebude obťažovať, milostivá pani. Môžete sa tam pokojne nasťahovať, kedy len chcete.
0: Ukláňal sa pán s ryšavým chvostom. A už aj Hermínu viedol k drevenej chatrči zastrčenej medzi vysokými náprstníkmi. Chatrč vyzerala pochmúrne. Bola postavená z konárov a haliny a na slamenej streche mala dve na sebe stojace prevrátené deravé vedrá na miesto komína.
2: Toto je moje letné sídlo,
0: vravel ten milý pán.
2: Môj brloch, chcem povedať, moje zimné sídlo nie je také pohodlné.
0: Za chatrčou bola polorozpadnutá šopa, postavená zo starých debničiek. Elegantný pán otvoril dvere a pozval Hermínu dovnútra. Šopa bola plná peria. Bolo tam dosť dusno, ale celkom útulne. Hermína sa chvíľu čudovala, odkiaľ sa asi vzalo také množstvo peria. Ale v zápätí sa už nadchýnala, aké je tam všetko mekučké a pohodlné. Je to vynikajúce miesto na založenie hniezda. Keď vyšla zo šopy, našla ryšavého pána sedieť na hrubej klade a čítať noviny. Vlastne sa len tváril, že číta, lebo v skutočnosti pozoroval každý Hermínin pohyb. Zdvorilo zaľutoval, že sa Hermína musí na noc vrátiť domov. Sľúbil, že sa o všetko postará a teší sa, že zajtra zas príde. Spomenul aj to, ako má rád vajíčka a kačiatka a aký je veľmi hrdý, že môže v kôlni prichýliť budúcu kačaciu rodinku.

Hermína Kačkalužová chodila do svojho tajného hniezda každé popoludnie a znášala doň vajíčka. Spolu 9. Boli to krásne veľké vajíčka bielej farby so zelenkavým otieňom. Domáci pán si ich s obdivom prezeral a keď tam Hermína nebola, so záľubou ich obracal a prepočítaval. Jedného dňa Hermína oznámila, že od zajtra začína sedieť na vajíčkach. Prinesiem si sem za vrecko zrna, aby som sa nemusela vzdialovať z hniezda a aby vajíčka nezachvadli,

0: ani šalvia a cibuľa. Bezstarostne išla do záhrady nazbierať všetky bylinky, ktoré od nej pýtal ryšavý pán a ktoré sa používajú pri pečení kačice. Potom ešte zašla do kuchyne a z košíka vzala dve cibule. Vo dverách stretla psa Koliu.
1: Čo budeš robiť s tou cibuľou? A prečo každé popoludne kam si odchádzaš?
0: Vypytoval sa. Hermína sa strážneho psa Koliu trochu bála a tak mu všetko pravdivo vyrozprávala. Pes Kolia počúval s vážnou tvárou, len pri opise elegantného a zdvorilého pána s ryšavými fúzmi urobil grimasu. Na záver sa ešte opýtal, ktorým smerom sa ide do toho lesa a kde presne sa v ňom nachádza chatrč s kôľňou. Hneď na to pes Kolia vybehol z dvora a ponáhľal sa do dediny. Vyhľadal tam dvoch kamarátov, foxteriérov, čo bývali u mesiara.

0: Pred obedom sa Hermína s batôžkom, s bylinkami a cibuľou vybrala posledný raz na kopec. Preletela ponad les a pristála rovno pred domom milého ryšavého pána. Sedel na pni, vetril a nepokojne sa obzeral na všetky strany. Len čo Hermínu uvidel, priskočil k nej.
1: Keď si prezriete hniezdo, príďte za mnou do domu. Dajte mi už tie bylinky a hýbte sa,
0: povedal hrubo. Hermína ho nikdy nepočula takto rozprávať. Bola nepríjemne prekvapená a začala sa cítiť ako si stiesnenie. Keď si v kôlni prezerala hniezdo, začula vonku kroky a hlasné ňuchanie pri dverách. V zápätí sa dvere zabuchli a kto si ich zamkol? Hermína sa začala báť. Po chvíľu na to sa ozval strašný húriavok. Štekot, brčanie, zavíjanie, piskot a kňučanie. A odvtedy tam už nikdy nikto lišiaka s ryšavými fúzmi nevidel. Pes Kolia otvoril dvere na kôlni a Hermínu vyslobodil. Jeho priatelia foxteriéri vbehli dnu a na nešťastie zhltli všetky vajíčka z hniezda skôr, než ich mohli zastaviť. Kolia mal dohryzené ucho a foxteriéri krívali. Napokon sa šťastne vrátili domov aj so zachránenou Hermínou, ktorá oplakávala svoje vajíčka. V júni Hermína znova zniesla krásne veľké vajíčka a tentoraz jej dovolili, aby ich vysedela. No kačiatka sa vyliahli iba zo štyroch. Hermína vyhlasovala, že je to kvôli podráždeným nervom. V skutočnosti však jednoducho nemala dosť trpezlivosti. Nedokázala mesiac obsedieť na jednom mieste.

Milé deti, vypočuli ste si rozprávku o Hermíne Kačkalužovej z knižky anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Rozprávala vám Táňa Pauhofová. Dramaturgia Beata Panáková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Peter Daniška. Réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2014.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Rozprávky pre Amora. Napísala Olinka Orfea Feldeková, rozpráva Olga Belešová.
1: Bol raz jeden malý psík, ešte menší, ako som bola ja. Býval to môj dôverník, neprezradil nikdy moje tajomstvá. Prísne strážil hranicu mojich dvier, mňa si vážil, mal silný charakter. Krásne bolo s Amorom, tak sa volal môj malý kamarát.

psík Amor, ako každé bystré dieťa, používal svoju veľkú inteligenciu aj na lotroviny. Hoci netrpel u nás hladom, dohrízol otcovi všetky topánky. Keď niekto zazvonil, robieval veľký hurhaj, ako sa náš strážcu patrí, ale niekedy si zažartoval a nechal vojsť aj celkom cudzieho človeka bez toho, aby čo len brechol. Vynahradil si to potom, keď niekto od nás odchádzal, išiel sa ubrechať a nechcel hostia za nejakú cenu pustiť z domu. Aj môj brat, ktorý rád šéfoval mne aj sestrám, mal Amora v zuboch. Amor mu v tom šéfovaní bránil. Vždy si povedal svoj názor a vždy, keď mi prišiel dávať rady do života, vyháňal ho z mojej izby. Najhoršie to však bolo v zime, keď sa Amorovi nechcelo ísť na záchod von, do mrazu a pocikával a pokakával nám koberec. Aj pre tento jeho zlozvyk som mala pochopenie. Veď ani mne by sa nechcelo ísť na záchod niekde do zimy. A prečo boli vymyslené bytové záchody len pre mačky? Prečo nie aj pre psov? To teda je dosť nefér. Lenže nedalo sa nič robiť. Bytové záchody pre psov neexistovali a tak som chodila s handrou v Amorových šľapajach a čistila som to a utierala. No aj tak mama jedného dňa povedala. Nech ešte raz niečo vyvedie a pôjde preč. Povedala to tak vážne, že ma až zamrazilo. Bolo by to možné? Veď sme si Amora už všetci obľúbili. Od tej chvíle som sa od neho ani nehla a striehla som, či niekde niečo nevyviedol, aby som to včas dala do poriadku. Aj keď niekto zazvonil, prvá som bežala otvárať bránku, aby zvonenie bolo čo najkratšie a aby Amor narobil čo najmenší rozruch. No nech som striehla ako chcela, ani tak som nezabránila najhoršiemu. Jedného dňa Amor zase čosi vyviedol a mama povedala: pôjde na Oravu. A aby ma obalamutila, že chce pre Amora len to najlepšie, ešte dodala: tam je čerstvý vzduch, príroda, tam mu bude dobre. A ešte dodala: aj starej mame bude s ním veselšie. Stará mama bola už dlhší čas u nás a chystala sa práve presídliť zas na čas domov, nuž mala som uznať, že aj toto je vo veci, aby tam, na tej Orave, nebola sama v dome. Ale hádam si, mama nemyslela, že sa zbláznim od šťastia, keď budem vedieť, že Amor obveseľuje starú mamu a že je v prírode a na čerstvom vzduchu. Pre mňa to boli všetko slabé argumenty, pretože nič z toho nemohlo nahradiť naše priateľstvo. Čerstvý vzduch? Na to sa Amor mohol vybodnúť. A ja takisto. Prosíkala som, nariekala, ale nepomáhalo nič. Amora uvidíš cez prázdniny, celé 2 mesiace budete v lete spolu, nemusíš byť smutná. To ma malo uspokojiť. A tak som zase raz mala ten hrozný pocit, že nerozhodujem o ničom na svete. Nikdy nemám šancu zvíťaziť. Nie je nikoho, kto by ma podporil, kto by mi vyšiel v ústrety, kto by mi pomohol, som bezmocná. Áno, ja chápem, že za morom bude starej mame na Orave v dome veselšie. Keby sa to dalo, ochotne by som odišla na Oravu za morom obveseľovať starú mamu aj ja. Lenže to sa nedá. Ja musím chodiť do školy. Amor bude doma tam a ja musím byť doma tu. Oboch nás čaká hrozné roztrhnutie. Prečo teda, keď ja chápem druhých, nikto sa neusiluje pochopiť mňa? Keby ma chápali, keby chápali náš vzťah, nikdy by toto mne a Amorovi nemohli urobiť. Naozaj si nikto nevšimne, aká som z toho strašne smutná? Darmo som bola strašne smutná. Naozaj si to nikto nevšimol. Stará mama sa už začínala baliť. Nadišiel deň, keď mala aj za morom odísť poobednejším autobusom na Oravu. Videla som, že je to nezvratné. Nuž ráno, pred odchodom do školy, som zmenila taktiku
a na oko som sa s tým akože zmierila. Lenže keď som odchádzala, odniesla som si nenápadne, tak aby to nezbadali naši, v školskej taške aj Amora. V škole som sa dohodla s kamarátkou Ajou Dolnákovou, že vezme Amora na jeden deň k sebe. Ubezpečila ma, že všetko pôjde hladko. Jej rodičia nebudú proti Amorovej návšteve nič namietať. Keď som sa vrátila zo školy, zastihla som našich, ako práve všetci vykrikovali: Amor, kde si? Všetci ho už od rána hľadali. A Amora nikde. Pomôž hľadať aj ty, vyzvala ma mama. Musíme ho nájsť, starej mame ide o hodinu autobus. Aj ostatní sa pridali k mame a vyzývali ma, aby som hľadala. Teba poslúchne. Keď bude počuť teba, určite príde. Nuž začala som ho aj ja vehementne hľadať. Najhlasnejšie zo všetkých som vykrikovala: Amor, kde si? Amor, poď sem! Ale pravda, že bez úspechu. Čas pokročil a starú mamu musel otec odviezť na autobus bez Amora. Keď sa Amor neukázal ani do večera, ani do ďalšieho rána, všetci boli presvedčení, že sa beznádejne stratil. Iba ja som vedela, čo je vo veci. A keď som sa vracala v ďalší deň zo školy, už som si zase niesla v taške Amora domov. Ale nešla som rovno domov. Najprv som nenápadne obišla náš dom, preliezla som plot z ulice do susednej záhrady a z tej, cez ďalší plot, som prehodila Amora do našej. Potom som zase preliezla na ulicu, chvíľu som sa poprechádzala a po chvíli som zazvonila pri našej bránke. Vítal ma radostný krik celej rodiny. Predstav si, Amor je už doma. Práve pred chvíľou sa vrátil. Nie, vykrikla som aj ja. Vážne, no to je super. Objavil sa z ničoho nič v záhrade. Asi bol na návšteve niekde u susedov, vysvetľoval mi otec. A mama bedákala. Ach, to je smola, že sa objavila až teraz, keď je už stará mama preč. Bude jej na Orave bez neho smutno. Chápala som, že starej mame môže byť bez Amora smutno. Ale prečo potom odchádzala? Mohla byť ešte u nás. A keby nebolo smutno jej, bolo by smutno zase mne. Hlavne, že sa našiel, povedala Ľubka. Aj Anička a Katka volali: Áno, hlavne, že sa vôbec našiel. Aj ja som znova nadšene zvolala: Áno, to je super. Len otec nič nehovoril. Iba na mňa pozrel, usmial sa a zrazu žmurkol. Prečo žmurkol? Bolo mu, hádam, moje nadšenie podozrivé. Možno ani on netušil nič a žmurkol iba preto, že mu vletela do oka nejaká muška. Jediný, kto ma mohol prezradiť, bol Amor. Veselo sa mi motal okolo nôh a brechal. Rozprával mi, ako sa mal na návšteve a chválil ma za to, ako šikovne som to vymyslela. Z celej rodiny som mu, našťastie, rozumela iba ja.

To bola štvrtá rozprávka pre Amora, ktorú napísala Olinka Orfea Feldeková. Rozprávala Olga Belešová. Dramaturgia Beata Panáková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Druhá časť Čím čária čím?
1: Keď dozreli čerešne májovky, na strome sa zišli maškrtníci. Pochutnávali si a od radosti vyspevovali. Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Májovky sú naj. Čvirikali jedna radosť. Vôbec sa nedalo rozoznať, ktorí vrabčiaci sú rodení a ktorí vrabčiaci sú premenení. Otec Geňo, povolaním píšťalkár, a syn Luco, povolaním školák, sa totiž dnes po obede jedným kliknutím čimpingom stali vrabcami. Spolu s ostatnými veselo oberali čerešne. Kúsok pod Geňom a Lucom sa činili dvaja čulí oberači. Ten na tenšej halúske mal na hlave baretku z vysušenej čerešňovej šťavy. Vyzeral ako ďatlobrabec. Druhý bol od čerešňových kvapôčok celý strakatý ako klaunovrabec. S plnými zobáčikmi sa rozprávali.
2: Majovky sú vynikajúce,
1: pochvaľoval si klaunovrabec.
3: Aj srdcovky sú dobré, ale dozrievajú až v júni,
1: doložil ďatlovrabec.
3: V niektorej nájdeš už aj červíčka. Mňam, to je pochuťka.
2: Červík, nečervík, nad májovky niet, tvrdil strakáč. Lebo sú prvé. Dobre to ľudia pre nás vymysleli. Najskôr dozrievajú májovky, potom srdcovky, po nich višne, slivky, hrozno. Teším sa, že sa mám stále na čo tešiť.
3: Vďaka ľuďom žijeme v blahobite,
1: pochvaľuje si ďatlobrabec.
2: My za to ľuďom spievame,
1: pripomenul strakáč. Luco ich sledoval so zatajeným dýchom. Iné je, keď počúva vrabce ako chlapec, iné ako vrabec. Teraz vrabcom rozumel a bol z nich celý preč. Geňo bol zasa príjemne prekvapený z vrabca syna. Spokojne sa usmieval. Čerešne zobal opatrne, kôstky nechával visieť na stopkách, aby nemusel po návrate domov zametať chodník. No keďže ešte stále nevyrástol z chlapčenských nohavíc, ako tvrdí mama Zofia, jednu kôstku figliarsky strelil do strakáča.
2: Jau, neblázni, čík!
1: Čipčal trafený vrabec.
2: Skoro si ma omráčil, až mi cvenčí v ušiach.
3: Snieva sa ti, braček,
1: bránil sa ďatlovrabec.
3: Som o teba meter, kilometer ďaleko. Ako som ťa mohol omráčiť?
2: Strelil si do mňa kôstku.
3: Ja?
2: A kto teda?
1: V tom trafila čerešňová kôstka aj ďatlovrabca.
3: Au, čím ťa rára, hrom to páral.
1: Zdvihnú oči a tam dvaja hodovníci, ktorých dovtedy v čimčárii nestretli.
3: To oni!
1: Domorodcom zrazu prestalo cvenčať v ušiach a prebudila sa v nich vrabčia povaha.
4: Cudzincov sa patrí privítať,
1: šepká strakatý,
4: aby sa im u nás páčilo. Čerešní dosť, kamarátov málo.
3: Tak ich privítajme.
4: Ja začnem a ty...
1: Zrazu sa mu čosi nepozdáva.
4: Čviri, biri, harakiri, a sú to vôbec vrabce? Čo ak sú iba zamaskovaní? Vyskúšajme ich.
1: Rázne rozhodol strakatý a poď ho k neznámym.
2: Rýchlo povedzte, ktorý vták má na chvoste abecedu. Vrabec.
1: Čviriká bez rozmýšľania smelší cudzinec a sype abecedu vrabecedu ako z deravého vreca.
2: A?
1: Aha. B. Bubu. C. Cilink. D. Domov. F. Frnk.
3: Stop, stop.
1: Teraz už domorodci o cudzincoch nepochybovali.
2: Ste rozum chvosty ako my. Nemusíš recitovať celý vrabčí šlabikár, kamarát. Zoderieš si zobák a čím budeš potom zobať čerešne? Čím budem, tým budem, za to hladný nebudem,
1: odvetil smelší cudzinec.
2: A teraz sa predvedte vy.
5: Uhádite, koľko krokov spraví vrabec za 5 rokov, keď si hľadá vtáčí sop?
1: Domorodci pohotovo odpovedali.
5: Ani jeden vrabec kacká, je to jasné ako facka, vrabec kacká, hopy hop.
2: Správne, prikývol cudzinec. Aj vy ste rozum chvosty. Je na čase, aby sme sa zoznámili. Ja som pak.
1: Nedočkavo predbehol všetkých strakatý.
3: A ja čik,
1: pokračoval ďatlovrabec, pagov brat.
2: Teší ma,
1: čvirikal smelší cudzinec.
2: Ja som Geňo.
1: A toto je Luco, predstavil aj syna.
2: Geňo a Luco?
1: Čudoval sa pak.
2: Tak sa volajú naši susedia z prízemia. Geňo je otec a Luco je chlapec. Sú to síce iba rozumhlavy, ale dá sa s nimi. Horšie, že nemajú krídla, chudáci. Ale na čo vám to čvirikáme? Vy ste ich poznáte.
1: Nepoznáme iného Geňa okrem mňa, čvirikal otec. Ani iného chlapca Luca, Luciána, Lucifera nepoznáme.
3: Sa čudujem,
1: čik potriasol chvostom.
3: Píšťalkárov pozná každý. Veľký Geňo vyrazáva z dreva píšťalky, keď zahrá, akoby čím čaroval našinec. Aj chlapec už vie na píšťalke cvrlíkať. Odkiaľ ste, že ich nepoznáte?
2: No, predsa odtiaľ.
1: Suverén Geňo zrazu hapkal. Kým vymýšľal, odkiaľ prileteli, Lúco zjedol veľkú čerešňu, kôstku dočista vybielil, vyhodil do výšky a odrazil ju chvostom ako pingpongovú loptičku. Geňo odrazil kôstku späť k Lúcovi. Ten znova jemu. Pingpong, pingpong, hrali pingpong, až kým Lúcovi trafila kôstka na miesto raketky čelo. Alebo ťukla do čela Geňovi? Vyzeralo to akoby obom naraz. A zrazu sa im obi dvom v hlavách rozsvietilo.
5: My sme majstri ping-pongu, prišli sme sem z Hongkongu, tam hrávame ping-pong, nezdolal nás King-Kong-Pong.
1: Pak a Čik boli s odpoveďou spokojní a pak ďobol Geňa do čela.
2: Vitajte u nás, majstri sveta.
1: Čik ďobol Luca do krídla.
3: Buďte naši kamaráti.
2: A vy naši.
1: Geňo ďobol oboch na oplátku do chrbta.
3: Štuch, pich, prnk, čuk.
1: Lebo vrabce utužujú priateľstvo tak, že sa šteklia. Až z nich lieta kol dokola páperie.
0: Vypočuli ste si druhú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantina Paustovského Teplý chlieb. Rozpráva Helena Geregová.
1: Raz, keď cez dedinu Briešky prechádzali vojaci, veliteľ oddielu nechal mlynárovi Pankrátovi vo dvore vraného konia so zranenou nohou a putoval so svojím vojskom ďalej. Pankrát Tátoša vyliečil a ten mu potom v mlyne trpezlivo vozil hlinu, hnoj a žrde, pomáhal mlynárovi opravovať hať. Pankrát nedokázal konia uživiť a ten začal chodiť žobrať po cudzích dvoroch. Postojí, zaerdží, drgne hlavou do vrátok a pozrime, že prinesú mu repnej vňate či suchého chleba. Po dedine sa hovorilo, že kôň je ničí, alebo presnejšie obecný, a každý sa cítil povinný ho nakrmiť. V Brieškoch žil so svojou babkou chlapček Filka, ktorého prezývali Bodajťa. Filka bol mlčanlivý, nedôverčivý a jeho obľúbeným výrazom bolo Bodajťa. Ak ho susedovie chlapec zavolal, aby sa šli prejsť na chodúľoch, alebo aby išli pohľadať hríby, Filka odpovedal namrzeným hlasom. Bodajťa, hľadaj si sám! Keď ho babka karhala za neprívetivosť, Filka sa odvrátil a zamrmlal. Bodajťa, daj mi pokoj! Jedného zimného sivého dňa ranený kôň zabúchal hlavou na bránku Filkovej babky. Babka nebola doma. Filka sedel za stolom a žul kúsok chleba nahusto posypaného soľou. Neochotne vstal a vyšiel za bráničku. Koník prestúpil z nohy na nohu a natiahol sa za chlebom.
2: Bodajťa, diablisko!
1: Okríkol Filka koňa a z pagruky ho udrel po pisku. Potom šmaril chlieb ďaleko do sypkého snehu a zakričal.
2: Tam máš svoj chlieb, len choď a pekne si ho vyhrab spod snehu. No, len choď!
1: Koníkovi sa z oka skotúľala slza. Žalostne a ťahavo zaerdžal a šibol chvostom. V zápätí v holých stromoch, v plotoch a komínoch zavil a zahvízdal ostrý vietor. Ten rozvíril sneh a zafúkal ho Filkovi do hrdla. Filka sa rýchlo zvrtol späť domov, ale dookola zúrila fujavica a tak mu oslepovala oči, že sotva našiel verandu. Z okolitých polí sa čoraz vyššie dvíhali stĺpy sypkého snehu, valili sa na dedinu, vírili a navzájom sa predbiehali. Filka nakoniec vbehol do chalupy a pribuchol dvere.
2: Bodajťa!
1: Započúval sa, ako metelica zavíjala ani bez rozumu. Ale cez jej rev počul tenké a krátke plieskanie, aké vydáva konský chvost, keď sa ním rozhnevaný kôň švihá po bokoch. Po pár dňoch babka so slzami v očiach povedala Filkovi, že iste pozamrzali aj studne a teraz ich zaručene čaká smrť. Vody nie to, múka sa už všetkým minula a mlyn teraz pracovať nemôže, lebo rieka zamrzla po samé dno.
3: Pred 100 rokmi stihol náš kraj taký istý ľútý mráz,
1: vravela babka.
3: Zahubil vtáky a lesy i záhrady vymrzli do koreňa. Ani po 10 rokoch stromy nezakvitli a tráva sa nezazelenala. Naša zem zostala holá a vyhýbala sa jej všetka zver.
2: No prečo udrel taký mráz?
1: Spýtal sa Filka.
3: Od ľudskej zloby, odvetila babka. Cez našu dedinu šiel starý, chromý tulák a v jednej chalupe poprosil o chlieb. Gazda
1: Zlý sedliak, lenivec a krikľuň mu dal iba kus suchej kôrky. Ani mu ju nepodal do rúk, ale šmaril mu ju na zem. Tulák sa po ňu s bolesťou zohol a vidí, že to ani nie je chlieb, ale samá zelená pleseň, samý jed. Vtedy ten tulák zahvízdal a v zápätí sa zachumelilo. Nad dedinou zakrúžila metelica, postrhala strechy a potom udrel krutý mráz. Babka vzdychla. Ani teraz to nebude inak. Určite sa v Brieškoch objavil zlý človek, grobian, a vykonal zlý skutok. Preto je tu mráz.
3: A ako sa to dá odčiniť? Pípne Filka. Celý sa trasie od zimy a strachu.
1: To vie len mlynár Pankrát. Je to múdry starec, učený. Jeho sa treba opýtať. Ale či sa dá teraz v takej krutej zime zájsť do mlyna? Hneď ti krv v žilách stuhne.
0: Keď babka na lavici zaspala, Filka zliezol z pece, vzal si kožúšok a zamieril k mlynu. Povetrie bodalo Filku do hrude. Bežať už nevládal, iba sťažka kráčal a kapce sa mu zabárali do snehu. Napokon však zaklopal na okienko Pankratovej chalupy. Vtedy v šope zaerčal ranený kôň a kopol kopytom. Filka zastonal a od strachu si kvokol. Pankrát otvoril dvere, schmatol chlapca za golier a vtiahol ho do chalupy.
3: Sadni si k peci, povedal. Rozprávaj, ak si nezamrzol.
0: Filka fňukajúc rozpovedal Pankrátovi, ako urazil raneného koňa a ako preto udreli v dedine mrazy.
3: Prestaň rumázgať, prísne povedal Pankrát. Naplač to ste všetci majstri, lenže aký je z toho úžitok? Mlyn si stojí ako na veky začarovaný. Nie to ani vody, ani múky. A nik nevie, čo si s tým počať.
4: A čo by som mal urobiť, deduško Pankrát?
0: Fňukal Filka.
3: Vymyslieť niečo proti tomu mrazu. Potom nebudeš pred ľuďmi vinný. Ani pred raneným koňom. Budeš mať čistý štít a každý ti odpustí. Jasné?
4: Jasné.
0: Odvetil sklesnutým hlasom Filka.
3: No tak rozmýšľaj. Dám ti na to hodinu a pol.

0: A tak Filka sedel na lavici, vrtel sa a tuho rozmýšľal. Keď vypršal jeho čas, spustil.
1: Deduško Pankrát, na svitanie pozháňam všetky deti z dediny. Zoberieme sochory, železné tyče a sekery a budeme sekať ľad na potoku pri mlyne, kým sa neprebúrame až k vode a kým nepotečie na koleso. Keď voda začne tiecť, ty spustíš mlyn. Potom budeme mať múky a všetci budú zachránení.
0: Dedovi Pankrátovi sa Filkov nápad pozdával. A chlapec sa hneď za svitania pustil do roboty. Nie len deti, ale všetci, čo mohli, mu pomáhali sekerami rozbíjať ľad pri mlyne. A nikto si v tom zápale nevšimol, že popoludní medzi sivými vrbami zadul teplý, rovnomerný vietor. Všimli si to, až keď zo striech začali padať cencúle a s cvengotom sa rozbíjali. K večeru ľad pukol, prúd ho odniesol a do mlynskej struhy sa s hukotom dovalila voda. Staré koleso zavrzgalo a pomaly sa pohlo. Potom sa rozkrútilo rýchlejšie a celý starý mlyn sa zatriasol. S klepotom a škrípaním začal mlieť. Pankrát sypal zrno a s podžarnovou sa do vriec valila teplá múka. Ženy si do nej zabárali premrznuté ruky a smiali sa. O chvíľu už z múky miesili husté, sladké cesto. V noci sa dedinou niesla taká vôňa teplého chleba, že aj líšky vyliezli zo svojich dier. Na druhý deň ráno, keď už po mraze a fujavici nebolo ani stopy, prišiel Filka aj s kamarátmi k mlynu. Vytiahol bochník čerstvého chleba a najmenší z chlapcov Nikolka držal solničku s hrubou žltou soľou. Pankrát vyšiel na priedomie a spýtal sa.
2: Čože vás sem priviedlo? Vári ste ma prišli ponúknuť chlebom a soľou?
1: Ale čo by? Zakričali chlapci. Vám dáme iný chlieb. Tento je preraneného koňa. Od Filku. Chceme ich uzmieriť.
2: No už čože? Povedal Pankrát. Nielen človeku sa treba ospravedlniť. Hneď vám ho privediem v celej kráse.
0: Pankrát otvoril dvere šopy a vypustil koňa. Ten vyšiel, natiahol krk a keď zacítil vôňu čerstvého chleba, zaerdžal. Filka rozlomil peceň, posolil ho a podal koňovi. No ten si chlieb nevzal. Rozpačito pohrabal kopytami a zaspätkoval do šopy. Zľakol sa Filku. A vtedy sa Filka pred celou dedinou nahlas rozplakal. Medzi chlapcami nastal šum, ale hneď i ustal, pretože Pankrát koňa potľapkal po šii a povedal.
2: Neľakaj sa, koník. Filka je dobrý chlapec. Netreba ho urážať. Zober si chlieb a pomer sa s ním.
0: Kôň pokýval hlavou, zamyslel sa, potom opatrne natiahol krk a nakoniec si mäkkými gambami zobral chlieb z Filkových rúk. Zjedol jeden kúsok, oňuchal chlapca a zobral si aj druhý. Filka sa usmieval cez slzy a kôň prežúval chlieb a frkal. Keď zjedol celý bochník, položil si hlavu na Filkovo plece, vzdychol si a od sýtosti a spokojnosti zatvoril oči.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Tymko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: O chvíľu ulovíme striebornú rybku, teda medenú rybku. Joj, detská vrecka, aká je to rybka? Harmonika ešte neprišla, ja ju tu čakám a to správne olovo, vlastne slovom nie a nie zísť na rum, na um.
2: Už som tu, breptíček, čo ti nezišlo na um? Kebyže na rum, to by si musel byť pirát, ale my ideme teraz len pozorovať zlatú rybku.
1: Zlatá! To je ono. Nevedel som si spomenúť.
2: Tak už vieš, no a do rozprávkového paneláku sa za tou zlatou rybkou vypravíme.
1: A nie, vyplavíme.
2: No, možno tak alebo onak, ale vypravíme sa za ňou s autorom Radkom Bachratým a rozprávačkou Zuzkou Kronerovou.
1: Žbonk.
2: Breptík žbonkol, lebo v našom a vašom rádiu práve prebieha týždeň zvukov vôd a to je aj vynikajúci čas na hľadanie zlatej rybky.

0: Janko sa už v rozprávkovom paneláku cíti ako doma. Vrátnik v kvietkovanej košeli je pre ňoho starý dobrý známy. Zdravia ho aj rozprávkové bytosti, pozývajú k sebe na návštevu, delia sa s ním o svoje radosti. Dnešný deň mal rozprávkový panelák starosti. Vrátnik v kvietkovanej uniforme chodil pred domom s natiahnutou rukou a volal: cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta. Janko také volanie ešte nikdy nepočul, tak sa spýtal, koho vrátnik volá. Vrátnik vzdychol a povedal: uletel poštový holub. Janko vyzvedal ďalej, ale vrátnik sa musel venovať lákaniu holuba. Našťastie vyšiel z brány rozprávkového domu udatný rytier Boleslav a vrátnika vystriedal. Ten potom Jankovi vysvetlil, že poštový holub je veľkou vzácnosťou a okrem toho patrí do krdľa popoluškyných holubov. To sú náramné holuby. Vedia triediť hrach od šošovice, klince od skrutiek, zrno od pliev, dokážu vyzbierať dážďovky v tráve, vedia stepovať, repovať a jeden z nich sa ešte zaoberá doručovaním listov. To je ten poštový. Uletel. Popoluška potrebuje doručiť list svojmu priateľovi Petrovi Panovi, ktorý býva veľmi ďaleko a teraz nemá ako. Chúďa, od rána smúti, všetci sa jej snažia pomôcť, ale holuba nie to. Janko, choď ju trochu rozveseliť, býva hneď na druhom poschodí, na schodoch dávaj pozor, predposledný je natretý smolou, povedal vrátnik v kvietkovanej uniforme a zas sa pridal k udatnému rytierovi Boleslavovi. Cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp. Janko vybehol po schodoch, dal si pozor na schod natretý smolou a zazvonil pri popoluškyných dverách. Popoluška otvorila, Janko sa predstavil a ona sa usmiala. Počula som už o tebe, Janko, poď ďalej. Popoluška mala malý byt, iba 1+1, ale pekný, uprataný. V predsieni pekne zoradené črievičky, na poličkách v izbe orechové škrupinky, na okne niekoľko krmidielok pre holubov. Popoluška ponúkla Jankovi oriešky a tichým hlasom vysvetľovala, ako veľmi potrebuje poštového holuba. Už o týždeň bude na streche rozprávkového paneláku bál a spolu s princom chcú pozvať aj Petra Pana. Princ je teraz na jazdeckom kurze za 7 horami, 7 dolinami a nemôže jej pomôcť. Janko premýšľal, chrúmal oriešky, ale kde by sa mohol zatúľať jeden poštový holub? To teda Janko nevedel. Vedel, ale kto by mohol pomôcť? Predsa dedo Vševedo. Hneď to aj potešenie povedal Popoluške, ale tá len mávla rukou. Už sa ho pýtala, ale dedo Vševedo nevedel. Povedal iba, že sa oňho nemusí báť. Popoluška by sa ale najradšej oňho nebála, ak by jej sedel na ramene. Na okienko zaklopali ostatné holuby. Popoluška ich pozvala dnu a jej kamaráti začali vymenúvať, koho všetkého sa na poštového holuba pýtali. Vtáka ohniváka, vtáka nožiara, múdrej sovy, škaredého káčatka, krásnej labute, slávika so zlatom v hrdle, 7 havranov, sliepočky a ešte aj jednej zhovorčivej lietajúcej metly. Ale nik poštového holuba nevidel. Popoluška vytiahla list, pozvánku na bál pre Petra Pana a ako sa na ňu pozerala, začala plakať, až sa na pozvánke urobila machuľa, tak hneď zas plakať prestala. Už mi neostáva nič iné, iba ju dať do fľaše a hodiť do mora. Ale pri fľašovej pošte nik nevie, kedy bude doručená. Bez Petra Pana nebude bál poriadnym rozprávkovým bálom. A keď sa vráti môj princ z jazdeckého kurzu, bude tiež smutný, lebo sa na Petra Pana tešil. Hrávajú spolu haldu a... A Popoluška sa rozplakala. Z pozvánky ostala nečitateľná machuľa a mohla písať novú. Veru, aj rozprávkové bytosti musia plakať s mierou. Holuby Popolušku utešovali, sušili, mávali okolo nej krídlami a Janko sa išiel na chvíľu prejsť. Toľko smútku bolo na ňo priveľa. Kráčal po schodoch vyššie a vyššie. Na siedmom stretol červenú čiapočku. Tá už vedela, čo sa stalo a išla hľadať holuba s vlkom. Ten ho možno niekde vyňuchá. Na deviatom stretol Janko pána bystrozrakého, ktorý si mohol oči vyočiť, ale holuba nevidel. Na 13. to rozvoniavalo, tam boli kráľovské kuchyne a práve išiel okolo kuchár s misou plnou pečených rýb. Vzácny pocestný, nechceš ochutnať, prihovoril sa Jankovi a ten neodmietol. S plným žalúdkom sa lepšie premýšľa a hľadá. Kuchár potom misu upravil, aby si pán kráľ nič nevšimol, zaželal pocestnému Jankovi šťastnú cestu a len tak cez plece prehodil. A teraz buď statočný, lebo porozumieš reči zvierat. Janko vyvalil oči, dobehol kuchára a chcel sa uistiť, či naozaj zjedol rybu, po ktorej porozumie reči zvierat. Áno, je to ona, prisvedčil kuchár. Pánu kráľovi upečiem raz za mesiac. On nemá chuť počúvať stále zvieracie reči. Jedna ryba, to je asi hodina. Koľko účinkuje, vypočuj si sám. Janko poďakoval a kráčal po schodoch vyššie a vyššie. O chvíľu počul tenký hlások.
1: Bračekovci, neobhrízajte elektroinštaláciu. Chcete, aby vás potriaslo?
0: Janko sa poobzeral a všimol si vrabce na stene. To sa už ale k nemu blížil iný hlas.
1: Bzz, pozor, letím, ja som to najväčšie lietadlo. Bzz, bzz, pozor.
0: To bola tučná mucha. A to už počul.
1: Myšky, vzadu nezaostávame, už sme mali byť na mačacom bále.
0: A okolo prepochodoval zástup myšiek. Na môj veru, tá hodina aj bude stačiť, pomyslel si Janko a zistil, že je na najvrchnejšom poschodí. Všade boli porozhadzované noty, nie divu, bola tam strojovňa spievajúceho výťahu. Hneď vedľa boli dvere, na ktorých bolo napísané na strechu. Janko zaváhal. Dobre vedel, že na strechu paneláku sa nesmie chodiť, lebo je to nebezpečné. Tomu rodičia niekoľkokrát pripomínali. Ale rozprávkový panelák môže byť výnimkou, povedal si Janko a dvere otvoril. To teda bola poriadne výnimočná strecha. Na streche rozprávkového paneláku bola rajská záhrada. Rozkvitnuté jablone, zurčiaci vodopád, zelená tráva, ale aj nápisy. Ak nie si rozprávková bytosť, nepribližuj sa k okraju. Janko sa teda nepribližoval, ale sa nadchýnal. V záhrade boli kreslá, lavičky a medzi konármi rozkvitnutých stromov aj malé húpacie siete, v ktorých sa mohli vyvaľovať vtáčiky. A z jednej takej sieťky počuje.
1: Hrdlička moja milovaná, tak rád som s tebou, ale už ma všetci bračekovci hľadajú. Iste ma Popoluška potrebuje.
0: A druhý hlások hovorí.
1: Holúbok môj milený, ale ja som tvoja jediná. Len sa ty schovaj pod moje krídelka, keď ťa zas budú hľadať. Ale nemal by som, nemal by si.
0: A to teda mal, povedal prísne Janko a obom povedal, čo si myslí. Nech sa majú radi, ale nech nezabúdajú aj na iných, čo ich majú radi už dávno.

0: Vypočuli ste si deviatú časť zo seriálu Rozprávkový panelák.
1: Pánko či Olianko? Aha, vlastne Janko a Zlatá rybka.
0: Presne tak. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková a zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Režírovala Ria Paldiová a rozprávala Zuzana Kronerová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v bloku Harmonika. Dačo si sa mi tu pomýlila v scenárii? V akom bloku? Jaj, aha, v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Rádio Senior, teda Junior, uvádza
2: tretiu z piatich rozprávok o koňoch, ktoré napísal Pavel Bielín.
1: Rozpráva jeden z mojich obľúbených rozhádačov, či rozdávačov? Jej, pardon, veď rozprávačov, Julius Satinský.

0: Prosím pekne, hlási sa váš známy kôň, ktorý vie rozprávať a najradšej rozpráva rozprávky. Celú mladosť som prežil na lúke za našim domom. Raz sa tak pokojne pasiem, obhrízam trávičku a vravím si, ako pekne rastie a ako dobre chutí, keď tu zrazu sa mi tesne pred nosom zjavilo malinké, namosúrené čudo, hnedozelené s dlhými tykadlami. Vyrastali mu z hlavy a veľkým oblúkom sa klenuli až k jeho zadným nohám. A tie boli také dlhočízne, že by to zvieratko pripomínalo žabu, keby nebolo pripomínalo koňa. Chcel som sa ho spýtať, ako sa volá, no pomyslel som si, že asi nerozumie človečej reči. A tak som potom radšej zajrďal po našom. Ale to som nemal robiť. Zvieratko sa zľaklo, zaštrngalo krydelkami, mocne sa odrazilo zadnými nohami a vznieslo sa až nad moju hlavu. Potom sa nechalo vetrom odviať až na okraj lesa, kde stál starý peň zarastený machom. Podišiel som k nemu a vravím. Prepáč, nechcel som ťa vystrašiť.
1: Ja sa ťa nebojím. Ja sa na teba hnevám.
0: Či veríte alebo nie, ja som sa vtedy toho malinkého zľakol. Nevedel som, čo mám robiť. Neprišlo mi na úm nič lepšie, ako sa ukloniť a povedať: Dobrý deň, ja som kôň.
1: No to predsa viem, čo ja som kôň.
0: Zaškvrčal ten konský škriatok. Vyskočil pol metra do výšky a zasa dosadol na peň. Tyže si kôň? Prvý raz vidím zeleného koňa. A zdá sa mi, že máš akosi veľa nôh? Na mňa sa pozri, ja som kôň. Ty budeš skôr nejaká čudesná mucha. My kone sa príliš nekamarátime s muchami, lebo na nás sadajú a štípu a musíme ich jednostajú lháňať chvostom. Videlo sa mi, že malá oblúdka od zlosti tmavne a zasa bledne, celá sa trasie a celí zuby. Aj mi jej bolo ľúto, že sa tak hnevá. Ale nevedel som, ako ju upokojiť a tak som sa znova pustil do svojej desiatej, teda do čerstvej trávičky, okorenenej niekoľkými sedmi kráskami.
1: Nejedz tú trávu,
0: zapíšťal na mňa lučný koník.
1: Si veľký, všetku nám ju zješ.
0: No mal som sa s ním škriepiť. Radšej som slúbil, že nebudem jesť, iba sa prechádzať.
1: Ani nápad,
0: zapíšťal ten krpánik.
1: Keď sa tu budeš prechádzať, rošňapeš mojich poddaných.
0: Ty máš poddaných? Ale nehovor. A ty sú ešte menší ako ty, alebo taký istý? V tom sa stalo niečo neuveriteľné. Ten piadí koník na mňa zreval takým mocným hlasom, že som mu hneď uveril.
1: Ja som kráľ!
0: V tej chvíli nevyzeral malinký, ale ozrutný a videlo sa mi, že rozpetými krídlami zatienil slnko. Jeho tenké, dlhé telo sa ligotalo ako rytierské brnenie. Veľké oči mal poskladané z množstva malých očičiek.
1: Vyskoč!
0: Zahrmel na mňa. A ja som naozaj vyskočil, ani som nevedel ako. Alebo to bol vietor? Krútila sa mi hlava a cítil som sa, ako keby ma niekto bol obrátil hore nohami. Aj niečo burácalo ako hrom a zdá sa aj blízkalo, čo ja viem. No, veď počúvajte. Kto sa mi to vysmieva? Kto ma straší búrkou? Búrka je taký veľký drak, čo dupoce nohami a mláti chvostom a z desiatich hlav púšťa blesky. Mamka ma vždy ubezpečovala, že hromu sa netreba báť, iba bleskov. A tie sú ďaleko. Ale čo keď sa priblížia?
2: Čože? Nerozumel som. Ach tak, mám sa ospravedlniť kráľovi lúčnych koníkov.
0: No áno, áno, samozrejme, hneď to bude.
3: Vážený pán kráľ, ja sa vám ospravedlňujem. Povedal som, že ste mucha, ale to nie je pravda. Vy nie ste mucha, iba tak vyzeráte. Totiž, nie, pardon, práve že tak nevyzeráte, ale ste, ale kdeže, nie ste mucha, ste kôň, kráľ. Ja už neviem, čo hovorím. Zastavte tú búrku pekne, prosím, pán kráľ.
0: No sláva, už zasa stojím na vlastných nohách. Ale som sa bál. A čo sa to vlastne stalo? Kde je pán král? Vážený pán král všetkých lučných koníkov, koľko ich je na svete. Stojí tu na pníčku a pozerá sa na mňa, ako keby som bol dačo na zjedenie. Nie je veľký. To sa mi hádam iba zamarilo, ale vidím ho lepšie ako predtým. Najmä jeho tisíce malinkých očičiek, ktoré žiaria ako drahokamy. Dosť pekný král, musím uznať. A vyzerá teraz oveľa spokojnejšie ako pred búrkou.
1: Tak čo? Už veríš, že ma poslúchajú lúčne koníky, keď aj vietor plní moje želania?
2: Počuli ste, ako sa vyťahuje? Vraj tá búrka bola na jeho želanie. No verili by ste? A možno, že aj bola. Keď som ho poprosil, aby zastavil búrku, búrka prestala. Alebo to bola náhoda? Kto sa v tom má vyznať?

0: 5 rozprávok o koňoch pre vás, aj pre Nahlas, napísal Pavel Bielín.
1: Pre Rozhlas Breptík, pre Rozhlas.
0: V roku 1997 ich v réžii Mileny Lukáčovej nahral Augustus. Ako? Počkaj, to je asi z nejakého iného výbehu. Jaj, pardon, nie Augustus, ale Julius Satinský.
1: No, podľa mňa sa ti to pletie kvôli júlu a augustu, asi aj preto, že práve teraz s týmito prázdninovými mesiacmi aj s tými koníkmi bežíme. No a zabudli by sme, že rozprávku aj tentokrát dramaturgicky pripravila Beata Panáková.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Krátka rozprávka.
2: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť tretia, húsenica. Zo škovrančieho hniezda bol utešený výhľad. Jeho obyvatelia sa radi pozerali na lesnú čistinku. Neďaleké vrcholce stromov sa postupne zvažovali do doliny. Znel odtiaľ spev veľkej vtáčej rodiny. Les hral každú chvíľu inými farbami. Ráno sa všetko zelenalo v ostrom slnku, večer dostali stromy mäkký nádych zapadajúcich lúčov. Oblaky putovali po oblohe ako stádo baránkov, ktoré sa sfarbilo do oranžova, inokedy zas do ružova. Iba ak bolo zamračené, večer prichádzal v tmavých farbách. Aj dnes škovránok pozoroval čistinku. Tešil sa z lesného pokoja a premýšľal nad tým, čo prinesie nový deň. Chrom, chrom, zaznelo celkom nedaleko. Najskôr opatrne, s prestávkou, no potom sa to ozvalo znovu a istejšie. Chrom, chrom, chrom! Začul to aj škovránok a divil sa, kto sem prišiel raňajkovať. Na halúske kúsok nad ním sedelo malé, podlhovasté čudo. Dubový list obhrízalo s takou chuťou, až sa mu hýbali všetky dlhé chlpky na tele. Dokonca si ani nevšimlo, že si vedľa prisadol škovránok. Najskôr sa chvíľu prizeral, ale dlho nevydržal. Zrazu to čudo schmatol do zobáka. Mňam, to bude pochúťka pre celú rodinu. Au, čo to robíš? Zakričalo divné stvorenie, až sa škovránok zľakol. Pusti ma, nie som jedlá húsenica. Veru, že by s tými chlopkami škovránkovi ani nezbehla dolu hrdlom. Šteklila by ho v bruchu a to on nerád. No aj tak sa nášmu spevavcovi zbiehali slinky pri pohľade na jej žlté telíčko posiaté čiernymi bodkami. Prepáč, ale vyzeráš celkom chutne, ospravedlnilo sa vtáča. Dobre, že si ma nezjedol, potešila sa húsenica. Dochrúmem ešte posledný list a môžem sa zakukliť. Konečne sa zo mňa stane motýľ. V zápätí sa zavesila dolu hlavou a omotávala sa tenkou nitkou, ako by si šila spací vak. Škovránkovi pred očami rástla motýlia kukla. Už len schovať hlavičku. Dobrú noc! To boli posledné húsenicine slová. Škovránok sa ešte chvíľu nedokázal spamätať z prazvláštneho zážitku. Kde si sa túlal, mužíček? Zvolala pani Škovránková, keď sa pán domáci vrátil do hniezda. Ten jej hneď rozpovedal, čo zažil. Spoločne sa čudovali, aké všakovaké tvory žijú na stromoch. Ako to, že keď sa niekto zakuklí, premení sa na iného tvora? Vtáky sa vôbec nekúklia. Nepotrebujú, aby sa z nich stal niekto iný. Byť škovránkom je predsa fajn. Vyliahnú sa z vajíčka a hotovo. A ako to, že niekomu chutia listy? Brrr! Aj mnohé ďalšie odpovede by vtáčence rady boli dostali. Ale už ich prerušil pán Dub. Teší ma, že som pohostil húsenicu. Ak jej moje listy chutili, viem, že sú zdravé. Nepotrebujem lekára. Môžem všetkým dávať kyslík, aby ste mali čo dýchať. Okrem toho, moje listy poskytujú tieň mnohým tvorom. Veď komu by sa v lete chcelo sedieť na horúcom slnku? Dobre, ale čo tá húsenica? Stále na ňu myslel škovránok. Niektoré vtáky zjedia aj takú so štetinkami, múdro zašepkal Dub. Je to kolobeh života. Občas aj húsenica môže byť užitočná. Slúži ako potrava pre vtáky. Poda ktoré húsenice sa stihnú zakukliť a premenia sa na krásne motýle. Lietajú po lúke, opeľujú kvety a robia nám všetkým radosť. Pri týchto slovách sa škovránky zamysleli. Aké zaujímavé je byť súčasťou kolobehu života. Ani si pritom nevšimli, ako sa zvečerilo. Zakrátko celý les zahalila noc. Ráno už bola tá prazvláštna kukla prázdna. Neďaleká čistinka sa hemžila pestrými farbami motýlých krídel. Koľko takých húseníc sa premenilo na motýle? A kedy? Nikto nevie.
3: Ja som sa znovu naježil, osviežil na výlete za pozdravkom.
4: Za kým?
3: Za škovránkom. Čo nepožuješ? Vyčisti si uši.
4: No, neviem, či to bolo úplne mojimi ušami. Ale máš pravdu, vždy sa obaje radi zastavíme na čaj v korune starého stromu, kde žijú škovránkovci a kde sú všelijaké letné zvuky. Ale do tohto príbehu nás musel kto si pozvať.
3: Kto si? Kto ho uzmyslel? Vlastne vymyslel.
4: A to bol Michal Legíň. No a on vám ho aj vyrozprával a pomáhala mu v tom režisérka Veronika Martinková, dramaturgička Zuzana Kolmosová, aj majster zvuku Andrej Klimič.
3: Alebo Kiki.
4: Tak, a rozprávka mala premiéru v roku 2023.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Detičky, prepeličky, chlebíčky, chcete sa vybrať na jednu osminu? Teda hostinu?
2: Lebo my vás tam môžeme vziať dokonca na chrbte modrého vtáka. A na všetko bude dozerať jeden...
1: Pajac!
2: Ale nie, zajac. Títo dvaja sa totiž priatelia, ibaže sa medzi nimi čosi stane.
1: Čo?
2: No, musíš nám pustiť rozprávku z východnej Afriky. Druhú časť z druhej série príbehov, ktoré pre rozhlas upravila Mariana Kóňová.

Za dávnych čias zajac a modrý vták sa priatelili. Väčšinou pospolu prežívali deň od svitu do mrku. Keď sa začalo zmrákať, modrý vták odlietal nocovať do príbytku na stromoch. Tu sa priúčal čarovaniu a šamanským kúskom. Zavčas ráno sa vracal späť k zajacovi. Jedného dňa modrý vták riekol zajacovi, že chce pripraviť kus pola na sejbu kukurice. Požiadal svojho priateľa, či by neprivolal niekoľkých svojich priateľov a známych, aby pomohli pripraviť pôdu na siatie. Zajac súhlasil a razom pobehal svojich bližších i vzdialenejších známych. Títo súhlasili, že prídu pomôcť hneď na druhý deň. Modrý vták sa rozhodol prichystať pre nich po práci hostinu. Nahotovil hojne pitia a mnoho jedla. Nasledujúce ráno ich doviedol na pole, ktoré mali obrobiť. Nedaleko od pola na dobré miesto podonášal nápoje a jedlo v krčahoch, hrncoch a miskách. Keď všetko poukladal na podložky, jedla sa mu zdalo pre toľký národ málo. Rozhodol sa nahotoviť ešte viac. Zajac mal na všetko dozerať, aby sa nikto nedotkol pitia a jedla pred dovršením práce. Tiež mu nakázal, aby poukazoval, kde a ako pokopať pôdu a dozrel na náležitú robotu. Modrý vták vedel, že zajac je dobrý priateľ, ale nie až úplne dôveryhodný. Prvnež odišiel, vybral si čarami, ktoré ovládal, jedno oko a položil ho na podložku k nápoju. Zajac obchádzal pole, ako bolo treba, ukazoval, kde a ako robiť. Potom šiel k miestu, kde bolo naskladané jedlo a pitie. Kradmo sa poobzeral dookola a nevidel nikoho. Povedal si, potiahnem si z tohoto banánového piva a vezmem si mesa z tohoto hrnca. Keď skúsil zdvihnúť krčach a vziať si ho, oko vtáka sa pustilo do kriku. Nechaj, modrý vták nariadil, že sa nikto nemá dotýkať tohoto pokrmu. Zajac sa poobzeral dookola, ale nikoho nezazrel. Pokúšal sa znova uchopiť džbán, ale počul to isté. Potom odpratal všetky kamene, odložil i doštičky prikrývajúce nádoby a naokolo odstránil všetky rastliny. Myslel si, že ten krik urobili tieto veci. Znova skúsil chytiť krčach a znova počul. Nechaj, modrý vták nariadil, že sa nikto nemá dotýkať tohoto pokrmu. Zajac bol zmetený a nevedel, čo sa deje. Vrátil sa modrý vták, zobral oko z podložky a vložil si ho späť. Zajac sa díval s otvorenými ústami. Nechcel som, aby niekto kradol banánové pivo a potravu pred dovršením práce, preto som tam položil oko, povedal modrý vták. Nepovedal však, že oko si vyňal čarami. Po práci všetci prišli k jedlu a pitiu, nerušene a v zhode hodovali a uspokojení sa porozchádzali domov. Skôr než uplynul týždeň od práce na poli modrého vtáka, zajac sa tiež rozhodol pokopať svoje pole. Požiadal vtáka, aby zavolal svojich priateľov a známych na prácu. Na druhý deň ráno prišli všetci požiadaní a zajac ich zaviedol na svoje pole. Doniesol aj jedlo a pitie. Potom požiadal svoju ženu, aby mu vybrala jedno oko, lebo chcel urobiť tak, ako to spravil modrý vták. Nerob to, bude to bolestivé a prídeš o oko, povedala mu žena. Keď to mohol urobiť modrý vták, môžem aj ja, odvetil. Nie je to múdre a rozvážne. Čo keď modrý vták to dokázal nejakými čarami, odpovedala žena. Ja to chcem, tak to urob, odsekol zajac. Zajac v bolesti a s opuchnutou tvárou vzal vybraté oko a položil ho ku krčahu, ako to spravil vták. Poučil ho, aby zakričalo ki-ki-ki, keď sa modrý vták dotkne banánového piva. Potom odišiel preč. Modrý vták bol tiež poriadne prefíkaný. Len čo sa zajac vzdialil, prišiel vták so svojimi známymi a jedli a pili, koľko vládali. Po hodoch odišli na pole. Oko nič nezakričalo
a ani nepovedalo. Zajac sa vrátil a našiel spúšť. Veľa banánového piva odpitého a hodne jedla zjedeného. Našiel oko a dohováral mu. Jedlo a pitie nestrážilo. Potom sa ho snažil vložiť späť na svoje miesto, ale nešlo to. Pretože po práci nezostalo dosť jedla a pitia, všetci reptali a hundrali. Odišli nespokojní a mrzutí. Takto zajac svojou ľahkomyselnosťou a tvrdohlavosťou stratil jedno oko a modrý vták pre porušenie priateľského nažívania stratil všetky čary a doteraz musí poletovať bez priateľa.

0: Seriál Rozprávok z východnej Afriky pre Rozhlas napísala Mariana Kóňová, rozprával Peter Rúfus, hudobná spolupráca Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Daniška, réžia Ivan Predmerský.
1: Ale harmonika, a ja som tu, veď mi skoro žiadne slova neštekala. Teda nenechala.
0: Joj, prepáč, ja som si to ani neuvedomila. Nech sa páči, mikrofón je tvoj.
1: Mikrofón? Kde je? Aha, tu. No, takže. Príbeh dramaturgicky pripravila Beata Panáková a derniéra, vlastne naopak, premiéra bola v roku 2008 a potvoro...
0: Prosím?
1: Že a hotovo.

Počúvate Rádio Junior. Slovenský rozhlas uvádza 10. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

Dá sa predpokladať, že aj vy ste sa už niekedy v živote snažili vypátrať nejakú záhadu. Napríklad, kam sa podeli vaše okuliare, to sa stáva obyčajne dospelým. Alebo, kam odkráčala jedna z ponožiek, keď sa ráno obliekate a vy ju nedokážete nájsť. Vtedy obyčajne hrozí, že zmeškáte do školy a pritom ste si istí, že ste večer obe ponožky naraz hodili na stoličku. No a ráno? Záhada. Je tam iba jedna. Traja pátrači z príbehov, ktoré napísal Robert Arthur, však neriešili takéto každodenné hlúposti. Okuliare si človek obyčajne nájde na vlastnej hlave, zdvihnuté na čele. Ponožky sa najradšej schovávajú do papúč či pod vankúše. Pravda, stalo sa i to, že sa jedna zatúlaná ponožka po dlhom hľadaní našla v knihe Pipi dlhá pančucha. Slúžila tam ako záložka na strane 113. Pipi dlhú pančuchu však teraz necháme na pokoji, ako sa ukáže, nie na dlho. A vrátime sa k trom pátračom.

Naša beta analfabeta, vymknutá v knižnici, sa s nimi stretla v prítmí povalí. Všetci vieme, že na povale sa nesmú skladovať haraburdy, najmä kvôli tomu, aby tam nebodaj nevypukol požiar. Preto aj povala knižnice v knihovanoch nad Váhom viac menej vyhovovala prísnym protipožiarnym predpisom a nenachádzalo sa na nej nič horľavé. Bolo tam uložených iba zo pár vyradených plechových skríň, malý stolík pod písací stroj, tiež kovový, a niekoľko plechových škatúľ, do ktorých sa voľakedy ukladali kartotečné lístky. Tie už boli teraz na nič, pretože, ako je známe, všetky knihy, ktoré sú v knižnici, sú evidované v počítači. Pre tých, ktorí by hádam nevedeli, čo znamená slovo evidovať, pomôžeme slovíčkom zaznamenať, zapísať či zaznačiť. No najzaujímavejšou vyradenou vecou, ktorá bola uložená na povale, bol starý trezor. Nikto nevie, čo také vzácne doň voľakedy schovávali. Jedno je však isté, že bez toho, aby sme tušili, aké číslice treba zvoliť pokrútením štyroch veľkých kovových gombičiek, aby sa dvere otvorili, sa to asi ani nikdy nedozvieme. No a z týchto vecí si naši traja pátrači zariadili na povale knižnice perfektnú detektívnu kanceláriu. Keď teda Jupiter Jones podal Bete analfabete malú vizitku, na ktorej bolo napísané "Traja pátrači, vypátrame všetko", vyzeralo to, že to myslia seriózne a že Beta analfabeta sa na nich môže s dôverou obrátiť. Pravda, ak by mala problém s nejakou nevyriešenou záhadou. A mala? Samozrejme, že áno. Beta analfabeta sa rozhliadla dookola. Bolo zrejmé, že hľadá niečo, na čo by sa mohla posadiť. Peter jej zdvorilo ponúkol plechové vedro, ktoré sa, kto vie prečo, tiež povaľovalo na povale. Bob si všimol jej nedôverčivý pohľad, postavil ho hore dnom a povedal so spravedlením: "Prepáč, nič lepšie na sedenie tu nie je. Keby sme boli v našom hlavnom stane, ktorého popis zaiste poznáš z knižky, posadili by sme ťa hoci aj do kresla." Beta analfabeta si zahryzla do pier, váhavo si sadla na plechové vedro a zverila sa trom pátračom so svojimi záhadami. Poprvé, kam sa podela jej reťazka s kľúčmi, MP3 prehrávačom a príveskom v tvare lebky? Podruhé, vedeli by jej chlapci zistiť adresu, na ktorej býva jej otec? No a tá tretia záhada, ktorú by Beta analfabeta rada vyriešila, je: prečo ju každý, s kým sa stretne, núti čítať, aj keď ju to vôbec nebaví?

0: Bob sa na Betu analfabetu prekvapene pozrel. Teba naozaj nebaví čítať knihy? Ja trávim v knižnici každú voľnú chvíľu. Jupiter Jones však Boba prerušil. Páni, myslím, že kauzy sa majú riešiť postupne, tak ako nám ich tuto klientka nastolila. Beta analfabeta skoro spadla zo svojej stoličky, teda z toho plechového vedra, na ktoré ju chlapci posadili. Aká som ti ja kauza? A čo za klientka? A vy ste potom čo? Peter iba vzdychol.
1: No vidíš, to máš z toho, že nečítaš dobrodružnú literatúru. Inak by ti bolo jasné, že keď si sa na nás obrátila s problémom, ktorý my máme vyriešiť, stávaš sa našou klientkou.
0: Jupiter začal byť nervózny. Bolo na ňom vidieť, že ho tá nesčítaná, strapatá baba vytáča.
2: Kedy si ten prívesok mala naposledy?
0: Obrátil sa na ňu s priamou otázkou. Beta analfabeta zneistela. Všetko, čo sa udialo od chvíle, keď váhavo vstúpila do budovy knižnice, bolo také neuveriteľné, že si netrúfala povedať, či je v spoločnosti knižných hrdinov 3 dni, 3 hodiny alebo iba 3 minúty. Odpovedala teda vyhýbavo.
3: Neviem presne, ale určite som ho mala predtým, ako sme sa začali baviť s Pipi dlhou pančuchou.
0: Jupiter a Peter sa na seba udivene pozreli.
2: To je nejaká tvoja priateľka?
0: Spýtal sa Jupiter a už si jej odpoveď chcel zapísať do malého notesa.
4: Analfabeta pokrčila ramenami.
3: Tvrdila, že áno, ale ja sa radšej kamarátim s chalanmi.
0: Jupiter a Peter sa na seba pozreli ešte významnejšie, ale Bob to všetko uviedol na správnu mieru.
2: Tak aby ste vedeli, tá Pipi, to je literárna postava, výtvor známej švédskej spisovateľky Astrid Lindgrenovej. Pipi je dokonca staršia ako my a čudujem sa, že ju nepoznáte. Máme ju aj u nás v knižnici.
0: Analfabeta sa víťazoslávne usmiala a nespisovne z nej vyhrklo.
2: Takže není som tá najblbšia z vás, čo?
0: Jupiter sa nafúkol.
1: Dobre vieš, že sa orientujem predovšetkým na dobrodružnú literatúru a nie na rozprávky pre malé deti.
0: Peter videl, že sa schyľuje k nejakému nedorozumeniu, preto sa hneď spýtal.
1: Predpokladám, že tú knihu majú aj v tejto knižnici, je to tak?
0: Analfabeta prikývla.
2: Jasné, a hneď niekoľko výtlačkov. A keď sa tu všetky naraz začali predvádzať, to teda bola halus.
0: Jupiter sa s prekvapením zadíval na Betu.
1: Ty sa teda vyjadruješ?
0: Tentoraz to bol Bob, ktorý prišiel na geniálny nápad.
2: Navrhujem, aby sme zišli dole, do oddelenia detskej literatúry a pozorne si prezreli všetky exempláre tej knihy.
0: Jupiter Jones súhlasil, aj keď by bol radšej, keby to bolo zišlo na umiemu. Kým schádzali dolu po požiarnom rebríku, svietiac si pritom baterkami, Peter kládol Bete analfabete doplňujúce otázky.
1: Okrem tej Pipi, prišla si do kontaktu s niekým iným z tej knižky?
0: Beta povedala.
2: Pán Nilsson, bez neho sa Pipi nikam nepohne.
0: Bob pochopil, že Peter sa chce ešte niečo spýtať, preto ho predbehol.
2: To je predsa jej opička.
0: Jupiter Jones zahundral.
1: To by mohla byť stopa.
0: Keď už boli dole v detskom oddelení, Beta analfabeta ich zaviedla k regálom, na ktorých boli uložené všetky knihy od Astrid Lindgrenovej. Jupiter vzal všetky výtlačky knihy Pipi dlhá pančucha a odniesol ich na veľký výpožičný stôl.
1: Tak, a naša porovnávacia metóda sa môže začať.
2: Čože?
0: Nechápala Beta analfabeta. Jupiter sa zatváril na dôležitého a pokračoval.
1: Mám dôvodné podozrenie, že ten tvoj stratený prívesok a pán Nilsson spolu súvisia. Je dosť možné, že ho musíme hľadať na niektorej z ilustrácií tej knihy.
2: Ako si to

0: samozrejme predovšetkým tie, na ktorých bola malá opička. Nič! Odrazu Jupiter Jones zvolal. Páni, mám to! Všimnite si stranu 97! Kapitolu Pipi navštívia zlodeji? Opýtal sa Bob a horúčkovito prevracal stránky. Presne tak, prikývol Jupiter. Na celostránkovej ilustrácii vľavo hore je náš pán Nilsson. Vidíte ho?
1: Áno.
2: Áno,
0: povedali Peter aj Bob odrazu.
1: Ale ja tam tie svoje kľúče nevidím,
0: nechápala Beta analfabeta. Jupiter Jones sa uškrnul. Samozrejme, že nie, pretože tá tvoja reťaz je iba na jednom jedinom výtlačku, na tom, ktorý mám v rukách ja. To znamená, že páchateľom je naozaj tá opica.
1: No dobre, zamyslela sa Beta analfabeta. Ako prinútime pána Nilssona, aby mi to všetko vrátil? Nie som si istá, či sa s ním chcem znovu stretnúť.
0: To už nechaj na nás, povedali traja pátrači a zatvárili sa náramne záhadne. Tak na tú ich pátraciu akciu si radi počkáme, hoci aj týždeň.

Desiatú rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

dala pani sova, že už nechce ponocovať v lese, kde kto kuliká, že už k slnku priviká. Nechce už viac nočné flámy a návraty na svitaní. Bože, keď sa sovy lúčia, aj hodinu niekde hučia. Všetci do mňa hučia, poď lietať po tme, poď lietať po tme.

0: Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Slovenský rozhlas si tento rok pripomína krásne jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. 3. augusta 1926 zazneli z budovy na Vajanského nábreží tieto slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. Uplynulých 40 rokov pre vás už vysielame z budovy obrátenej pyramídy na Mýtnej ulici a takmer 16 rokov už aj z Rádia Junior. Ale bez vás, našich poslucháčov, by rozhlas ani nemohol existovať a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť vám dvere do našej rozhlasovej rodiny. Poďte ju s nami bližšie spoznať. V programe Hrdinkovia vám vždy raz do mesiaca ponúkneme rozhovory s rozhlasovými osobnosťami, ktoré pomáhajú vyrábať rozhlasový program pre deti, ale i dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. Mali sme tu už hercov, dramaturgov, zvukových majstrov, režisérov, redaktorov, moderátorov i hudobníkov a dnes si predstavíme ďalšiu špeciálnu rozhlasovú profesiu. Volám sa Lucia Šaráková a rozprávať sa budem s vedúcou výrobného štábu alebo skrátene produkčnou Petrou Kasanovou, ktorá tiež patrí medzi našich rozhlasových hrdinkov.
1: Hrdinkovia. O mäských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: Takže Peti, vítam ťa netradične za mikrofónom. Ako sa cítiš?
3: Ďakujem pekne, Luci. Ahoj. No, jemne strémou.
2: Je to tvoja premiéra?
3: Akože už som absolvovala pár... Mimochodom, veď spolu sme pracovali na Lakyho mestečku. To bola moja premiéra. Jedného teda z tých netopierov. Ale takýto rozhovor som teda ešte neabsolvovala, takže áno, som v strese.
2: Lakyho mestečko, kto by nevedel, bola prvá rozhlasová hra Rádia Junior, taká autorská, kde sme sa všetci podieľali na takých maličkých postavičkách, ktoré sme si nahrali, takže bola tam aj Petra, aj v role produkčnej, ale aj v role hlasu prvýkrát. Peťa je človek, ktorý je podľa mňa v rozhlase stále. Buď si vybavuje veci vo svojej kancelárii, alebo dohliada na nahrávanie v štúdiu, stále telefonuje. Keď skončí jeden telefón, hneď je zvoní druhý, väčšinou ju stretnete práve s mobilom pri uchu, alebo pri tlačiarni, kde tlačí kopu papierov, teda scenárov, z ktorých potom čítajú herci za mikrofónom. A ak máte pozorné ucho, tak v zahláseniach rozprávok aj na Juniore ste už mohli zachytiť, že okrem režiséra, zvukára či účinkujúcich hercov sa najnovšie ohlasuje aj, kto mal na starosti produkciu. Je to práca, ktorú nevidno, je skrytá v pozadí, ale bez nej by to nešlo. Peti, vysvetli nám, čo všetko taká produkcia vlastne obnáša.
3: Produkčná, teda vedúca výrobného štábu, má na starosti vlastne tam úplne prvotný kontakt medzi hercami. Ono to prebieha tak, že do výroby príde nejaký scenár, napríklad rozprávková hra, prideli sa výrobný štáb, to znamená režisér, zvukový majster, produkčný. Väčšinou produkcia, alebo teda ja, keď hovorím za seba, sa stretneme s režisérom, sadneme si k tomu, bavíme sa o obsadení, obvolám si tých hercov, snažím sa nájsť nejaký vzájomný termín, ktorý by vyhovoval vlastne všetkým podľa toho, ako ich potrebujeme mať v štúdiu na nahrávaní. Občas je to naozaj veľmi náročné. Hlavne, keď máte väčší počet postav. Ja za tie 3 roky, ktoré som v rozhlase, som sa podielala na rozhlasovej hre, v ktorej sme mali 47 postav. To bol naozaj, že Tetris, skladačka, malé kognitívne cvičenie. Mm-hmm. Veľmi náročné je to miestami, ale aj veľmi zaujímavé.
2: Ono, keď sa nahráva nejaký program, voláme to výroba. Kto všetko sa na také výrobe podieľa? Ty si už spomínala, že režisér, herci, nejaký hudobný dramaturg, nejaký dramaturg, ktorý vyberá text. Za všetkých týchto ľudí musíš rozmýšľať, dať im svoj termín a vlastne oni na to môžu aj zabudnúť, ale ty nikdy?
3: Mne sa to nestalo, chvála Bohu. Všetko si píšem do kalendára, či už doma, alebo v práci, to mám na stole. Keby bolo vidieť v túto chvíľu môj stôl, tak je zahltený milión lístkami a papierikami, ktoré si postupne krčím a odfajkávam si to podľa toho, čo už mám za sebou a pribúdajú zase nové, čo mám pred sebou. Ale áno, stáva sa občas, hlavne v prípade hercov, že ráno nechodí, volám a buď zaspal, neberie telefón, zabudne na termín. Čiže vznikajú občas aj také stresujúco, mierne humorné situácie. Alebo nedávno sa nám stalo, že herec prišiel na miesto 8. júla, 8. júna, týmto zdravím Jurka Predmerského.
2: A ono sa to nezdá, ale vlastne na jednom hercovi potom stojí výroba a vlastne všetci, celý ten tím musí čakať alebo zmeniť svoje termíny, kedy príde nahrávať, alebo ako to
3: ono,
2: je?
3: Ono, väčšinou, chvála Bohu, sa podarí toho. Väčšinou je to prípad, že zaspí a nie zabudne, čiže počkáme na neho samozrejme. V prípade, že herec zabudne, to sa mi stalo nie tak dávno, len bolo to o jedincovi, o jednom jedinom hercovi, mm-hmm. ktorý prišiel nahrávať verše, takže sme len ten termín presunuli na ďalší deň.
2: Koľko krokov ty musíš rozmýšľať dopredu?
3: Uj, veľmi veľa. Ja rozmýšľam nielen koľko krokov, ale ja rozmýšľam v podstate v mojej hlave, ja už robím o pár týždňov, ja už robím v túto chvíľu vlastne so augustovými termínmi, už som niekde okolo 27. augusta vo svojej hlave.
2: Mm-hmm. Je to vlastne aj kvôli storočnici, že sa teraz vyrába viac, že?
3: Áno, momentálne máme dosť hektické obdobie, pretože ako si spomenula, sa chystá storočnica, s ňou spojené rôzne projekty, či už pre deti. Zaujímavé budú songy, ktoré vlastne u nás, pokiaľ viem, sa v rozhlase ešte nerobili a mnoho rozhlasových seriálov sa chystá, čiže myslím, že je to zaujímavé a tým pádom aj je veľký nápor na výrobu, áno.
2: Takže darmo je leto a prázdniny, my tu
3: nie
2: v rozhlase,
3: sú prázdniny.
2: V rozhlase sa rezávame a ty o to viac. Ináč, ja by som sa tak chcela pozrieť do toho tvojho mobilu, ty to tam musíš mať prepchaté známymi tvárami a hlasmi, že?
3: No áno, však vlastne do rozhlasu chodia len teda tie známe tváre, či už menej alebo aj viac, ale mnohí teda aj takých, ktorých poznajú vlastne poslucháči aj z televíznych seriálov a teda z tej televíznej sesterskej, rozhlasovo-sesterskej dimenzie.
2: Je to aj o vzťahoch? Ste aj kamaráti? Lepšie sa ti pracuje, keď teda asi ste kamaráti a viete si v tom telefóne povedať a sľúbiť, že môžem, kvôli tebe to urobím, mám tam síce nejakú inú prácu, povie ten herec, ale že si to ty, tak prídem ti to nahrať?
3: Áno, toto je veľmi veľká výhoda, že s mnohými mám vlastne aj súkromne veľmi dobré vzťahy, že sa stretávame teda aj súkromne a vedia mi tým pádom urobiť aj ústupky, respektíve sú ochotní si poprehadzovať nejaké svoje časové možnosti prehodnotiť a ďalšiu prácu, aby mi teda vyšli v ústrety a aby sme vedeli nejak zladiť ten termín.
2: Mm-hmm. Čo je taká nočná mora produkčného?
3: Práve to zaspatie, že prídete ráno do práce a proste z 8 hercov tam zrazu máte 6 alebo 7, neberie vám telefón v tú chvíľu, nereaguje na správy, neviete, čo sa deje, príde, nepríde. Toto je asi to najhoršie, čo sa môže stať. A druhé najhoršie je, keď vám už herec po zladení termínu, ktorý máte zladený 2 týždne, zrazu volá a vidím to meno na displeji, tak už viem, že to nevieš nič dobré, že sa muselo niečo stať.
2: Mm-hmm. Ono, my tu hovoríme o tých termínoch, deti si to možno nemusia vedieť, predstaviť, ale taký herec je asi veľmi vyťažená osobnosť, že on má taký ten diár, ktorý má zaplnený možno aj mesiace dopredu a nájsť správny termín, to je kumšt.
3: Určite áno a hlavne u nich je to veľmi pohyblivé. Mne herec dá termín, že môžem, ja neviem, zajtra aj na pozajtra a o, ja neviem, pol hodinu to už nemusí platiť.
2: Mm-hmm.
3: Čiže ja musím konať aj veľmi efektívne, veľmi rýchlo sa snažiť tie termíny dať dokopy, pretože sa môže stať, že oni mi ich síce dali, ale v tú chvíľu už vlastne na druhý deň už to už nebude platiť.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Ty si známa tým, že veľmi prežívaš jednotlivé tie výroby, veľmi ti na nich záleží, fyzicky tam sedíš a pozeráš, ako tí herci pracujú, dokumentuješ si ich, fotíš, nakrúcaš a ďalej to vlastne posúvaš, tieto informácie zo zákulisia a fotky a obrazový materiál, aj aby to videli ľudia, že ako sa to celé vyrába. Máš nejaké také zážitky z takého nahrávania? Ako to tam vyzerá?
3: Je to veľmi individuálne a hlavne je to aj od vlastne témy a obsahu toho textu, že čo sa nahráva. Keď je to rozprávková hra, tak je tam aj kopec randy a breptov a proste menia tie hlasy tí herci, že častokrát ich veľmi dobre poznám, ale keby ich nevidím, tak ani neviem, že vlastne on to nahráva, že to povedal ten daný herec. A iné je to, keď sa robí nejaká vážnejšia téma, ako teraz napríklad chystáme k storočnici, nebudem prezrádzať viacej, ale to je veľmi emočné miestami aj pre hercov, aj pre režisérov, aj pre celý tým, že častokrát potom ešte vlastne tá téma, ktorá sa nahrávala, rozoberáme ešte aj po nahrávaní, že vlastne ako to v tej dobe mohlo byť, keď napríklad bola téma koncentračných táborov a podobne.
2: Mm-hmm. My sme na Juniore hlavne o rozprávkach, o hrách pre deti a produkcii pre detského poslucháča. Máš rada takéto výroby?
3: Tešíš sa na rozprávky? Milujem. Áno, áno, určite veľmi. Ja som v podstate na rozhlase, na rádiu vyrastala. Moji rodičia doteraz to je prvé, čo spravia, že ráno vstanú, zapnú rádiu a vlastne vypínajú až večer, keď sa ide spať, a takto si to pamätám aj z detstva. U nás nikdy nebolo ticho, to rádio išlo non-stop a počúvali sa rozprávky alebo LP platne s rozprávkami, po prípade Beatlesovky a podobne. A z detstva si tak pamätám nedelný obed, keď mamina varievala, a v tej dobe buď Králikovci alebo Bielikovci bývali, neviem teraz, ktorý z nich to bol, to sú vlastne predskokani dnešného rodinného seriálu Život s vôňou vanilky.
2: To je taký nekonečný dlhý seriál.
3: Áno, už
2: 11
3: či 12 rokov myslím, že ide. Takže to si tak z detstva pamätám, aj Pozor zákrutá a podobne. Čiže áno, mne ten rozhlas bol v podstate určitým spôsobom, alebo teda to audio, ten zvuk veľmi blízky.
2: A nejaká rozprávka, rozprávkový hrdina alebo rozprávkový motív, ktorý ti tak utkvel, alebo máš rada, máš na neho slabosť?
3: Ja som osobne veľmi milovala Pipi dlhú pančuchu a rozprávku Ľadová kráľovna ako dieťa. Tu som počúval na LP platni proste do koliečka, ten Kain a Gerda, keď sa dostali k tej Ľadovej kráľovnej, proste to sú za mňa teda doteraz moje také top 2, by som povedala, hrdinky, hrdinovia.
2: Bolo u teba jasné už v detstve, že sa budeš uberať takou nejakou dráhou, kde bude treba takéto zručnosti alebo schopnosti, že organizovať ľudí, dávať dokopy tým, robiť ten management. Zrejme to je aj dosť stresujúca práca, nie každý by ju vydržal robiť. Si taká povaha, že niekto to má rád. Tie termíny a postihať to a zmení sa niečo a musím zareagovať.
3: Nikdy som nemala pocit, že toto v sebe mám, priznám sa. Som energický človek, čiže vždy som všetko možné robila, to je pravda, ale že budem pracovať takto s termínmi, to mi prišlo vždy také nezáživné, ale tým, že to nie je len o termínoch, ale o samotnom tom procese vlastne tej výroby až do toho vlastne samotného diela, ktorý počujú potom poslucháči, či už detičky alebo dospelí v tom rozhlase, a to je na tomto najzaujímavejšie, čo môže byť. Ale chcela som tým povedať, že nikdy to nebolo tak, že viem, mám presnú predstavu, čo chcem, čomu sa chcem venovať, v akej oblasti chcem pracovať, keď som bola dieťa, to nie.
2: Aké vlastnosti by mala mať produkčná, produkčný?
3: Fúha. Hlavne mať počítač, taký malý počítač v hlave, lebo akože neviete si predstaviť, ale je to naozaj taký produkčný, keď ide na obed, tak ja asi hodinu a pol obedujem, pretože stretnete redaktora, stretnete herca, stretnete režiséra, každý od vás niečo chce, s každým niečo riešite, do toho vám niekto volá, čiže určite musí byť taká nejaká flexibilita, možno dobrá pamäť, alebo minimálne nejaký organizačný systém musíte mať uchovaný, lebo bez neho to nejde. No a podľa mňa vás to musí aj baviť, lebo čisto len kebyže sa bavíme o tých termínoch, tak to je samé o sebe veľmi nezaživné, musí vás to baviť. Keď sa dá, tak sa zúčastňujem aj tých nahrávaní a užívam si to. A strašne by som si želala zažiť aj ten postprodukčný proces vlastne mixovania.
2: Ale že žiaľ, sa už všetko nahrá,
3: áno,
2: a dáva sa to dokopy.
3: Lebo toto som ja nikdy nevidela tých mojich kolegov, ako to oni v tej réžii potom vlastne už tú samotnú nahrávku slova dávajú dokopy a ozvučujú to tými zvukmi a rôznymi hudbou, podfarbujú. Čiže toto si veľmi prajem zažiť, ale nemám na to čas. Popri svojej ostatnej práci.
2: Využívaš tieto svoje manažerské schopnosti, tú kalkulačku v hlave aj v živote? Pomáha ti to? Taká tá praktickosť?
3: Ja si myslím, že áno. Zistila som takto počas vlastne toho môjho pôsobenia, ako sa venujem produkcii, lebo predtým som robila televíznu, teraz robím rozhlasovú, ale vďaka týmto skúsenostiam svojim som si vlastne uvedomila, že ja tu používam dosť aj vo svojom živote. Bežnom. Áno.
2: Môžeš porovnávať trebárs tú televíznu a rozhlasovú prácu? V čom sú špecifika tej rozhlasovej? Čom je to iné od telky?
3: Táto rozhlasová je pre mňa taká príjemnejšia veľmi. Predsa len navnímavam veci, ktoré som dovtedy nenavnímala. Hlavne tie zvuky. Človek, keď pozerá televízor, tak je upriamený najmä na tú vizuálnu stránku, to, čo vidí, že nevníma až natoľko ten zvuk. Kdežto v rozhlase človek v podstate vníma len tú zvukovú stránku, A v hlave vám môže bežať predstava toho deja celého, vlastne už ako si ju každý postaví, tak to má, že človek zapája aj tú fantáziu vo veľkej miere a to je na tom veľmi príjemné a pekné, si myslím.
2: Takže začala si využívať viac uši.
3: Áno. Tak, presne, doslovne.
2: V rozprávkovej hre Lakieho mestečko si sa sama postavila za mikrofón. Stáva sa ti to ešte? Mala si také príležitosti? Alebo túžiš potom, že aj viac by si si postala za tým mikrofónom byť hlasom nejakej postavy, postavičky?
3: Nie je to nejaká moja vízia byť hlasom, pretože vôbec to nie je také jednoduché, ako to pôsobí navonok, že ten herec sa postaví pre ten mikrofón a len rozpráva. Je to veľmi náročné, podľa mňa ešte náročnejšie ako divadelné alebo televízne, hej, herectvo, pretože tu musíte vlastne pracovať len s hlasom a do toho hlasu musíte dávať všetky vlastne svoje emócie, takže okrem netopierika v Lakieho mestečku som si ešte teda mala možnosť ďaká nášmu režisérovi vyskúšať v rozprávkovej hre Šťastné a mačacie, ktorá napokon ešte aj vyhrala teraz na festivale v Piešťanoch, som bola jednou z tých troch mačiatok.
2: Na zázračnom
3: oriešku v Piešťanoch, áno. Mm-hmm. Takže mačiatko a potom myslím, že asi v dvoch, troch epizódnych postavičkách v tom našom rodinnom seriáli Život s voňou vanilky.
2: A ako sa to stalo, že si sa teda ocitla na tej druhej strane mikrofónu? Neprišla herečka?
3: Tak nejak to vzniklo spontánne, že režisér ma oslovil, že máme tu 2-3 repliky, že zavolať herca na 2-3 repliky nejakého dobrého, že je to trošku také, no, že neskúsiš ty, však hlas máš nejaký dobrý, však nejak to dáme. No a asi to vyšlo, že sme to teda tak nejak dali.
2: A pamätáš si napríklad na toho netopierika, na tú repliku, čo si to hovorila?
3: Teraz sme len nejaké pazvuky, nepamätám si to presne, však to je myslím, že už koľko, 2 roky, 2,5. No, viem, že nejaké pazvuky sme tam, ale niečo sme aj hovorili, sa mi zdá nejaké slovička, ale fakt, že už si to nepamätám, nie.
2: Nehambíš sa ani pazvuky dať zo seba von, to je už také vyššie herectvo.
3: No, je to vyššie herectvo, ono sa to zdá, že možno jednoduchšie práve, že nejaké pazvuky, ale podľa mňa je to veľmi ťažké práve, že...
2: Na čom momentálne pracuješ, na čo sa môžeme tešiť, čo je už tak čerstvo dokončené, čo budeme počuť aj na juniore, daj nejaké také tipy, na čo môžu deti čakať.
3: V tomto roku sme už stihli dokončiť Intromena, jednu z častí, ktorá by mala mať teda v premiéru v blízkej dobe.
2: To je rozhlasová hra pre deti, a už tuším tretia časť,
3: áno,
2: že?
3: Áno, presne tak.
2: O takej skupinke superhrdinov vlastne z bratislavského sídliska.
3: Presne tak. Máme pred sebou vlastne troch kamošov, tiež už myslím, že štvrtá časť toto bude. Ale to ešte nemáme k dispozícii ani scenár, ale tento rok teda sa môžete na to tešiť. A nedávno sme nahrávali rozhlasovú hru pre deti a mládež. To bolo veľmi zábavné a milé nahrávanie. Výborný text od Williama Klimáčka, čiže to veľmi odporúčam. Zatiaľ je to len nahraté, ešte to neprešlo tým postprodukčným procesom.
2: Má to už názov?
3: Návrat velikána sa to volá.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Majú herci maniere? Že si vymýšľajú, že sa handrkujú, že vieš už dopredu, že fú, toto bude ťažký oriešok, nadýchnem sa, idem mu zavolať a skúsim to nejak.
3: No, tí, ktorí chodia teda do rozhlasu, čo ich je teda dosť veľa, tých slovenských hercov, tak si myslím, že oni sem niektorí chodili už do DRDD, to znamená do detskej dramatickej rozhlasovej družiny, čiže mnohí sem chodili naozaj u tú útleho veku. Taká Božidara Turzonovová, keď som s ňou nahrávala pred asi 2 alebo 3 mesiacmi, si zaspomínala, keď vošla do rozhlasu, že vlastne ona vstúpila prvýkrát do rozhlasu vo svojich 10 rokoch.
2: Mm-hmm.
3: Takže oni nemajú maniere, oni ten rozhlas berú ako niečo veľmi prirodzené, im blízke, tým, že sem už toľké roky chodia a myslím, že sem chodia veľmi radi.
2: Mm-hmm. Staráš sa napríklad aj o ich nejako, aby mali vodu, aby mali nejaké pohodlie, aj iné činnosti alebo iné služby vykonávaš?
3: Toto ani veľmi nie, lebo oni už vedia, že keď bude nahrávanie nejak dlhšie trvať, že je na pár hodín, tak oni už vedia, že proste automaticky si prinesú fľašu s vodou, aby sa mohli napiť trochu, keď im vyschne v krku alebo podobne a vedia, že tu máme bufet, lebo keď je, ja neviem, 4-5 hodinové nahrávanie, tak samozrejme, že aj ten žalúdok sa začne ozývať a mikrofón je veľmi citlivý, tak nám to naberá, tak si musíme spraviť pauzu, povedať, dobre, ideme sa najesť, kto potrebujete, napijeme sa a potom po pauze sa pokračuje.
2: Ty pracuješ aj s deťmi?
3: Áno, vlastne áno, sú pri tých rozprávkových hrách alebo pri rozhlasových hrách pre deti a mládež, ale aj pre dospelých občas teda potrebujeme využiť aj detských hercov a to väčšinou robievam s tými detičkami ja.
2: Čo si myslíš, vedeli by sa zrealizovať taká výroba rozhlasovej hry bez produkcie? Keby zo dňa na deň si teda ty zaspala, nemohla prísť čokoľvek, ako by to vyzeralo?
3: Ja osobne si myslím, že produkčne, aj keď je teda taká šedá myška neviditeľná, je v podstate dosť dôležitý človek, pretože nie jeden môj kolega mi povedal, či už režisér, alebo zvukár, alebo ktokoľvek iný, že ja by som túto tvoju prácu nemohla robiť.
2: V čom je to najťažšie?
3: Najťažšie je asi dať dokopy tie termíny hercov. Tým, že v dnešnej dobe sú maximálne vyťažení a veľmi rozlietaní od divadiel cez točenia seriálov, audioknihy, rozhlas a všelijaké reklamné šoty a podobne, sú naozaj zanepráznení, tak práve tie termíny sú asi to najťažšie nejak ich zlepiť a vyskladať.
2: A je ťažké presvedčiť herca popri tom všetkom, čo robí, aby prišiel pracovať do rozhlasu? Je pre nich dôležité vlastne fungovanie v rozhlase? Je rozhlas dôležitý ešte v dnešnej dobe aj podľa teba?
3: Podľa mňa je dôležitý a začína mať taký pocit, že ľudia čím ďalej, tým viacej práve, že začínajú viac počúvať ako pozerať. Ja osobne mám vo svojom okolí známych, ktorí dokonca ani nie sú vlastníkmi televízora. Ja osobne ho napríklad doma mám, ale už 3 roky ho nepozerám takisto. A aj keď si pozriem, koľko počutí majú tie rozhlasové hry, tak to sú 100 000. Čiže myslím si, že tí ľudia ako keby sa vracali viacej k tomu audiu, k tým ušiam. Čo mňa samozrejme veľmi teší aj na všetkých v rozhlase.
2: Ty sama si poslucháčka rozhlasu? Máš niečo obľúbené, čo počúvaš?
3: Akurát v aute. V aute mám stále zapnuté Rádio Slovensko teda, ja konkrétne. Uh-huh. Doma takmer vôbec, ale to bude tým, že doma sa takmer nezdržím.
2: Si stále tu a riešiš termíny. Ešte spomínaš si na nejakú takú situáciu, čo bola asi najťažšia? Ty si spomínala tých 47 členov nejakej výroby. Bolo to to najťažšie, čím si prešla, alebo ešte bolo niečo také, že fakt, že si hovorila, že fú, toto keď dokončíme, budem rada.
3: Tak toto som si pomyslela pri viacerých výrobách, hlavne pri tých, kde je veľmi veľa postav, ale táto výroba s tými 47 postavami, to si pamätám, to je nezabudnutelné, volalo sa to Strom života. To bolo asi to najťažšie. Paradoxne, to celé vlastne ako keby bola dobrá konštelácia hviezd, že mi to išlo veľmi ľahko sklobiť, asi za 3 dní som to mala vyskladané, čo som bola sama veľmi prekvapená.
2: Len tam sa nesmie nič zrušiť, niekto si nesmie zavolať.
3: Áno. To je presne to, že kedy človek vlastne si vydýchne až po tom nahrávaní.
2: A zvykneš pri takýchto veľkých produkciách, kde treba veľké obsadenie, využívať hercov napríklad, ktorí vedia vylúdiť aj 5 hlasov, že vie meniť hlasy a tak to si pomôžeš?
3: Za toho trojročného môjho pôsobenia sme to tak urobili prvýkrát teraz, že sme vlastne 2 postavy ako keby sklbili do jedného herca. Uh-huh. Inak väčšinou sa volá na každú postavu jeden herec.
2: Tak ďakujem veľmi pekne za to, že to robíš, za to, že to pre nás robíš, že si našla odvahu postaviť sa aj takto za mikrofón a trošku nám osvetliť, čo sa deje v zákulisí rozhlasu, ako to celé vzniká a bez čoho by to nevzniklo, tak práve málo stresov a veľa radosti z tejto práce a aj si popri tej príprave 100-ročnicových programov trošku odýchni teraz v lete.
3: Ďakujem veľmi pekne, Luci. Chystám sa, už od piatka ma v rozhlase nenájdete na pár dní.
2: No dúfam, že nám to tu nepadne na hlavu.
3: Ale na mobile som stále.
2: Fakt? Nevypínaš ani v lete?
3: Nie, ani v noci, ani v lete, pretože ja už to mám také nejaké, aj tí herci ma poznajú, že keď im skončí predstavenie o 10:00, tak 22:15 mi píše alebo volá. Oni vedia, že si to môžu dovoliť pri mne a mne to zase nejakým spôsobom neprekáže. Ja vlastne fungujem 24/7.
2: A spíš dobre? Nebudíš sa na to, že nejaký termín si zabudla alebo že ťa mozog alarmuje, že voľačo tam nie je pokryté? Ako má?
3: Občas sa stane hlavne pri takých väčších výrobách, ako sme teraz vlastne tiež k 100-ročnici nahrávali 8-dielný seriál, ktorý sme nahrávali 2 mesiace. Mne sa teda v noci nezvykne nejak veľmi snívať, ale tie 2 mesiace boli také napnuté a napäté, lebo sme mali určitý deadline, dokedy sme to museli stihnúť. A proste tam človek musel riešiť záchodu, že už sme mali dohodnuté termíny nahrávania 3. časti a 4. do toho prišla 5. tak rýchlo obvolávať všetkých hercov. Prišiel mi scenár, rýchlo, už keď tu budeš, nahráme rýchlo aj túto 5. časť a proste tam človek musel čarovať, fakt niekedy. A toto bola asi jediná výroba, pri ktorej sa mi v noci snívalo aj o termínoch, že mi niekto neprišiel, alebo niekto ochorel, alebo sa niečo udialo a proste som sa ráno zobudila, že fú, dobre, bol to len sen.
2: Vlastne mne ešte teraz posledná vec napadla, že ty popri tom, že máš v podstate dosť veľa roboty, jednu si aj tak pridávaš dobrovoľne. Peťka, okrem toho, že tlačí stohy papiera a scenárov pre tých hercov, z ktorých oni potom čítajú tie svoje úlohy, tak ona každému jednému hercovi na ten scenár nakreslí vlastnoručne nejaký obrázok, ktorý buď hovorí o tej hre, alebo o tom hercovi. Proste každý vie, že tento scenár je od Peťky, ktorý pripravila, a takto ich čaká potom dole na vrátnici, kde si tieto scenáre zoberú. Je to také niečo milé, také personalizované, je to pre toho človeka konkrétne, že mu to musí urobiť aj dobrý deň.
3: Tak ja som odjakživa už ako dieťa veľmi rada kreslila. A asi mi to teda ostalo doteraz. A ako som prišla do rozhlasu, tak práve to letné obdobie je také, herci majú divadelné prázdniny a tie 2 mesiace sú vlastne jediný čas, kedy oni môžu dovolenkovať počas roka. Tým, že ja som mala viacej času, tak som si tak povedala, že tak ja im niečo nakreslím na ten scenár. Možno ich to poteší, mňa to baví zase. A týmto vlastne sa celé začalo tým letom, keď som sem nastúpila a nejak sa to tak vlastne udomácnilo, že v podstate vždy, keď mám čas, tak aj nielen ako hercom, ale aj nášmu týmu, režisérovi, zvukárovi, aj hudobnému dramaturgovi, každý jeden si tam nájde nejakú kresbu osobnú.
2: A máš na to spätnú väzbu od nich?
3: Mám, je to veľmi milé, lebo mnohí si to berú domov a si to odkladajú a dokonca Tánička Pauhofová mi hovorila, ona má normálne Šanón si to zakladá, Juri Hrčka si to tiež beráva domov aj od nás, niektorí moji kolegovia, takže mňa to teší, ich to teší, tak ako je to veľmi príjemné.
2: Myslím, že to len dokladuje tvoj vzťah k tvojej práci, tak ja som rada, že tu máme v rozhlase ľudí, ktorí žijú prácou, ktorú majú radi. Ďakujem ti za to, že robíš to, čo robíš a vydrž s nami čo najdlhšie, teda bez nejakej újmy stresovej. Ďakujem, Peti.
3: Ja ďakujem, Luci, veľmi pekne.
1: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali vedúcu výrobného štábu Petru Kasanovú. Volám sa Lucia Šaráková a nového rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujem Davidovi Krajčímu a Andrejovi Klimičovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Pretože celé leto žijeme hlukmi, vlastne zvukmi, ale veď to môžu byť aj hluky. No, tak Harmonika a Lucka pre vás pripravili týždeň pukov z hôd.
2: No a Brebtík nám pomáhal hlavne v tých brbtoch. Týždeň zvukov vôd sme pripravili.
1: Tak som to myslel. No a v tom týždni sa ocitneme aj pri blatnej, striebornej, pri zlatej rieke.
2: To zlato ti nejako nejde dnes na jazyk, napriek tomu, že ho tvoji príbuzní permoníci z baní majú tak radi. Aj pri zlatej rybke si sa dnes zabrptal, aj pri kráľovi zlatej rieky od Johna Ruskina.
1: Vidíš? Teda počuješ? To veru neviem, že lečo, teda prečo budem fénovať.
2: Trénuj a zatiaľ nám teda pustí tú rozprávkovú hru. Kráľa zlatej rieky odporúčame počúvať tým z vás, ktorí a ktoré už mali 8 rokov. Mala totiž premiéru už dosť dávno. Decká, a vy ste už počuli meno John Ruskin? Že nie?
1: Ja ráno, teda áno. V Anglicku ho pozná úplne každý a aj tam mám príbuzných.
2: Tak asi vieš aj to, Brebtík, že kedysi dávno v Anglicku, ktoré sa nazývalo viktoriánskym,
1: podľa kráľovnej Amálie, Viktórie,
2: žil aj tento pán spisovateľ, ale nebol len spisovateľom. Vedel aj maľovať a rád si zafilozofoval, teda tak zarozmýšľal. Rozprávku Kráľ zlatý rieky napísal pre 12-ročné dievčatko Effie Grayovú. Príbeh hovorí o troch bratoch. Dvaja z nich, Hans a Schwartz, sa zaujímajú len o to, čo im môže priniesť majetok. Svojou zlobou tak zobudia severozápadný vietor a ten...
1: Čst, už neprezrádzaj!
2: Dobre. Máš pravdu. Veď všetko ostatné sa už dozviete v rozprávkovej hre, ktorú prerozhlas zdramatizoval, teda do dialógov a rozhovorov postav a zvukov prepísal Stanislav Valentín. Ešte vám ale predsa len prezradíme, ak by Brebtík dovolíš, že pôvodne sa tento príbeh Johna Ruskina odohráva v rakúskom Štajersku. Časť tohto nádherného kraja zahubili dvaja čierni bratia v príbehu svojou chamtivosťou.
1: A táto hra je staršia. Vznikla v rozhlase už dávno. Preto znie trochu inak, než ako ste v našom vymysielaní zvyknutí, milé posluchacháčky a posluchacháči.
2: A rozprávku sme zaradili aj do nášho storočnicového cyklu. V ňom vám každý týždeň púšťame dva príbehy, ktoré podľa nás patria k tým najkrajším alebo najvýnimočnejším, alebo majú nejaké ďalšie naj. Tak skúste aj túto rozprávkovú hru.

Je na svete krajina, ktorú ľudia nazvali krajinou pokladov. Nikde na svete nenájdeš podobnú, kde by rástli klasy také ťažké, tráva taká vysoká, jablká také červené, hrozno také sladké ako tu, v tejto rozprávkovej krajine.

Ale najväčším pôvabom tejto krajiny bola rieka. Vyvierala vysoko v horách a cestou nadol priodela sa najskvostnejším hávom zlatistého vzhľadu, ktorý jej požičali jasné lúče večne usmiatého slnka. Preto ju ľudia nazvali Zlatou riekou.

Ale tam, tam na zákrutě, stojí dom čiernych bratov. Tu zlatý les Grieky trochu pohasína, ale nevyhasne celkom. Mierne vlny sa nahnevane vzodmú, no nevystúpia z brehov a nezaplavia bahnom celý kraj. Prečo? Lebo čierni bratia, Švárc a Hans, sú zlí a ukrutní a nemajú nikoho radi, ani svojho najmladšieho brata, malého Gluka. Majú radi iba seba a svoje bohatstvo.

0: Teraz môže prísť hoci i potopa. Naše sýpky sú plné obilia a komory plné mesa a chleba. Bol to pre nás úrodný rok. Hoci ako počúvam, za vrchami panuje hlad.
1: Ľudia nemajú čo do úst položiť.
0: Nemajú. Nejedia kamene týchto brál a pijú vodu zlatej rieky. Nech sa priodejú vetrom.
1: Nevrav tak, brat môj. I vietor plače nad utrpením ľudí, čo blúdia krajom a hľadajú trocha obživy.
0: Vietor že plače? Malý blázon, vietor sa smeje. Vietor je bezcitný a preto sa im vysmieva.
1: Počuješ? Počuješ, brat môj? Vietor sa vzpiera, vraví, že nie, nie, nemáš pravdu.
0: Čuž, kluk. Radšej sa postaraj, aby si do nášho návratu upiekol meso na dnešný obed.
1: A kam odchádzate, bratia?
0: Do toho ťa nič.
1: Viem. Honobiť peniaze. Teraz, keď všade panuje taká hrozná bieda.
0: Papľuch, mlč!
1: Nehnevaj sa, braček, nehnevaj sa. Ale ľutujem tých nešťastníkov. Som taký istý, ako naša nebohá mať. Ako nebohá mať, Švarc.
0: Vravil som ti o svoje veci, sa staraj!
1: Švarc!
2: Naozaj, dnes by som ťa nevedel udrieť. Tie oči máš ako nebohá mať. Odráža sa v nich, ako to len nazvať, svit slnka i jas zlatej rieky. Krása údolia pokladov a jar, keď rozkvitnú lúky.
3: A možno tú krásu predať? Možno jas zlatej rieky obrátiť na peniaze? Švarc, Švarc, ja ťa nepoznávam.
0: Máš pravdu, brat. Čo nemožno obrátiť na peniaze, nemá pre nás na tomto svete ceny.
3: Vydajme sa teda na cestu za obchodmi.
1: Veď prší, prší, búrka je.
3: Nech besne výchor, stromy nech vietor zráža.
0: Nám to neprekáža. A ty priprav meso a obed. A ak by ťa to, čo mu vo svojej hlúposti vravíš súcit, zviedlo, že by si za našej neprítomnosti pustil niekoho do domu, prichystaj si chrbát.
4: O tom ti neumálime.

0: ako pekne sa smaží. Trebalo by ho obrátiť. Tak. Na okolí nik nemá ani kúsok suchého chleba. A moji bratia budú mať taký veľký kus mesa. Že by už boli tu? To nie je možné. Kto ma volá?
1: Pusť ma, vnúk!
0: Veď nikoho nevidím. Ako si sa mi chvejú kolená.
1: A mne sa chvie od zimy celé telo. Otvor!
0: Mám? Pravda, že mám. Ako som len mohol zaváhať, keď môžem niekomu preukázať dobro.
2: Tak. Tu ma máš. Kam ma posaď

Odídem a nikdy sa nevrátí. Nikdy viac nepohladí svieži vánok nivy údolia pokladov. Nikdy nezúrodní zem, po ktorej kráčali nohy čiernych bratov. V kamennú púšť sa obráti toto pole a každá živá bytosť sa mu vyhne až do chvíle, kedy súcit obrodí ľudské srdce.

spustla a zosmutnila najkrásnejšia krajina. Záplavy vôd zničili kvitnúce sady. A potom obdobie sucha strhalo zelený háv polí. Vietor nezavanul v týchto končinách a oživujúce vody zlatej rieky ako by sa prepádali do hlbín večne smednej zeme. Všade púšť, mŕtva, nehostinná púšť. Bez vody, bez vetra, bez nádeje. V tomto ovzduší, ako by sa srdcia čiernych bratov pomaly premieniali na kameň. Neklíčil v nich ani jediný opravdivý ľudský cit. Všade rástla iba burina zloby, chamtivosti a neskrotnej túžby po peniazoch.

0: Nie, nie sme ešte celkom stratení v tomto prekliatom svete, Hans. Mám nápad. Dobrý nápad, ktorý nám vráti staré zlaté časy.
1: Myslíš?
0: Veru, hej. Ešte potečie zlato prúdom cez naše ruky. Pravé rídze zlato, Hans. Takto, pozri, tak.
1: Bieda ti pomiatla rozum, brat, zlato. Nikdy asi.
0: A veru, hej, brat, trocha vtipu a bude to. Zlatý prúd potečie do našich vrecák.
1: Ale ako? Ako?
0: Nepamätáš sa na časy, ako sme kedysi tavili zlato? Primiešavali doň meď a falšované ďalej predávali.
1: No a?
0: Budeme falšovať a predávať zlato i naďalej.
1: Ale naše zásoby zlata sa už dávno minuli.
0: A predsa neminuli? Ostali po nich stopy.
1: Kde?
0: U nás. V tomto dome.
1: Pod touto strechou nenájdeš štipku zlata.
0: A glúkov zlatý tanier.
1: Vidíš, na ten som celkom zabudol.
0: Lebo ten Galgan skrýl.
1: A vieš, kde je?
0: Ja by som niečo nevedel. Vypátral som, kde je. Pozri. Tu je zlato. Zlato, ktoré nás postaví na nohy. Budeme opäť bohatí, že sa nám nik nevyrovná.
1: Čudná podobizeň na ňom. Človek s dlhou bradou a s prenikavým pohľadom. Strach z neho sála.
0: Vary sa neľakáš. Raduj sa, máme zlato. Rozstavíme ho, primiešame medi a z jedného kúska zlata urobíme dva.
1: Výborná myšlienka. Prilož na oheň.
0: Ano.
1: Nech svoje dielo završíme.
0: A. Tak.

0: počuješ? Ten zvuk?
1: Aha.
0: Už sa zlato topí.
2: A gluk o ničom nevie.
0: To je ohromné. Ešte by sa rozreval a ja by som zase musel dať poza uši.
2: Hej, v tom si majster, ale nemaj strach. Gluk sa tak skoro nevráti.
0: No vtedy si ešte aj vypiť stihneme. A potom hurá do roboty. Čo povieš?
2: Nedbám.
3: Čo je? Kde sú? Oheň horí, oni si len tak odídu. Och, bratia, bratia.
4: Gluk, priateľ môj.
3: Kto ma volá?
4: Gluk, Gluk.
3: Keby som vedel, či je to hlas a hudba znie, ako keď voda šumí v zlatej rieke.
4: Gluk, vysloboď ma.
3: Koho mám vyslobodiť? Kde, kde?
4: Mňa vysloboď.
3: Nuž, nech sa deje čokoľvek.

0: Vyslobodil si ma. Ako sa ti odmením?
1: Kto ste, pane?
0: Nepoznávaš ma?
1: Ten pohľad. Áno, áno, poznávam. Podoba človeka zo zlatého taniera po mojej matke.
0: Áno, priateľ môj, podoba človeka i kráľa.
1: Kráľa?
0: Áno, som kráľ Zlatej rieky. Pred dávnymi vekmi iný mocnejší kráľ prepadol moje sídlo, premohol ma a zaklial do podoby taniera. Vlny Zlatej rieky ma vyhodili na breh. Našla ma tvoja mať a po smrti ma zanechala tebe, najmilšiemu synovi. Oheň roztopil moje okovy a tvoja ruka mi otvorila cestu do sveta. Ďakujem ti.
1: Neverím vlastným očiam.
0: Neklamú ťa, ale prvnež sa vrátim do svojej ríše, chcem vyplniť jedno tvoje želanie. Vyslov ho. Chceš zlato?
1: Ktoré zotročilo mojich bratov? Nie, nie.
0: Majetok a slávu?
1: Nikdy som po nich netúžil.
0: Čo chceš teda, vrav?
1: Chcem, aby sa vrátil život do tohto mŕtvého kraja. Chcem, aby sa zazeleniali háje a nad obrobeným polom nech zaznie vtáčí spev. Nech sa vyschnuté koryto Zlatej rieky zase naplní vodou života. To chcem, kráľ.
0: Opovrhol si pokladmi, po ktorých baží ľudské srdce, a zatúžil si po tom, čo má väčšiu cenu ako zlato. Dobre teda, prezradím ti tajomstvo Zlatej rieky.

je v lidských silách premeniť tento mrtvý kraj na kvitnúcu záhradu. Prúd zlatej rieky vytriskne novou silou z hlbín zeme, ak človek čistého srdca a pevnej vôle poputuje k prameňu vysoko v horách a vleje doň tri kvapky kryštálovo čistej vody. Spiace toky zlatej rieky prebudia sa k novému životu a pre toho, kto sa odvážil sňať z nich viacročnú kliatbu, premenia sa v rídze zlato. Glúk,

Nie odchádzaj! Nie odchádzaj! Kam si odišiel? Kde sa podiel kráľ z môjho taniera?

0: Serios la tom tanieri.
1: Bratia.
2: Čo si zasa vyviedol, vrav?
0: Kde je zlato?
1: Ja neviem.
0: Nevie. On nevie, kde sa podelo zlato, ktoré nám malo vrátiť bohatstvo. Tak povie,
1: Poviem všetko. Len mi neublíž.
2: Čo, vrav?
0: Ha?
1: Zmizol.
0: Netáraj.
2: Udri ho, brat.
1: Nie, nebí. V zlatom tanieri bol zakliatý kráľ Zlatej rieky. A prezradil mi, že ak sa niekto vyberie k jej prameniu a vleje doň 3 kvapky čistej vody, tomu sa premenia vody Zlatej rieky.
2: Čo?
1: Vrídze zlato.
0: Klameš?
1: Nie, neklamem, bratia. Pravím čistú pravdu. Ja som toho kráľa skutočne videl.
0: Nemožné. Čo ak kľuk predsa pravdu hovoril?

Tri kvapky vody, ako to len povedal ten chlapec. Kto naleje do prameňa zlatej rieky tri kvapky vody, tomu sa premenia vody rieky na ríce zlato. Áno, tak to povedal. Pôjdem.

Hans, Hans, ten spí. Nezobudím ho. S nikým sa nechcem deliť o bohatstvo Zlatej rieky. Ani s vlastným bratom nie.

čoskoro bude svítať. Keď slnko vystúpi nad hory, budem pri pramení. Vlejem doň 3 kvapky vody a pri nohách mi potečie rídze zlato. Čo? 3 kvapky vody i liter 2. Ak za to potečie zlato do mojich dlaní.

0: všade. Púšť, nič iné, len púšť. More červeného piesku a skál. Aspoň kvapôčku vody. Vody, vody.
1: Aj mne.
0: Čo? Čo? Vari, s tebou sa mám deliť o trošku vody. Psia mršina, ideš, ideš, nezdržuj. No je tu máš, na. Psisko mizerné. Ja deliť sa o vodu, vzácnu vodu v tejto púšti, radšej ju sám vypijem. Ale prečo sa tak obloha zrazu zachmúrila? Musím prísť k prameňu skôr, ako bude búrka.

0: Jsme jí. Jsme jí. Vo flaši je ještě trochu vody, napijem se.
1: No čo, dieťa, v pustatine, kde nie je života? Čo?
2: Vody, vody.
1: Čo? Vody? Veď mám už len pár kvapiek. Nie, nedám. I keby si bolo stokrát smedné, nedám.
0: Mračí, mračí sa čoraz viac. Búrka ma iste neminie. Len k cieľu, tam je záchrana. Ešte glk, aspoň jediný glk.
3: Vody, dožičte mi kvapku vody. Zomieram od smedu.
1: Ešte to mi chýbalo. Nie, nie, nič si nedám.
3: Zľutujte sa.
1: Prez cesty. Mňa čaká vážnejšia práca, ako sa tu s tebou zapodievať. Mňa čaká zlato. Zlatej rieky. Zlato ma čaká. Zlato, zlato.

nekonečný prameň zlatej rieky. Chvíľočku, len chvíľočku a budem najbohatším človekom na zemi. Ako to len povedal Gluk. Áno, áno, áno. Tri kvapky vody vyliať do prameňa. Ruka mi zľadovatila. Chlad sia až kam si k srdcu. Čo sa to deje so mnou? Veď sa nemôžem pohnúť z miesta. V nohách mi odumiera život. Kameň, len kameň. Všetko sám kameň okolo mňa.

0: Keď sa potom nad ránom zdvihli hmly a vysoké štíty hôr zružoveli v jase brieždenia, prvé lúče slnka zvedavo pohľadili čierny balvan, týčiaci sa nad prameňom zlatej rieky. Vlny vôd sa popri ňom strmhlav rútili do doliny. Na ich hladine odrážala sa podoba čierneho kameňa, ktorá bola celkom taká ako Švarcova tvár. Na druhý deň vybral sa na tú istú cestu prostredný brat a tiež tak pochodil ako Švarc. Telo mu stúhlo v čierny kameň a nikdy sa domov nevrátil.
1: Kam len odišli bratia? Podľahli vari s vodom zlata a odišli k prameňu zlatej rieky? Nečistý oheň horel v ich mysliach. Duša sa im kúpala v bezmedznej túžbe za peniazmi. Teraz možno trpia za svoju ľahkomyselnosť. Nie, nemôžem tu zostať. Musím sa vybrať za nimi. Čo ak práve v tejto chvíli potrebujú moju pomoc?

Och, psíček, malý psíček, kde sa tu berieš v tejto pustatine? A ja som si myslel, že tu ani vtáčka letáčka nestretne. Aha, ty si smedný, smedný si však. Na, tu máš napísa. Voda ťa osvieží, budeš veselšie brechať.

0: Dziecia, małe dziecia, nie płacz, tu masz wody, napisa.
1: I mnie pomóż, dobry człowiek, zahyniem od semedu, aspoň kvapku, kvapočku, jeden klk.
0: O, nate, vypite. Ostalo tu vo fľaši ešte pár kvapiek.
1: A nebudeš ľutovať, ak ostane fľaša prázdna?
0: Prečo by som ľutoval?
1: Prídeš k prameňu a nebudeš mať tri kvapky, ktoré by premenili jeho vody v rídze zlato.
0: Zlatom je pre mňa vďačný úsmev toho, komu som pomohol, milý starček.
1: To je dobré, gluk.
0: Ach, kto ste, že ma po mene poznáte?
1: Pozri sa bližšie. No?
0: Ach, poznávam vás. Ste kráľ Zlatej rieky.
1: Áno, kráľ Zlatej rieky. Pomohol si mi, keď som to najviac potreboval. A teraz som tu, aby som sa ti za všetko

0: Stojíš pri prameni zlatej rieky. Voda, ktorú doň vliali tvoji bratia, nebola čistá. Poškvrnila ju ich chamtivosť a lakomosť. Preto som ich potrestal. Tam stoja ako dve čierne skaly.
1: Bratia moji!
0: Neľutuj ich. Nezaslúžia si to. Stihol ich spravodlivý trest. A ty, gluk, odtrhni teraz te bielko trávy, na ktorom ešte neobsla ranná roza. Tvoj čin bude tebe odmenou a iným vyslobodením.

0: Je to hotové zlato zlatej rieky. Rozkvitnú naše polia, zem vydá úrodu. Som taký šťastný.
1: Stane sa, ako vravíš. Voda zlatej rieky stane sa zlatom pre tento kraj.
0: Ďakujem. Ďakujem za všetkých ľudí nášho kraja.
1: Tá vďaka patrí tebe, kluk. Choď teraz domov a žij šťastne.

0: Tak to bola rozprávková hra Kráľ zlatej rieky, ktorú sme zaradili medzi 100 najvýnimočnejších príbehov z rozhlasového archívu, a to preto, že je to hra podľa príbehu slávneho anglického spisovateľa a umelca Johna Ruskina, ktorý žil už kedysi dávno v Anglicku.
1: Príbeh potom pre rozhlas zdramatizoval Valentín Stanislav, či vlastne naopak Stanislav Valentín, a on ten výbeh, teda príbeh, aj preložil do slovenčiny.
0: Veru, tak v rozprávkovej hre Kráľ zlatej rieky účinkovali Eva Čunderlíková, Tibor Filčík, Elo Romančík, Anton Mrvečka, Alois Kramár, Ján Jamnický, Gejza Slameň, Izabela Šimečková a Ján Hrušovský. Týchto hercov vy azda ani nepoznáte, ale Breptík si ich napríklad pamätá. Režiu mal Oto Varečka, hudbu zložil Miroslav Brož a majstrami zvuku boli Alexander Haveta a Jozef Bajtek.
1: No a premiéra v odhlase, teda v rozhlase, bola v roku 1962.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Jána Milčáka Oblačný starec. Účinkujú Vladimír Kobielský a deti z rozhlasovej dramatickej družiny.

0: Bude nám rozprávať?
1: Nebude.
2: Bude. Čo by? Má hlavu v oblakoch.
1: Je zamyslený.
0: Rozmýšľa, čo nám bude rozprávať?
2: Že by? Tak teda ticho. Počúvajme.
3: Na ceste ležalo zabudnuté vajíčko. Skrývalo tajomstvo. Bolo smutné, nik si ho nevšimol. Na vajíčku praskla škrupina. Možno od žialu, možno preto, že sa to malo stať. Bola jar. Z vajíčka vyleteli dvaja ľudkovia. Jeden zvedavý a jeden bojazlivý. Malý motýlie krídla. Posaďme sa k vajíčku, povedal bojazlivý človečik.
4: Ešteže čo? Vyleďme k oblohe,
3: povedal zvedavý človečik. Zatrepotali krídlami a vyleteli. Let sa im tak zapáčil, že stúpali vždy vyššie a vyššie. Všetko pod nimi bolo malé, malilinké ako oni dvaja. Iba teraz im napadlo, že hoci letia spolu, ani nevedia, ako sa volajú. Vo vajíčku bola tma, nikdy sa nerozprávali. Ako sa voláš? Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Somo. A ty?
5: Nolo.
4: Máš pekné meno.
3: Povedali si a podali si ruky. V tej chvíli prestali letieť, začali klesať, zistili, že musia neprestajne mávať krídlami.
4: Nezdá sa ti, že letíme pomaly?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Vieš letieť rýchlejšie? Ozval sa bojazlivý človečik.
5: Myslím, že viem,
3: povedal zvedavý človečik. Pred nimi sa belelo niečo veľké, oveľa väčšie ako vajíčko.
6: Vidíš to?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Vidím,
3: prikývol bojazlivý človečik.
4: Som nedočkavý, neviem, čo to môže byť,
3: zvolal zvedavý človečik. Pridali, rýchlo sa približovali k bielemu oblaku. Keď boli celkom blízko, zistili, že je naozaj veľký. Sedel na ňom starec. Mal spustené nohy, čítal z hrubej knihy. Z oblaku visela kotva. Starec mal biele vlasy a dlhú, riedku bradu. Aj oblek, ktorý nosil, bol biely. Preto ho zbadali tak neskoro.
6: Oblačný starec,
3: zvolal bojazlivý človečik.
5: Dostal si strach?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
5: Nie, to nie,
3: klamal bojazlivý človečik. Starec im priateľsky zakýval. Somo a Nolo si prisadli k starcovi. Oblak bol mäkký, sedeli ako v perine. Starec si naslinil prst, obrátil stranu v knihe.
5: Čo to čítate?
3: Spýtal sa zvedavý človečik. Oblačný starec neodpovedal. Usilovne listoval v knihe. Prevrátil stranu, v knihe sa objavil obrázok vtáčika.
6: Vedel som to,
3: hundral si popod nos oblačný starec. Dnes nepočujem sedmohláska,
6: priletí až v máji.
4: Až v máji?
3: Ľutoval starca bojazlivý človečik.
5: Býva tak ďaleko?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
6: Vráti sa z výletu. Vtáčiky v zime dovolenkujú v ďalekých krajinách.
3: Oblačný starec si poškriabal riedku bradu. Nemohol uveriť, že Somo a Nolo nevedia nič o dlhých jesenných a jarných letoch sťahovavých vtákov. Neprestal listovať v knihe. Bola taká veľká, že iba s námahou ju udržal na kolenách.
4: Nevieme čítať, ozval sa bojazlivý človečik.
6: Naučíte sa to, povedal oblačný starec.
3: Zvedavý človečik zatrepotal krídlami, sadol si na otvorenú stranu v knihe. Zahliadol písmenká v dlhých radoch. Starec po nich pomaly pohyboval prstom. Pomyslel si, že ich chce nežne pohľadiť.
6: Tu je to, zvolal oblačný starec. Iba v rozprávkovej knihe nájdete všetko o vtáčikoch.
5: Preto je kniha taká hrubá?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
6: Preto je taká múdra,
3: odpovedal oblačný starec. Somo a Nolo ničomu nerozumeli.
6: Je to pravda, na jar spievajú vtáčiky najkrajšie,
3: pokyvoval hlavou oblačný starec. Oblak stál nad veľkým lesklým jazerom. Z vrchu sa Nolovi a Somovi videlo ako oválne vreckové zrkadielko. Slnko v ňom vyzeralo ako malá medená minca a oblak ako chuchvalec cukrovej vaty.
5: Niekto stratil zrkadlo,
4: ozval sa Nolo. Bol taký neopatrný? Čudoval sa Somo.
6: To pod nami je jazero, poučal človiečikov oblačný starec.
5: Somo a Nolo nechápavo krútili hlavami.
6: V noci sa v ňom kúpe mesiac a vodne slnko, povedal oblačný starec.
4: My sa nechceme kúpať, zmokli by nám krídla, povedal bojazlivý človieček.
3: Oblačný starec sa dobrosrdečne zasmial. Pomyslel si, že Somo a Nolo sa v mnohých veciach nevyznajú. Nevedel, že iba dnes praskla škrupina na vajíčku, v ktorom bývali.
6: Prileteli vtáčiky, síkorky, stehlíky, trasochvosty, penice, kúdelníčky. Posadali oblačnému starcovi na dlhú bradu. Neurobili to prvý raz, ustavične švitorili. Somo a Nolo počúvali vtáčikov s otvorenými ústami. Tak veľmi sa im páčil vtáči spev. Keď sa vtáčí koncert skončil, oblačný starec zatlieskal. A to nemal urobiť. Vtáčiky odleteli.
0: Psst, netlieskajte, to ešte nie je koniec. Prečo vtáčiky odleteli?
6: Jedno, staj na to, zabudnem. Na vtáčích koncertoch sa netlieska. Oblačný starec zdvihol kotvu. Oblak sa pohol a odnášal ho vánok.
4: Všimol si si to?
6: Spýtal sa zvedavý človiečik.
4: Odnášal nás vietor, zvýskol bojazlivý človiečik.
3: Oblačný starec vybral z pláteného vreca vlajku.
6: Vstýčil ju. Bolo na nej veľkými modrými písmenami napísané Oblačná výprava. A dole malými písmenami krasopisne dopísané Oblačný starec. Vlajka bola utkaná z ľahkého mesačného plátna. Trepotala sa vo vánku, ale zašera bolo na nej vidno iba veľké modré písmená.
4: Somo sa pridržiaval starcovho kabáta. Kýval krídlami, ale nechystal sa odletieť.
3: Oblak sa vznášal nad lúkami so žltými hlávkami pod beľou, nad lesmi, v ktorých medzi machom vykukovali snežienky, nad stromami, na ktorých sa otvárali púčiky. Oblačný starec si spokojne hladil dlhú, riedku bradu.

0: tak.
1: Teraz je koniec.
2: Zatlieskame?
3: Radšej nie. Ja by som chcel vedieť, kam ich odnesie vietor.
2: Ozaj kam?
1: To musí byť skvelá vec, taká oblačná výprava.
2: A ten oblačný starec.
4: Nech o ňom ešte rozpráva.
2: Áno, nech rozpráva.
5: Áno, rozprávaj.
6: Dobre, ale až na budúce.

V rozprávke zo seriálu Jána Milčáka Oblačný starec účinkovali Vladimír Kobielský a deti z rozhlasovej dramatickej družiny, autor hudby Vyťazoslav Kubička, zvuková spolupráca Eva Irmanová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, réžia Milena Lukáčová, dramaturgicky pripravila Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2009.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandónskych indiánov.
1: Volám sa Jaščel, svieža dúha. Bývam ďaleko od vás. Na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedela som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Lodzin som si zapamätala. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o stretnutí s Bohom Kanankášom. Džungľa je čudesné miesto a z času na čas sa tam dejú ozaj prapodivné veci. Jeden lakandónec sa raz napoludne vybral k jazeru, aby sa odvďačil Bohom a ponúkol im svoje dary. Po zemi porozkladal listy zo stromov a chystal obrad obetovania, keď tu zrazu začul z džungle zvláštny šuchot. Uvidel, ako sa k nemu blíži jaguár s divou sviňou na chrbte. Len čo sa spamätal z úľaku, rýchlo vzal do rúk luk a šíp. V tom okamihu však jaguár prehovoril ľudským hlasom. Neboj sa ma, syn môj. Len hľadám trochu soli. Chcem si ochutiť mäso. Lakandónec neveriacky pozeral na jaguára. Ten sa odrazu priamo pred jeho očami premenil na človeka. Bol to silák, ktorý bol oblečený v koži z jaguára. Zaskočený lakandónec mu odvetil, že soľ nemá, nechal ju doma. Človek s kožou jaguára na chrbte mu navrhol, že s ním pôjde domov po soľ a že cestou mu ukáže, kde býva. A tak sa vydali na cestu. Ako tak putovali džungľou, po chvíli sa pred nimi zjavila obrovská pláň. Uprostred stál nádherný palác kameňa. Človek s kožou jaguára povedal lakandóncovi: "Toto je môj dom. Veľmi rád ti ho ukážem." Lakandónec si však spomenul na soľ a navrhol mu, že najprv zabehne domov, vezme soľ a hneď sa vráti nazad. Na tomu človek odpovedal: "Nech sa tým netrápi, že keď už sú pri jeho príbytku, najprv mu ho ukáže." A tak sa aj stalo. Previedol ho po celom dome, daroval mu nádherný náhrdelník z nefritu a povedal mu, že kým ho bude mať na sebe, splní sa mu každé želanie. Lakandónec bol veľmi spokojný, ale aj vyčerpaný zo všetkého, čo sa mu prihodilo. Ľahol si do jednej z miestností, ktoré mu hostiteľ pridelil, a zaspal. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď sa na druhý deň zobudil na holej zemi obklopený pralesom. Na mieste, kde predtým stál nádherný palác, boli len zrúcaniny zarastené džungľou. Hľadal náhrdelník, ktorý mu daroval človek s kožou jaguára, no na krku ho nemal. Zostali mu len veci, čo priniesol do džungle, aby vzdal úctu Bohom. Ako tak spomínal na to, čo sa mu predchádzajúci deň prihodilo, uvedomil si, že to muselo byť jedine dielo Boha, ktorý sa potuloval po džungli. V skutku to bola pravda. Stretol sa s Bohom Kanankášom, ochrancom džungle. Ten ho potom vzal do svojho príbytku a ako odmenu za úctivé správanie mu dovolil spoznať svoje kráľovstvo. V džungli čosi zašuchotalo. Strhol sa vietor a ja som sa zľakla, ale babička ostala pokojná. Možno je to Jumkaš, povedala. Kto je Jumkaš? Spýtala som sa. Babička sa zahľadela do ohňa, ako by sa srdcom preniesla do spomienok. Starí ľudia hovorievali, že v džungli žije Jumkaš, kráľ džungle a strážca stromov. Vraví sa aj to, že Jumkaš predstavuje aj všetky zvieratá v džungli a preto by sme im nemali ubližovať ani ich zabíjať. Ak máme v úcte zvieratá a neubližujeme im, Jumkaš nás nechá na pokoji, ale ak nie, mohol by nás zhltnúť. A keď sa v džungli ozýva zvuk duniacich hôr, určite je to hlas Jumkaša. Radšej by sme naň nemali odpovedať. Babička mala v ten večer dobrú náladu a tak neprestala rozprávať. Namiesto toho otvorila okno a vpustila dnu svit hviezd a mesiaca. Lakandonskí indiáni veria, že jestvujú tri svety. Prvý sa rozprestiera nad nami, v druhom žijeme a tretí sa nachádza pod nami. Hviezdy, ktoré v noci vidíme na nebi, sú korene stromov alebo korienky bylín a iných rastlín, čo rastú vo svete nad nami. Rovnako aj korene stromov a rastlín z nášho sveta, v ktorom žijeme, sú hviezdami sveta pod nami, len sú o niečo menšie. Keď v noci pozorujeme oblohu a zbadáme padajúcu hviezdu, znamená to, že vo svete nad nami zoťalý strom. Keď babička Lodzin dorozprávala, vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou, vodne v noci. Ale prales pomaly pohladila tma a tak stíchol a uložil sa na spánok.
0: Legendy lakandonských indiánov rozprávala Anna Javorková. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny preložil profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložili Terézia Michalková, Veronika Svrčková a Martina Pavlíková. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková, réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: Kruszki są na stole, daj si plný tanier a najed sa do vôle, na persiky máme.
1: Veľmi pekne ďakujem, ja halušky ľúbim, pre mňa sú však trochu tvrdé, vylámem si zuby.
0: Pusti sa hneď do toho, neohrňaj nosom, keď z nich necháš len jednu zrn.

0: ta mamenka, spalte mu na cestu. Viem, že on raz príde na chuť aj zolovať cestu.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Počúvate Rodeo Junior.
3: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Král.

0: again.
1: Sudca a vdova sa obrátili na súd, aby ma tatkovi vzali a zverili jednému alebo druhému do poručníctva. Lenže sudca tu bol nový, práve prišiel a tatka nepoznal. Povedal, že súdy nemajú do týchto vecí zasahovať a rozdeľovať rodiny, ak sa tomu dá predísť, a že by nerád bral otcovi dieťa. Sudca Thatcher a vdova teda nepochodili. Tatko od samej radosti nevedel, čo robiť. Rozdrapoval sa, že ma stlčie, až budem modrý, keď mu nezoženiem dajaké peniaze. Požičal som si od sudcu Thatchera $3 a tatko si ich vzal. Sťal sa a reval, klial, vyvádzal a hulákal po celom meste skoro až do polnoci a tlkol pritom na plechovú pambicu. Zatvorili ho a na druhý deň dostal týždeň basy. Povedal však, že je spokojný, lebo je pánom svojho syna a že mu ešte podkúri. Keď ho pustili, ten nový sudca vyhlásil, že z neho urobí poriadneho človeka. Vzal si ho domov, obliekol ho do pekných, čistých šiat a tatko s celou rodinou raňajkoval, obedoval i večeral. Sudca bol na ňo ako na svojho. Po večeri mu začal rozprávať, že alkoholu sa treba vystríhať a podobné veci a tatko sa rozslzil a vravel, aký bol hlupák, že si takto premárnil život. Ale teraz vraj obrátil list a už nikto sa za ňo nebude musieť hanbiť. A prosil sudcu, aby mu v tom pomohol a nedíval sa na ňo z vrchu. Sudca povedal, že by ho za tie slová najradšej objal a rozplakal sa aj on a potom aj jeho žena. Tatko vravel, že doteraz ho nikto nechápal a sudca prisvedčil, že mu verí. Tatko ešte dodal, že keď je človek na dne, najviac zo všetkého potrebuje súcit a sudca povedal, že je to tak a zasa všetci rozplakali. Keď bol čas ísť spať, tatko vstal, vystrel ruku a vraví: pozrite na ňu, páni a panie, chyťte ju, zovrite. Bola to ruka špinavého človeka, svine. Ale už nie je. Je to ruka človeka, ktorý začal nový život a radšej by zomrel, než by sa vrátil na staré cesty. Zapamätajte si tieto slová. Nezabudnite, že som ich vyslovil. Táto ruka je teraz čistá. Stisnite ju, nebojte sa. No, jeden po druhom stisli ruku a hronili pritom slzy. Sudcová žena mu ruku poboskala. Potom tatko podpísal sľub, že sa zrieka pitia a urobil podeň krížik. Sudca povedal, že je to najsvetejšia chvíľa v dejinách, či také čosi. Potom tatka uložili do krásnej izby. Bola to hostovská. Ale v noci ho chytil strašný smet a tak vyliezol na strechu verandy, po stĺpiku sa spustil na zem a svoj nový kabát vymenil za demižon akéhosi dunihlavu. Vyškriabal sa zasa naspäť a dal si do nosa ako za starých dobrých čias. Na svitaní sa zasa teperil von, sťatý ako plť, skrbáľal sa zo strechy a zlomil si ľavú ruku na dvoch miestach a keby ho po brieždení nebol kto si našiel, bol by tam zamrzol. Keď sa ráno sudcovci prišli pozrieť do hostovskej, vyzeralo to tam ako po zemetrasení, ani stúpiť nebolo kam. Sudca sa cítil dosť trápne. Povedal, že tatka nemožno napraviť, na najvýš tak puškou. A o inom spôsobe vraj nevie. Netrvalo dlho a tatko bol zas vo svojej koži a začal preháňať sudcu Thatchera po súdoch kvôli tým peniazom a mňa za to, že som neprestal chodiť do školy. Párkrát ma chytil a zmastil, ale do školy som chodil aj tak, lenže som si potom dával pozor a buď som sa mu vyhol, alebo mu ušiel. Predtým sa mi do školy nechcelo, ale teraz som si povedal, just budem chodiť, jemu napriek. A s tým súdom to bolo na dlhé lakte, ako keby sa im vôbec nechcelo začať. Preto som si občas požičal od sudcu $2-3 a dal ich tatkovi, aby bol pokoj a nebil ma. Vždy, keď mal peniaze, opil sa a vždy, keď sa opil, vyčíňal po meste ako blázon a vždy, keď vyčíňal, zavreli ho do basy. No ale on si z toho nič nerobil. Taký život mu bol celkom po chuti. Potom sa začal potlkať okolo vdovinej vily a vdova mu nakoniec povedala, že ak s tým neprestane, zavarí mu, až sa mu bude skečky pariť. Odjedu ho divže nerozhodilo. Vykrikoval, že sa ešte ukáže, kto je pánom Haka Fina. A tak si ma jedného dňa z jary vystriehol, chytil ma a v člne previezol 3 míle hore prúdom na pustý Illinoisský breh, kde sú len samé lesy a v nich stará chata, tak dobre ukrytá, že by ju nikto nenašiel, keby o nej nevedel. Ani na krok ma od seba nepúšťal a šanca uísť sa nenaskytovala. Bývali sme v tej starej chate a tatko na noc vždy zamykal a kľúci dával pod hlavu. Mal pušku, ktorú istotne niekde ukradol. A chodili sme na rybačku a na poľovačku a z toho sme žili. Z času na čas ma zamkol a odišiel do obchodu, ktorý bol 3 míle pod nami pri prievoze, aby tam vymenil ryby a zverinu za whisky a potom sa opíjal, hovel si a mňa bíjal. Vdova časom zistila, kde som a poslala jedného chlapa, aby ma priviedol. Ale tatko ho s puškou odohnal a ja som si zakrátko na taký čas zvykol. No, celkom sa mi páčil, no, pravda okrem tých bitiek. Bolo to celkom príma len tak si leňošiť a celý deň vylihovať, fajčiť a chytať ryby, bez kníh, bez učenia. Uplynuli asi 2 mesiace a šaty som mal zasa samý zdrab a špinu. A raz mi nešlo do hlavy, ako sa mi vôbec mohlo u vdovy tak páčiť, keď som sa musel stále umývať a jesť taniera, čačkať sa, pravidelne chodiť spať a vstávať a stále sa zožierať nad knihami a počúvať večné napomínania slečny Watsonovej. Už sa mi nechcelo vrátiť. U vdovy som prestal nadávať, lebo vždy hundrala, ale teraz som zasa začal, lebo tatko nič nenamietal. Keď sa to tak vezme, boli to tam v lese celkom pekné časy. Palica sa však začala v tatkových rukách udomácňovať a mne začalo byť na nevydržanie. Bol som samá klobása. Navyše tatko býval preč dlhšie a mňa zamykal. Raz ma zamkol a neukázal sa 3 dni. Bolo mi strašne. Myslel som, že sa utopil a ja, že sa odtiaľ už nedostanem. Vydesilo ma to. Rozhodol som sa, že musím voľačo vyšpekulovať, aby som sa dostal von. Už neraz som to skúšal, ale nijako sa to nedalo. Oblôčik bol taký, že by sa ním neprepchal ani pes. Ani komínom sa nedalo, bol uzučký. Dvere boli z hrubizných pevných dubových klátov. Tatko si dával dobrý pozor, aby v chate nenechal nôž alebo dačo podobné, keď bol preč. Chatu som celú prehľadal tuším 100-krát. Vlastne som ju prehľadával stále, lebo inak sa nedal zabiť čas, keď som bol sám. A tento raz sa na mňa konečne trocha usmialo šťastie. Objavil som starú hrdzavú pílu bez rúčky. Bola zastrčená medzi vrchnou hradou a krovom. Namastil som ju a dal som sa do práce. Na stene za stolom bola pribitá stará konská huňa, aby ta diaľ neprefukovalo a nezhášalo sviečku. Vliezol som pod stôl a nadvihol huňu a začal som píliť do spodného hrubého brvna otvor takej veľkosti, aby som ním preliezol. Bola to zdlhavá robota a dala zabrať, ale práve som končil, keď sa z lesa ozvala tatková puška. Rýchlo som odpratal stopy po práci a spustil huňu, aby nebolo nič vidieť. Pílu som skryl a o chvíľočku už tatko vstúpil do chaty. Nebol v dobrej nálade, to značí, že bol vo svojej bežnej. Zahundral, že bol v meste a že všetko ide ako v lete na saniach. Advokát mu povedal, že ten spor by vyhrali a peniaze dostali, ale najprv by ho súd musel vôbec začať. Lenže je kopa fígľov, ako to donekonečna oddiaľovať a sudca Thatcher sa v nich vyzná ako nikto iný. A okrem toho sa povráva ešte o jednom súde, ktorým ma tatkovi majú vziať a zveriť do vdovinho poručníctva a podľa všeobecnej mienky vdova tento raz vyhrá. Poriadne vo mne heglo, lebo k vdove sa mi už nechcelo. Nemal som už chuť žiť ako v klepci a nechať sa civilizovať, ako to nazývali. Tatko začal nadávať a nadával na všetko a na všetkých a potom začal odznova, aby mal istotu, že nikoho a nič nevynechal. A potom to pekne počiarkol akousi všeplatnou nadávkou na bližšie neurčenú hromadu ľudí, ktorým ani meno nevedel. A preto ich volal iba henten no a tamten no a keď na nich prišiel ráda, ďalej nadával zasa len tak. Vykrikoval, že sa ešte pozrie, či ma vdova dostane. Bude vraj dávať pozor a keby na ňo prišli s nejakými trikmi, vie o miestečku 6-7 míľ odtiaľto, kam má od prace. A potom nech si ma hľadajú až do vyplutia duše. Znova mi bolo všelijako, ale iba chvíľočku. Povedal som si, že dovtedy čakať nebudem. Rozkázal mi priniesť z člna veci, ktoré priviezol. Bolo tam vrece kukuričnej múky, pôl slaniny, strelivo, veľký demižón whisky, stará kniha a dvojo novín na upchávky do nábojov a ešte klbko lana. Odniesol som, čo som vládal na jeden raz, vrátil som sa a sadol som si na predok člna, aby som si oddychol. Pustil som sa do úvah, čo ako ďalej. A nakoniec som si povedal, že najlepšie bude vziať pušku aj udice a zmiznúť v lesoch. Na jednom mieste však neostanem. Ale budem putovať, väčšinou v noci. Na živobytie si vždy niečo zastrelím. Alebo nachytám rýb a zájdem tak ďaleko, aby ma ani tatko, ani vdova nikdy nenašli. Rozhodol som sa, že von sa prepílim ešte tej noci, až sa tatko poriadne otrúbi, o čom som vôbec nepochyboval. Tak som sa do tých predstav zabral, že som celkom zabudol na čas a vyburcovalo ma až tatkovo hulákanie, či som zaspal, alebo sa utopil. Kým som stihol všetko ponosiť do chaty, bolo skoro tma. Pustil som sa do varenia večere a tatko si zatiaľ zo dva razy mocne uhol, čo ho rozohrialo a začal bohovať na novo. Opil sa už v meste a celú noc preležal v priekope, takže pohľad bol na ňo nevídaný. Človek by si bol myslel, že je Adam, rovnostvorený z hliny, tak vyzeral. Vždy, keď bol pod parou, začal nadávať na vládu a tento raz sa do nej pustil takto. Toto, že je vláda? Stačí sa mrknúť a hneď vieš, čo je zač. Súdy len čakajú, aby otca obrali o syna, o jeho vlastného syna, ktorého vlastnými rukami vypiplal, o ktorého sa triasol a na ktorého vynaložil toľké peniaze. Tak. A keď je ten syn konečne dosť veľký a mohol by robiť, aby vlastnému otcovi trocha obľahčil, zadrapia sa do ňo súdy. A to je, prosím, vláda. A keby len to. Aj tomu starému Tečerovi nadrža, aby mi nemusel dať, čo je moje. Toto sú, prosím, pekne naše zákony. Pekné zákony. Keď vyženú človeka so 6000-ovým majetkom do takejto chajdy a nechajú ho chodiť v handrách, že by sa aj svinia za ne hanbila. A to si hovorí vláda. U takej sa slušný človek svojho práva nedovolá. Pekný spolok, pekná čvarga. Mám 100 chutí ukázať jej chrbát a navždy. Ale som im to vytmavil, presne takto, tomu starému Tečerovi, rovno do očí. Všetci to počuli, môžu povedať. Nežiadajte si ma, hovorím, lebo sa zoberiem a tento mizerný štát ma už neuvidí. Tak som im povedal. Len sa pozrite na môj klobúk. To je klobúk? Visí na hlave ako strašiakovi na vrabce. To môžem nosiť na kotrbe rovno rúru od pece. Áno, len sa dobre pozrite, hovorím. Ja a taký klobúk. Ja, skoro najbohatší chlap v tomto meste, keby som sa domohol svojho. Teda krásna vláda je to, krásna, len čo je pravda. Predstav si, že v meste bol Černoch z Ohája. Slobodný Černoch, mulat, skoro taký biely ako našinec. Na sebe košelu, že belšiu som ešte nevidel, ako čerstvo napadaný sneh. A klobúk, no paráda. Lepšie oblečeného chlapa v meste neuvidíš. A k tomu zlaté hodinky s retiaskou a palička so striebornou rukoveťou. Najhnusnejší nadutec v celej Amerike. A čo myslíš, že je? Profesor na univerzite. Tak mi povedali. A po všeliako rozpráva a všetko vie. A keby len to, doma vraj môže voliť. No to ma teda dorazilo. Kam tá Amerika speje? Práve boli voľby. Ja by som bol išiel voliť. Nebyť toho, že ma tam opité nohy nechceli doniesť. Ale keď mi povedali, že u nás máme štát, kde môže Černoch voliť. Dobre, aj tak hovorím si, na voľby im kašlem. Mňa už voľby neuvidia. Tak som im povedal pekne od plúc a nahlas. Nech všetci vedia. Amerika nech si zhnie pre mňa za mňa. Ja už v živote nevolím. A aký drzý je ten čierny. Ani z cesty by sa mi nebol vystúpil, nech ho neodstrčím. Čo ho nedáte na dražbu a nepredáte, hovorím. A oni vraj nemôžu. Dokiaľ nebude v tomto štáte 6 mesiacov. A to ešte není. Tak to teda chodí. A to je vláda. Keď nemôžeš predať slobodnú čiernu kožu, dokiaľ u nás nebude 6 mesiacov. To mi je vláda, pekne prosím. A myslí si, že je vláda?
0: a robí sa, že vládne a pritom musí celých 6 mesiacov kvočať so založenými rukami, kým môže zatočiť s takým zlodejským čiernym pobehajom v bielej košeli.
1: Tatko si vôbec nedával pozor, kade ho nosia jeho staré neisté nohy, až nakoniec vrazil do dieže s nasolenou braučovinou, skydol sa do nej dolu hlavou, pričom si udrel obidve píšťaly a ostatok svojej reči prešpikoval tými najšťavnatejšími výrazmi. Namierenými hlavne proti černochom a vláde, ale každú chvíľu počastoval aj diežu. Poskakoval pritom najprv na jednej a potom na druhej nohe, držiaci raz jednu, raz druhú píšťalu a zrazu sa z ničoho nič rozohnal ľavou nohou a uštedril dieži poriadny kopanec. Bola to nerozmyslenosť, lebo práve z tej baganče mu trčali prsty. Zareval ako tur, až mi vlasy dubkom vstali, hodil sa na zem a zvíjal sa tam držiaci nakopnuté prsty. Nadávky, ktorými si pritom uľavoval, pretromfli všetky jeho doterajšie výkony. Sám to neskôr povedal. Počul nadávať starého Hegena v čase jeho slávy, ale toto by vraj pretromflo aj jeho. Čo ja viem, ale tuším si to trochu prifarbil. Po večeri vzal demižón a povedal, že je v ňom whisky na dve opice a jedno delirium tremens. To bolo také jeho zaužívané úslovie. Rátal som, že najviac o hodinu bude spitý do nemoty a potom, že mu vezmem kľúč, alebo sa prepílim von, jedno alebo druhé. Píl a píl a potom sa zvalil na hune, ale šťastie mi stálo chrbtom. Spal nepokojným spánkom, stále sa strhával. Stonal, vzdychal, bil okolo seba pesťami a nemalo to konca kraja. Nakoniec na mňa prišli driemoty a nech som robil, čo som robil, oči som nevedel udržať otvorené a potom, ani neviem ako, som zaspal a sviečka ďalej horela. Neviem, ako dlho som spal, ale zrazu sa rozľahol strašný rev a bol som hore. Tatko s pometeným pohľadom divo poskakoval sem a tá a vrieskal čosi o hadoch. Vraj sa mu plazia hore po nohách. Potom vyskočil a zaškrečal, že ho poštípal jeden do líca. Ale ja som nejaké hady nevidel. V tom sa rozbehol po kutici a reval. Strhni ho, štípe ma do krku. Ešte som nevidel človeka s takými vytreštenými očami. Po chvíli sa unavil a celý zadýchčaný klesol na zem. Potom sa začal úžasne rýchlo prevaľovať, kopal na všetky strany, zaháňal sa pesťami a chniapal do vzduchu a chrčal, že si po ňo prišli čerti. Zasa sa unavil, len ležal a stonal. Potom i stonanie prestalo a ležal celkom ticho. Z lesa som počul sovy a vlkov a ticho v chatrči bolo príšerné. Tatko ležal v kúte. Onedlho sa trocha nadvihol a započúval sa s nachýlenou hlavou. Potom tichučko vraví. Dup, dup, dup. Mŕtví idú. Dup, dup, dup. Idú po mňa. Ale ja nejdem. Joj, už sú tu. Nedotýkajte sa ma. Ruky preč. Sú studené, studené. Puste ho, nechajte ma tak nešťastníka úbohého. Na to si kľakol a štvornožky sa vliekol preč a stále pritom žobronil, aby ho nechali. Potom sa celý zakrútil do hune a odkotúľal sa pod stôl a len prosil a prosil a nakoniec sa rozplakal. Počul som ho cez huňu. O chvíľu sa spod stola vykotúľal, s nepríčetným pohľadom vyskočil na rovné nohy a keď ma zbadal, skočil po mne. Naháňal ma dookola s nožom v ruke a kričal, že som anjel smrti a že ma zabije, lebo potom si už nebude môcť po ňoho prísť. Prosil som ho, modlikal som, presviečal ho, že som len hák, ale on sa stále rehotal takým tým škrípavým smiechom a reval, preklínal a stále ma naháňal. Raz, keď som mu chcel preklznúť pod rukami, zdrapil mi kabát medzi lopatkami a už som myslel, že je so mnou amen. Ešte, že sa mi podarilo bleskove sa z kabáta vyzliecť a tak si zachrániť kožu. Onedlho sa zazunavil, oprel sa chrbtom o dvere a zosunul sa na zem. Vraj si trocha odýchne a potom ma zabije. Nôž si dal pod seba a povedal, že si pospí, aby sa posilnil a potom sa ukáže, kto z koho.
2: raz dva zaspal.
3: Vzal som stoličku a z ľahučka, aby som nenarobil šramot, som na ňu vystúpil a zvesil pušku. Vopchal som do nej nabíjak, aby som mal istotu, či je nabitá, položil som ju na sud z repou, aby mierila na tatka a sadol som si za sud a čakal, kedy sa pohne. Čas sa vliekol strašne pomaly a bolo hrobové ticho.
0: Hore sa! Čo je s tebou?
3: Rozlepil som oči a poobzeral som sa, lebo som si rýchlo nevedel spomenúť, kde som. Nado mnou stal tatko, zle naladený a celý jakýsi chorý.
0: Čo si vystrájal s tou puškou?
3: Videl som, že vôbec nevie, čo vyvádzal. A preto vravím, kto si sa sem dobíjal, tak som sa naňho prichystal.
0: Čo si ma nezobudil?
3: Budil som, ale sa nedalo. Ani ste sa nehli.
0: No dobre, už tu toľko neblaboc. A hýbaj sa pozrieť, či sa nechytila na raňajky ryba. Hneď som za tebou.
3: Odomkol a ja som sa rozbehol k rieke. Na vode plávali veľké konáre a všelijaké drevá a medzi tým, kde tu kusy kôry. Hneď som vedel, že rieka začala stúpať. Byť tak teraz v meste, to by boli časy. Júnové veľké vody mali pre mňa vždy zlaté dno, lebo len čo rieka začne stúpať, prináša drevo na kúrenie a kusy pltí, niekedy až tucet klád pospolu. Stačí ich pochytať a predať drevárom alebo na pílu. Vydal som sa po brehu, jedným okom striehnúť z natatka a druhým na vodu, či niečo neponesie. V tom som zbadal kanoe, nádherné, ako maľované. 3-4 metre dlhé, nieslo sa na vode pyšne ako káčer. Vrhol som sa do vody strmhlav ako žaba, len tak, celý oblečený, a pustil som sa k nemu. Čakal som, že vnútri bude niekto ležať, lebo sa to často robieva, keď vás chce niekto napáliť. A len čo k nemu doplávate, chlap v ňom sa zdvihne a zarehoce sa vám. Tento raz to tak nebolo. Kanoe naozaj odniesla veľká voda a tak som doň vliezol a zavesloval na breh. Tatko bude rád, myslím si. Je hodno najmenej 10 dolárov. Keď som dorazil k brehu, po tatkovi ani chýru, ani slichu. A preto som zamieril do zátočiny v potoku, husto obrastenej divým viničom a vrbinou, no v tom som dostal nápad. Dobre ho skriem a potom, miesto aby som ušiel do lesov, splavím sa v ňom zo 50 míľ dolu riekou a tam niekde na dobro zakotvím. Takto si ušetrím trmácanie po súši. Zátočinka bola od chaty, čo by kameňom dohodil. A tak sa mi stále zdalo, že počujem ísť tatka. No kanoe sa mi nakoniec podarilo skryť. Na to som vyzrel spoza vrbia a zbadal som ho obďaleč na cestičke. Ale práve mieril puškou na akéhosi vtáka, takže si nič nevšimol. Keď došiel ku mne, usilovne som sa činil s háčikmi na šnúre. Vyhrešil ma, čo sa s tým toľko šuchcem, ale povedal som, že som spadol do vody a preto mi to tak dlho trvá. Vedel som, že zbadá moje mokré šaty a začal by sa vypitovať. S háčikou sme zvesili 5 sumcov a vrátili sme sa do chaty. Po raňajkách sme si ľahli, že si trocha pospíme, lebo sme boli obaja unavení. Ale ja som začal rozmýšľať, či by sa nejako nedalo zaonačiť, aby ma tatko s vdovou nezačali po úteku hľadať. Pretože by to bolo istejšie, ako sa len spoliehať, že budem dosť ďaleko, kým sa na môj útek príde. Všeličo sa totiž môže stať, človek nikdy nevie. Stále som na nič nemohol prísť a tu sa tatko zdvihol, aby vypil za ďalšiu putňu vody a pritom vraví.
0: Keď sa tu bude najbližšie niekto obšmietať, zobudíš ma, rozumieš? Ten chlap tu nebol len tak pre nič za nič. Bol by som ho zastrelil. Na budúce ma zobudíš, jasné?
3: Na to sa zvalil a spal ďalej. Ale jeho slová mi vnúkli ten pravý nápad. Už som vedel, ako zaonačiť, aby ma nikto nehľadal. Okolo poludnia sme vstali a šli k rieke. Voda stúpala prudko a unášala mnoho dreva. Po chvíli sme zbadali kus plte, 9 klád. Skočili sme do člna a dotiahli ju na breh. Potom sme sa naobedovali. Každý iný by bol presedel pri rieke do večera, aby nachytal čo najviac dreva. Ale kdeže, tatko? 9 klád mu na jeden raz stačilo. Hýbaj s nimi do mesta a predať ich. Bolo asi pol štvrtej, keď ma zamkol a odvesloval v člne aj s plťou. Rátal som, že sa vráti až na druhý deň. Počkal som, kým nebude dosť ďaleko a dal som sa s pílou znova do roboty. Ešte nebol ani pri druhom brehu, keď som stál vonku. Videl som ho aj s plťou v diaľke na vode ako škvrnku.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kořínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

štúdiu. Ak to takto pôjde ďalej, na pol roka celkom iste prepadne. S pozdravom, triedna učiteľka. PS. A ešte toto som zabudla. V kabinete biológie zvedol fikus. Som si istá, že aj za to môže váš syn.

0: vai, Pierco? Kikiriki? Už je ráno. Slnko si už preťahuje svoje skrehnuté lúče. No tak, vstávaj, kamarát. Vstávaj a poď mi pomôcť.
1: Pierko!
2: Tak toto bol Vavro, najlepší mlynár v dedine. Vavro melie tú najjemnejšiu múku, ale to len preto, že mu pomáham ja. Moje meno je Pier, šľachtený galský kohút. Som v podstate šľachtic. Lenže Vavro na to nedbá, núti ma tvrdo pracovať a volá ma Pierko. Ako nejakú obyčajnú hydinu z hnojska.
0: Pierko! Čaká na teba preberanie pšenice. Nezabúdaj, že práca šľachtí.
2: Stále melie to isté. Ja som už vyšľachtený dosť. Preberať pšenicu. Ha! A čo som, nejaká popoluška? Neviem, prečo chce stále pracovať. Že ho to baví. A pritom by nemusel, pretože peňazí má dosť a dokonca sa i veľmi dobre oženil. Vzal si za ženu slncovú pannu, krásavicu. Ozaj, poznáte ten príbeh? Nie? Tak to vám musím porozprávať, veď robota počká. Hikirik!

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Slncová panna. Na motívy francúzskej ľudovej rozprávky ju pre rozhlas napísal Peter Palik.
1: Bolo to v čase, keď sa ešte slnko nad našou krajinou neusmievalo. Na poliach sa nič neurodilo a v rieke bolo vody sotva po slepači chvost. Vavro bol vtedy len chudobný mlynár.
2: Kikiriki!
3: Ach, Pierko, keby si tým svojím spevom aspoň na chvíľu rozosmial to naše slnko. Možno by potom vystrčilo aspoň jeden lúč spoza tých čiernych mrakov. Hneď by nám bolo veselšie.
4: Pozri, kohútik! Na plíčine uviazla šťuka.
3: Že by nám ten tvoj spev predsa len priniesol šťastie?
4: Na večeru budeme mať rybacinu. No kde mám sekeru, nech ju zbavím trápenia.
5: Nezabíjaj ma, mlynár.
4: Zúhaj! 300 mlynských kameňov, čo to bolo?
5: Neboj sa ma, Vavro.
4: Odkiaľ ma poznáš, ryba?
5: Nie som obyčajná ryba.
3: Tak vrav. Či si dobré a či zlé?
4: Lebo ak si so zlým úmyslom priplávala, hneď sa s tebou porátam.
5: Som slncová panna.
3: Panna?
4: Nestačí ti, že si ma na smrť vylakala, ešte si zo mňa i posmech robíš? Veď vidím, že si ryba s chvostom a šupinami.
5: Do tejto podoby ma zaklial zlý čarodejník, pretože som si ho nechcela vziať za muža.
3: A to ti mám uveriť?
5: Veriť mi nemusíš, ale viem, že máš dobré srdce, preto ťa prosím o pomoc.
3: No, ako ti už len ja pomôžem?
5: Stačí, ak budeš mať dosť odvahy. Nie je to však ľahká úloha. Už mnoho statočných mládencov ma chcelo vyslobodiť.
3: Ja sa nemám čoho báť, len povedz, čo treba urobiť.
5: Dobre ma počúvaj. Nad touto dedinou stojí starý, opustený hrad. Vraj v ňom po polnoci straší. Ak v ňom prežiješ jednu noc, vyslobodíš ma z tejto podoby.
3: Keď len toľko.
5: Ale pamätaj, aj keby sa tam s tebou dialo čokoľvek, nesmieš pritom vydať ani hlások. Musíš mlčať ako ryba. Ako ryba, ako ryba, ako ryba.
3: Len sa neboj, dievčina. Viem ja dobre, kedy treba držať jazyk za zubami. Ak hovoríš pravdu, už zajtra budeš slobodná.
1: Vavrovi nebolo treba vravieť dvakrát. Ten je do všetkého hr. Ale radšej som išiel s ním. K hradu sme vyliezli ešte za svetla. Cesta tam bola poriadne zarastená trním. K čiernemu hradu sa totiž hoci kto neodvážil. Ľudia si šepkajú, že vraj sa tam schádzajú samotní pekelníci. Chcel som ísť aj ja dovnútra, ale nakoniec som si povedal, že radšej budem strážiť vchod. Veď ak by Vavro potreboval moju pomoc, tak na mňa predsa zavolá. No nie?

0: si myslel, že dnes polnoc ani nepríde.
1: Nezdržuj a vyťahuj karty, čo skoro vyjde slnko.
0: Hádam by si sa ho nebál, veď odkedy čarodejník od zlosti zaklial slncovú pannu, slnko je studené ako hruda syra.
1: Ale aj tak má nad nami ešte moc.
0: Nemudruj, ty trubý roh, a hraj.
1: Veď hej, rozdávaj. Už ma svrbia prsty.
0: Jedna tebe, jedna mne, jedna tebe, jedna mne, jedna tebe, jedna mne, jedna tebe, jedna mne, jedna tebe, jedna mne. Tak!
1: Dnes určite vyhrám, cítim to v kopite.
0: Len sa neteš, bratku. A dnes vyhráš ty, tak ja zjem svoj chvost aj s chlapmi.
1: Ruku na to!
0: Ha! Jeli to!
1: Kopito! Platí to!
0: Pujá! Dávaj!
1: 7
0: 8
1: 9
0: 10
1: Dolník!
0: Horník!
1: Dáma.
0: Dáma? Aká dáma?
1: Piková dáma.
0: Král.
1: Eso.
0: Eso.
1: Eso.
0: Eso.
1: Ha! Eso. Vyhral som. Dáš si k tomu chvostu chren alebo horčicu?
0: To nie je možné. Kde si vzal to piaté eso, ty podvodník? Nie môj, ale tvoj chvost si dám dnes na večeru.
1: Počkaj. Cítim. Cítim.
0: Čo cítiš?
1: Niečo drzé.
0: Človečina.
1: To sú nohy. Kto sa to tu schováva pod stolom?
0: Ha! Pozrime sa. Červíček.
1: Prišiel si vyzvedať, človečik?
0: Alebo by si si chcel zahrať kartičky?
1: Miešaj, bratku! Ha!

0: Uf, tento maniaký tuhý korienok. Do čerta. Veď takúto nakladačku by nevydržal nikto.
1: Čarodejník.
2: Dva bráci.
0: Dobrý večer.
3: Čomu vďačíme za vašu návštevu?
2: Neviete si poradiť ani s obyčajným smrteľníkom.
3: Nie, nebíte nás.
0: My sme robili, čo sme mohli.
2: Zmiznite vy, bezvýznamné ploštice. Takto sa to robí, hlupáci.
3: Sa? To je strašné. Na takú hrôzu sa nemôžem ani pozerať.
2: A teraz ťa premením na ropuchu. Čári
4: máli.
2: To už je ráno? Máš šťastie, červiak. Túto noc si prežil. Ale pamätaj, ešte sa spolu stretneme.
5: Ešte, že som v pravej chvíli zasiahol, inak by ho tí naničhodníci umúčili k smrti. Vavro mi ani nepoďakoval. Keď po tej pekelnej tancovačke rozlepil oči, mal ich len pre jednu holubičku, ktorá mu priniesla mešec dukátov za to, že úlohu zvládol.
6: Toto je odmena za tvoju odvahu, milý Vavro.
7: Mešec dukátov? A čo je so slncovou panou?
6: Zmenila som sa na bielu holubicu.
7: Ty? Ako to? Veď si vravela, že si zakliatá dievčina.
6: Na to, aby kliatba celkom pominula a ja som sa stala znovu človekom, treba čistú lásku. Podaj mi to staré zrkadlo, nech sa doň pozriem.
7: Tá krásna tvár v zrkadle patrí tebe? Nevedel som, že si taká krásna.
6: Len čistá láska človeka, ktorý bude ochotný vystúpiť do slnečného paláca a vziať si ma za ženu, ma môže vyslobodiť. A priviesť tak späť teplé slnko do tohto kraja.
7: Bol by som hlupák, keby som to nespravil.
6: Ach, Vavro. Cesta do môjho paláca je veľmi ďaleká a nebezpečná.
7: Nech je to hoci aj na kraji sveta.
6: Ak sa rozhodneš podstúpiť túto cestu, musíš to stihnúť do jedného týždňa.
7: Aj keby som nejedol a nespal, nájdem si ťa.
6: Čím budeš bližšie, tým viac sa mi bude vracať moja podoba. Budem na teba čakať.
7: Povedz mi ešte, ako sa voláš, holubička moja.
6: Volám sa Lucia.
7: Lucia, ako ma hreje pri srdci, keď vyslovím to meno. Lucia.
5: Priatelia,
7: Lucia.
5: Neverili by ste, čo dokáže zo zdravého človeka urobiť láska.
7: Lucia.

Pozrime, že koľko má ten chriašteľ odvahy. Ale veď ja mu ukážem, čo to znamená postaviť sa do cesty mocnému čarodejníkovi. Ešte nevieš, čo všetko dokážem, mlynárik. Veď tebe vyschne hrdielko. Nikdy nedostaneš krásnu Luciu, ty trúfalec. Zmením sa na krčmára a do cesty ti postavím hostinec. Uvidíme, kto si bude potom pískať.

0: Konečne hostinec, v ktorom si môžeme odpočinúť.
1: Ako ti poslúžim, vzácny cudzinec?
0: Dal by som si niečo pod zub.
2: A ja niečo pod zobák. Kot, kot, kot, kot, kot, kodák.
1: Mám ti toho kohúta pripraviť na víne, na grille, alebo ako kuracie soté. Čo sa mu deje? Nejaký je vystrašený.
0: Tento kohút nie je na jedenie. To je môj priateľ, Pierko.
1: Ach tak.
0: Prines mi krčach vína a francúzske zemiaky. A pre môjho opereného priateľa zahrzť jačmeňa.
1: Ako si želáš, hneď to prinesiem.
0: Pierko? Kam si odletel? Ten kohút musí stále niečo vymýšľať. Neboj sa, veď ten krčmár len žartoval.
3: No to určite. Ten chlap mal taký zvláštny pohľad. Istotne má niečo za ľubom. Radšej nazriem do kuchyne a pozriem sa mu pekne na prsty.
1: Po tomto vínku budeš mlieť jedna radosť, mlynár.
3: Ja som to vedel. Chudáčik Vavro. Musím ho ísť varovať. Teda varovať. Kikiriki. Kikiriki.
1: Tu je vínko. Nech ti padne na úžitok.
0: Ďakujem ti, dobrý človek. Už som veru poriadne vysmedol. Čo ti na staré kolená začína hrabať, Pierko? Prečo tu poskakuješ ako blázon? Neboj sa, nikto ťa neupečie. Aj, nenadarmo patríš medzi hrabavú hydinu, čo?
3: Kikiriki! Nepi!
4: A ty vieš rozprávať, kohutík?
1: Tak. A teraz môžeš letieť v tej svojej holubičke. Prepáč, zabudol som, že sliepky nevedia dobre lietať.
3: Tak to bol koniec. Ale moja vina to nebola. Ja som sa ho snažil varovať, ale on ma nepočúval. Tak mu treba na fukancovi. Nech si to len pekne vyskúša na vlastnej koži, že vraj hrabavá hydina. Samozrejme som sa na to už nemohol pozerať. Takto zle nehrabú ani kurence z hydinárne. Čas letel a tak som sa rozhodol, že pozbieram všetky sily a sám sa vydám do slncového kráľovstva povedať neveste, že ženichovi narástol rebienok. Kikiriki.

0: Cítim, že môj Vavro je už blízko. Vavro. K mojej pravej podobe chýba už len krôčik. Dnes ráno som sa zmenila na aniela. Vavro? Pierko, a kde je Vavro?
1: Vzácna pani.
0: Čo sa stalo, Kohútik? Čo je s Vavrom?
1: Čarodejník sa preobliekol za krčmára a premenil Vavra na sliepku.
0: Čože? To nie. Úbohý Vavro, prečo si len nedával pozor?
1: Nasypal mu do vína čarovný prášok a on sa potom celkom pomiatol. Chcel som ho varovať, ale on ma neposlúchol.
0: A tak som mu verila, že jeho láska je úprimná a zachráni ma. Na veky zostanem prekliatá.
1: Ver tomu, že Vavro ťa ľúbi a spravil by pre teba čokoľvek. Bohužiaľ, nerozumie moje reči ako ty. Teda aspoň, kým sa nestal kúraťom.
0: Počkaj. Ak je tak, ešte nemusí byť všetko stratené. Vezmi si túto šatku. Je to šatka predkávaná slnečnými lúčmi. Pretri ňou Vavrovi oči. Ak je jeho láska naozaj čistá a úprimná, čarodejníkové kúzla stratia svoju moc.
1: Už letím, slncová panna, a ďakujem!
0: Leď, Kohútik, ponáhľaj sa! Čarovná šatka ti dodá silu a dávajte si pozor! Starý čarodejník je veľmi zlomyselný.
1: Letel som ako o život, veď v tej chvíli aj o život šlo. Jeden by povedal, že som letel ako orol a nie ako kohút. Plachtil som s vetrom o závod. No, vlastne som bežal, ale tak rýchlo ešte nebežal žiadny kohút na svete. Cítil som, ako mi horúce lúče zo šatky zohrievajú moju galskú krv a ja som prepletal nohami na plné obrátky. Kikiriki! To bol ale šprint. Možno som prekročil aj rýchlosť svetla. Vavro, zatiaľ čo ty si si zobkal pokojne zrno, znášal vajcia a hrabal sa v hnoj, ja som zachraňoval svet. Fúha, s tým hrabaním hnoji si to trošku prehnal, nie? No vyzeráš ako posledný žobrák. Uf, to je ale zápach. Pekne. Pozdravuje ťa Lucia. Počuješ, Vavro? Nesiem ti od nej šatku. Mám ti ňou pretrieť oči. Vraj to pomôže proti čarodejníkovým kúzlam. No tak poď sem. Poď sem a nekvokaj. No tak, nemáme veľa času. Poď sem a nechovaj sa ako hlúpa hus. Vavro! Vavro, hádam, nechceš, aby som ťa tu naháňal. Vavro, ale už aj poď ku mne. Mňa snad porazí. Prečo ten čarodejník nepremenil na slimáka alebo dážďovku? Pred chvíľou som si takmer pľúca vyplul od toľkého behu a už sa mám zase naháňať po dvore. Počkaj! Ale veď počkaj! Skúsim to inak. Na pi pi pi pi pi pi. Moja na pi pi pi pi. Poď sem, poď, na, moja, na. No, už len kúsok a šupka. Kikiriki!
2: Pierko? Čo sa stalo? A prečo som celý od hnoja? Asi som zaspal. Aha, šatka. Lucia, musím ísť zachrániť Luciu. Pierko, tu ide o život a ty ma tu zatiaľ zabávaš hraním sa na hnojsku. Ideme! Bez rečí a kopni do vrtule. Musíme sa ponáhľať, Lucia už čaká.
1: Kikiriki, to je ale drzosť, že ja ho zabávam. Ja už nevládzem. Jemu sa to ľahko povie. On nemusel kvôli dajakému prerastenému kuraťu lietať hore dolu a zháňať čarovné handričky od slncovej paničky.
0: Ach, už uplynul ďalší deň. Dúfam len, že to stihnú. Môj čas sa kráti. Ak sa Vavro do západu slnka nevráti, stratí ma na veky. A nad krajinou už nikdy nebude svietiť horúce slnko. Čo to? Odpadli mi anielské krídla. Vedela som, že to kohutík dokáže. Ešte si ma Vavro musí vziať za ženu a čarodejníková kliatba celkom pominie.
3: Kikiriki.
0: Vavro, môj milý.
3: Prišiel som si po teba, krásavica.
0: Čarodejník.
3: Až také vrúcne prijatie som nečakal, slncová panna. Padla mi priamo do náruče. Neboj sa, dočkáš sa. Už to nepotrvá dlho a budeme naveky svoji. Ty budeš mojou ženou a ja budem vládnuť slnku.

Pozri, kohútik. To je slncový palác. Poď, otvoríme bránu a Lucia... Je zatvorená. Pierko, vyleď do okna a pozri sa, či je Lucia doma.

0: Tak čo, čaká na mňa?
1: Čo?
0: Čaj? Jaj, pije čaj! Nie? Tak čo?
2: Ča?
0: Tancuje čardáš? Aha, čarodejník! Ten podliak nás predbehol. Neboj sa, Pierko, ja si s ním poradím.
3: To som zvedavý.
4: Už dlho som čakal na túto chvíľu. Mala si dosť času premyslieť si, či sa staneš mojou ženou.
5: Ty, starý darebák.
4: Dnes sa staneš mojou ženou, či chceš alebo nechceš. A ja sa potom stanem pánom slnka. A celý kraj sa ponorí do čiernej temnoty.
6: Šatky na predaj, kúpte si krásne šatky.
4: To sa to opovážil vyliezť až sem.
6: Šatky, lacno predám.
4: Ako sa opovažuješ kaziť tu vzduch, ty trhan? Kto si?
6: Som počestný, počestný predavač. Už dlho som na cestách. Nemal som čas umyť sa, urodzený pane. Predávam šatky.
4: Ja žiadne šatky nepotrebujem. Odpáľ. Páchneš ako kopa hnoja.
6: Sú kvalitné. Lepšie široko ďaleko nenájdete.
4: Už som povedal, nič nechcem.
6: A čo vaša pani?
5: Ja?
6: Len si ju prezrite, vzácna pani.
5: Šatka? Aha. Pane, ja ju chcem.
4: Čože?
5: Páči sa mi.
4: Môžem ti takých vyčarovať tisíce.
5: Ale ja chcem túto. Chcem ti ju darovať ako náš svadobný dar.
4: Ale vidím, že ti pobyt v šupinatom tele pomohol a zmúdrela si. Dobre teda. Máš šťastie, že sa dnes žením. Koľko za ňu pýtaš, žobrák?
6: Ak to má byť svadobný dar pre vás, vzácny pane, tak vám ju rád darujem.
4: Takéto obchody robím najradšej. Ber si ju, Lucia. A teba nech tu už viac nevidím, obsmrda.
5: Dovoľ, aby som ti ju uviazala okolo krku, drahý.
4: Ty môžeš všetko.
5: Tu máš, ty starý zloduch, čo ti patrí?
4: Nemôžem dýchať!
0: Utiahni poriadne, Lucia. Počkaj, pomôžem ti.
4: Pustite ma.
5: Tu máš, ty starý čarodejník.
4: Ach, pomoc!
0: Toto máš za ten čertovský tanec v starom hrade.
4: Nie, sličné lúče.
0: A toto za ten slepačí úle.
7: Ale, ktože nám to padol priamo do kotla?
8: Nejaká čierna duša.
4: Kde to som?
7: Ó, samotný čarodejník.
8: Vítajte v pekle, vaša čarodejnosť.
4: Okamžite ma pustíte, vy ploštice.
7: To asi nepôjde, pretože tu už nemáte žiadnu moc. Tu sme pánmi my.
8: Trochu sa spolu zahráme.
4: Prestaňte. Čo chcete robiť s tými vidlami?
7: Veď mi ti ukážeme, babráku.
8: Ja ti dám bezvýznamnú ploštičku. Tu máš!
4: Au, to bolelo!
8: A bude to bolieť ešte viac. Tu máš!
7: Trocha si ťa povaríme a potom nám budeš do konca života slúžiť. Pod kotol prikladať, vidli brúsiť,
8: drevo štiepať,
7: síru miešať,
8: kotle umývať,
7: reťaze leštiť. A blchy z kožucha vyberať.
9: Ja!
1: starý čarodejník sa teda naveky prepadol hlboko do pekla, odkiaľ už isto nie návratu. Ešte, že som tam bol a pomohol mu k tomu, inak neviem, ako by

tak už zostáva len jedno. Lucia, prešiel som dlhú cestu až sem a teraz sa ťa pýtam, vezmeš si ma?

0: A ako to už býva, bola svadba. Samozrejme, že až potom, ako sa Vávro dôkladne vykúpal. Nad krajinou začalo znova svietiť slnko, na poliach vyrástla pšenica, v riekach začala žblnkotať voda a mlynské koleso na starom mlyne sa znova točilo. Vávro a Lucia sa doň vrátili. Slncový palác bol predsa len ďaleko a Vávro by tam bez práce samozrejme nevydržal.
1: Pierko, tak čo bude s tým preberaním pšenice? O chvíľu zajde slnko a ty si ešte neprebral ani zrnko.
0: Volám sa Pierre. Pierre, Pierre.
2: Vávro, večera.
0: Slnko pomaly zapadne, tak to sa mi naozaj už neoplatí začínať s robotou. Nechám to na zajtra. Ak by ste náhodou išli okolo, tak sa určite zastavte. Porozprávam vám, ako sa Vávrovi a slncovej panne Luci narodili 3 deti s vláskami kučeravými ako zlaté prstienky. Vyzerali celkom ako 3 slniečka, ale o tom až na budúce.

Skončila sa rozprávková hra Slncová panna, ktorú na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Peter Palik. Účinkovali Vavro Ján Dobrík, Pierko Viktor Horian, Lucia Bugalová, Čarodejník Ivo Gogál, Pekelníci Kamil Kolárik a Andrej Kováč. Produkcia Silvia Matovská. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Martin Macko. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Réžia Peter Palik. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Harmonička, dlho sme sa nepočuli s pesničkovými predmestiami.
3: Predmestiami? Asi nevestami, nie?
2: Jasné. Čak asi zle počuješ.
3: No tak to teda neviem, veď som rozhlasáčka. Tak či onak, Rádio Junior teraz uvádza naozaj rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Pesničkové nevesty.
2: Časť štvrtá, tanečnica matka, teda Katka. A veď aká matka, taká Katka.
3: Rozpráva Julius Pántik.

0: Už po štvrtý raz zbieha Paľo Paľovie zo salaša nevestu hľadať a takto si spieva. Pozabučky, pozapeň, vyberiem si, ktorú chcem. Kráča Paľo po dedine, vyspevuje si, do okienok nazera, do dvorov nazíza, či dáku súcu dievčinu, čo by za nevestu pojal, nezazrie. Všade však ticho, dvory vymreté, len z diaľky vietor veselú hudbu privieva. I pridá Paľo do kroku, aby si čím skôr tancovačku obzrel. Akurát posledný dom v ulici míňal, keď zrazu začul nahnevaný spev. Bodaj by vás vy, mládenci, čerti vzali, že ste vy mňa na ten tanec nepozvali, aby bola tancovala, aj na cymbal niečo dala, aj vás všetkých poboskala. Ja by bola tancovala, aj na cymbal niečo dala, aj vás všetkých poboskala. A Paľo šmyk do dvora. Klop, klop, otvorila mu vystrojená dievčina. Mohol na nej oči nechať. Stále sa vrtela, ako by ňou čerti šili. Kata, tanečnica ma volajú, lebo na žiadnom tanci nechýbam. A teraz tu mám sedieť, lebo nik po mňa nejde. Div ma nerozhodí, tak by som tancovala. Keď ovce pasiem, aj ja si sem tam zahajduchujem, poskočím, aby sa mi kosti nezrástli, povie Paľo. Lepší taký tanečník ako nejaký. Poskočila od radosti Kata a pochytila Paľa okolo pása. Zvrtla ho sem, zvrtla ho tam a už skákal ako kamzík. Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj len mi, piecku nezrúcaj, nezrúcaj. Na smrť ťa utancujem, uvidíš, všetkých som už vytancovala, preto ma nechodia na tanec volať. Boja sa, že ich utancujem, dengloši. Ale Paľo bol naučený do strmín chodiť, za ovcami kráčať. Nedal sa veru. Tancovali, dupotali, až sa chalupa triasla. Celú noc si neodýchli. Keď sa začali zory zapaľovať, muzika zatíchla, tancovačka sa skončila. Paľo, si chlap na mieste, vraví Kata. Už dávno som sa tak nevytancovala. Keď si v tanci taká vrtka, iste si aj robotná. Zišla by sa mi taká nevesta. Aká tanečnica, taká robotnica? Tak sa u nás vraví. Či nevidíš, chalúbku mám čistú ako zrkadlo. Aj kuchárka som dobrá, ochutnaj. Postavila pred Paľa plnú misu koláčov. Neodolal Paľo toľkej dobrote. O chvíľu ani omrvinka nezostala. To bude nevesta, potešil sa Paľo. Čakaj ma, prídem ťa od mamky vypýtať. Prstienky prinesiem. Pod horou stretol psíka. Už zďaleka vidím, že sa ti dobre vodilo. Hopkáš ako vtáčik. A oči sa ti smejú. Povedz, koho si si za nevestu vybral?
1: Katku tanečnicu, vyhrkol natešený Paľo. Celú noc sme pretancovali.
0: A tie jej koláče, hotová rozprávka. Bodaj by nie, keď je ich mater napiekla, zavrčal psík. Keď si sa ku mne tak pekne zachoval, sírom ma ponúkal, da čo ti poviem. Pred Katou utekaj, vo tri vrchy sa jej vieni. Tá je len na tanec. Na robotu jej síly neostanú.
1: Paľo zostal stáť ako solný stĺp.
0: Nešlo mu to do hlavy. Počúvaj, čierny psík. Nevidíš ty všetko čierno? Veď je to dievča ako prútik. Počúvaj, čo sa o nej spieva. Trval na svojom psík, postavil sa na zadné nohy a začal smiešno tancovať. Na tanec ráda chodieva, na tanec ráda chodieva, do mami skyne umýva, do mami skyne umýva. Umi, milá mati, umi, milá mati, budeš na nich jedavati, budeš na nich jedavati. Hodila ich pod lavičku, hodila ich pod lavičku, na nevecheť i handričku, na nevecheť i handričku. Na čo by ich umývala, na čo by umývala, keď ich mačka oblízala, keď ich mačka oblízala. Dušila, gazdina na pohľadanie ani starú mater nešanuje, žaloval na katu psík. Preto sa jej aj mládenci vyhýbajú, na tanec ju nevolajú. Ďakujem ti, psík, že si mi otvoril oči. Poznám ja také šikovnice. Kývol rukou Paľo a posmešne zatiahol.
2: Kde orali, kde kopali, tam som ležala. A kde hrali, tancovali, tam som bežala. Veselo poskočil nohami, ale potom si smutný sadol na peň a vzdychol. Vidíš, psík. Na veky mi prichodí mládencom zostať. Všetky súce dievčiny sú pod čepcom, ostali len ledačiny. Ech, poberiem sa ja radšej len na salaš.
0: Nevešaj hlavu. Nájdeš si nevestu, ale nie v dievčaticiach. Tu má každá nejakú chybu, preto na odsot ostávajú. Zajdi za vršok do susednej dediny. Tam sa po neveste obzri. A ja si prídem k tebe po oštiepok ako poleno.
1: A povedal psík a odbehol.
0: Čo mal Paľo robiť?
2: Nuž sa len ďalej pobral nevestu hľadať.

0: Rozprávkový seriál o pesničkových nevestách napísala Zuzana Zemaníková. Dramaturgicky pripravila Viera Janusová.
1: Vyrobené v Československom rozhlase v Rastislave, či kde?
0: No, asi v Bratislave a v roku 1979.
1: Ale ja som to chcel dopovedať. No, čo už zvedou.

0: Dedo, deti, rodina, dub pri dube, dubina, zaspievali vtáky.
1: Poďte na dubáky. Ďa. Ďobe, ďateľ do kôry, červíček mu hovorí. Neďak majú ríšu, rozďabeš mi skrýšu. Eva ide s Editou za zelenou rakitou.
2: Vydávaj sa, Euka, si už veľká dievka.
1: F.
3: Filoména chudera sadla vedľa šoféra. Filoména jajka, že mu smrdí fajka.
1: G.
4: Gágal Gunár na dvore, až mu vyschlo v gágore.
1: Húska krajšie gága, v potoku sa mága. H.
5: Hudú hudci na husle, jeden dobre, druhý zle. Hana s Hanou háda, čo to za paráda?

0: volám. Haló, kto je tam?
1: Haló, to je tetka. A tu malá Betka.
2: Čo? Ťarbavý si, Maťo náš, a vždy dačo fidlikáš.
0: Pust ten krivák, hrst.

0: kúpim aj šťuku, upečiem ju v tuku. Ba.
1: Váh je voda veľká, utopí sa motýka, ale naša Hanka pláva ako slamka. X. X a X sú dva X-y, ak vieš skočiť chlapíksi, ako kocúr Félix preskakuje cez X.
0: Y môj, kdeže si? Vzal som si ťa do kapsy, spravím z teba zázrak, budeš dobrý na prak.
1: Z. Zvonár ťahá za motús, zaplietol si doňho fúz, teraz ho to mrzí, že má dlhé fúzy. Ž.
2: Žaba, žaba maličká, skáč si pekne žabička, na vodu ťa hážem, mocne ako vládzem.
3: Dobré ráno, veď už nespí Jano.
1: Sem.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: A čaká nás ďalšia rozlúčka.
3: Príučka? A za čo? Veď škola sa už skončila, aj učka by už mala mať prázdniny a nie nás tu priučovať či doučovať.
2: Keď už tak, pani učiteľka a nie učka, Breptík. Všetkých učiteľov týmto pozdravujeme. Prázdniny si zaslúžia rovnako ako ich malí zverenci. A nepovedala som priučka, ale rozlúčka.
3: Prečo mi to robíš? Zasa chceš, aby som bol chutný, nudný, teda smutný?
2: Každá rozlúčka je začiatkom nového stretnutia, Breptík. Ber to tak.
3: No tak to povedz. S kým sa rozčúlime?
2: Rozlúčime sa s Ujom reportérom.
3: A trpaslúšikmi?
2: Presne tak. Seriál Juraja Hatríka má len 11 častí a rozlúčka s Ujom reportérom je posledná z nich. Viac ich niet.
3: Tak to ma zaujíma teda, že ako znie také hudobné lúčenie v krajine zvukov?
2: Vlastne aj mňa? Tak natrčajme uši, bude to zas zážitok. Ujovi reportérovi požičal hlas Karol Machata.

Dnes vám, milé deti, porozprávam, ako som sa rozlúčil s trpaslúšikmi. Veru áno, bol už čas odísť, pobudol som u nich dlhý čas a začalo sa mi cnieť za domovom, za Bratislavou i za rozhlasom. Hoci som odchod odkladal zo dňa na deň, predsa len som cítil, že čas rozlúčky sa blíži. A v tom prišlo zemetrasenie. Veru áno, normálne zemetrasenie. Sedeli sme práve s Henrietou, Desiderom, Filoménkou a Adriánom v domčeku, čo mi trpaslúšikovia postavili z hudby, aby som netrpel zimou. Moji kamaráti tichúčko spievali. Zvončeky na streche k tomu veselo zvonili.

0: Rýchlo von! Rýchlo von! Čo sa to robí, kamaráti? Celý domček sa trasie!
1: To je sem

0: Môj domček sa celý zrútil. Henrieta, Desider, Adrián, kde ste, kamaráti? Tu kto si leží? Filomenka. Filomenka, preboha, čo sa ti stalo?
1: Joj, veď ma bolí.
0: Čo ťa bolí, Filomenka?
1: Bolí ma chrbátik, udrel ma vrch klátik. Joj, veď ma bolí.
0: Chúďa malé, hneď ti pomôžem, len musím nájsť ostatných.
2: Joj, veď ma bolí.
0: Desider, Desider, tu si. Chudáčik, prečo krývaš?
2: Bolí ma kolienko, buchlo ma polienko. Joj, veď ma bolí.
0: A nevidel si Adriána? Ach, tu je, aj ten krýva.
3: Joj, veď ma bolí. Bolí ma nožička, buchla ma stolička. Joj, veď ma bolí.
0: Nič to. Nič to, kamaráti, hneď vám to ošetrím. Len čo pohľadám Henrietu. Dúfam, že nezostala vnútri.
3: Joj, veď ma bolí.
0: Tu si, Henrietka, živá. Och, či sa mi uľavilo. Ach, Henrietka, čo ťa bolí?
3: Bolí ma pravica, buchla ma lavica, bolí ma aj hlava, buchla ma povala. Joj, veď ma bolí.
0: Och, ty si teda obišla najhoršie, chúďa. Čo s vami všetkými teraz spravím? Keby joj, tu aspoň boli ostatní, kto vie, kde ich zemetrasenie prikvačilo? Joj,

No nejako si len poradím aj sám. Trpaslúšikovia majú zo všetkého najradšej hudbu. Musím im dačo zahrať, aby zabudli na bolesť. Niečo veselé, žartovné. Musím ich rozosmiať. Smiech je najlepší lekár. Kamaráti, kamaráti, nenariekajte už. Ale kde má magnetofón? Ah, tu je. Počúvajte. Počúvajte, kamaráti, zahrám vám tanec čerstvo vyliahnutých kuriatok. Ako smiešne tie kuriatka pištia, však?

0: ještě vás bolí. A už jste počuli, ako sa dá z uspávanky spraviť zobudzanka? No, počúvajte, to bude smiešné.
1: Spíše mi, môj anielik bielý, že mi neulietíš do tej čiernej zemi. Že mi neulietíš do tej čiernej zemi.
2: Ty máš ale hlas, môj reportér, ako zachrypnutý vlk.
3: A búchoceš ako nahnevaný hroch.
0: No, vidíte, kamaráti, predsa len sa mi to podarilo. Prestali ste nariekať.
2: Prestali. Ale behať ešte nevládzeme. Nevadí. Aspoň na chvíľu prestanete šantiť a vymýšľať.
4: Veru, vy nezbedníci. Buďte radi, že sa nám horšie nestalo.
0: Najhoršie som vlastne obišiel ja. Váš domček stojí ako predtým a môj sa zrútil. Svoj ste si postavili pevnejší. No nič to, aj tak som už vlastne na odchode. Musím sa vrátiť domov. Moje deti určite za mnou plačú.
5: Ojoj, otecko môj!
4: Počkaj, aspoň kým sa vrátia ostatní. Pôjdeme ťa všetci odprevadiť.
0: Dobre, Filomenka, dobre. Aj tak by som najradšej odišiel až večer, v noci, keď hudba vašich lúk, lesov a potôčikov stíchne a zaspí. Bolo by mi za ňou menej ľudí.

0: No a už jsme všetci živí a zdraví. Vítajte, kamaráti. Kde vás tá hrôza prekvapila? Báli sme sa o vás.
1: Na lúke.
2: Na lúke.
1: Lovili sme na zvukolapky podvečerné piesne cvrčkov.
2: Nič sa nám nestalo. Len o vás sme sa strachovali.
3: Veru, naskoro zasypalo v domčeku uja reportéra.
4: Buchla ma stolička.
5: Nefúkaj už.
6: Uja reportér nás bavil bolestí veselou hudbou. Už nám je lepšie.
2: Aj to by som chcela počuť.
0: Kamaráti.
2: Čo?
0: Keby aj bol ostal môj domček stáť, nemohol by som dlhšie zostať u vás. Musím ísť domov. No budem na vás dlho spomínať. Vždy, keď mi bude smutno, pustím si z magnetofónu nejakú vašu príhodu, pesničku, spoločný zážitok a budem v duchu s vami.
2: A porozprávaj o nás deťom vo vašej krajine, dobre?
0: To vieš, Celestínka. O všetkom, čo som s vami zažil, budem dlho a dlho rozprávať. Bol by som šťastný, keby aj deti u nás mali tak rady hudbu ako vy, keby jej tak dobre rozumeli. Chceš byť ako trpaslúšik, napni sluch, musíš začuť aj let krídiel muší.
1: Nesmúť, ujo reportér, aj my budeme na teba spomínať. Si iba človek. Uši máš trochu krátko sluché, ale srdce máš dobré, statočné. Pomohol si nám premôcť obraz vukožera i trojhlasného draka.
4: Sme ti vďačné.
0: Ale už sa stmieva.
2: Uprevadíme ťa.
4: Počkaj.
3: A zaspievame ti do kroku. Gašpar, kde máš tú trúbku?
0: Škoda, že som taký nabalený. Vzal by som si gitaru.
4: Rajnicu na vyprážanie pesničiek zabudol si? Zahrám na ňu ja, dobre?
3: Ja si vezmem bubon.
2: A ja pokrievky.
0: Tak ideme, kamaráti.

A tak som od trpaslúšikov odišiel. Boli to veru milí, múdri a šikovní kamaráti. Verím, že ani vy, milé deti, na nich nezabudnete a budete si spievať ich pesničky, hrať sa ich vtipné hudobné hry, cvičiť sa podľa ich vzoru v počúvaní hudby. Teraz už viete, že všade okolo nás jej je plno. Len treba dobre napnúť sluch. Takže...

0: Toto bola záverečná časť seriálu hudobných rozprávok o trpaslúšikoch. Napísal ich hudobný skladateľ
1: Juraj Hatrík.
0: A o všetky tie zvuky hudobného sveta sa postaral Juraj Ďuriš.
1: Povedz ešte, ako sa táto časť volala.
0: Rozlúčka s Ujom reportérom.
1: A kto bol ten Ujo reportér?
0: Náš obľúbený Karol Machata.
1: A trpaslúšikovia?
0: Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Natáša Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: Zabudla si.
0: Koho?
1: Na Ľuba Baríka.
0: Aha, dík.
1: A režíroval to Vladimír Rusko.
0: A dramaturgiu mal na starosti Marián Martinák.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkovej hry Matej, veľký kráľ a Uliana, veľká kráľovná.

Jeden sedliak mal dvoch synov a tí chodili po školách. Kým vládal, len trovil na nich, ale čo mnoho to mnoho, napokon mu ostal mešec prázdny. V jedny sviatky, ako zvykli žiaci, prišli aj oni domov, najesť sa dobrých halušiek a čo treba, naďalej sa zaopatriť.

0: Kristiu, bratia, to boli halušky. Takých sa len doma naješ.
1: Tak veru, doma. No a naposled. Na môj hriešno nechce sa mi Jakube do školy vracať a slanú vodu chlípať. Ale škoda slova tratiť. Treba sa nám ver na cestu schystať.
2: Ako chlapci, ako. Či ste si pochutili, či vám mať dobrých halušiek nahádzala.
0: Jaj, otec, halušky to boli na môj hriešnu prenáradné. Len vy, tato, ste jednostaj akýsi smutný.
1: Už som sa vás toľko ráz mal opýtať, čože ste po celé sviatky taký. Aj teraz. Kamarátky a kamaráti pod oknom zaspievali rozlúčenie a vy ste sa do pitvora zavreli. Či vám dačo chýba?
2: Syn môj drahý, akože nemám byť smutný. Vy ste mi povedali, že vám chybí už len rok, aby ste tie školy vychodili. A ja vám nemôžem viacej dať nič. Do grajciara ste ma vytrovili. Myslel som si i tak, že ešte čo to zoženiem. Ale darmo, ja nevidím spôsob. Tu nie inšej rady, vy musíte doma ostať a ulapiť pluch, kosu a cepy. Taká moja starosť.
1: Otec, akože to? Veď už len rok nám chybuje. Sami uznávate.
0: Počkaj, Gašpár, zadrž.
3: Len sa vy nebojte, tatko. Dáko sa pretlčieme, dačo usedliaka vyrobíme po ceste. Z krátky nohavíc sme vyrástli, teraz sami sa o seba postaráme. A materi povedzte, nech buchát do batôžka schystá, pôjdeme.
2: Nedobre to, nedobre, chlapci moji. Ale keď inak nechcete, nech je po vašom. Pôjdem a materi poviem.
3: Dobre robíte, otec. A nech tie makové poviaže, po ceste sa nimi nasýtime.
4: Čo si ty, brate, osprostel? Alebo ti pálenka rozum pomútila? Čo, ja študovaný budem usedliaka cepy chytať?
3: Ty si osprostel, nie ja. K sedliakovi. Lepšie som premyslel, keď starý málo šporoval. Neviem ako ty, ale ja pôjdem na vojnu. Tam je ľahší život.
1: Na vojnu? Priznávam, hlava si ty múdra, Jakube. Darmo si lavice v škole nedral. Kriudil som ti. Tak, brate, pôjdem ja s tebou. A otcovi nech Boh pomáha. Ale ty...
3: Čo?
1: Veď nás medzi sprostých vojakov zamiešajú. Videl si to, aby študovaní mládenci stáli medzi sprostými vojakmi?
3: A prečo, že medzi sprostých? No, najprv pravda, že tam, ale my sa do písma rozumieme. Dostaneme sa vyššie. A potom sa dáko ešte vyššie dostaneme. A možno aj k samému kráľovi. Aj takých, ako my medzi sprostých nenechajú. To ti ja vravím, akože sa Jakub zoviem. A teraz jazyk za zuby.

0: Ako Jakub povedal, tak spravili. Stali sa najvyššími pri celom vojsku. Mohli smelo vona dnu u kráľa chodiť. To im ešte nebolo dosť. Začali oni pred kráľom vykrúcať, z akej oni kniežacej rodiny pochádzajú a ako ich predkovia tak a tak nešťastlivé prešli. Kráľ to všetko uveril a ľutoval ich veľmi. A od tých čias rozkázal im dávať plat, aký knieža tam prislúcha. V takej sláve zabudli oni na svoje kompanstvo, zabudli aj na chudobného otca. Ale po rokoch, keď boli urodzení páni, predsa len dali do hrdých kočov po 4 paripy zapriahnuť a leteli tá, kde ako šuhajíci rástli. No aké ich prekvapenie, otca v rodnom dome nenašli a dalo im veľkú námahu, kým ho v treťom chotári zočili.
1: Otec, vysvetlite nám konečne, čože sa to s vami porobilo. Čo vy o palici chodíte a vlastných synov znať nechcete? Či ste od nás načisto odvykli?
2: Neodvykol som. Ani nezabudol, synovia moji rodní. Iba mi žiť inak prichodí ako predtým.
3: A tento mládenček, to už zasa čí je?
2: Všetko vám vyjavím, ale pekne poradia, chlapci. Už čujte. Keď ste vy dvaja naposled z chalupy odišli, nadišla nám veľká bieda a psota. A do tejto psoty pritrafil sa nám v dome synček. Dali sme mu meno Matej. Onedlho potom som mať pochoval a to veľká krivda bola. Ešte väčšia prišla, lebo som ja na obe oči potemnel. Neostalo len statoček a potom zemičky a napokon i domček odpredať. No a keď chlapecku spovyrástol, pustili sme sa po dobrých ľuďoch a Matej ma za paličkou po dedinách vodí, lebo on je to, tento, čo pred vami stojí.
1: Ach, toľká krivda. A my sme z toho nič neznali, otec. Ale teraz sme my, bohatí páni, a všetko vám očiníme. Veľký dom aj s kusom poľa kúpime.
2: Zadrž. Nechcem ja nový dom, ani pole, ani statok. Iba vy mňa do môjho domca odveste a ten od suseda nazad vykúpte.
3: No, keď len toľko, tatko náš, to my zaraz vykonáme. No. Iba, že to málo.
2: Veru, nie je to málo. A ja vám zo srdca za starostlivosť ďakujem. Len jednu prosbu mi ešte vyplňte, synovia moji.
1: Aj tisíc, otec náš, aj tisíc, len vravte.
2: Keď vás pán Boh tak požehnal, že ste teraz veľkí páni, vezmite vy toť Matejka, vášho najmladšieho brata, do veľkého mesta so sebou a dajte ho do škôl vyučiť.
1: Tak? No veď, dobré, dobré povoli vám spravíme. Tak ho do šírého sveta so sebou vezmeme študovať a pána z neho spravíme. A teraz, zamak, počkajte, iba my s Gašparom kone na cestu schystáme a hneď vás domov vezmeme.
4: Čože si to ten náš otec myslel? Chlapčiska so sebou brať?
1: Ktože to rátal, že my brata pri otcovi nájdeme. Počuj, Gašpar, ale s ním to nebude dobré. Vrátime sa k nášmu kráľovi a chlapec nás zradiť môže, že sme aj my zo sedliackého rodu. A potom kríž po našej sláve.
4: Zbavme sa ho.
3: Boh zná, čo je to za jeden. Ja neverím, že je to náš brat. Veď je to celkom iný parsún ako náš. Musíme s ním preč, Jakube.
1: Ach, zabiť ho len nezabijeme, Gašpar. Ale
5: Keď sa vracať budeme, vyložíme ho do kráľovského zverinca. Nech sa tam s ním robí, čo chce.
0: I tak urobili. Ibaže tam tie zvery Matejovi ani v najmenšom neublížili. Kráľ mal jednu dcéru Ulianu, princesku, čo bola málo mladšia od Mateja. A tá, keď sa jednej noci k spánku prichystala, takto sa jej zazdalo.
6: Uliana princezná, Uliana princezná, či ma počuješ?
7: Čože to? Kto sa mi to privráva? Starček? Kde si sa tu vzala? Čo odo mňa chceš?
6: Mňa princezná, choď do zverinca. Tam na teba čaká veľké šťastie.
7: Čože tam aké šťastie? Veď to len sníček sa dá na oči. Do rána ďaleko. Vyspať sa treba.
6: Uliana princezná, Uliana princezná, či ma počuješ? Choď do zverinca. Tam na teba veľké šťastie čaká.
7: Takýto sen. Či sa už do rána nevyspím? Také šťastie môže na mňa v tom zverinci čakať. Starček, daj ty mne pokoja. Dobrú noc.
6: Uliana princezná, Uliana princezná, nie je to sen, čo teraz počuješ. Nože, choď do zverinca, tam na teba veľké šťastie čaká. Ver, neobanuješ.
7: Jaj. Veru, zo spania nič nebude. Pôjdem, aby si vedela to hneď. Komornica, ku mne rýchlo, šaty mi na čím prichystať.

0: Pozri, brate, zase sa náš milý braček s princeznou po záhrade prechodí. Ej, mal ten šťastie veľké z najväčších, že ho tie zvery vo zverinci navnimočne doniesli.
1: Keby sa len prechodil, Jakube, ale do očí jej hľadí a neprestajne ruku stíska. No čo? Ulianka je pekná ako obrázok, len čo je pravda.
0: Hej, princeska pod pár rokmi hodne podrástla. Pozri, pozri, oči z neho nespustí. Ba čo viac, ako by sa jej to jeho obchádzanie stále viac a viac páčilo. Ach, tak sa mi vidí, že sa toto dobre neskončí.
1: Vary si len nemyslí, že by...
2: Čo ja myslím? To sa vruj stane, ak pravda my dvaja poriadky nespravíme. Veď ak to takto ďalej pôjde, čo nevidie si náš Matej, princesku Goltáru povedie.
1: To by kráľ veru nedovolil. Na vlastné uši som počul, keď mu Matej o slepom otcovi rozprával. Nemôže také divy pripustiť, aby mu chudobný chlapec do rodiny prišiel.
2: Veď preto ti vravím, že treba poriadky spraviť. A to hneď!
0: A ja už aj viem, čo spravím.
2: Poď za mnou.
0: Opatrne. Nech nás nikto nepozná, lebo by sme my dvaja zle obísť mohli.
1: Ale kdeže sa to zberáš, Jakub?
0: Ani slovo. Vidíš tento prášok? Za veľké peniaze som mu od mastičkára vykúpil.
1: Ale čo s tým? A prečo ma do kráľovskej obedárne vedieš?
3: Veď čo nevidieť, budú obed podávať.
0: Pravím ti, aby si bol ticho. Poď. Vidíš, kuchárka už obed dovarila a na stoli prikryla. Tak, tu je pre princesku i pre Matejka misa prichystaná. Rýchlo.
3: Veď ten prášok môže byť na priotrávenie, Jakub.
2: Čerta na priotrávenie. Len na spanie, brate.
3: Prichodia.
1: Aha, už lyžice do rúk chytajú a polievku naberajú.
0: Po toľkej prechádzke im dobre chuť prišla. Tak, a teraz aj komornica odišla. A to pre nás dobré.
2: Nekrúca, Gašpar. Nečujem, čo vravia.
4: Matej, mne ti ako si čudne pri srdci začína byť. I nohy ako by mi sťažili. I hlava mi je ťažká.
5: I tebe, Ulienka. A ja som myslel, že to len mne zle prichodí.
4: Matejko. Matej, nože mi ruku podaj. Matejko.
5: Ulianka, keď ja

0: Tu sú obaja. A spiani zarezaní.
1: No, nesmieme čas marniť. Ty chyť pekne za nohy Mateja a do postele ho ulož. Ja si s princeskou poradím sám.
2: Hej, či je len ťažký, brate. Povyrástol tento Matej, len čo je pravda.
1: Tak. Tak.
0: Ale povedz mi, Jakub, čože to ty zmýšľaš?
1: Čo zmýšľam, to zmýšľam. Nestaraj sa a poď.
2: Poď!
1: Tak. A teraz krič za mnou. Pán kráľ! Najjasnejší kráľ!
3: Hej, najjasnejší kráľ! Kdeže ste?
1: Vaša milosť! Veľkú krivdu spáchali na tomto zámku!
3: Čo sa deje? Sem sa to sa čo ste? Sem sa!
4: Čo sa deje?
5: No.
6: No. Hádam sa nám zámok nad hlavou nechytil, páni. No. Rytier Jakub, rytier Gašpar, ste celkom bledí. No a zda sa vám niečo zlého nestalo? Či nám susedný kráľ vojnu vyhlasuje?
1: Najjasnejší kráľu, ani neviem, či vám môžem takú zvesť.
6: No, tak chytro, rytier Jakub, nech sa dozviem, aké nešťastie na nás sadlo.
1: Ja...
6: No veď, že ma netrápne istota horšia zlej pravdy.
1: Najjasnejší, pane, ten privandrovalec,
6: no.
1: Čo vám krásne rozprávky o sebe navravel, ten Matej,
6: no.
1: Či ako ho zovu, v princeskinej komnate, na princeskinej posteli spí.
7: Pozrite sa, pane. Či sme vám pravdu vraveli?
8: No, Bože, nebeský. No, pravda je. Bože, nebeský. Pravda je. No. A ja som mu toľkej láskavosti preukázal. Na nič hodník jeden, veď ty obanuješ. Ale moja dcera tiež potrestaná musí byť. Na skutku dám oboch zamordovať.
1: A to hádam nie, najjasnejší pane, veď je to predsa kráľovská krv.
6: Už je rozhodnuté, povedal som zamordovať, tak zamordovať. Sluhovia, stráže, sem sa.
1: Zadržte, pane, mám lepší návrh pre vašu milosť.
6: Hej.
1: Treba ich naložiť na člnok a vysadiť na šíre more. Ak sú vinní, zahynú, ak nie... Tak pán Boh ich ochráni. To je moja rada, pane.
6: No, dobre. Vyslyším tvoju prosbu, lebo vidím, že ty, rytier Jakub, si dobrý človek a zle nikomu nechceš. No, tak vojaci... I hneď oboch na jeden člnok vyložte a puste ich morom šírim.
9: Ale keď čert nespí, aj aniel sa obzerá, povedajú ľudia. I teraz sa obzrel a nedal zhynúť dobrým deťom, lebo tichúčko prijala vlnka člnok z ruky sluhov a podala druhej. Druhá podala tretej, a tak si ho podávali vlnky jedna druhej tichúčko, ľahúčko, až si ho dopodávali k jednému ďalekému ostrovu, na ktorý Matej s Uliankou vystúpili.
10: Ulianka, chúďa moje, či sa necítiš ustatá po toľkej ceste?
11: Ach, nie, Maťko, nič mi nechýba. Len vari by bolo na čím najesť sa.
10: Dobre sa to riekne. Len sa mi tak marí, že tu ani vtáčka, ani letáčka nechýrovať. Ani rybka hlávku z vody nevystrčí. Vieš čo, Ulianka, počkaj tu. Ja sa pozriem po okolí a zdadač na prekúsnutie nájdem.
11: Nie, Maťko môj, neodchoď odo mňa, lebo sa báť budem. Nikdy som o tomto kraji nechýrovala. Kto kto vie, čo zlého sa tu kde skrýva.
10: Ale var by si na také dačo nemala ani pomýšľať. Sadni si tu na breh a hľad na more. Ja čo nevidieť budem pri tebe. Počkaj, iste ti dačo dobré pod zub donesiem.
11: Keď inak nie, Boh s tebou. Len nezabudni, že sa k noci prichýli a ja by s teba strachom zájdem.
10: Ale veď sa netráp, kamarátka moja. Či som ťa už dakedy v zlom zanechal? A kým si na všetky naše pesničky pospomínaš, pri tebe budem.

0: je, že to ticho sa okolo mňa rozrastá. Z ťa by tu ani živej duše nebolo. I divný pocit mi na srdce dolieha. Už veru, nebude to tu s kostolným poriadkom. Ale čo to tam ja vidím? Celý krdel svín sa na lúčke popása. Jaj, to sa len Ulianka poteší, keď jej celé prasiatko pod zub donesiem. Hej, pujšky zlatosrsté, nože sa ku mne. Či ste len hlúpe, naozaj hlúpe prasce. Ale prečo ani hláska nevydajú? Ani nekvičia, ani nekričia. Také svinky som veru v živote nevidel. Veď sa ani nepohnú, ani chvostíkom nezakrútia. No môj hriešnu, tu dáke nedobré sily vládnu.
1: Aká si mi len krásna pujška moja.
0: A studená ako kus ľadu. Bože môj, veď aj druhá, aj tretia, skameneté, načisto skameneté. Akože jej len pravdu dám znať, veď sa mi nešťastná aj na rozum pominie. Kto to slýchal, aby bolo všetko skameneté? Len mi dúfať prichodí, že v meste to lepšie bude a že mi voláka dobrá duša pre Ulianku posuhu pečie. Domy sú parádne, ale v nich načisto všetko bolo zmeravelo. Ani tento dunčo, čo by mal na Votrelca gániť, nezabreše. Už pravda, nemôže, keď je dočista skamenetý. A urastení páni dôstojníci len stoja a fúzami nezašibnú. Nič inšie mi neprichodí, len pomedzi nich chodiť a nejakého živého tvora pohľadať, lebo na pospol sú všetci ako mŕtví.
2: Počúvali ste prvú časť rozprávkovej hry Matej Veľký kráľ a Uliana Veľká kráľovná, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Elena Antalová. Účinkovali Ivan Mistrík, Božidara Turzonovová, Anton Mrvečka, Ľubo Roman, Gustav Valach, Ján Jamnický, Viera Bálintová, Mikuláš Bugár, Gustav Legeň a Ján Klimo. Spolupracovali Ada Rehorová, Jozef Dobák a Julius Galát. Dramaturgia Emília Drugová. Réžia Oto Varečka. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1971. Redakčne pre vás pripravila Zuzana Grečnárová.

Detičky, veveričky, určite sa celé leto niekde kúpete. Alebo rátate. To nie. Plávate. No, ja to nemám rád. Radšej prázdninujem v rozhlasovom pódiu. Či ako sa to povie? No, veď v tom našom štúdiu. Alebo skočím za príbuznými do polchvenia. Pardon, myslel som do podzemia. Ale vy si dobre zaplávajte. A my sme vám k tomu na počúvanie pripravili rozprávky plné púkov pôd. Počkať, ako mi to sem zas Lucka a Harmonika napísali? Aha, týždeň zvukov vôd. Tak vám k tomu plávaniu poriadne zabrnkáme. No, možno aj to, ale chcel som povedať, že

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Paslo dievča pávy v tom zelenom háji.
2: No, si blízko a aj tak si vedľa, breptík.
1: No tak, páslo dievča krávy v tom červenom ráji.
2: No a to už si zas vymýšľaš, ale s tým pasením si sa trafil. No, nebude to dievča, ale chlapec. A bude pásť...
1: Počkaj, uhadnem. Kozičky? Tak potom kačičky, mačičky, larvičky.
2: Barančeky.
1: A prečo iba barančeky?
2: Lebo tak sa hovorí krásnym našuchoreným oblakom.
1: Bude pásť oblaky na nebi? A ako sa tam dostane?
2: No to sa už dozvieme v rozprávkovej hre, ako pastierik barančeky na oblohe pásol.
1: Či to by sa mi páčilo preháňať sa na oblohe za baranmi?
2: No ale to nie je len tak. Predstav si, že odrazu stratíš zem pod nohami a kde si len tak lietaš. Našťastie náš pastierik Ondrík je síce malý, ale veľmi odvážny a zodpovedný.
1: Tak, ale veď to som aj ja.
2: No ale keď sa Ondríkovi stratí baranček Belko, vyberie sa až za tajomným pastierom, ktorý si berie najkrajšie barančeky až na oblohu. A tentokrát si vezme aj Ondríka.
1: A dostane sa ešte dolu na zem?
2: No tak počúvajme, ako to vymyslela Božena Čahojová Bernátová.
1: Tak počúvajme.

0: Nože zavrať stádo, Ondrík.
1: Ovečky ďaleko nezajdú. Iba pod horu a vrátia sa.
0: Vrátia, nevrátia. Najradšej som, keď na stádo dovidím.
1: Ale najprv mi povedzte, dedo, kde sa vzali na oblohe oblaky, čo sa na naše barančeky ponášajú?
0: Ktože ti ho vie, synak? Čo mi pamäť siaha, odjak živa tam boli?
1: A čo môžu na oblohe robiť?
0: Možno sa pasú a možno sa len tak vo vetre preháňajú. S tým sa ty netráp. A nevyvracaj stále hlavu do hora. Radšej hľad stádo zavrátiť.
1: No, omrzelo ma večne za ním behať.
0: Máš mladšie nohy ako ja. Jaj, keď som bol v tvojich rokoch, od rána do večera som neustal.
1: Každý deň robí to isté. Nezávidím vám. Ja veru sveta skúsim. No čože je to za chlapa, čo pety za chotár nevyťahne?
0: Nie tým sa chlapskosť meria. Niekto je večne na cestách a chlap sa z neho nestane.
1: Prečo mi nikdy nechcete dať za pravdu?
0: Čože by ti osožilo, keby si aj celý svet prechodil a predsa by si nikde nemal svojho kútika? Ach, rozkrákorili sme sa a stádo sa nám zatiaľ celkom rozprchlo. Aha, zavráť ho, Ondrík.
1: Veď už idem.
0: Len sa ma držte, ovečky, neodbiehajte. Už za vami nevládzem. A ty sa čo staviaš, belánka? Treba sa ti dobre napásť. Aký si nepokoj sa vás chytil? Vari vám pastva nechutí, alebo ste zlú zver zavetrili?
1: Dedo, barančeka Belka nikde nie.
0: A dobre si pozeral.
1: Ani jeden krik som neobyšiel.
0: No. Vari by si len neplakal. Neboj sa, o chvíľu sa pritmolí.
1: A čo ak nie?
0: Zabudol sa niekde pri chutnej pastve, keď sa na hostí pribehne.
1: A prečo sa zatúlal práve on?
0: On alebo iný. Každého by bola škoda.
1: Ale Belko bol najkrajší. Najmilší.
0: Ovečky sú splašené. Tisnú sa jedna k druhej. Radšej ich do košiara zažeňme.

0: Spíte, dedo?
1: Nedá mi, Ondrík.
0: Aj vy čakáte, či sa Belko vráti?
1: Proti noci sa horou nepustí, ale ráno sa vydá za stádom.
0: Najisto sa bojí. Počujete, ako čudne šumia stromy?
1: O jánskej noci si aj oni rozprávajú svoje tajomstvá.
0: A o čom hovoria?
1: Už ktože ho vie. Možno o výlach, čo sa popri nich náhlili na polnočnú lúku k svojmu tancu.
0: Čo ak im príde môj baranček do cesty?
1: Prikrčí sa pred nimi v hustom krovi, ako vždy, keď má strach. A keby ho aj výly zbadali, pustia sa so spevom povedľa neho. Treba im hľadať mládenca do tanca. Beda, ak sa niektorý na Jána v hore zabudne. Výly ho strhnú medzi seba, aký mesiac pohasne, na smrť ho utancujú.
0: Dedo?
1: Spí, Ondrík.
0: Čo ak Belka stretne tajomný pastier?
1: Zavri oči a prestaň myslieť na hlúposti.
0: Sám ste mi vraveli, že na Jána zíde z oblohy a vráti sa na ňu s najkrajším barančekom z údolia.
1: Ale kadečo sa povraví. Nemusíš hneď všetkému uveriť.
0: Ale vy tomu veríte.
1: A to už ako vieš?
0: Vždy, keď spomeniete tajomného pastiera, nespúšťate zo stáda oči. Ako by vám mohol každú chvíľu uchmatnúť najkrajšieho barančeka.
1: Ešte ho privoláš svojimi rečami. Nech si po oblohe blúdi a zemi sa vyhne. A keď už na ňu zostúpi jeho noha, nech k nášmu údoliu nezablúdi.
0: Dedo, a prečo žije na oblohe?
1: Už ľudia vravia, že ho kliatba stihla. Na Jána sa vystatoval, že má všetky barančeky v stáde krajšie, ako sú tie na oblohe.
0: Belko mu najisto padol do oka. On ho odviedol. Darmo ho čakáme. Pôjdem ho hľadať.
1: Čože, teraz, prostred noci? A čo ti to, chlapča nešťastné, prišlo na um? Na Jána patrí hora tajomným silám, nesmrteľníkom. Deň čo deň nám i stádu hora daruje, čo potrebujeme. Nechaj nech dá aj tajomným silám, čo im patrí. Ráno sa pustíš za svojim barančekom.
2: Stiahni si húňu až pod bradu a viac už nemúkni.

0: čo si zastal, baranček, svítať začalo. Na oblohu nám už treba vystúpiť. O chvíľu svoje stádo na pašu vyženiem.
1: Kde si, Belko?
0: Darmo sa petíš. Darmo sa mi chceš vyškodnúť. Neújdeš. Tam hore bude odteraz tvoje miesto.

0: nádherná dúha sa na oblohe rozvinula. Jedným koncom sa zeme dotýka a druhým sa v oblakoch stráca. A tam je Belko. A za ním ide tajomný pastier. Všetko je na ňom čierne. Plášť, klobúk, čižmy. Aj barančokovi isto hrôzu naháňa. Hej! Belko! Kam to ideš? Vráť sa! Spadneš! Vráť mi barančeka, tajomný pastier!
1: Ako vieš, kto som?
0: V údolí si o tebe ľudia šepkajú. Boja sa ťa!
1: Aj ty máš strach?
0: Si ako búrkový mrak.
1: Poď radšej preč, pastierča. Tvojho barančeka vyženiem k svojmu stádu. Odteraz sa len zo zeme môžeš pozerať, ako po oblohe putuje.
0: Neboj sa, Belko. Nenechám ťa samého.
1: Zostup z dúhovej cesty, pastierča. Nik z ľudí na ňu ešte nevkročil.
0: Kam ide Belko, tam ja pôjdem.
1: Keby si bol veľký a mocný, nedbám. Pomoc by sa mi zišla. Ale tebe ešte mlieko po brade tečie.
0: Dokiaľ mi barančeka nevrátiš, nezbavíš sa ma.
1: Rob, ako myslíš. Stúpaj za mnou. Len aby si potom neobanoval.

0: Ako je tu krásne. Všetko modré. Ako v najbelasejšom plese. Čo sa to porobilo? Dúha sa rozplynula, ako by nikdy nebola.
1: Nebudeš ju potrebovať. Už sa nikdy dolu do zeleného údolia nevrátiš.
2: Koho si to ku mne priviedol, tajomný pastier?
1: Nového barančeka, obloha. Krajšieho od neho som vo svete ľudí nenašiel. Zmení sa na oblak a bude ťa krášliť ako všetky ostatné.
2: A to chlapča?
1: Pastierča. Pustilo sa za nami po dúhovej ceste.
2: Čo za čudo to má pri boku?
1: Kapsu. Pastieri z dolín si do nej kladú poživenia píšťalku, čo drží stádo pospolu.
2: A do čoho sa to zapiera?
0: Vary si ešte nikdy nevidela palicu,

0: na jeden z mojich oblakov, chlapče. Odpočiňte si do síta. Zajtra ťa čaká neľahká úloha. Teda mi už nechceš slúžiť?
1: Sama si vravela, že moja služba sa skončí, keď po dúhovej ceste vystúpi k tebe iný pastier. Príde mu slúžiť namiesto mňa. Iba že by...
0: Moje biele barančeky aj seba 3 razy pred zlým ochránil. Potom by mohol ísť aj s barančekom tam, odkiaľ prišiel. A ty by si sa znova vrátil ku mne do služby.
1: Ešte sa nenarodil taký, čo by v tejto skúške obstal. Musel by mať bystrejší ako blesky, čo ťa za búrok skrz naskrz prepadňujú.
2: Och, Belko, počul si, čo len s nami bude? Nič sa ty neboj, Ondrík. Veď si už dajako poradíme.
3: Belko, odkedy barančeky ľudskou rečou hovoria?
2: Iné veci tu ešte uvidíš a počuješ.
3: Aspoň nám vo dvojici veselšie bude. Zajtra začnem oblohe slúžiť. Iné mi neostáva. Len čo si bez mojej pomoci počne dedo? Nestačí už za stádom. Nohy ho neposlúchajú.
2: Keby som sa bol držal stáda, nemuseli sme takto pochodiť.
3: Neskoro je bedákať. Pritúľ sa teraz ku mne a odpočívaj. Kto vie, čo nás zajtra čaká?
2: Ako je na obláčku? Mekúčko?
3: A predsa by som radšej na zelenej tráve odpočíval a na modravú oblohu hľadel zďaleka.

0: Vstávajte, spachtoši! Slnko sa už zapálilo a vy si vylihujete.
1: Ešte si... Na druhom boku zdriemnem.
0: Barančeky ťa čakajú. Treba ich na pašu vyhnať. Ponáhľaj sa, pastierča, rozprchnú sa ti kdekade. A ty nesmieš ani o jedného prísť, ak sa chceš vrátiť do údolia. Musíš ich na mojich modrých pastvinách vypásť, aby boli belšie ako sneh.
1: Už idem. A ty sama drž baránček, aby si sa nestratil.

0: Be,
1: čo sú to za parazity? Ani si ma nevšimnú.
2: Be. Aké sú veľké a stále sa kam si náhlia. Ani na chvíľu nepostoja.
3: Ako sa sem dostalo to čudo? Be.
2: Som baranček. Ako vy? B.
4: Že vraj baranček, B. Taký malý a ťarbavý. Kde sa nám ty môžeš rovnať? B.
2: Prišiel som s pastvím. A tam sú barančeky ako ja.
4: B.
5: Aha. Aj on prišiel od ľudí.
4: Bé.
5: Tajomný pastier ho priviedol. Bé.
3: A kde sú tie tvoje pastviny? He?
2: Dolu pod vami. Keby ste sa lepšie pozerali, zbadali by ste ich.
3: Kde?
2: Po najsýtejšej zelení ich spoznáte.
5: Bé. Dolu sa my nepozeráme. Bé. Iba do výšok hľadíme. Bé.
4: A ty si kto? Nikdy sme ťa tu nevideli.
2: Pastier. Teraz sa ja budem o vás starať.
5: Tajomného pastiera sme nepočúvali a teba by sme mali.
2: Dozerať na vás musím, aby ste sa nerozprchli, ale jeden za druhým po oblohe putovali.
3: Nie, lepšie je blúdiť po oblohe. Chvíľu by tu a chvíľu zasa tam, nie?
4: Nám už pastiera veru netreba.
5: Veru netreba.
6: Poďme sa spolu popreháť.

0: Baranček. Barančeky. Požením vás před sebou až k slnku.
1: Nechaj ich na pokoji, vietor. Nikam s tebou nepôjdu.
0: A ty si kto, že mi rozkazuješ?
1: Obloha mi barančeky zverila.
0: A tam sa len nebojíte.
2: Nie, Vary si už počul, že by nám niekto strach nahnal.
0: Uhni nám z cesty, pastier. Trocha sa pohráme a potom ti stádo nazad doženie.
1: A čo ak svoj sľub nesplníš? Rozoženieš barančeky na všetky strany a ja ich budem darmo vyčkávať.
3: Neudržíš nás, pastier.
2: Môže si nás chytať. A v oblohe povieme, že nám našla takého pastiera, čo nás ani ustrážiť nevie.

0: preteky.
1: Bé, tak sa mi vidí, že zle nedobre pochodíme. Nikdy sa medzi ľudí nevrátime. Bé, zahrajím na pišťalka. Na pastvinách sme sa vždy k tebe zbíjali, len čo si ju gústam priložím. Možno aj baramčeky z oblohy naspäť privolá.

0: Може нам піщалка поможе.
1: Овець, що то маєш за чуто?
0: Піщальку, викручену з вербини.
1: Požičaj mi ju.
0: Môžem ti ju aj darovať, ale iba ak mi niečo sľúbiš.
1: Rýchlo, rýchlo vrav.
0: Necháš barančeky a nebudeš ich viac na ďaleké cesty látať.
1: Ak iba to, máš moje slovo.
2: Bé, bé, za kúsok drievka sa zriekaš našich vier.
1: Bé, rýchlo mi ju daj, pastierík. Zaletím k vysokánskym vrchom a celé dni budem na nej vyhrávať v trbinách skál. A občas aj k dolinám pustím a budem na nej preberať pod plotmi aj v korunách stromov.
0: Len si leď vietor a nezabudni, čo si mi sľúbil.
2: Áno.
0: A vy sa berte za mnou, barančeky.

0: Obstál si v prvej skúške, pastierik. Len či aj v tých, čo ťa ešte čakajú, obstojíš.
1: Doteraz mi zo stáda nechýbalo.
0: Nespúšťaj z neho oči ani na chvíľu, ak chceš večer všetky barančeky na nocľažisko prihnať.
1: Čože ste zastali barančeky? Bari sa vám dnes nechce ísť ďalej? Nože, rýchlejšie! A ty sa ma drž, Belko!
2: Čo sa robí? Odrazu sa zotmelo.
1: Tmavý mrak slnko zakryl.
2: A tamto je druhý. A koľko sa ich ženie za ním?
1: Hej, slniečko! Odožen ich!
3: Proti čiernym mrakom nič nezmôžem.
1: Všetci ťa potrebujú. Ľudia, zveraj, každá bíl. Varis, nedáš rady s mrakmi?
3: Utekaj pred nimi, aj so svojím stádom, pastieri.
4: Nestoj v ceste, vyhni sa mi!
5: Prečo by som sa ti mal vyhnúť?
4: Lebo som väčší a černejší ako ty.
5: Ale ja som rýchlejší.
4: Ja zastriem slnko, či chceš alebo nie.
5: Nedrgaj do mňa! Jaj! No toto ti nedarujem!
6: Darmo sa vystatujete. Ja zatienim slnko. Niedna oblohe takého mraku, čo by sa mi vyrovnal.
5: A na mňa si zabudol!
2: Čo budeme robiť, Ondrík?
1: Celý sa chvoješ, Belko.
2: Narážaj do seba, až z nich plesky lietaj.
7: Bé, odved nás odtiaľto, pastier, kým je čas.
1: Len ako, mraky nám z každej strany cestu zastali.
8: Všetkých nás potrhajú a k zemi pozrážajú, bé. Čo ti povie obloha, keď sa večer na noc ľažisko bez nás vráti, bé.
2: Musíš ich rozohnať, bé.
1: Nepočúvnu ma.
2: Na čo máš palicu, čo sa pri chvôdzi do nej zapieraš?
1: Len či sa jej mraky zľaknú.
9: Nerozmýšľaj dlho, pastier, nerozmýšľaj. Inak všetci zle pochodíme.
1: Hej, hej! Nože sa berte každý svojou cestou.
4: Ty si sa tu kde vzal, úbožiak?
5: Prečo sa do nás staráš?
1: Baranček, vy ste mi vyľakali.
6: Ešte sa nebudú od strachu. Triaskeť sa s nimi do zhovorky pustíme.
1: Nepribližujte sa!
6: Prečo ste sa rozutekali, barančeky, ha? Nože, poď bližšie, ty krpáň, čo sa na samom konci držíš. No poď, poď, sily si zmeriame.
2: Nedaj ma, Ondrík.
1: Keď sa s vami nedá po dobrom, skúsim to inak. Vidíte túto palicu? Tu máš! Tu máš! Tu máš! Tu máš!
2: Proti tvojej palici sú čierne mraky bezmocné. Od bolesti sa im po tvári kotúľajú slzy a padajú v kvapkách na zem.

0: Mlíčko vyšlo. Ve.
1: Statočne si sa držal, pastieri.
0: Pastierska palica mi bola na dobrej pomoci.
1: A odkiaľ ju máš?
0: Pastieri sa o ne na pastvinách opierajú, aby sa im ľahšie za stádom stúpalo. Ak chceš, vezmi si ju.
1: A nebudeš za ňou banovať?
0: Tebe sa viac zíde. Budeš ňou mraky rozháňať. Ľudia ťa potrebujú.
1: Spustím k tebe jeden zo svojich lúčov. Polož naň palicu a potom sa pober s barančekmi. Máš pred sebou dlhú cestu v nocľažisku. Onedlho zájdem za hory a začne sa snievať. A za to, že si mi svoju palicu daroval, dočkáš sa odo mňa pomoci, keď ju budeš najviac potrebovať.
2: Aj druhý raz si v službe obstál, pastierik.
0: Barančeky sú všetky. Môžeš si ich porátať.
2: Viem, že z nich nechýba. Teraz už choď spať. A po celú noc nevýjdi z nocľažiska, čo by ťa ktokoľvek lákal. Inak sotva vyženieš barančeky za rána na pašu.
0: Ideš, Ondrík, do rána je ešte ďaleko. Prečo nespíš? Kam ideš? Ne, počkaj! O chvíľu sa vrátim! To si ma ty vylákal z nocľažiska, mesiac?
3: Sám si sa pustil za mojím svitom.
0: Čo odo mňa chceš?
3: Pošepkám ti to. Len poď za mnou. Poď za mnou.
0: Zo všetkých strán si obsypaný žiarivými hviezdami. Čo ti môžem dať ja, obyčajný pastier?
3: Noci sú dlhé, všetci spia a ja sa nemám s kým pozhovárať.
0: Be, vráť sa na nocľažisko. Ondrík. Be. Musím sa dozvedieť, čo odo mňa mesiac chce. Pozri, akú má bledú tvár. Aký chlad sa od neho šíri. Nikdy som mu nebol bližší ako teraz. Iba vtedy, keď sa v údolí uprostred jazera kúpal.
3: A budeš mi ešte bližšie. Poď, chlapča. Po schodoch z hviezd ku mne vystúp. A barančeka vezmi zo sebou.

0: Zastań na chwilę, Ondrik. Schowaj do swojej pastierskiej kapsy tuto gwiazdiczku. Ani jedna nie žiari tak jasne jak ona.
1: A na čo mi bude?
0: Možno sa nám zíde.
2: Prečo ste zastali? Vari ste si to rozmysleli a chcete sa vrátiť?
1: Iba čo sme si chvíľku oddychli.
2: Pri mne si odpočiniete. Na všetko zabudnete. Na všetko. Na všetko.

0: Pristúp bližšie, chlapča. Ešte bližšie. Prečo sa odvraciaš? Chcel si mi zblízka pozrieť do tváre, či nie?
1: Viac si sa mi pozdával z údolia. Nebol si väčší ako bochník chleba. Teraz si obrovský. Na celej oblohe žiaríš a predsa mi je zima.
0: Ukryjem teba i barančeka pod svoj plášť. Tak.
1: Treba sa mi už vrátiť. Barančeky musím za rána vyhnať z nocľažiska.
0: O tie sa nestrachuj. Tu pri mne na všetko zabudneš. Zabudneš.
1: Schody ze hviezd zhasínajú. B, ako sa teraz vrátime?
0: Začína svítať. Ale vy nemyslíte na návrat. Pritiahnem si plášť, aby ste spod neho nič nevideli a nič vás netrápilo.
1: Čo budeme robiť, baranček? B, plášť z mesačných lúčov ma pevne ovíja.
0: Rušíte ma. Tvár mi bledne. O chvíľu celkom pohasnem. Na oblohu vyjde slnko a ja stratím svoju moc. Kým znova nadíde môj čas, musím si odpočinúť, hviezdy porátať, pod svoj pláždík ukryť.
1: Ondrík, rýchlo vyber hviezdičku z pastierskej kapsy. Hej, mesiac, hviezda ti spod plášťa vypadla. Tam svieti.
0: Pohasni, hviezda. Stratil som nad ňou moc. Ak ju slnko z rána nájde na oblohe, vezme si jej svetlo a ja prídem o najžiarivejšiu hviezdu.
1: Pomôžeme ti. Môžeš ju vložiť do mojej kapsičky. Uchrániš ju pred slnkom. Ale iba vtedy, ak nám dovolíš vrátiť sa nazad k barančekom.
0: Choďte si, ak tak veľmi chcete. Len mi dajte to čudo, čo moju hviezdu pred slnkom ukryje.
1: Kapsička je tvoja. A my poďme, Belko. Be. O chvíľu mi treba stádo vyháňať. Ponáhľaj sa, baranček, lebo sa už zore zapaľujú.
2: Be. Ondrík, pred košiarom tajomný pastier stojí.
3: Som si myslel, že si na svoju službu zabudlo, pastierča.
1: S mesiacom som sa trochu zahovoril.
3: Baránčeky ti treba na oblohu vyhnať.
4: Aj v tretej skúške obstál. Pre neho sa už služba skončila.
3: A čo ak sa mu nechce vrátiť medzi ľudí?
1: Smutno mi je za údolím.
4: Stromy aj vtáci sa ku mne ťahajú. A ty chceš odísť.
1: Vtáci sa môžu na svojich krídlach vracať na zem. Aj stromy sa jej pevne držia. Pusti nás na zem, obloha. Aj na deda mi treba myslieť. Starý je. Stádo mu nemá kto zavracať. Musím sa na pastviny vrátiť.
3: Tak si choď, ak vieš ako.
1: Pomôž mi, obloha.
4: Ak inak nedáš, privolaj si toho, kto ti slúbil pomoc. Ale mne sa už treba náhliť k belasému moru. V jeho hladine sa budem umývať.
3: Hádam ho len nechceš pustiť, obloha. Kto bude dozerať na tvoje barančeky, ak odíde?
4: Ty sa za nimi vydáš.
3: Nechce sa mi už s nimi blúdiť po oblohe.
4: Tak si hľadaj medzi ľuďmi takého, čo ťa v službe zastane. Inak ti prichodí večne hnať moje barančeky pred sebou.
2: Ondrík, privolaj rýchlo slnko. Sľúbilo nám pomoc.
1: Hej! Slnko!
5: Volal si ma? Vrav, čo môžem pre teba urobiť?
1: Treba sa nám vrátiť na zem.
5: Ľahká pomoc. Sadnite si na jeden z mojich lúčov, ja vás na ňom spustím dolu do sveta ľudí. Nože rýchlejšie sadajte, k obedu sa rozpálim a potom by ste sa sotva na zem v zdraví vrátili.

0: ¡Llego!
1: Yeah. ¡Ondrik! ¡Ondrik! Naozaj si to ty? Alebo ma len zrakla me?
0: Vrátil som sa. Aj Belka som priviedol.
1: Chlapče nešťastný, kde si sa túlal?
0: Tam, kde oko dovidí, ale ľudská noha sotva vkročí. Po oblohe.
1: Joj, keby si netáral. Načisto ma síly opustili. Od staroby aj smútku za tebou. A ty si stále len taký do vetra. Kto sa bude starať o stádo, keď mňa nebude?
0: Ktože iný ako ja? Nemusíte sa on strachovať. Poženiem stádo na vyšnú lúku, aby sa dnes dobre napáslo.
1: Zahraň mu na píšťalke, bude sa ťa držať.
0: Daroval som ju. Aj palicu, aj kapsičku.
1: Čože je to za pastiera, čo nemá po boku kapsičku, pri ruke palicu a nepreberá na píšťalke? Na, vezmi si moje. Mne ich netreba. Prichodí mi už len na slniečku sedieť a staré kosti vyhrievať. Len či sa časom zasa nepustíš svetom.
0: Ostanem pri svojom stáde a neopustím ho, kým mi za ním budú nohy vládať.

0: Rozprávku Ako pastierik barančeky na oblohe pásol napísala Božena Čahojová-Bernátová.
1: Dramaturgicky jej pomohol Ľuboš Machaj.
0: Hudbu zložil Jaromír Dlouhý.
1: Majstrom zvuku bol Jozef Bajtek a réžiu mal na starosti Milan Semík.
0: Účinkovali Robert Roth, Jozef Kroner, Anna Bučinská, Karol Machata, Eva Rysová,
1: Leopold Haverl, Ladislav Chudík a Zoro Laurinc.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1986.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Čo myslíš, na čo je Indiánovi drievko?
2: Chcel si asi povedať pierko. No, tuším si, ich dávajú do čelenky ako symbol odvahy. A nie je ľahké ho získať, musíš preto aj niečo urobiť. Prečo sa pýtaš, breptík?
1: No, lebo o chvíľu nám o tom bude čítať vnučka rýchleho šípa, tá z dedovej indiánskej ohrady, a ona ešte nemá pierko. Odkiaľ ho majú indiáni?
2: Najčastejšie to býva pierko z orla. To je najmocnejšie. Ale podľa mňa môže byť aj iné, napríklad zo sokola či sovy.
1: Aj z vrany?
2: Aj.
1: A aj z holuba?
2: Každý vták predstavuje inú vlastnosť, takže podľa mňa aj z holuba.
1: No a aké dostane naša hrdinka z rozprávky?
2: To nech nám už prečíta sama v štvrtej časti seriálu Marty Hlušíkovej s názvom Dedova indiánska osada.
1: Tak načúvajte. Číta Mária Buranská.

0: Po obede sedel pred domom na lavičke akýsi neznámy chlapec. Išla som von a postavila som sa pred bráničku. To je naša lavička, povedala som mu. Ale ja ti dovolím na nej sedieť. U nás sa nemusí dovoľovať. U nás sa sedí, kde chce, povedal neznámy chlapec. No toto. Ty asi nie si Indián, vravím mu. Nie. A kto teda si? Filip. A čo skrývaš za chrbtom? To je tajomstvo. Keď je to tajomstvo, tak sa s ním nemusíš vystrkovať práve na našej lavičke. A my máme ešte väčšie tajomstvo, aby si vedel. Kto my? Naša indiánska osada. Že osada? Veď tu býva dedo Jožo. Dedo Jožo nie je žiadny dedo Jožo, ale náčelník rýchly šíp a ja som srnka. A máme totem.
1: Totem?
0: No, to je to tajomstvo.
1: Naozajstný?
0: Naozajstný a najkrajší.
1: Kde?
0: V záhrade.
1: Ukáž.
0: Najprv ty ukáž svoje tajomstvo.
1: Filip pomaly otváral ruku. Na dlani mal lupu.
0: Viem, čo je to lupa. Môj striko Dušan si takou lupou obzerá známky.
1: Lupa. No to má byť to tajomstvo.
0: Takouto lupou sa dá urobiť aj oheň.
1: Takouto lupou sa náhodou obzerajú známky.
0: A robí sa aj oheň, spýtaj sa deda Joža.
1: Ani som sa nemusela spýtovať, lebo starký stál za nami a povedal.
0: Filip má pravdu. Lupou sa dá naozaj urobiť oheň. Teda chcem povedať indiánsky oheň.
1: Chcel by som vidieť váš totém, vyhrklo zrazu z Filipa.
0: Prišlo mi ho ľúto.
1: Že môže byť Filip novým indiánom? Veď aj lupu na indiánsky oheň má. On je už skoro náš.
0: Obrátila som sa na starkého.
1: Nuž, ja nie som proti. Za tvoje tajomstvo ti ukážeme naše, povedal rýchly šíp a všetci sme sa pobrali na dvor gorechu a potom bráničkou rovno do záhrady, nad ktorou kráľovalo včielkové sídlisko. Tam uprostred maku stál náš totem. Filipovi sa veľmi páčil.
0: Ešte som taký nevidel, povedal.
1: Odteraz môže byť aj tvoj, tešila som sa.
0: Len kohút Bobo, ako si zazeral.
1: Darmo, indiánsky pierkonosiči sú už takí.
0: Starký si začal chystať fajku mieru.
1: Práve sa ideš stať indiánom, šeptala som Filipovi.
0: Potom sa Starký postavil k totému, zdvihol ruky, zabavkal, ofúkol Filipa a začal púšťať dohora modré dymové kolieska. O chvíľu prehovoril.
2: Veľký totem, predstavujem ti nového indiána.
0: Čože?
1: Aha, mrmlal si, vyfúkoval kolieska a ticho sa ešte chvíľu s totemom rozprával.
0: Tak, obrátil sa k nám. Aj ty musíš získať indiánske pierko, aby si bol poriadnym indiánom, ako sa patrí, vieš?
1: Prikyvoval Filip a trochu zosmutnil.
0: Tak to nemám žiadne indiánske meno?
1: Máš, zatiaľ budeš lupa, dobre? Povedal Starký.
0: Keď získate obaja pierko za pomoc druhým, budete naozajstní indiáni, dodal.

Po obede, keď celá indiánska osada driemala a odpočívala, sedeli sme s Filipom pod orechom. Dlho sme sedeli, ale oplatilo sa. Mám to, povedala som Filipovi a tvárila som sa tajomne. Filip sa zaradoval, lebo jemu sa ešte nepodarilo vymyslieť vôbec nič. Ideme, povedala som mu. Kam? Ale ja som indiánsky mlčala. A tak sme spolu vkročili na územie nášho šamana, na verandu. Starka driemala na stoličke, okuliare driemkali s ňou a to bolo dobre. Opatrne som vošla do kuchyne a z kuchyne do komory. Potichu som sa šuchla medzi zaváraniny a vrecúška s liečivými bylinkami a bolo to. Vrátila som sa nazad na verandu k Filipovi a podala som mu jeden z dvoch balíčkov. Soľ, pošepkala som mu. Soľ? Na čo nám bude soľ? Nechápal Filip. To ešte len uvidíš, povedala som mu a vykročili sme smerom ku kačatiemu rybníku. Filip celou cestou len pohomkával a krútil hlavou. Ešte stále nevie, na čo si nesieme soľ. Konečne sme stáli pri rybníku. Tak, povedala som. Teraz urobíme z rybníka more. Všetci sa budú tešiť, lebo budú mať more úplne blízko a nemusia cestovať kade-tade. Potom som otvorila vrecúško soli a pomaly som sypala bielučku soľ do rybníka. To je celkom dobrý nápad, pochválil ma Filip a tiež vysypal do vody celé vrecko. Keď bola všetka voda posolená, strčila som prst do mora a oblizla ho. Ešte stále je to rybník, vravím Filipovi. Aj Filip oblizol svoj mokrý prst. Rybník, povedal aj on. Je to jasné, vravím. Nerozmiešali sme soľ. Ale to by sme museli mať takú veľkú varechu ako telegrafný stĺp, vzdychol Filip. Vidíš, ako to dopadne, keď nie je to v dedine poriadnej varechy, hovorím mu a najradšej by som kačací rybník nevidela. Bolo nám s Filipom veľmi smutno. Vrátili sme sa domov a vôbec sme nevedeli, čo máme robiť, aby sme získali pierko za pomoc druhým. Keď mi večer starka prišla prečítať rozprávku, povedala mi: Netráp sa, čas všetko vyrieši. Ale ja si vôbec nepamätám, akú rozprávku mi čítala, lebo do mojej hlavy sa okrem indiánskeho pierka už vôbec, ale vôbec nič nezmestilo.

0: Doznela štvrtá časť prázdninového seriálu Dedova indiánska osada.
1: Podľa knižky Marty Hlušíkovej.
0: Rozprávala indiánska vnučka Mária Buranská.
1: O réžiu sa postarala Jana Strnisková a o dramaturgiu Beata Panáková.
0: Hudobne spolupracovala Katarína Bielčíková, majster zvuku bol Milan Greguš.
1: A všetko to vzniklo v Slovenskom rozhlase v roku 2001.

0: junior. Môj svet, fantázie.
1: Rádio junior, môj kvet, hortenzie.
2: Pozývame vás vypočuť si štvrtú letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.

0: Otecko, opäť počúvaš peknú hudbu. A kto ju skomponoval?
1: Ale, dcerenka, no. Veď som ti to už vravel.
0: Nehnevaj sa na mňa. Ak si meno nespojím s príbehom, tak si ho neviem zapamätať.
1: Aha.
0: Na Beethovena a jeho sonátu mesačného svitu, ktorú údajne skomponoval v Dolnej Krúpeji pre svoju lásku, na toho nikdy nezabudnem. Spomínaš si, ako sme sa o tom rozprávali? Ten romantický príbeh ma veľmi oslovil.
1: No, ty môj Rojko.
0: Odpusť mi to, otecko. Som už raz taká.
1: Možno mi nebudeš veriť, ale táto skladba vznikla podobne ako Beethovenova sonáta mesačného svitu.
0: Skladateľ ju tiež venoval svojej láske?
1: A počkaj. Pekne po poriadku. A ak mi dovolíš, podelíme sa o tento príbeh s rozhlasovými poslucháčmi.
0: Rozprávaš tak pútavo, že by bola škoda, keby som ťa počúvala iba ja.
1: Tak dobre. Naznačil som, že príbeh Beethovena sa ponáša na príbeh slávneho nemeckého skladateľa, o ktorom bude dnes reč.
0: Kedy mi už prezradíš, ako sa volal?
1: Iniciálky jeho mena a priezviska sú F.S.
0: Dobre vieš, že nie som mimoriadne hudobne vzdelaná a priznávam sa, že netuším, kto by to mohol byť.
1: No, tak ti dám inú hádanku. Pamätáš sa, kde ste robievali tábory pre deti? Myslím, tie pri rieke Hron.
0: Pravda, že v Hronovciach.
1: No.
0: To bolo krásne obdobie. Rada na to spomínam.
1: A pri akom mestečku sa Hronovce nachádzajú?
0: Pri Želiezovciach.
1: Výborne.
0: Počkaj, chceš povedať, že ten slávny nemecký skladateľ, ktorého meno si mi zatiaľ neprezradil, žil a tvoril v Želiezovciach?
1: Áno, práve tam.
0: A ako sa tam ocitol?
1: No, rozkvet Želiezoviec sa pripisuje grófovi Jánovi Karolovi Esterházimu a jeho manželke Rozine. Tento urodzený a vzdelaný pár sa rozhodol, že céry Mária a Karolína potrebujú učiteľa hudby.
0: Takže pozvali tajomného F.S. do svojho kaštieľa. No teda predpokladám, že mali nejaký kaštieľ. A on prišiel a hneď sa zalúbil do jednej z bohatých dcér. Presne ako Beethoven.
1: Písal sa rok 1818.
2: Som rád, že ste prijali moje pozvanie, drahý Franc.
3: Urodzený grof, je to pre mňa veľká česť. Vážim si vašu veľkorysú ponuku.
2: Moja manželka Rozina bude nesmierne šťastná, ak príjmete miesto učiteľa hudby našich dvoch dcer.
3: S radosťou, grof Esterházy.
2: Mária! Karolína! Poďte sem!
0: Už bežím, otecko.
2: Karolína, kde máš sestru?
0: Mária sa zdržala v záhrade.
2: Znova sa zhovára so záhradníkom? Vôbec sa mi to nepáči.
0: Ale otecko, rozprávajú sa o pestovaní rúží. Vieš, že je to jej záľuba.
2: Aj tak som radšej, keď ste spolu.
0: Neboj sa. Je slušne vychovaná, vie, čo sa patrí a čo nie. A ja viem isto, že sa nepatrí nechať hostia čakať a rozprávať sa pred ním o našich súkromných záležitostiach. Keby tu bola mamička, isto by ti to pripomenula.
2: Och, odpuste mi, drahý Franc. Otcovský strach mi celkom zatemnil myseľ. Predstavujem vám svoju dceru, Karolínu. Ako ste počuli, Mária sa venuje svojim ružiam. Ale verím, že bude vašou dobrou a poslušnou žiačkou.
0: Ak sa smiem spýtať, čo bude pán Franc Máriu učiť?
2: Nie len Máriu. Aj teba, pravda, že som nejaký roztržitý. Nestáva sa mi to často. Odpustite mi to.
3: To je v poriadku, pán grof. Dovolte mi, aby som sa vám predstavil, urodzená slečna Karolína. Som Franz Schubert a bude mi nesmiernou cťou učiť umeniu hudby takú očarujúcu bytosť.
0: Ďakujem vám za kompliment, pán Schubert. Keď sa zoznámite s mojou sestrou Máriou, budete očarení ešte viac. Je krásna ako jej milované rúže.
3: Nepochybujem o kráse vašej sestry. Tá vaša však rozoznieva moju umeleckú dušu. Každé vaše slovo je ako ľúbozvučný tón.
2: Ako vidím, budete si rozumieť. To som rád. Karolina, choď sa pripraviť na prvú hodinu hudby. Ja idem po Máriu a vy, milý Franz, by ste ma mohli sprevádzať, ak to pre vás nebude príliš zaťažujúce. Viem, že ste mali dlhú cestu.
3: Rád s vami zájdem do vašich záhrad. Prechádzka mi padne dobre. A pravda, že s hodinami hudby môžeme začať už dnes.
2: Bude to od vás láskavé. Karolína, nepočula si ma? Nejako si sa zasnívala.

0: je krásne. Franz Schubert sa zamiloval do Karolíny a ona do ňoho. Vzali sa a žili spolu šťastne vo svete plnom hudby aj so svojím krdľom nádherných detí.
1: Joj, ty moja rozprávka. Nie, nebolo to tak. Podľa toho, čo sa vraví, Franz Schubert naozaj miloval Karolínu, ale len tajne. Skomponoval pre ňu viacero skladieb, okrem iných aj zriedkavo uvádzané okteto F-dur, dielo, ktoré v sebe spája vrúcnosť, lirickosť, viedenskú eleganciu, virtuozitu a orchestrálnu farebnosť.
0: Mne by sa páčilo, keby sa vzali. Dopriala by som Francovi a Karolíne vrúcný, lirický, želiezovský, elegantný, virtuózny a pestrofarebný spoločný život.
1: Franz Schubert býval v Želiezovciach od roku 1818 do roku 1824.
0: Takže ich láska trvala len 6 rokov. Romanticky smutné i krásne.
1: A vieš, koho si ešte gróf a grófka pozvali na svoje panstvo?
0: Netuším. Koho?
1: Ďalšieho tajomného pána F.S. Chvíľočku počúvaj Schubertovú skladbu. Hneď sa vrátim.
0: Kam ideš, otecko?
1: Pestuj si trpezlivosť a nechaj sa unášať hudbou.

0: kde sa páči, dezert.
1: Sacherová torta, mňam, no. Tu mám najradšej.
0: Správne sa povie zachar. Zachar torte.
1: Zachar torte? Zachar.
0: Áno, ale ja som ani netušil, ako som v tej cukrárni dobre vybral.
1: Nevedel si, že je to môj najobľúbenejší zákusok?
0: No to som vedel, ale nemal som ani potuchy, o čom sa dnes budeme rozprávať.
1: Chceš povedať, že to súvisí s ďalším tajomným hosťom FS, ktorého si do Želiezoviec pozvali Esterházyovci?
0: Trafila si klinec po hlavičke. Zhodou okolností aj tento vzácny hosť sa volal Franc.
1: Oh, tak to som naozaj zvedavá.
2: Posaďte sa, drahý Franc. Grófka si išla ľahnúť, trápi ju bolesť hlavy, ale už sa nevedela dočkať, kedy prídete. Verím, že stretnutie s vami jej prinavráti zdravie i chuť do života.
3: Rád, pani grófke, osladím život, ak to smiem takto obrazne povedať.
2: Áno, doslova, pán Zacher. Vo Viedni nevedela žiť bez vašej slávnej torty. Jej recept ste vytvorili pred 2 rokmi, ak sa nemýlim. Keby ste ju počuli, ako ospevovala tú chuť. Horká i sladká, vášeň čokolády a sviežosť džemu v dokonalom tanci harmónii chutí.
3: Také vyznanie som ešte nepočul. Musím pani grófke zložiť poklonu. Ako si zvyká v Želiezovciach? Je to veľmi pekné miesto. Viem si predstaviť, že by som sa tu i s rodinou usadil.
2: Ani netušíte, ako sa Rozina poteší. Mám chuť hneď jej to povedať.
3: Len nech si poriadne odpočine. Budeme mať isto veľa času na spoločné zdieľanie a rozhovory. Ak ma zavediete do kuchyne, pripravím pani grófke jej obľúbený dezert a slávnostnú večeru.
2: Na tú večeru ste srdečne pozvaní. Uctíme si vás tým najlepším vínom.

0: teraz budem mať sacherovú, teda zacherovú tortu ešte radšej, keď poznám jej príbeh.
1: Francovi Zacherovi a jeho manželke sa v Želiezovciach narodil aj syn Eduard, ktorý bol zakladateľom slávnych 5 hviezdičkových hotelov a kaviarní.
0: Ďalší úspešný muž.
1: Veru. Grófka Esterházyová si pozvala na svoje pánstvo mnohých šikovných majstrov. Milovala i viedenské záhrady. Záhradníci z Rakúsko-Uhorska vybudovali v Želiezovciach krásny park.
0: To by sa mi páčilo. Zavolať si tých najlepších skladateľov, kuchárov, cukrárov, záhradníkov a vytvoriť si rajskú záhradu plnú hudby a sladkého pokušenia.
1: A čo by si povedala na to, keby sme sa spolu vybrali na výlet do Želiezoviec?
0: Po stopách oboch slávnych Francov? Veľmi by som sa tešila.
1: A milí poslucháči rozhlasových povestí tam môžu zájsť tiež. A ak nám napíšu názov aspoň jedného hudobného diela Franca Schuberta, ktoré sme dnes nespomínali, budem rád.
0: A môžu pripísať aj to, v akom okrese a kraji sa nachádzajú Želiezovce.
1: Výborne. Ja dúfam, že sa nám podarí dostať aj do Mestského múzea a pamätnej izby Franca Schuberta.
0: Už sa neviem dočkať. A teším sa aj na vaše správne odpovede, neviditeľní priatelia. Ak sa chcete zapojiť do našej povesťovej súťaže, pošlite nám názov nejakého hudobného diela Franca Schuberta a tiež názov okresu a kraja, do ktorých patria Želiezovce. Napíšte nám to do štvrtka 30. júla na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých júlových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 2. augusta v Rádiu Slovensko. Na príprave povesti o Francovi Schubertovi a Francovi Zacherovi v Želiezovciach spolupracovali autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Ľuboš Machaj, majster zvuku Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková.

0: ako opúšťal pani Berko obuvnícku dielňu.
1: O Cibejovej bráne uvažoval pani Berko už dávno. Takmer vždy, keď prechádzal okolo jeho domu, kládol si otázku, prečo také súce obydlie s murovaným plotom a stĺpikmi musí kaziť nepekná fialová brána, na mnohých miestach ošúchaná a zhrdzavená. Sám ju dá do poriadku. Rozhodol sa napokon pani Berko, nebude čakať, kým sa na to podujme jej majiteľ. V príhodnom čase natrie bránu zelenou farbou, najobľúbenejšou v celej krajine, a tým poteší každého milovníka krásy. A najisto tým poteší aj Cibejovcov. Veď oni nie sú ako tie mačacie tvory, o ktorých píše cestovateľ a učenec kocúr Hadrobóbik v knihe Mačky a kocúry iných krajín, priam neuveriteľné veci. Tie čudné bytosti vraj chodia a behajú po štyroch lapkách, bez šiat i bez stopánok, a ich najväčšou starosťou je chytať myši. Cez deň spia, alebo podriemkávajú, s obľubou sa vyhrievajú na slnku a veľkú radosť im vraj spraví každý, kto ich škrapká pod krkom. Lovu sa venujú najmä v noci. Za celý čas pobytu v tamojších krajinách nevidel Hadrobóbik v lapke nejakej mačky alebo kocúra knihu. A to už je, čo povedať. Učenec Hadrobóbik si vo svojom cestopise po každej stránke všímal život, povahu a vlastnosti oných zvláštnych mačacích bytostí. A písal aj o tom, že nevedia rozlišovať farby. Tým by bolo jedno, či je brána fialová alebo zelená, pomyslel si pani Berko. No jemu to jedno nie je a nesmie byť. Ani Cibejovci nezostanú ľahostajní, keď uvidia takú krásnu premenu brány. Farbenie, pre ktoré si pani Berko zvolil ako pri svojom predchádzajúcom dobrom skutku noc, malo na rozdiel od štiepania dreva dve veľké výhody. Nebolo ho počuť a nemohlo ani na najväčšieho podozrievavca pôsobiť ako krádež. To pre prípad, že by pani Berka prichytil pri práci kocúr Cibej alebo niekto z jeho rodiny. Cibejovci pani Berka neprichytili. Tu ho spali po celodenných starostiach a o tom, čo sa deje s ich bránou, nemali ani tušenia. Za to mačka Marcipana, ktorá bývala hneď naproti, ho zazrela uprostred najtuchšej práce. Nesmierne zaujímavé, zapila si čajom prášok na spanie už tretí tej noci. Nesmierne prekvapujúce. Aj tak si niekto privyrába. Cez deň opravovať topánky a v noci farbiť brány, to môže robiť iba jedinec, ktorý veľmi miluje peniaze. Ach, zívla Marcipana, keby aspoň vedel čudáčisko, ako ich využiť. Ona by mu veru v tom mohla poradiť. Odložila pohár s čajom a potom si ľahla do postele. A zda už konečne zaspí.

0: Ráno prešla cez bránu Cibejová dcéra, speváčka Kiki Cibejová, ktorá sa umeleckým menom volala Bubica. Nik iný v ranných hodinách cez bránu neprešiel. Starý Cibej sa pobral do svojej dielne v záhrade a Kikina mama sa pustila do prania. Kiki Cibejová ako umelkyňa mala plnú hlavu spevu, umeleckých starostí a plánov. Nemohla sa pri tom všetkom sústreďovať na hodzakú maličkosť. A už vôbec nie na obyčajnú železnú bránu, ktorá v noci zmenila farebný vzhľad. Tak sa stalo, že sa o ňu, ešte nevyschnutú, v rannom umeleckom zadumaní obtrela. Zelený fľak na svojej žltej sukni zbadala iba neskôr, vo chvíli, keď spievala so sprievodom klavíra refrén známej piesne Poľné kvety. Nečudo, že jej v polovici refrénu preskočil hlas. Ako umelkyňa nemohla byť predsa ľahostajná k svojmu oblečeniu. Majster spevu, kocúr Tantár, zdvihol hlavu a povzbudivo zažmurkal. Hlas môže preskočiť i najväčšiemu talentu, pomyslel si, no v zápäti jasne počul, že sa Bubicin hlas podfarbuje čímsi nepríjemným a zdá hnevom alebo zlou náladou. Zhovievavo, s pôvabom jemu vlastným Bubici navrhol, aby dnes už dala hlasivkám pokoj. Trocha oddychu nikomu nezaškodí, nech si vraj radšej doma dačo prečíta. Každému, dodal napokon, sa môžeš času na čas pritrafiť, že ho rozbolí žalúdok. To sa Bubice veľmi dotklo. Žalúdok ju vôbec nebolí, jej ťažkosti sú umeleckého rázu, ako umelkyňa jednoducho neznesie nič, čo uráža umelecké cítenie. A to bôž neznesie fľak na sukni. Tantár si ju vôbec nevšimol. Dnes ju sklamal. No, nebude mu robiť výčitky. Dovidenia. Pozdravila stroho a odišla. Ako umelkyňa predsa nebude s ním pretriasať akési žalúdočné ťažkosti, na to je priveľmi krehká, priveľmi jemná a citlivá. Pri návrate domov si už bránu všimla. Háda mi preto, že hnev jej vypudil z hlavy takmer všetky umelecké myšlienky. Okamžite bežala za otcom, ktorý vo svojej dielni práve ohýbal nad ohňom železo. Pustila sa doňho siláka, ako by bol dajakým malým fafrnkom. Vraj natrie bránu na zeleno, ale jej samozrejme nepovie ani slovo. To, že si drahú sukňu pofarbí, je mu úplne jedno. Jedno mu je, že vyletí zo zamestnania, že si znepriatelí majstra Tantára a kto vie ešte koho. Že sa s takým fľakom musí vláčiť po meste a vysmievať sa umeniu. Keď vedel zatajiť pred ňou bránu, nech jej teraz hľadá nové miesto. So spevom je koniec, povedala plačlivo a odišla. Cibej zostal stáť s pootvorenými ústami, strašný, bezradný vo svojej ozrutnosti v labkách železo. Tresol ním o zem a vykročil k bráne. Ani vlastným očiam nechcel veriť. No Kiki mala pravdu. Brána je zelená. Ešte z nej cítiť čerstvosť vysychajúcej farby. Kto si ho znevážil? Kto si ho v noci strašne ponížil? Jeho i celú rodinu. Taká hamba, potupa. Ani dedovi, ani chorľavému pradedovi, nikomu z Cibejovcov sa doteraz neodvážil nejaký oplam prefarbiť bránu. No jemu áno. Vracal sa späť do dielne. Práve jemu, kocúrovi ako hora. Lenže on to tak nenechá. On nedopustí, aby si z neho mohol dajaký nadsti utrhač pokojne robiť v noci dobrý deň. Odhalí ho. Nájde toho ničomníka, nech by ho to malo stáť čokoľvek. Predsavzal si Cibej a vtedy ešte vôbec netušil, že sa už pred obedom dozvie, kto je pôvodcom toho neslýchaného činu. Okolo 11:00 sa zjavila v jeho dielni Kiki a opäť začala bedákať. Nie dosť, že si pofarbí sukňu a hneď musí zažiť ďalšiu hanbu. A práve v cukrárni. Ani tam poriadne neprehltla prvé sústo a už do nej zapárala, kde si od tretieho stola mačka marcipana. Vraj prečo si Cibejovci dávajú farbiť bránu obuvníkovi pani Berkovi? A koľko mu za to zaplatili? úžasne trápne. Celá cukráreň sa dívala a ona by sa bola najradšej prepadla do zeme. A pritom o ničom nevie, nič s tým nemá spoločné, nikdy by ako umelkyňa čosi také nepripustila. Jej sa samozrejme v tomto dome nepovie ani slovo. Pofarbíš si sukňu, dobre ti tak. Vysmejú ťa v cukrárni, ešte lepšie. Ale ju to už teraz naozaj zaujíma. Teraz by už naozaj rada vedela, prečo musel ich bránu farbiť práve obuvník.
1: Nikto ho o to nežiadal,
0: skríkol silným hlasom Cibej, schmatol železo a tresol ním o zem, ibaže o niečo zlostnejšie ako predtým.
1: Nikto! Veď ja mu dám.
0: Potom zmlkol. Kiki si všimla jeho mútny zrak a zaraz sa spametala. Asi to trochu prehnala. Asi otca svojimi rečami priveľmi popudila proti pani Berkovi. Mala by ho dajako uchlácholiť. Vetou dvoma zmierniť strašný hnev, čo sa mu zračí v očiach. V zápätí si však spomenula na fľak, po fľaku na marcipanu a nepovedala otcovi nič. No keď nechcel obedovať, bola si už istá, že ďalej nesmie otáľať. Ach, začala ho utešovať, ako ju len mrzí, čo všetko v rozčúlení narozprávala, že vraj vyletí zo zamestnania smiešne. Majster Tantár by si dobre rozvážil, či pre jeden hlúpy fľak vyhodiť takú speváčku. A napokon on ho ani nezbadal, vôbec si nevšimol, že má pofarbenú sukňu. Naozaj, za to ručí svojou umeleckou cťou. A že predtým hovorila čosi iné, daj sa mi svet, veď je umelkyňa. Umelkyňu neradno chytať za slovo. Umelkyňa sa ľahko rozohní. Nesmierne ju vie vzrušiť hodzaká udalosť. Stane sa, že jej pritom ujdú z úzdy také slova, ku ktorým sa neskôr nemôže priznať. Ale to všetko patrí predsa k umeleckému spôsobu života. Keby sa nevedela vzrušiť, nemohla by ani pieseň precítiť. Presviečala Kiki otca, no on len hľadel zakaleným zrakom do chladnúcej fazuľovej polievky. Vôbec sa jej nedotkol. K utešovaniu sa pripojila aj Kikina mama, ktorej na Bubienkovej ulici vraveli Cibejka. Tá na rozdiel od svojej céry nerozprávala pri upokojovaní Cibeja iba o sebe, ale upriamila pozornosť na pani Berka. Je to vraj veľmi slušný kocúr. Nepamätá sa, že by ju dakedy nebol pozdravil. Čo veru neplatí o každom kocúrovi z Bubienkovej ulice. Háda mi preto pani Berkovi dôveruje. Hoci si jeho nočný čin nevie celkom vysvetliť, cíti, ba je presvedčená, že bránu nenatrel s nejakým zlým úmyslom. V zápale, s ktorým sa usilovala odviesť Cibeja od zlých myšlienok a pomsty, chcela už bránu pochváliť, povedať, že teraz vyzerá ako nová, no našťastie nestihla svoj zámer uskutočniť. Prekazil jej to Cibej. Odtisol tanier s nezjedenou polievkou, vstal od stola, hodil chmúrny pohľad na fašírky a odišiel do dielne. Večerať síce potom večeral, lenže s nechuťou a mlkvo. Márne sa mu privrávala Kiki aj Cibejka. Nejaký rozhovor s ním nenadpriadli. Na druhý deň sa vybral do mesta. Cibejka okamžite využila jeho neprítomnosť. Iba čo zašiel za roh, vykročila k pani Berkovmu domu. A zda ten nešťastník nie je v práci, premýšľala cestou, ak vládze v noci farbiť brány, pod istým má dovolenku. Ach, čo to len vyviedol, čomu to zišlo na vykarhá ho bez obalu. Asi nepozná dobre Cibeja, kocúra od železa, ktorý taký kúsok nenechá bez odplaty. Nech sa pani Berko podľa toho zariadi. Ona nemôže pre neho viac spraviť. Nech sa teraz sám ratuje, keď si nevedel vopred rozvážiť, na akú nebezpečnú prácu sa dáva. To všetko mu chcela povedať, no nepovedala. Pani Berko nebol doma. Škrelo ju, že ho nemohla varovať. Prešla hodina dve a ona stále nemala pokoja. Pri každej robote musela myslieť na to, čo sa môže stať, ak nebude pani Berka pred Cibejom vystriehať. Pripraví si meso na rezne. Rozhodla sa odrazu a zajde za Paniberkom do obuvníckej dielne, lebo inak ho pred hroziacim nebezpečenstvom varovať nemôže. Sotva nakrájala pár kúskov mesa, zazrela cez okno Cibeja.
1: Už Paniberka na nič neupozorní, pomyslela si s trpkosťou. Pokiaľ bude doma Cibej, neodváži sa ísť za tým nešťastníkom.
0: Cibej priniesol z mesta nákup. Okolo 5. popoludní, keď sa väčšina obyvateľov Bubienkovej ulice usadila po práci doma, začal nenáhlivo, ale dôkladne natierať zelenú bránu fialovou farbou. Možno ho to trochu upokojí, pomyslela si Cibejka, no zlá predtucha ju neopúšťala. Zdalo sa jej, že práve táto mlkva Cibejova činnosť svedčí o hĺbke jeho hnevu. Ona robila, čo mohla, a predsa nepochodila. Teraz jej nezostáva nič iné, iba dúfať, že nakoniec sa všetko dobre skončí. A to je slabá útecha. Cibej natrel bránu a pobral sa do svojej dielne. Dakedy v nej aj spával. Krátko pred 10. večer si vyložil na káru plecniak a prešiel von cez zadné vrátka. Popri záhradách sa dostal až na dolný koniec Bubienkovej ulice. Za posledným domom zabočil na chodník a odtiaľ k Paniberkomu obydliu nebolo viac než 100-120 metrov. Tam zastal. Pohol kľučkou, ale Paniberkova brána bola zamknutá. Dva razy zacengal. O chvíľu zašramotil v zámke kľúč, vrzli pánty a potom sa pred Cibejom zjavil Paniberko. Mal už na sebe pyžamu.
1: Dobrý večer, pozdravil Cibej a káru hneď tlačil dnu. Jedujem a že vyrušujem, ale ja som taký a iný ani nebudem. Neznášam dlžoby. Ak mi niekto čo si urobí, kráčal hrmotne s károu po dvore, nemám pokoja dovtedy, kým sa s ním nevyrovnám.
0: Paniberko ho vo svojich nezapnutých papučiach ledva dobiehal. Cibej mu dotrepal káru cez predsieň až do izby.
1: Netreba mi nič vysvetľovať, viem o všetkom, povedal, len čo Paniberko otvoril ústa.
0: Vôbec ho nepomýšľal pripustiť k slovu. Obával sa, že ten oplan začne žobroniť o zľutovanie a on, miesi železo, sa dá na ostatok obmekčiť.
1: Aj tak ho už jedna slabosť prepadla, keď vchádzal s károv do predsiene, zatúžil, aby Paniberko radšej ušiel.
0: No, Paniberko nemal v úmysle utiecť ani prosiť o zľutovanie. Nazdával sa, že Cibej sa mu naozaj prišiel odvďačiť.
1: A fialová farba brány?
0: Tá Paniberka nemohla varovať, veď Cibej ju natrel až po jeho návrate z obuvníckej dielne. Paniberko netuší nič zlé. Hľadí na plecniak a premýšľa, čo asi v ňom bude. Najskôr nejaký veľký železný dar. Krčach alebo železná váza. No, hoci si za svoje dobré skutky občas v kútiku srdca prial akú takú pozornosť, teraz, keď ho chce Cibej na silu obdarovať čímsi mohutným, nie je mu najpríjemnejšie. Taký dar veru nemôže prijať ako dajakú samozrejmosť.
1: Spravil som to aj kvôli sebe.
0: Využil krátke ticho, lebo chcel zo skromnosti a ostýchavosti svoj skutok v Cibejových očiach trochu zľahčiť. Ukázať, že nebol celkom nezištný.
1: Ak niekto čo si také vykoná, má z toho najväčšiu radosť, možno práve on sám.
0: Cibej zložil z káry plecniak. Paniberko sa rozhovoril o zelenej farbe, no náhle sa mu zasekla reč. Všimol si Cibejovú tvár, jeho mútny zrak a veľmi sa preľakol.
1: Teraz by rád ušiel, je však neskoro.
0: Zrazu sa ocitne kdesi vo výške, visí dolu hlavou, strašne ho tlačia nejaké železá a zda to budú Cibejove ozrutné laby. Počuje praskanie pyžamy a v zápätí pocíti nepríjemnú lepkavú mokrotu. Akási masná tekutina mu vniká do nosa, do uší. Musí ju neprestajne vyplúvať a chrániť si pred ňou oči.
1: Keď sa spametá,
0: Cibeja už v izbe nenájde. Na zemi leží pyžama roztrhaná na framforce. Zdvihne jeden zdrap a dôkladne si poutiera oči. Prejde k zrkadlu. Vidí, že je celý od hlavy až po pazúriky na nohách obliaty fialovou farbou. Vľavo od neho ležia papuče. Nuž čo, krásnym kúpelom sa mu odmenil Cibej. Márne sa umýva, sprchuje, drhne kefou a mydlom. Farba z jeho srsti nechce pustiť. Je vylúčené, aby v takom stave šiel na druhý deň do práce. A s lekárskym ospravedlnením nemôže vôbec rátať, lebo na to, že má ktosi namiesto vlastnej farby fialovú, sa lekárske potvrdenie nevystavuje. Ráno zatelefonoval majstrovi Firčukovi, aby mu dal z vážnych rodinných dôvodov 3 dni dovolenky. Firčuk súhlasil, no len čo zložil slúchadlo, pokrútil hlavou. Zazdalo sa mu čudné, že si pani Berko vyberá dovolenku z vážnych rodinných dôvodov a pritom žije sám. Nikdy doteraz nejakú rodinu nespomínal. Deje sa s ním čosi nedobré, znepokojil sa majster. Raz nepríde bez ospravedlnenia do roboty, inokedy si zasa presilí svaly a musí zostať doma, zaspí v dielni nad topánkami, pod chvíľou si žiada dovolenku a aj ako s obuvníkom to ide s ním v poslednom čase dolu vodou. Nemôže sa veru veľmi chváliť topánkami, ktoré opravil. Nuž, nebolo by od veci navštíviť ho, prišlo Firčukovi na um a túto myšlienku už z hlavy nepustil. Len čo zamkol po pracovnom čase dielňu, vybral sa k pani Berkovi. Našiel ho doma zúboženého a fialového, lebo na pani Berkovom výzore sa aj častým umývaním málo zmenil. Je skoro isté, že si bude musieť dovolenku predlžiť. Pani Berko chvíľu zahambene mlčal a potom sa majstrovi Firčukovi so všetkým zdôveril. Vraj konečne chcel vykonať dajaký naozajstný dobrý skutok.
1: Prefarbiť komu si potajomky bránu nie je nejaký dobrý skutok.
0: Zahriakol ho prísne Firčuk, lebo sa nahneval, že obuvník si väčšmi cení natieranie brány, než opravu topánok. Keď však zbadal, ako pani Berkovi smutne svietia na fialovej tvári oči, zaumienil si, že ho už nebude trápiť. Dosť má svojho trápenia.
1: Na druhej strane a celkové,
0: začal zmierňovať svoju predchádzajúcu prísnosť,
1: to vlastne ani nie je zlý skutok, veď farbenie brán a iných vecí prináša osoch. Bez neho by mačacia krajina veľmi hrdzavela. Aj topánky by bez farby ľahšie premokli,
0: dodal a rozhovoril sa o tom, že práve obuvník musí mať nesmierny cit pre farby. Každá topánka si vyžaduje svoju farbu. Napríklad baganže krémovú alebo béžovú farbu podľa neho vôbec neznesú. Krémová farba by na nich pôsobila podobne ako ružová na poľovníckych čižmách. Za to dajakej mladšej mačke by ružové čižmy celkom dobre pristali.
1: Lenže, popravil si Firču kabát, ešte dôležitejšia než farba je v obuvníckom remesle miera. Nevhodná farba môže majiteľa topánok poriadne zosmiešniť, no nepresná miera ho priam znivočí, najmä ak si vezme malé topánky na výlet. V takej obuvi ho krása hôr neočarí. Namiesto toho, aby sa nadchýňal vôňou lesa, nejakou skalou alebo čistinkou, znepríjemňuje svojim spoločníkom výlet všelijakými štiplavými poznámkami. Ani vodopád mu nezlepší náladu, ba ani západ slnka. Ešte šťastie, že je to len výletník a nie maliar. Strašné pomyslieť, ako by na obraze vyzeralo zapadajúce slnko, keby ho namaľoval jedinec, ktorý pri svojej práci ledva stál na nohách. V najlepšom prípade by zapadalo za hory zúbožene a mrzuto.
0: Odrazu sa Firčuk chytil za hlavu. Pani Berko strpol. Majster začal rozprávať o obrovskej zodpovednosti každého obuvníka za klince i o utrpení a zle, ktoré nevhodný alebo nesprávne pribitý klinec narobí. Od klincov prešiel k lepu, opätkom a podrážkam. Naširoko sa rozhovoril o tom, akým šťastím sú pre obyvateľov mačacej krajiny dobré topánky. V dobrých topánkach sa aj priateľstvo ľahšie nadväzuje, povedal Firčuk, a keď spomenul, že obuvník sa musí po celý život učiť vnikať do tajov svojho remesla, pozrel na hodinky. Bolo 5:30. Okamžite vstal zo stoličky. On tu rozpráva, vykladá jedno druhé a zatiaľ mu zatvoria obchody. Ešte to by chýbalo. Firčuk odišiel, ale asi o hodinu sa vrátil. Doniesol pani Berkovi odfarbovací šampón. Ten mu pomohol. Po fialovej farbe nezostalo na jeho srsti ani stopy. Pani Berko sa na ostatok dôkladne vymáčal vo vode a o niečo neskôr si ľahol do postele. So všetkým sa dnes ráta, chodil mu po rozume šampón. Vôbec netušil, že taká skvelá vecička existuje. Znamenite sa teraz cíti vo svojej vlastnej farbe i v novej pyžame. Škoda by bolo takú polahodu prerušiť spánkom, vraví si pani Berko, a o chvíľu má už v labkách cestopis. Bude si trochu čítať.

Uplynie štvrť hodina a on je stále na tej istej strane. Znova myslí na šampón. A myslí aj na majstra Firčuka, na to, čo mu rozprával. Vraj kedysi sa v dielni sťažoval istý učenec, že ho tesne pred objavom pichol klinec v topánke. A bolo po objave. Zbytočne prebdel potom noci. Márne pátral, čo mal v hlave krátko pred objavom. Raz navždy sa to stratilo. Veru, niet pre obuvníka horšieho vysvedčenia ako topánka, ktorá vypudí z hlavy objaviteľskú myšlienku. Čo si celkom iné je, keď topánky vypudia z hlavy bolesť. Aj o tom hovoril majster Firčuk. Samozrejme, na vypudzovanie bolesti sa hodia iba topánky 100%. Bez najmenšej chybičky, poznamenal majster a potom presne rozviedol, ako treba pri vypudzovaní postupovať. Hlava ma síce bolí, pomyslí si postihnutý, ale za to mojim nohám je v topánkach výborne. A hneď začne vychutnávať desatoraké slasti, ktoré vedia dobre ušité topánky obyvateľovi mačacej krajiny spôsobiť. Napríklad teplo, mäkkosť, pohodlie a podobne. Onedlho postihnutý vybadá, že sa tie jeho slastné pocity dvíhajú od nôh čoraz vyššie, zaplavujú mu telo a keď sa dostanú až do hlavy, nie je v nej viac miesta pre bolesť. Pani Berko sa natoľko vžil do pocitov, čo prinášajú dobré topánky, že od slasti zaspával. Topánkam patrili jeho posledné myšlienky pred usnutím. Neboli však vôbec príjemné. Spomenul si na to, ako si zabudol obuť topánky. A čo sa stalo potom? Zahádzal uhlím skladateľovú izbu. Pani Berko zaspala.

Na druhý deň šiel do práce. Bez fialovej farby mohol dovolenku skončiť. Sadne si na stoličku, pripravuje sa na opravu topánok a zrazu si všimne, že majster farbí čižmy. Patria kocúrovi Žužľovi. Sú čierne, ale takto nadobudnú ešte väčšiu čiernotu. Majster sa tvári vážne, zodpovedne a sústredene, iba sem tam blisne okom na pani Berka. On však dlho na majstra hľadieť nebude. Má vlastnú prácu a svoju zodpovednosť. Až sa mu od nej trasú lápky. Desí sa predstaví, ako by to vypálilo, keby pri oprave trochu zmenšil topánku alebo zle pribil klinec. Pustí sa do roboty.

Počúvali ste šiestu časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítal Jozef Úradník. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Gabriel Nigházy, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: lake of gold in the desert sand is less than a cool fresh spring. And to one lost sheep, a shepherd boy is greater than the richest king. If a man lose everything he owns, has he truly lost his worth? Or is it the beginning of a new and brighter birth?
1: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
2: Chcelo by to niečo veselé, dobrodružné, alebo aj také na zamyslenie.
3: Jeden taký nápad mám.
2: A nech je tam aj leto a zvieratá.
3: Vreptík, veď ti hovorím, že...
2: A môže to byť aj trošku, také trošku smutné. Ale nech sa to dobre skončí.
3: Ty ma vôbec nepočúvaš, vreptík.
2: Ale čo ma vyrušuješ, ľudská? Chcem deťom vybrať ozaj super prázdninový príbeh, kde by bolo všetko v jednom.
3: Florian, dedo a smutný lord.
2: Aký Ford? Teraz nemám čas na autá.
3: Rozprávková hra sa volá Florian, dedo a smutný lord. Má v sebe ukryté ozaj všetko. Je o priateľstve chlapca s opusteným psom, o prázdninách u starkých, ale aj o kolobehu života.
2: Lord a Florian? A ktorý z nich je ten pes a ktorý chlapec? A prečo je smutný?
3: Smútok sa čoskoro zmení na šťastie. To tak býva, keď niekomu pomôžeme, často to prinesie osoch aj nám.
2: Zase rozprávaš veľmi zásadne, či záhadne. No, poďme teda počúvať, ako to bolo.
3: Začína sa rozprávková hra Florian, dedo a smutný lord. Napísal ju pre nás Peter Glocko.

0: Pokojne, včeričky. Nezlostite sa, veď som vás prišiel nakrmiť. Trochu vás dymom ofúkam. Aby ste mi nedali injekciu. Hej, Florián, podaj mi banky so sirupom. Nepočuješ, Florián? Bastrikuli motika. Kde je ten šarvanec? Floriánko! Florián! Floríš!
1: Hej, psíček, čo tu robíš? No poď sem, skoč. Neboj sa, potok nie je hlboký.
0: Florián! Kde si sa schoval? Starka! Hej, starka, kde si? Pomôž mi so včelami aspoň ty.
1: Psíče, avo, havino, no preskoč potok. Poď ku mne, rýchlo, dedo ma volá. Musíme nakrmiť včely. Kam bežíš? Psíček! Psisko splašené, neutekaj predo mnou. Kvôli tebe som sa okúpal.
2: Florián, preboha, ty stonoha, čo robíš v potoku?
1: Chytám gagáne, mamuška.
2: Ja ti dám gagáne, ty galgamiša, ty. Prečo nepomáhaš dedovi? Oj, celý si mokrý. Chod sa prezrieť, chod.
1: To nič, mamuška, aj tak bude pršať. Na čo sa budem prezliekať?
0: Starka, kde si? Veď ty si vetroplak ako Florián.
1: Už ide, dedo. Kde si?
0: Predsa pri úli. Podávaj sirup hneď z kraja. A rýchlo, lebo zmokneme. Nebojte sa, sestričky včeličky. Čo som zobral, to vráť.
1: Dedo? Myslíš, že ti rozumejú?
0: Rozumejú, to mi ver. Veď som s nimi rodina.
1: Ale keď si im včera bral plasty s medom, chceli ťa pichnúť. Zúčali tak zúrivo.
0: Bránia si, čo si nazbierali. A vieš, čo bzúčali, Florián?
1: Bzz, nekradni, dedo. Bzz, nekradni nám zlatý medík.
0: Varej si im rozumel.
1: A naozaj to vraveli?
0: Bude z teba včelár, Florián, ale musíš ich za odmenu každý večer so mnou krmiť.
1: Veď nie je koniec leta, dedo. Kvety kvitnú a ja mám ešte 2 týždne prázdnin.
0: V auguste už treba včielky prikrmovať. Zaslúžia si za dobrú robotu.
1: Aj ja by som si dal. Môžem si odpiť z jednej banky?
0: Nekradni včelička, ty sršeň. Oni majú cukrový sirup, ty budeš mať medík. A čo si taký mokrý, ako zmok? Veď ešte neprší.
1: No, neprší, ale už kvapka. A ešte sú tu 3 banky, dedo.
0: Rýchlo podávaj, aby sme to stihli, lebo zmokneme ako myši. Ale pomocník Florián, lenivý trúc.

0: Urobím vám repíkový s materinou duškou.
1: No. A chlieb s maslom a medikom a uška. A psi.
0: No, no zdravie, ty gagáň. Pravila som ti, aby si nechytal tie rybky. Veď sú to obyčajné hlaváče. Iba v Muráni ich voláme gagáne. To veru nie sú ryby na jedenie.
1: Ale ja som padol do vody pre toho psa.
2: Čo za psa?
1: Na zdravie, deda.
2: Čo si zas vymýšľaš, hlava maková?
1: Je to pravda. Za potokom bol pes v mlynárovej záhrade.
0: No za to si nemusel hneď do vody skákať.
1: Stál na druhej strane, taký flakatý havino s zovisnutými ušami. A plakal.
2: Tárež, pes neplače.
1: Tento plakal. Mal také pekne hnedé oči, ako človek.
0: Ale nevymýšľaj, Florian, skoro som ti uverila.
1: Naozaj, mamuška. Hľadil na mňa, ako by chcel čosi povedať. A plakal.
2: Vravíš, že bol fľakatý? Poľovnícky pes? S hladkou srsťou a veľkými ovisnutými ušiskami?
1: Odkiaľ ho poznáš, dedo?
2: No, poznám. Jedného dňa sa zjavil v dedine. Taký tulák starý. Tuším, sa volá Lord.
0: Lord? Zvláštne meno, nenáské, akési vznešené.
2: Veď má slávny rodokmeň. Jeho predkovia boli z Anglicka, známa lovecká rasa, ako sa len volajú. Joj, hlava moja dubová.
1: Lordi!
0: No, ty si môj lord, Florian. Už je 9. Poďme.
1: Ja sa nechcem, mamuška. Doma chodím spávať o polnoci.
2: Ja ti dám o polnoci. O polnoci vstávajú vlci a vyjú na mesiac.
0: Dedo, netáraj. V lete vlci nevyjú.
2: U nás v Muráni vyjú aj v lete. Takto. Či by som len spal?
0: A už spí, Florian. Zajtra bude pekne, napadol nám dáždik. A prídu ti kamaráti z mesta. Spinkaj, spí.
1: Umravčané dvojčata, ja už mám kamaráta, Lorda. Dedo? Hej, dedo, spíš?
2: Spím. A pritom rozprávam zo sna, ako môj vnuk.
1: Ako vieš, že sa volá Lord?
2: Viem a basta.
1: Povedz, prosím.
2: Aj ja prosím, aby tu bolo ticho. Blíži sa polnoc. A to je dlhá rozprávka.
1: Ale prečo pláka?
2: Lebo je starý a oči mu slzia. Neplakal, Florianku, neplakal. Od únavy slzil. Pekné sníčky.

0: Hej, psíček, postoj! Avino, neutekaj. Neboj sa, ma lord.
1: Ja sa ťa nebojím. A čo si želáš, Florián?
0: Odkiaľ vieš moje meno, lord?
1: A ty moje odkiaľ, Florián? Odkiaľ sa poznáme, pán Florián?
0: Preca z Muráňa, pán lord.
1: A vy tu bývate, mladý pán Florián?
0: Každé prázdniny, pán lord. Ale nikdy predtým som vás tu nevidel, pán lord.
1: Lebo som býval v horárni so svojím pánom. Ale tohto roku na jar ma opustil.
0: Odišiel do Anglicka?
1: Odišiel tam, kam všetci raz musíme, pán Florián. Môžem ti týkať, Florián?
0: Nech sa vám páči.
1: Týkajme si, Florián. Veď sme priatelia.
0: Ďakujem ti, lord. Čo si to vravel o svojom pánovi? Kam odišiel?
1: Ďaleko, Floriánko. Ďaleko. Do krajiny, kam všetci putujeme.
0: Preto plačeš, lord?
1: Nie, ale je mi bez neho dajako smutno.
0: Poď ku mne, lord.
1: Na čo, Florián?
0: Chcem ťa pohľadkať.
1: Ďakujem. Ale ešte neprišiel náš čas, Florián.
0: Kam zasa bežíš, lord? Prídeš aj zajtra?

0: Florian, doma si?
1: Floriš, Floriš, tak to, čo sme my.
2: Toto tu od rána, kotkodáka.
1: Dobré ránko.
3: Nehraj to na nás.
2: A dvojčatá, Petra a Pálko.
1: Čo si pipí, Florian? Peter a Pavlínka. To máš dedové trenky? Pekné.
4: Peď sa v nich utopíš.
2: To je najnovšia muránska móda. Vy frajeri z mesta.
3: Veď aj ty si z mesta.
2: Ale ja som sa tu narodil.
1: Preto ti dali také hasičské meno?
2: Prečo hasičské?
3: Lebo naša stará mama povedala, že svätý Florian je patron hasičov.
1: Pri kostole je socha, nevidel si ju? Zbrojnož v prilbe, čo polieva horiaci dom.
2: Ale mi dali meno podľa kvetov. To mi povedala mamuška.
3: Tvoja mama?
2: Čo by, stará mama. Ja ju volám mamuška. Povedala, že mám kvetinové meno a vlastne včelárske meno, lebo včeli zbierajú pel. To povedal dedo.
1: Aj tak máš hasičské meno.
2: Ešte raz to povieš a takú...
1: Čo a? No aké a?
3: Čo ste na hlavu, chalani? Rok sme sa nevideli a už sa chcete byť.
5: Florian. Florianko.
1: Čo sa výškaš, Pavlína? Poďme na náš dvor.
2: Len si choďte, umravčanci.
3: Ja nejdem. Chod si, Peťo.
5: Ne. Florian, keby som sa s tebou mohla pozrieť do dedovej dielne.
2: Mohla? Možno.
5: Chcem vidieť tie krásne oblíky.
2: Zajtra.
3: Prečo zajtra?
1: Poď, Pavlína, nehraj sa s ním. Pôjdeme k mlynu.
2: Tam nemôžete.
1: A to už prečo? To nie je tvoj mlyn.
2: Lebo tam majú psa.
1: Zobriem si kameň. Alebo aj ten pes je tvoj, Floriš, horíš, vody sa bojíš?
2: Opováž sa, to je môj kamoš.
3: Ten pes? Aký je to psíček?
2: Uvidíš. Ak chceš, poď, Pavlinka, pozrieme sa do dielne.
5: Keby nám tvoj dedo urobil mlynček, ako pred rokom, tak krásne klepotal.
1: A potom ti ho voda odniesla, hehe.
3: Ty si ho kameňom zrazil, kazi svet. Babka ťa aspoň za to zmastila.
1: Žaloba vám!
3: Kazi svet!
2: Žaloba, už zasa mravčite! Choďte si na svoj dvor! Choďte preč! Každú hru pokazíte!
5: Florian, ale slúbil si mi!
1: Kašli na ňo, to nie je kamoš.
2: Ja už mám kamaráta! Bežte si, ja vás nepotrebujem!
1: Hasič! Hasič, hasič, hasič, hasič!
5: Prečo je taký zlý? Ja som sa tešila, že...
1: Poď, zahráme sa bez neho.
5: Ale ja chcem kamaráta. Prečo ste taký zlý, Pečo?
1: Florian je zlý. Vyťahuje sa ako guma z tých jeho trenírok.
3: Oba ste zlí, hnusní chalani.

0: Radšej to hodím do potoka. Ale nepredám.
1: Dedo!
0: Ale si ma vyľakal. No pozbieraj tie hoblíky.
1: Nechcel som. Prečo sú také ťažké, dedo?
0: Aby s nimi nebola ťažká robota. Ťažký hoblík, ľahká práca. Pozor na dlátka, vrtáky sú ostré ako britva. A podávaj mi ich rad radom. Ja si ich pekne uložím do debničky.
1: A prečo nie do skrine, dedo? Pavline

0: Som unavený.
1: Prečo to chceš hodiť do vody?
0: Čo do vody?
1: Vravel si, že všetko hodíš do potoka a nepredáš.
0: Jasné, že predám. Predám aj s devničkou. Predám všetky oblíky, vrtáky, dlátka. A bodaj to ničota zožrala.
1: Dedo, čo je s tebou? Dedo, je ti zlé?
0: Trochu sa mi krúti hlava. No, už to prešlo. No, bež, Florianko, bež sa hrať, vnúčik môj. Ja sa trochu poprechádzam po dielni.
1: Dedo, tu si sadni.
0: Dnes ma bolí celé telo.
1: Nemáš peniaze, dedo?
0: A na čo ich potrebuješ? Aha, na zmrzlinu, ty bitank. No, pár korún sa nájde. A ruky sa mi trasú. No, pozbieraj si ich, Florian.
1: Nič nechcem, dedo. Ale ty chceš predať hoblíky. Dedo, našetril som si. Mám plné prasiatko, všetko ti dám.
0: A ty, môj sršeň, a ja som si našetril. Ale aj tak všetko predám.
1: Aj tieto truhly?
0: Čože?
1: Či aj tieto truhly? Na čo sú ti, dedo?
0: To je moja posledná robota. Tie nikomu nepredám. Veď tu už dlho nebudú. Ale čo zdržuješ, Florian? Choď von.
1: Nahneval si sa, dedo?
0: Nie, ale už nechcem počuť ani slovo o truhlách, ani o hoblíkoch.
1: Tak ma zdvihni.
0: No na čo, ty fiškus?
1: Pozriem čo jednu.
0: Daj pokoj, nemusíš všade strkať nos, ty sršeň.
1: Dedo, prečo si od rana taký zlý?
0: No, Floria, nemám rád, keď soplíš. No, tak poď. Och, aký si ťažký. Oj. No, nadvihni veko.
1: Ako krásne vonia. Aj to drevo, aj ten papier.
0: To je hodvábny papier.
1: Na čo?
0: Taká pletka. Ozdoba.
1: Vonia ako... Všetko to vonia ako keď príde mamuška z kostola. Brr, z tých truhiel ide zima.
0: No, čo sa trasieš? Choď na dvor, Florian. Slniečko ťa prehreje. No, bež si po svojom.
1: Predaj aj tie truhly, dedo.
0: Tie nemôžem.
1: Hoblíky predáš a ostanú ti len truhly.
0: Aj to je moja robota. Tebe som urobil kolísku, postielku, máme skrine, na tomto dome všetky dvere, okná, vnútri nábytok. Stolár musí vedieť všetko, aj tie truhly, chlapček.
1: Dedo, ja ťa mám rád.
0: Viem, Florianko. No, bež už, bež. Pri tebe vždy zabudnem, čo chcem.

0: Vydrž, ešte kúsok.
1: Nie, aha, je hotová.
0: Zatni poriadne to motiko, lebo tu zavrzniem. Bodajte.
2: Aj po motike. Sineme ho, Peťo.
0: Radšej pomôž.
2: By sa mi chcelo.
0: Ale kúpať sa budeš chcieť.
2: To nie je váš potok.
1: Potok nie, ale hadie je naša. Aj tvoja, ako minulý rok.
0: No, Florian, skoč do vody, ak sa nebojíš hasiť.
2: Ty si hasi. Petro, kýbe, ledro.
0: Samari, zásob okrať. Veď si to chcela. Vidí, Florian, dáme jej hobľa.
1: No, starka, chcú ma utopiť.
0: Starka.
2: Ticho.
3: Počuli ste?
0: A čo sme mali počuť? Pes. Kam bežeš, Florian?

0: pes.
1: To bol Lord.
0: Lord? Čo si šíši? Pavlína, kam ideš?
2: S vami nie je hra. Napíše mame, že chcem ísť domov.
0: Len si píš, nie je tu dobre. Ja si budem chytať gagáne.
1: Lord, Lord, kde si?
3: Tu som. Čo za Lorda hľadáš pri mojom náhone? Alebo si prišiel na pstruji, ty koťuha?
1: Hľadám sa môjho kamaráta Lorda.
3: Jaj, toho ušatého, ledivého psa? Poď sem, poď sem, poď bližšie, neboj sa. Odtiaľ toho uvidíš. A? Vidíš ho, pizbojník? Tam sedí v mojej záhrade pri hruške.
1: Lorš!
3: Nekrič! Minule mi zdepsil kvety. Ja mu dám. Pozri sa, ako vyplaším toho starého lenivca. Nafúknem vrecko od múky. Tak, chceš aj ty?
1: Nie, ja ho zavolám, aby vám...
3: Čuš! Tu som ja, pán. Nech to vie aj to staré psisko. Ale upaluje, čo?
1: Lord.
3: Pozrime sa, aké má ešte rýchle
1: Lord,
3: nohy.
1: Psíček, stoj! Stoj, Lord! Neboj sa!
3: Čo kričíš, ako keby horelo?
1: To ste nemali! To si nemal, ty tuča tučný!
3: Pozrime sa, bez oči vec ušatý! Tak ja som ti tu čo? Vráť sa domov a viac nech ťa tu nevidím! Lebo dolámem na tebe tu bakuju!

0: teď louží do kozu.
1: Je za ním něco.
0: Je jaký velký.
2: Fíha, to je ale obluda.
1: A pravdu má kočer.
2: Narastl od minulých prázdnin a ty si nenarastl, Florián. Chyť ho za rohy.
1: Ani za nič. Bojko, stavkaj sa o 5 korún, že ho chytím a zastavím.
3: Peťo, Sarka ti to zakázala.
1: No tak, Florián, stavíme sa o 5 alebo o 10 korún.
2: No tak dobre, o 5.
1: Stoj, stoj ti, čerpisko.
2: Pozor, Peťo.
1: Pozor, Peťo, čo sa ti stalo?
2: Ruka ma bolí, ale na chvíľu zastal. Dobre ťa otrepal zem.
1: Ale 5 korún vyhral. Naozaj zastal.
2: Nevyhral. Veď oca bol raz drcov a už ležal.
1: Florián, prečo utekáš?
4: Bolí, Peťo?
1: Bolí. Kašli na ňo. Floriš, capa sa bojíš. No, Pavlína, zakrič aj ty. Floriš, capa sa bojíš.
5: Tuším, ťa volajú, Floriánko.
4: Mňa asi nemá mužka.
5: Nechce sa s nimi hrať?
4: Teraz nie. Kde je dedo?
5: A čo ja viem, od rána čo si hundre o hoblíkoch. Tu máš mlieko a chlieb. Naber si medu, koľko chceš.
4: Ďakujem, mamuška.
5: Počuješ, Florián? Povala nám puká čoraz silnejšie. Raz sa dom nadýchne, hrudník mu praskne a pochová nás.
4: Neboj sa, mamuška. Dedo povedal, že tu sa len suší drevo. Cez deň sa v slnku vysuší, v noci zmokne a preto puká.
5: Dom je starý. Niekedy sa mi zdá, Florianko, že sme sa narodili v jeden deň. Dom, dedo a ja. A v jeden deň aj odídeme.
4: Mamuška, mlynár dnes vyplašil lorda. Keby mi ho dedo pomohol nájsť.
5: Lorda? Čo za lorda? Jajach tak, toho psa. No, dedo šiel kamsi s hoblíkmi. Alebo drieme vo včelíne.
1: S hoblíkmi? Prečo si mi to skôr nepovedala?
5: No kam letíš, ty vetroplách?
6: Á, sused, práve meliem šrot. Mám aj krúpy pre sliepky, nekúpite?
7: Čo ja viem, pamätám si tento mlyn ešte z detstva. Mleli tú výbornú múku.
6: Aj, čo bolo. Ja som ten mlyn kúpil pre syna. Urobím mu z neho chatu, rozumiete teda? A dovtedy budem mlieť len tak na hrubo. Šrot, otruby a čo bude treba pre hydinu a pre
7: kvasa. Ale tu sa mlelo aj pre ľudí.
6: Á, to je mi fuk. No dobre, poďme k veci. Čo chcete za tie rárohy?
1: To nie sú rárohy!
7: No,
6: Florián. Ako si sem vliezol, zbojník?
1: Okienkom, cez pivnicu.
6: Tak ty mi chodíš aj do špajzy? No nedávno mi zmizla klobáska, aj slanina, aj vajcia. Treba ti klepnúť po prstoch.
1: Ja nekradnem.
6: To vravíš ty, ale ja vravím...
7: Nekradne. Je to môj vnuk. No, choď sa prezliecť, Florián. Zasa máš mokré tenisky.
6: Chodí mi na pstruhy. Vychytal všetky v náhone, vodník jeden zelený.
1: Ja? Nikdy. Nebol som. Nechytal.
6: Aj s tým psom. Ten mi zasa kúry drhne. Na budúce zoberiem pušku.
7: No, pomaly, pán mlynár. Pomaly s tou puškou. A ty, Florián, hajde domov.
1: Dedo, poď aj ty.
7: Ešte tu mám robotu.
1: Čo za robotu? Prečo si zobral hoblíky? Zaneste mi do dielne.
7: Nechaj ich tu. Pán mlynár ich chcel vidieť. No, aj tak sú mi na nič, keď ma trápi ten vysoký tlak.
6: Pozrite sa. Dajte mi za 500 a hotovo. Viac za tie cárachy nedám.
1: To nie sú cárachy. Ani rárohy. No. To sú
7: No, no, no, no.
1: Moje hobliky.
7: Florianko.
1: Vrtáky. Aj
6: no,
1: tlátka.
6: Ale ste mi letíš, ty zlodej.
7: Florian. Florianko, veď ja som ich nechcel predať.
6: Ja vám vravím, že je to kmín. Zlodej, zbojník.
7: No.
6: Takého vnuka vám nezávidím, sused. Takého by som veru nechcel.
7: A ja ho veru chcem.
6: A čo náš obchod, pán sused?
7: Obchod nebol a nebude. Ja vám veru oblíky za vaše otruby a mizerný šrot nepredám.
6: Aký ste len pyšný, majster stolár.
7: Keby ste boli majster mlinár, aj vy by ste mali byť na čo pyšný.
6: Ja si na otrubách dobre zarobím, ale vy...
7: No veď to, vy máte v hlave len peniaze a otruby. Melte si ich, keď iné neviete.

0: opatrně, Florianko. Co to robíš?
1: Trochu jsem se objel sirupu.
0: No, teraz nesměš von zo včelína, lebo keď včely zacítí sladké, hned jsou na tebe.
1: Utrím si to.
0: No. A čo stále vykúkaš von?
1: Dedo, dnes som videl Lorda. Tam pri mlyne. Možno zasa večer príde.
0: Keď príde, nech príde. A kde si ukryl tie hoblíky, Florian?
1: Ale čo keď ten tučo mlynársky naozaj strelí do Lorda, dedo?
0: Á, neboj sa, nestrelí. Dávaj pozor, lebo sa už nahnevám. No. A čo ťa ten pes stále máta? A povedz mi už konečne, kde si ukryl hoblíky.
1: Chcem ho potešiť, dedo.
0: No, tu máte včeličky, sladký sirupček. Dnes sa ochladilo. Čo vravíš, Florian, koho potešiť?
1: Keby som pohladkal Lorda, možno by sa trochu potešil.
0: Toho nepotešíš.
1: Prečo?
0: Lebo by potreboval pána.
1: A nemá?
0: Mal, ale už nemá. Veď som ti vravil. Na kto by takého starého psa chcel?
1: Ja. A možno ty.
0: Nedal by sa ti ani pohľadiť. Bojí sa, lebo každý po ňom hádže kamene.
1: Hádže? Prečo?
0: Pretože je smutný. A ľudia nemajú radi cudzí smutok. No, tak... Robota je dokonaná, včeličky dostali večeru.
1: Ňam, a teraz my!
0: A konečne mi ukážeš, kde sú hoblíky. Počkaj, Florian, kam letíš? Celý si zalepený od sirupu. Neoháňaj sa, lebo včeli sa nazlostia.
1: Dedo, no. Čo sa splazili? A to sa do mňa pustili?
0: Zakry si tvár, aby ťa nedobli pod oko. Ale trochu ich zadymím. Tak, no, no, bež do kuchyne, Florian, rýchlo bež! No, potvory, čo ste sa zošaleli? No, už aj na mňa útočíte. No, pozri.
2: No, najprv priložíme cibuľu. No.
1: Ale mi dali, aj tu na druhej ruke, mamuška. Tri žiadla.
2: No, ocot a cibuľa ti pomôžu, aby to veľmi nezapuchlo.
1: Trpnú mi ruky. Pozri na tie biele bodky. Strašne to svrbí.
2: No, včeli len zlých štípu. Od včelieho dedu ti trochu zbelie koža, Florianko, ale to prejde. Do zajtra to prebolí.
1: Prečo štípu len zlých? Ja nie som zlý.
2: Aj to sa len tak vraví. No, ešte octový obklad a do rána si chlap.
1: Dedo vravil, že si nechá vždy na jar pichnúť injekciu od včeličky, aby bol zdravý.
2: Aj ty budeš zdravý.
1: Ale mňa to bolí. A dedovi očervenelé nos.
2: No, ľahni si. Ľahni si a už nerozprávaj. Dedo je starý včelár. On je zo včelaný rodina.
1: Vedím pravý. Včeličky, sestričky. Ale ja... Mamuška...
2: No spí, Florianko, spí. Zatvor oči. Spinkaj.
1: Taký krátky a smutný deň.
2: A dlhá rušná noc pred nami. Som zvedavá, čo tie žihadlá s tebou porobia, Florianko môj.

0: Han, vad var?
1: Lord, ty si? Kde si?
0: Tu, pri okne. Poď von.
1: Počkaj, hneď. Kam ideme, Lord?
0: Kam? Predsa do našej záhrady, Florian.
1: Aká zvláštna noc. Vidím ako cez deň.
0: Mesiac je v splne.
1: Kam ma to vidieš, Lord?
0: Len sem. Sadneme si guvčelínu.
1: Guvčelínu nie.
0: Len sa neboj, Florian. Včielky spia. Rozlož ohník, aby nám bolo veselšie.
1: Včeli chrápu? Počujem ich.
0: Nechrápu, bzučia. Stále bzučia. Pospevujú si, aj keď spia. Ale ja nemôžem. Vieš, Florian, ja sa aj v noci túlam po dedine.
1: Hľadaš pána, však?
0: Odišiel mi tam, odkiaľ nied návratu. No raz sa možno stretneme.
1: Nie si hladný, Lord?
0: Á, čo tam pojedle?
1: Môžem ťa pohladkať?
0: Keď sa ti žiada.
1: Akú máš jemnú srst, psíček môj. Au, strašne ma bolí ruka. Vieš, Lord, včielky ma popichali.
0: Viem. Asi sa pomýlili. Netráp sa kvôli tomu.
1: Ja sa trápim kvôli dedovi. Už nevládze robiť.
0: Dedo si už svoje odrobil.
1: Odrobil, ale nech si nechá hobliky. Keď ich predá, zostanú v dielni len truhly. Ach, kto je to?
2: To som ja, včela trubač.
1: Včela trubač? Ak nemáš trúbku?
2: Volajú ma tak, lebo zavčas rána vyleziem na letáči a bzučím, trúbim.
1: Budíš včielky do roboty?
2: Nie, už sú hore. A čo skoro vyletia von? Ja vetrám po noci úve. Počula som, že hovoríte o dedovi.
0: O dedovi?
1: Aj vás sa pri krmení spýtoval, či má predať hobliky?
2: Ja neviem. Možno ostatných včeličiek sa spýtoval. Moje sestričky včely poznajú deda lepšie ako ja. A chvália si ho.
1: Čo vravia o mojom dedulovi?
2: Že

0: a ja som odmetal sneh. A potom sme vás počúvali cez hadičku.
1: Čo ste počúvali cez hadičku? Vari je tvoj dedo včelí doktor?

0: na jar, keď kvitne agát, už nemá s vami starosti.
1: A veru má, včeli sa roja, vyberajú si novú kráľovnu. Treba im prichystať nový úľ.
2: Stará sa o nás, lebo včela nemôže byť sama.
0: Každý má priateľa, len ja nie.
1: Dedo a mamuška povedali, že nemáš priateľa, pretože si smutný.
0: A ja som zasa smutný, preto, že nemám priateľa. Oh, a so smutkom sa so mnou nikto nechce podeliť.
1: Ja áno, Lord.
0: Ty áno, Floriánko. Ty si ma pohľadkal. Pohľadkal si ma.
1: Čo je s tebou, Lord? Kam letíš?
0: Nikam, len mi je veselo. Prilož na oheň, aby vyleteli iskry do neba. Budú z nich hviezdy.
1: Dosť, dosť, Lord. Už nevládzem. Nebehaj toľko, Lord. Počkaj, počkaj.
3: Florián. Floriško, spíš? No vstávaj, už bude poludnie.
1: Poludnie? Kde je Lord?
3: Jaj, čo ťa zase máta ten psisko? Celú noc si zo sna vyspevoval a vykrikoval. Lord, tu som. Lord, nebehaj. Čo sa ti snívalo, Floriánko?
1: Snívalo? Neviem, mamuška. Možno snívalo. Kde je dedo?
3: Hľadá hoblíky, pílky, vrtáky už od svitania. Hromží na teba.
1: Prečo na mňa?
3: Vraj si ich schoval. No poď. Ukáž ruku, nech ju pretriem Alpou. Ukáž. No čo je, bolí? Veď už odpuchla.
1: Strašne ma to svrbí, mamuška.
3: Tak to má byť. Keď je rana svrbí, tak sa hojí. No. Iha. Nad hradom sa mračí. A to už bude každý deň pršať. No veď nás vytopí.
4: Och, a pred včelínom som nechal rámiky. Pomôž mi, starká.
1: Ja ti pomôžem, dedo.
4: No, zas ťa včely dopichajú. Len ty tu seď a rozmýšľaj, kde mám hoblíky.
5: Kde je? Liezol po repliku na povalu. Fíha, ten je vysoký. Bojíš sa, Peťo? Čo? Te výšky? Čo keď do strechy udrie blesk? Pojko, Florian tam vyliezol a nebojí sa.
6: Lebo je hasič.
5: A ty si strachoprd. Ja idem.
1: Najprv hoblíky, dlátka, nebožiace. Čo je? Kto to je?
5: To som ja, Pavlinka.
1: Čo tu hľadáš? Chceš sa skydnúť?
6: Čo mi sforíš?
1: Aha, aj kominár prišiel. Mám ťa zhodiť dolu?
6: Len skús hasič, hehe. Mám padá.
5: Čo to bolo, Florian?
1: Dom sa nadýchuje.
5: Pred búrkou?
6: Čo sa k nemu tisneš?
5: Ja sa netisnem, ale trochu sa bojím. Jej, to je nádhera.
1: Nechytaj to, lebo sa porežeš.
6: To sú krásne hoblíky. Čie sú, Florian?
1: Teraz moje.
6: Valíš, čo by si s nimi robil?
1: Skús tento.
6: Čarcha.
1: Ťažký hoblík, ľahká robota.
5: S týmto dlátkom mi pred rokom tvoj dedo urobil mlynček. Urobí mi. Čo myslíš, Florian, povieš mu?
1: Poviem.
7: Florian.
4: Florian.
7: Florian. Domov, lebo prichladne.
4: Floriš, pitank, Edon.
5: Tu sme.
1: Ticho. Ak mi pomôžete, bude mlynček. A možno nám ti to urobí aj ten vozík, čo už 2 roky sľubuje.
6: Zase sa vyťahuješ, hasič. Prestaň, Peťo. Florian, ty si nebodaj tie hobliky. Potiahol. Veď je to ich hľadal.
1: Keby som ich neukryl, už by ich nemal. Ale dnes ich nájde. Sám ich nájde. Ak mi pomôžete.
6: Pomôžeme však, Peťo.
1: Ulož ich, Pavlinka. A ty, Peťo, zober ten veľký hoblík.

0: Kde je ten vetroplach? Zmokne do nitky.
1: Veď nie je z cukru.
0: Prechladne, ochorie.
1: Vykýcha sa.
0: Nevravím? Už kýcha. No kde ste boli, zmokovia?
1: Pozdrav ťa, bakuľa.
2: Ďakujem.
1: No, to si bola ty, tak tebe.
0: Na kde zdravie. Ste behali?
3: Pribude však.
2: No.
3: Nevidel si lorda, dedo?
0: Oj, aký ste studený. Tam si sadnite k peci. Kúrim od rána, hneď vám dám čaj.
3: S medom, mamuška?
0: Medonkový s medom? Joj, všetci traja máte studené nosy.
3: Ako lord?
2: Lordi majú studené nosy? Psi a lordi.
3: Psi!
1: Skap!
0: Ale dedo... O čo to táraš?
1: Chorobe vravím, skap. Zmizni, odíš. A môjmu vnúčikovi a jeho kamarátom pripíjam na zdravie. To je čajík. Ten oživí aj mŕtvého.
0: Deda, veď ty ľapoteš, ako by si si vypil.
1: No, skús mi nos. No. Studený, nič som nepil. Počuj, Pavlinka, či vieš, prečo má pes studený nos?
2: Neviem, dedo.
1: A vy viete, páni lordi? Nie?
2: Asi preto, že nemá na ňom srst.
0: Ani ja neviem, dedo.
1: Ale ja viem.
3: Tak už hovor a nenaťahuj nás ako budík.
1: No, tak počúvajte. Dávno, pradávno začalo z oblohy liať. Lialo 100 dní a 100 nocí. Voda sa zdvihla z potokov a riek, preliala sa cez brehy, prišla potopa sveta. Ale jeden múdry muž stihol postaviť loď a zobral na ňu popár z celého stvorenstva. Popáriku zo všetkých zvierat, aby sa zachoval rod. Zvierat bolo neúrekom, loď bola tesná. Ani dvere sa nedali zavrieť. A pes stál pri dverách, nos mu trčal von. Pršalo mu naň, lialo a preto ho má odvtedy studený.
0: Ja to poznám ináč, starky.
1: Ako, mamuška moja? No, ty si bola vždy múdrejšia ako ja.
0: Keď to ty vravíš, musí to byť pravda. Ale počúvajte. Ako sa loď plavila po tom zatopenom svete v ústom daždi, na jednej late bol drevený uzol. Hrčka. A voda zrazu ten drevený uzol vyrazila a do lode tiekla voda. Boli by sa všetci utopili, ale psík strčil do diery ňufák a zadržal vodu.
2: A ryby mu ohryzali fúzy.
1: To bol slabý stolár, čo si nevšimol v dreve hrčku. Keby som mal svoje nástroje, ľahko by som dierku zaplátal.
3: A to sa dá? Drevo plátať?
1: Majstrovi sa všetko dá. Potrebuje na to iba tri veci. Bystrú hlavu, šikovné ruky a dobré nástroje. Ale ja už nič z toho nemám.
0: Ale dedo, nepláč. Radšej sa choď pozrieť do záhrady, či sa už potok neprelia.
1: Joj, to by som nerád, starká. A veru, že hučí. Dudle, bubloce, hukoce ako drak.
3: Ide s tebou, dedo.
2: Aj my.
3: A ja.
0: Nikam nechoďte. Bodaj vás porantalo. Neobsedíte ani za minútu.
1: To je mulina. To je riava. Dúfam, že nám most neodniesie.
2: Poď, nám už odnieslo.
3: Pozri, dedo, ten tučiak beha okolo mlyna ako spašený. No,
1: poďte, pomôžeme mu.
3: Tomu? Nikdy.
1: Len poď. Ja. On chudák nevie, ako treba zbyhnúť stavidla. Čo skoro sa nám voda z náhonu prelie do záhrady. Hej, sused, potočte tým kolesom. Zdvihnite stavidlo.
4: Dobre.
1: No, a je to. Takto to robil starý mlynár. Prebytočnú vodu odrazil, aby mu mlyn neodnieslo.
4: Ja to tu zasypem. Ja vodu nepotrebujem. Bude to všetko na elektrinu.
3: To nesmiete.
4: Čože nie? Urobím, čo chcem. Pozrite, pozrite, aký vír. Ten by stiahol pod vodu aj chlapa. A tuším, toho psíska zobralo. Videli ste?
3: Čo za psíska?
4: Voda ho niesla. Ležal v tej múli neutopený.
3: Kam ho nieslo?
1: Koho nieslo?
4: No toho tuláka starého. Dolu potokom ho odnieslo. Aspoň mi nebude kuri na dvore naháňať a kvety láma.
3: Dedo, videl si niečo?
1: Nič, ja nič.
3: Ani ja? Ani
4: ale ja som videl. To túlavé psisko voda odniesla. Konečne ho do šľaka odniesla utopenca.
3: Klamete!
4: Neveríte? Ani ja vám neverím, že vám kto si ukradol hoblíky.
1: Nemusíte. Aj tak by som vám ich už nepredal. Z vás nikdy nejaký majster nebude. Nemáte srdce, ale za to dve ľavé ruky.
4: No.
3: Tak je.
4: Poďte mi z očí. Vraťte sa z mojej záhrady. Ja vás nepotrebujem.
3: Dedo, poďme. Je to klamár. Ale hoblíky ti naozaj nikde ukradol.
1: Nej, hoblík by sa mi zišiel. Treba opraviť po búrke včelín.
3: Tak poďte s nami. Poďte do.
1: Kam? Nikam sa mi nechce.
3: Ani do tvojho dreveného kráľovstva?
2: Poďte do dielne.
3: Otvor truhlu, dedo.
1: Tu ste, hoblíky moje.
2: Aj dlátka, pilníky,
3: vrtáky, pílky. Dedo, vy ste boháč.
0: No a ja vás hľadám na dvore. Čo sa mi marí? Dedo, to sú tvoje kráľovské nástroje. Do truhly si ich uložil, ty hlava zábudlíva. Prečo si ich tam ukryl? Pred sebou, dedo?
1: Starka moja, no? Našiel som všetko, kde som nič neuložil.
0: Tak sa hľadajú poklady, dedo. Nájdeš, kde neuložil. Pozrite, deti, pozrite, dúha. Poďte sa pozrieť, už neprší. Hovorí sa, že tam, kde má dúha nohy a hlavu, tam sú vraj schované poklady.
1: Pravdu rozprávku, starka, ale trochu inak. Trochu inak.
3: Či to urobíte nám mlyn ako pred rokom?
1: No, keď sa pripriem do roboty, tak veru urobím. Ale iba ak mi pomôžete. Peťo bude píliť, Florian dlabať a ty, Pavlinka, klince podávať.
3: Áno. A nemohli by sme hneď? Dedo...
1: Nože nie tak zhurta pochábli. Aj zajtra je deň.
3: Tak zajtra.
2: Zajtra.
3: Zajtra.
5: Lord, kamarát, psík Lord, ozvi sa, zaštekaj. Ukáž sa mi, poď ku mne.
6: Prečo nespíš, Florian? Čo tu v noci buntošíš?
5: Čilka trubáč, nevidela si dnes v záhrade Lorda?
6: Nevidela, ale tuším, počula. Ak to neštekal iný pes.
5: Nie, to bol on. Určite to bol on.
6: Ako vieš? Veď si ho ani poriadne nepoznal. Florian.
5: Akože nepoznal? Tu pri včelnine som ho pohľadkal. Tu som sa s ním hral.
6: Keď si ho priateľsky pohľadkal, keď si sa s ním hral, tak je mu dobre.
5: Ale kde je včela trubáč? Prečo sa mi neukáže?
6: Je tam, kde má byť. A tam, kde je, nie je sám. Je tam aj s tvojím pohľadením. Na to sa nezabúda, Florian.
5: To stačí raz pohľadiť?
6: Raz. či dva razy. Pohľadenia sa nepočítajú ako groše.
5: Ale ja som mu chcel ešte čosi povedať.
6: Čo to zezvonilo? Čo to máš?
5: Kľúč.
6: Odkiaľ?
5: Diedo mi dal kľúč od Jane. Je môj.
6: To je zvláštne. Ako by sa ozval Lord.
5: A ja som ho tuším počul. Odkiaľ sa ozval? Včielka trubáč.
6: Odtiaľ, kde mu je dobre. Ale to už vieš, Florian. Tvoj kamarát nás počuje.
5: Ma počuje.
6: Vidím ranné zore. Včielky sa zobúdzajú.

0: Skončila sa rozprávková hra Florián, dedo a smutný lord.
1: Inak všimla si si, ľudská, že v týchto letných príbehoch sú častými hlavnými hrdinami detkovia a babky?
0: A to je super, nie? Treba si ich užiť, kým ich máme. Prázdniny i starých rodičov.
1: A príbeh o tom napísal Peter Glocko.
0: V úlohe deda ste počuli Ela Romančíka. Mamušku hrala Marta Černická, Floriána Michal Matuška, Peťa Ondrej Kaprálik, Pavlínku Lídia Ostertágová, Mlinára Jozef Šimonovič.
1: Ďalej účinkovali Julius Paluš, Darina Vašíčková, Soňa Ulická, Helena Geregová a Mária Šloserová.
0: S režisérkou Vierou Weidlerovou na zvukovej realizácii spolupracovali Katarína Cútová, Peter Daniška a Milan Greguš.
1: A ešte dramaturgia, tu mala na starosti Kveta Slobodníková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.

0: Milé deti, dnes sme pre vás pripravili jeden z príbehov z knižiek anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Je to rozprávka o Hermíne Kačkalúžovej. Rozprávať vám budem ja, Táňa Pauhofová. Videli ste už niekedy krdel kačiatok so sliepkou, ktorá ich vysedela? Je to neobyčajne milý pohľad. Nuž ale vypočujte si príbeh o Hermíne Kačkalúžovej, ktorá bola veľmi roztrpčená, lebo gazdina ju nikdy nenechala vysedieť si vlastné vajíčka, ale vždy ich zverila sliepke. Hermínina švagrina Rebeka Kačkalúžová ochotne prenechala sedenie na vajíčkach niekomu inému. Sedieť na vajíčkach celý mesiac? Na to ja nemám trpezlivosť, vyhlasovala. A obávam sa, drahá Hermína, že ani ty by si to nevydržala. Nechala by si vajíčka zachladnúť, ver mi. Chcem si vysedieť vajíčka. Svoje vlastné vajíčka si chcem vysedieť sama, kvákala stále dokola Hermína Kačkalúžová. Niekoľkokrát sa pokúsila svoje vajíčka ukryť, ale vždy ich niekto našiel a zobral. Hermína bola zúfalá. Rozhodla sa, že si urobí hniezdo niekde ďaleko od gazdovstva. V jedno pekné jarné popoludnie Hermína Kačkalúžová odišla z dvora a vybrala sa po chodníku, čo viedol na vršok. Na hlave mala modrý čepiec a cez plecia mala prehodený plét. Keď vykráčala na samý vrch, uvidela odtiaľ les, ktorý bol dosť ďaleko a určite tam nájde pokojné a bezpečné miesto pre hniezdo. Hermína Kačkalúžová nebola zvyknutá lietať. Rozbehla sa do ústrmým kopcom, rozpriahla krídla spolu s plédom a vrhla sa do vzduchu. Štart bol trochu ťažký, ale keď dosiahla patričnú výšku, letela nádherne. Vznášala sa nad vrcholkami stromov a v tom uvidela uprostred lesa čistinku, zo všetkých strán chránenú hustým porastom. Hermína ťažko pristála na lúčke, hneď sa aj po nej začala prechádzať kolísavým krokom a hľadať najlepšie miesto na hniezdo. Opodiaľ uvidela peň, obkolesený vysokými ružovými náprstníkmi. To by bolo niečo pre mňa, povedala si v duchu Hermína Kačkalúžová. Lenže na jej veľké prekvapenie na pni kto si sedel. Sedel tam elegantne oblečený pán a čítal noviny. Mal čierne špicaté uši a ryšavé fúzy. Kvak, kvak, ozvala sa Hermína a naklonila hlavu nabok. Kvak! Elegantný pán zdvihol oči od novín a zvedavo na Hermínu pozrel. Nebodaj ste zablúdili, milostivá pani? Opýtal sa. Mal huňatý chvost, na ktorom si sedel, lebo peň bol trochu vlhký. Hermíne sa ten pán zdal byť veľmi milý, ba až očarujúci. Hneď mu vyrozprávala, že vôbec nezablúdila, ale prišla sem hľadať vhodné miesto na hniezdo.
1: Ach tak, no ale toto...
0: Usmial sa elegantný pán s ryšavými fúzmi a so záujmom si Hermínu prezeral. Poskladal noviny a odložil ich do vrecka kabáta. Hermína mu ďalej vykladala o svojich trápeniach a sťažovala sa na protivnú sliepku.
1: Zaujímavé, zaujímavé,
0: pokyvoval hlavou ryšavý pán.
1: Rád by som tú hydinu stretol a naučil ju, že sa má starať o svoje veci.
2: Kvak, kvak,
0: spokojne pritakala Hermína.
1: A s hniezdom si nerobte starosti, milostivá pani. V kôlni mám niekoľko vriec plných peria a budete tam mať úplný pokoj.
3: Nie, vôbec ma to nebude obťažovať, milostivá pani. Môžete sa tam pokojne nasťahovať, kedy len chcete.
0: Ukláňal sa pán s ryšavým chvostom. A už aj Hermínu viedol k drevenej chatrči zastrčenej medzi vysokými náprstníkmi. Chatrč vyzerala pochmúrne. Bola postavená z konárov a hliny a na slamenej streche mala dve na sebe stojace prevrátené deravé vedrá namiesto komína.
1: Toto je moje letné sídlo,
0: vravel ten milý pán.
1: Môj brloch, chcem povedať, moje zimné sídlo nie je také pohodlné.
0: Za chatrčou bola polorozpadnutá šopa, postavená zo starých debničiek. Elegantný pán otvoril dvere a pozval Hermínu dovnútra. Šopa bola plná peria. Bolo tam dosť dusno, ale celkom útulne. Hermína sa chvíľu čudovala, odkiaľ sa asi vzalo také množstvo peria. Ale v zápätí sa už nadchýnala, aké je tam všetko mekučké a pohodlné. Je to vynikajúce miesto na založenie hniezda. Keď vyšla zo šopy, našla ryšavého pána sedieť na hrubej klade a čítať noviny. Vlastne sa len tváril, že číta, lebo v skutočnosti pozoroval každý Hermínin pohyb. Zdvorilo zaľutoval, že sa Hermína musí na noc vrátiť domov. Sľúbil, že sa o všetko postará a teší sa, že zajtra zas príde. Spomenul aj to, ako má rád vajíčka a kačiatka a aký je veľmi hrdý, že môže v kôlni prichýliť budúcu kačaciu rodinku.

0: Hermína Kačkalužová chodila do svojho tajného hniezda každé popoludnie a znášala doň vajíčka. Spolu 9. Boli to krásne veľké vajíčka bielej farby so zelenkavým otieňom. Domáci pán si ich s obdivom prezeral a keď tam Hermína nebola, so záľubou ich obracal a prepočítaval. Jedného dňa Hermína oznámila, že od zajtra začína sedieť na vajíčkach. Prinesiem si sem za vrecko zrna, aby som sa nemusela vzdialovať z hniezda a aby vajíčka nezachvadli. Kvák? Milostivá pani, na čo by ste sa naťahovali s vrecom? Ja vám zrno dám. Ale ešte kým začnete sedieť na vajíčkach, rád by som vás pozval na slávnostný obed. Mohol by som vás poprosiť, aby ste od vás zo záhrady priniesli bylinky? Potreboval by som šalviu, tymián, metu, dve cibule a petržlen. O ostatné sa postarám sám, povedal pohostinný pán so širokým úsmevom. Hermína bola ľahko verná. Podozrenie v nej neprebudila ani šalvia a cibuľa. Bezstarostne išla do záhrady nazbierať všetky bylinky, ktoré od nej pýtal ryšavý pán a ktoré sa používajú pri pečení kačice. Potom ešte zašla do kuchyne a z košíka vzala dve cibule. Vo dverách stretla psa Koliu.
1: Čo budeš robiť s tou cibuľou? A prečo každé popoludne kam si odchádzaš?
0: Vypytoval sa. Hermína sa strážneho psa Koliu trochu bála a tak mu všetko pravdivo vyrozprávala. Pes Kolia počúval s vážnou tvárou, len pri opise elegantného a zdvorilého pána s ryšavými fúzmi urobil grimasu. Na záver sa ešte opýtal, ktorým smerom sa ide do toho lesa a kde presne sa v ňom nachádza chatrč s kôľňou. Hneď na to pes Kolia vybehol z dvora a ponáhľal sa do dediny. Vyhľadal tam dvoch kamarátov, foxteriérov, čo bývali u mesiara.

0: Pred obedom sa Hermína s batôžkom, s bylinkami a cibuľou vybrala posledný raz na kopec. Preletela ponad les a pristála rovno pred domom milého ryšavého pána. Sedel na pni, vetril a nepokojne sa obzeral na všetky strany. Len čo Hermínu uvidel, priskočil k nej.
1: Keď si prezriete hniezdo, príďte za mnou do domu. Dajte mi už tie bylinky a hýbte sa,
0: povedal hrubo. Hermína ho nikdy nepočula takto rozprávať. Bola nepríjemne prekvapená a začala sa cítiť ako si stiesnenie. Keď si v kôlni prezerala hniezdo, začula vonku kroky a hlasné ňuchanie pri dverách. V zápätí sa dvere zabuchli a kto si ich zamkol? Hermína sa začala báť. Po chvíľu na to sa ozval strašný húriavk. Štekot, vrčanie, zavíjanie, piskot a kňučanie. A odvtedy tam už nikdy nikto lišiaka s ryšavými fúzmi nevidel. Pes Kolia otvoril dvere na kôlni a Hermínu vyslobodil. Jeho priatelia foxteriéri vbehli dnu a na nešťastie zhltli všetky vajíčka z hniezda skôr, než ich mohli zastaviť. Kolia mal dohryzené ucho a foxteriéri krívali. Napokon sa šťastne vrátili domov aj so zachránenou Hermínou, ktorá oplakávala svoje vajíčka. V júni Hermína znova zniesla krásne veľké vajíčka a tentoraz jej dovolili, aby ich vysedela. No kačiatka sa vyliahli iba zo štyroch. Hermína vyhlasovala, že je to kvôli podráždeným nervom. V skutočnosti však jednoducho nemala dosť trpezlivosti. Nedokázala mesiac obsedieť na jednom mieste.

Milé deti, vypočuli ste si rozprávku o Hermíne Kačkalužovej z knižky anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Rozprávala vám Táňa Pauhofová. Dramaturgia Beata Panáková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Peter Daniška. Réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2014.

0: menší, ako som bola ja.
1: Býval to môj dôverník, neprezradil nikdy moje tajomstvá. Prísne strážil hranicu mojich dvier, mňa si vážil, mal silný charakter.
2: Krásne bolo s Amorom, tak sa volal môj malý kamarát.

psík Amor, ako každé bystré dieťa, používal svoju veľkú inteligenciu aj na lotroviny. Hoci netrpel u nás hladom, dohrízol otcovi všetky topánky. Keď niekto zazvonil, robieval veľký hurhaj, ako sa na strážcu patrí, ale niekedy si zažartoval a nechal vojsť aj celkom cudzieho človeka bez toho, aby čo len brechol. Vynahradil si to potom, keď niekto od nás odchádzal, išiel sa ubrechať a nechcel hostia za nejakú cenu pustiť z domu. Aj môj brat, ktorý rád šéfoval mne aj sestrám, mal Amora v zuboch. Amor mu v tom šéfovaní bránil. Vždy si povedal svoj názor a vždy, keď mi prišiel dávať rady do života, vyháňal ho z mojej izby. Najhoršie to však bolo v zime, keď sa Amorovi nechcelo ísť na záchod von do mrazu a pocikával a pokakával nám koberec. Aj pre tento jeho zlozvyk som mala pochopenie. Veď ani mne by sa nechcelo ísť na záchod niekde do zimy. A prečo boli vymyslené bytové záchody len pre mačky? Prečo nie aj pre psov? To teda je dosť nefér. Lenže nedalo sa nič robiť. Bytové záchody pre psov neexistovali a tak som chodila s handrou v Amorových šľapajach a čistila som to a utierala. No aj tak mama jedného dňa povedala. Nech ešte raz niečo vyvedie a pôjde preč. Povedala to tak vážne, že ma až zamrazilo. Bolo by to možné? Veď sme si Amora už všetci obľúbili. Od tej chvíle som sa od neho ani nehla a striehla som, či niekde niečo nevyviedol, aby som to včas dala do poriadku. Aj keď niekto zazvonil, prvá som bežala otvárať bránku, aby zvonenie bolo čo najkratšie a aby Amor narobil čo najmenší rozruch. No nech som striehla ako chcela, ani tak som nezabránila najhoršiemu. Jedného dňa Amor zase čosi vyviedol a mama povedala. Pôjde na oravu. A aby ma obalamutila, že chce pre Amora len to najlepšie, ešte dodala. Tam je čerstvý vzduch, príroda, tam mu bude dobre. A ešte dodala. Aj starej mame bude s ním veselšie. Stará mama bola už dlhší čas u nás a chystala sa práve presídliť zas na čas domov, nuž mala som uznať, že aj toto je vo veci, aby tam, na tej orave, nebola sama v dome. Ale hádam si, mama nemyslela, že sa zbláznim od šťastia, keď budem vedieť, že Amor obveseľuje starú mamu a že je v prírode a na čerstvom vzduchu. Pre mňa to boli všetko slabé argumenty, pretože nič z toho nemohlo nahradiť naše priateľstvo. Čerstvý vzduch? Na to sa Amor mohol vybodnúť. A ja takisto. Prosíkala som, nariekala, ale nepomáhalo nič. Amora uvidíš cez prázdniny. Celé 2 mesiace budete v lete spolu. Nemusíš byť smutná. To ma malo uspokojiť. A tak som zase raz mala ten hrozný pocit, že nerozhodujem o ničom na svete. Nikdy nemám šancu zvíťaziť. Nie je nikoho, kto by ma podporil, kto by mi vyšiel v ústrety, kto by mi pomohol, som bezmocná. Áno, ja chápem, že za morom bude starej mame na orave v dome veselšie. Keby sa to dalo, ochotne by som odišla na oravu za morom obveseľovať starú mamu aj ja. Lenže to sa nedá. Ja musím chodiť do školy. Amor bude doma tam a ja musím byť doma tu. Oboch nás čaká hrozné roztrhnutie. Prečo teda, keď ja chápem druhých, nikto sa neusiluje pochopiť mňa? Keby ma chápali, keby chápali náš vzťah, nikdy by toto mne a Amorovi

nemohli urobiť. Naozaj si nikto nevšimne, aká som z toho strašne smutná? Darmo som bola strašne smutná. Naozaj si to nikto nevšimol. Stará mama sa už začínala baliť. Nadišiel deň, keď mala aj za morom odísť poobedňajším autobusom na Oravu. Videla som, že je to nezvratné. Nuž ráno, pred odchodom do školy, som zmenila taktiku a na oko som sa s tým akože zmierila. Lenže keď som odchádzala, odniesla som si nenápadne, tak aby to nezbadali naši, v školskej taške aj Amora. V škole som sa dohodla s kamarátkou Ajou Dolnákovou, že vezme Amora na jeden deň k sebe. Ubezpečila ma, že všetko pôjde hladko. Jej rodičia nebudú proti Amorovej návšteve nič namietať. Keď som sa vrátila zo školy, zastihla som našich, ako práve všetci vykrikovali: Amor, kde si? Všetci ho už od rána hľadali. A Amora nikde. Pomôž hľadať aj ty, vyzvala ma mama. Musíme ho nájsť, starej mame ide o hodinu autobus. Aj ostatní sa pridali k mame a vyzývali ma, aby som hľadala. Teba poslúchne. Keď bude počuť teba, určite príde. Nuž začala som ho aj ja vehementne hľadať. Najhlasnejšie zo všetkých som vykrikovala: Amor, kde si? Amor, poď sem! Ale pravda, že bez úspechu. Čas pokročil a starú mamu musel otec odviezť na autobus bez Amora. Keď sa Amor neukázal ani do večera, ani do ďalšieho rána, všetci boli presvedčení, že sa beznádejne stratil. Iba ja som vedela, čo je vo veci. A keď som sa vracala v ďalší deň zo školy, už som si zase niesla v taške Amora domov. Ale nešla som rovno domov. Najprv som nenápadne obišla náš dom, preliezla som plot z ulice do susednej záhrady a z tej, cez ďalší plot, som prehodila Amora do našej. Potom som zase preliezla na ulicu, chvíľu som sa poprechádzala a po chvíli som zazvonila pri našej bránke. Vítal ma radostný krik celej rodiny. Predstav si, Amor je už doma. Práve pred chvíľou sa vrátil. Nie, vykrikla som aj ja. Vážne, no to je super. Objavil sa z ničoho nič v záhrade. Asi bol na návšteve niekde u susedov, vysvetľoval mi otec. A mama bedákala. Ach, to je smola, že sa objavila až teraz, keď je už stará mama preč. Bude jej na Orave bez neho smutno. Chápala som, že starej mame môže byť bez Amora smutno. Ale prečo potom odchádzala? Mohla byť ešte u nás. A keby nebolo smutno jej, bolo by smutno zase mne. Hlavne, že sa našiel, povedala Ľubka. Aj Anička a Katka volali. Áno, hlavne, že sa vôbec našiel. Aj ja som znova nadšene zvolala. Áno, to je super. Len otec nič nehovoril. Iba na mňa pozrel, usmial sa a zrazu žmurkol. Prečo žmurkol? Bolo mu, hádam, moje nadšenie podozrivé. Možno ani on netušil nič a žmurkol iba preto, že mu vletela do oka nejaká muška. Jediný, kto ma mohol prezradiť, bol Amor. Veselo sa mi motal okolo nôh a brechal. Rozprával mi, ako sa mal na návšteve a chválil ma za to, ako šikovne som to vymyslela. Z celej rodiny som mu, našťastie, rozumela iba ja.

To bola štvrtá rozprávka pre Amora, ktorú napísala Olinka Orfea Feldeková. Rozprávala Olga Belešová. Dramaturgia Beata Panáková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Druhá časť Čím čária čím?
1: Keď dozreli čerešne májovky, na strome sa zišli maškrtníci. Pochutnávali si a od radosti vyspevovali. Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Májovky sú naj. Čvirikali jedna radosť. Vôbec sa nedalo rozoznať, ktorí vrabčiaci sú rodení a ktorí vrabčiaci sú premenení. Otec Geňo, povolaním píšťalkár, a syn Luco, povolaním školák, sa totiž dnes po obede jedným kliknutím čimpingom stali vrabcami. Spolu s ostatnými veselo oberali čerešne. Kúsok pod Geňom a Lucom sa činili dvaja čulí oberači. Ten na tenšej halúske mal na hlave baretku z vysušenej čerešňovej šťavy. Vyzeral ako ďatlobrabec. Druhý bol od čerešňových kvapôčok celý strakatý ako klaunovrabec. S plnými zobáčikmi sa rozprávali.
2: Majovky sú vynikajúce,
1: pochvaľoval si klaunovrabec.
3: Aj srdcovky sú dobré, ale dozrievajú až v júni,
1: doložil ďatlovrabec.
3: V niektorej nájdeš už aj červíčka. Mňam, to je pochúťka.
2: Červík, nečervík, nad majovky niet, tvrdil strakáč. Lebo sú prvé. Dobre to ľudia pre nás vymysleli. Najskôr dozrievajú májovky, potom srdcovky, po nich višne, slivky, hrozno. Teším sa, že sa mám stále na čo tešiť.
3: Vďaka ľuďom žijeme v blahobite,
1: pochvaľuje si ďatlobrabec.
2: My za to ľuďom spievame,
1: pripomenul strakáč. Luco ich sledoval so zatajeným dýchom. Iné je, keď počúva vrabce ako chlapec, iné ako vrabec. Teraz vrabcom rozumel a bol z nich celý preč. Geňo bol zasa príjemne prekvapený z vrabca syna. Spokojne sa usmieval. Čerešne zobal opatrne, kôstky nechával visieť na stopkách, aby nemusel po návrate domov zametať chodník. No keďže ešte stále nevyrástol z chlapčenských nohavíc, ako tvrdí mama Zofia, jednu kôstku figliarsky strelil do strakáča.
2: Jau, neblázni, čík!
1: Čipčal trafený vrabec.
2: Skoro si ma omráčil, až mi cvenčí v ušiach.
3: Snieva sa ti, braček,
1: bránil sa ďatlovrabec.
3: Som o teba meter, kilometer ďaleko. Ako som ťa mohol omráčiť?
2: Strelil si do mňa kôstku.
3: Ja?
2: A kto teda?
1: V tom trafila čerešňová kôstka aj ďatlovrabca.
3: Au, čím ťa rára, hrom to páral.
1: Zdvihnú oči a tam dvaja hodovníci, ktorých dovtedy v čimčárii nestretli.
3: To oni!
1: Domorodcom zrazu prestalo cvenčať v ušiach a prebudila sa v nich vrabčia povaha.
4: Cudzincov sa patrí privítať, šepká strakatý, aby sa im u nás páčilo. Čerešní dosť, kamarátov málo.
3: Tak ich privítajme.
4: Ja začnem a ty...
1: Zrazu sa mu čosi nepozdáva.
4: Čviri, biri, harakiri, a sú to vôbec vrabce? Čo ak sú iba zamaskovaní? Vyskúšajme ich.
1: Rázne rozhodol strakatý a poď ho k neznámym.
2: Rýchlo povedzte, ktorý vták má na chvoste abecedu. Vrabec.
1: Čviriká bez rozmýšľania smelší cudzinec a sype abecedu vrabecedu ako z deravého vreca.
2: A?
1: Aha. B. Bubu. C. Cilink. D. Domov. F. Frnk.
3: Stop, stop.
1: Teraz už domorodci o cudzincoch nepochybovali.
2: Ste rozum chvosty ako my. Nemusíš recitovať celý vrabčí šlabikár, kamarát. Zoderieš si zobák a čím budeš potom zobať čerešne?
5: Čím budem, tým budem, za to hladný nebudem,
1: odvetil smelší cudzinec.
2: A teraz sa predvedte vy.
6: Uhádite, koľko krokov spraví vrabec za 5 rokov, keď si hľadá vtáčí sop?
1: Domorodci pohotovo odpovedali.
6: Ani jeden vrabec kacká, je to jasné ako facka, vrabec kacká, hopy hop.
5: Správne, prikývol cudzinec. Aj vy ste rozum chvosty. Je na čase, aby sme sa zoznámili.
2: Ja som pak.
1: Nedočkavo predbehol všetkých strakatý.
3: A ja čik,
1: pokračoval ďatlovrabec, pagov brat.
5: Teší ma,
1: čvirikal smelší cudzinec.
5: Ja som Geňo.
1: A toto je Luco, predstavil aj syna.
5: Geňo a Luco?
1: Čudoval sa pak.
5: Tak sa volajú naši susedia z prízemia. Geňo je otec a Luco je chlapec. Sú to síce iba rozumhlavy, ale dá sa s nimi. Horšie, že nemajú krídla, chudáci. Ale na čo vám to čvirikáme? Vy ste ich poznáte.
1: Nepoznáme iného Geňa okrem mňa, čvirikal otec. Ani iného chlapca Luca, Luciána, Lucifera nepoznáme.
3: Sa čudujem.
1: Čik potriasol chvostom.
3: Píšťalkárov pozná každý. Veľký Geňo vyrazáva z dreva píšťalky, keď zahrá, ako by čím čaroval našinec. Aj chlapec už vie na píšťalke cvrlíkať. Odkiaľ ste, že ich nepoznáte?
5: No, predsa odtiaľ.
1: Suverén Geňo zrazu hapkal. Kým vymýšľal, odkiaľ prileteli, Luco zjedol veľkú čerešňu, kôstku dočista vybielil, vyhodil do výšky a odrazil ju chvostom ako pingpongovú loptičku. Geňo odrazil kôstku späť k Lucovi. Ten znova jemu. Pingpong, pingpong, hrali pingpong, až kým Lucovi trafila kôstka na miesto raketky čelo. Alebo ťukla do čela Geňovi? Vyzeralo to akoby obom naraz. A zrazu sa im obi dvom v hlavách rozsvietilo.
6: My sme majstri ping-pongu, prišli sme sem z Hongkongu, tam hrávame ping-pong, nezdolal nás King-Kong-Pong.
1: Pak a Čik boli s odpoveďou spokojní a pak ďobol Geňa do čela.
5: Vitajte u nás, majstri sveta.
1: Čik ďobol Luca do krídla.
3: Buďte naši kamaráti.
5: A vy naši.
1: Geňo ďobol oboch na oplátku do chrbta.
3: Štuch, pich, prnk, čuk.
1: Lebo vrabce utužujú priateľstvo tak, že sa šteklia, až z nich lieta kol dokola páperie.
0: Vypočuli ste si druhú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantina Paustovského Teplý chlieb. Rozpráva Helena Geregová.
1: Raz, keď cez dedinu Briešky prechádzali vojaci, veliteľ oddielu nechal mlynárovi Pankrátovi vo dvore vraného konia so zranenou nohou a putoval so svojim vojskom ďalej. Pankrát Tátoša vyliečil a ten mu potom v mlyne trpezlivo vozil hlinu, hnoj a žrde, pomáhal mlynárovi opravovať hať. Pankrát nedokázal konia uživiť a ten začal chodiť žobrať po cudzích dvoroch. Postojí, zaerdží, drgne hlavou do vrátok a pozrime, že prinesú mu repnej vňate či suchého chleba. Po dedine sa hovorilo, že kôň je ničí, alebo presnejšie obecný, a každý sa cítil povinný ho nakrmiť. V Brieškoch žil so svojou babkou chlapček Filka, ktorého prezývali Bodajťa. Filka bol mlčanlivý, nedôverčivý a jeho obľúbeným výrazom bolo Bodajťa. Ak ho susedový chlapec zavolal, aby sa šli prejsť na chodúľoch, alebo aby išli pohľadať hríby, Filka odpovedal namrzeným hlasom. Bodajťa, hľadaj si sám! Keď ho babka karhala za neprívetivosť, Filka sa odvrátil a zamrmlal. Bodajťa, daj mi pokoj! Jedného zimného sivého dňa ranený kôň zabúchal hlavou na bránku Filkovej babky. Babka nebola doma. Filka sedel za stolom a žul kúsok chleba nahusto posypaného soľou. Neochotne vstal a vyšiel za bráničku. Koník prestúpil z nohy na nohu a natiahol sa za chlebom.
2: Bodajťa, diablisko!
1: Okríkol Filka koňa a z pagruky ho udrel po pisku. Potom šmaril chlieb ďaleko do sypkého snehu a zakričal.
2: Tam máš svoj chlieb, len choď a pekne si ho vyhrab spod snehu. No, len choď!
1: Koníkovi sa z oka skotúľala slza. Žalostne a ťahavo zaerdžal a šibol chvostom. V zápätí v holých stromoch, v plotoch a komínoch zavil a zahvízdal ostrý vietor. Ten rozvíril sneh a zafúkal ho Filkovi do hrdla. Filka sa rýchlo zvrtol späť domov, ale dookola zúrila fujavica a tak mu oslepovala oči, že sotva našiel verandu. Z okolitých polí sa čoraz vyššie dvíhali stĺpy sypkého snehu, valili sa na dedinu, vírili a navzájom sa predbiehali. Filka nakoniec vbehol do chalupy a pribuchol dvere.
2: Bodajťa!
1: Započúval sa, ako metelica zavíjala ani bez rozumu. Ale cez jej rev počul tenké a krátke plieskanie, aké vydáva konský chvost, keď sa ním rozhnevaný kôň švihá po bokoch. Po pár dňoch babka so slzami v očiach povedala Filkovi, že iste pozamrzali aj studne a teraz ich zaručene čaká smrť. Vody nie to, múka sa už všetkým minula a mlyn teraz pracovať nemôže, lebo rieka zamrzla po samé dno.
3: Pred 100 rokmi stihol náš kraj taký istý ľútý mráz,
1: vravela babka.
3: Zahubil vtáky a lesy i záhrady vymrzli do koreňa. Ani po 10 rokoch stromy nezakvitli a tráva sa nezazelenala. Naša zem zostala holá a vyhýbala sa jej všetka zver.
2: No prečo udrel taký mráz?
1: Spýtal sa Filka.
3: Od ľudskej zloby, odvetila babka. Cez našu dedinu šiel starý, chromý tulák a v jednej chalupe poprosil o chlieb. Gazda
1: Zlý sedliak, lenivec a krikľuň mu dal iba kus suchej kôrky. Ani mu ju nepodal do rúk, ale šmaril mu ju na zem. Tulák sa po ňu s bolesťou zohol a vidí, že to ani nie je chlieb, ale samá zelená pleseň, samý jed. Vtedy ten tulák zahvízdal a v zápätí sa zachumelilo. Nad dedinou zakrúžila metelica, postrhala strechy a potom udrel krutý mráz. Babka vzdychla. Ani teraz to nebude inak. Určite sa v Brieškoch objavil zlý človek, grobian, a vykonal zlý skutok. Preto je tu mráz.
3: A ako sa to dá odčiniť? Pípne Filka. Celý sa trasie od zimy a strachu.
1: To vie len mlynár Pankrát. Je to múdry starec, učený. Jeho sa treba opýtať. Ale či sa dá teraz v takej krutej zime zájsť do mlyna? Hneď ti krv v žilách stuhne.
0: Keď babka na lavici zaspala, Filka zliezol z pece, vzal si kožúšok a zamieril k mlynu. Povetrie bodalo Filku do hrude. Bežať už nevládal, iba sťažka kráčal a kapce sa mu zabárali do snehu. Napokon však zaklopal na okienko Pankratovej chalupy. Vtedy v šope zaerčal ranený kôň a kopol kopytom. Filka zastonal a od strachu si kvokol. Pankrát otvoril dvere, schmatol chlapca za golier a vtiahol ho do chalupy.
3: Sadni si k peci, povedal. Rozprávaj, ak si nezamrzol.
0: Filka fňukajúc rozpovedal Pankrátovi, ako urazil raneného koňa a ako preto udreli v dedine mrazy.
3: Prestaň rumázgať, prísne povedal Pankrát. Naplač to ste všetci majstri, lenže aký je z toho úžitok? Mlyn si stojí ako naveky začarovaný. Nie to ani vody, ani múky. A nik nevie, čo si s tým počať.
4: A čo by som mal urobiť, deduško Pankrát?
0: Fňukal Filka.
3: Vymyslieť niečo proti tomu mrazu. Potom nebudeš pred ľuďmi vinný. Ani pred raneným koňom. Budeš mať čistý štít a každý ti odpustí. Jasné?
4: Jasné.
0: Odvetil sklesnutým hlasom Filka.
3: No tak rozmýšľaj. Dám ti na to hodinu a pol.

0: A tak Filka sedel na lavici, vrtel sa a tuho rozmýšľal. Keď vypršal jeho čas, spustil.
1: Deduško Pankrát, na svitaní pozháňam všetky deti z dediny. Zoberieme sochory, železné tyče a sekery a budeme sekať ľad na potoku pri mline, kým sa neprebúrame až k vode a kým nepotečie na koleso. Keď voda začne tiecť, ty spustíš mlyn. Potom budeme mať múky a všetci budú zachránení.
0: Dedovi Pankrátovi sa Filkov nápad pozdával. A chlapec sa hneď za svitania pustil do roboty. Nie len deti, ale všetci, čo mohli, mu pomáhali sekerami rozbíjať ľad pri mline. A nikto si v tom zápale nevšimol, že popoludní medzi sivými vrbami zadul teplý, rovnomerný vietor. Všimli si to, až keď zo striech začali padať cencúle a s cvengotom sa rozbíjali. K večeru ľad pukol, prúd ho odniesol a do mlynskej struhy sa s hukotom dovalila voda. Staré koleso zavrzgalo a pomaly sa pohlo. Potom sa rozkrútilo rýchlejšie a celý starý mlyn sa zatriasol. Sklepotom a škrípaním začal mlieť. Pankrát sypal zrno a spod žarnovou sa do vriec valila teplá múka. Ženy si do nej zabárali premrznuté ruky a smiali sa. O chvíľu už z múky miesili husté, sladké cesto. V noci sa dedinou niesla taká vôňa teplého chleba, že aj líšky vyliezli zo svojich dier. Na druhý deň ráno, keď už po mraze a fujavici nebolo ani stopy, prišiel Filka aj s kamarátmi k mlynu. Vytiahol bochník čerstvého chleba a najmenší z chlapcov Nikolka držal solničku s hrubou žltou soľou. Pankrát vyšiel na priedomie a spýtal sa.
2: Čože vás sem priviedlo? Vári ste ma prišli ponúknuť chlebom a soľou?
1: Ale čo by?
0: Zakričali chlapci.
1: Vám dáme iný chlieb. Tento je preraneného koňa. Od Filku. Chceme ich uzmieriť.
2: No už čože? Povedal Pankrát. Nielen človeku sa treba ospravedlniť. Hneď vám ho privediem v celej kráse.
0: Pankrát otvoril dvere šopy a vypustil koňa. Ten vyšiel, natiahol krk a keď zacítil vôňu čerstvého chleba, zaerdžal. Filka rozlomil peceň, posolil ho a podal koňovi. No ten si chlieb nevzal. Rozpačito pohrabal kopytami a zaspätkoval do šopy. Zľakol sa Filku. A vtedy sa Filka pred celou dedinou nahlas rozplakal. Medzi chlapcami nastal šum, ale hneď i ustal, pretože Pankrát koňa potľapkal po šii a povedal.
2: Neľakaj sa, koník. Filka je dobrý chlapec. Netreba ho urážať. Zober si chlieb a pomer sa s ním.
0: Kôň pokýval hlavou, zamyslel sa, potom opatrne natiahol krk a nakoniec si mäkkými gambami zobral chlieb z Filkových rúk. Zjedol jeden kúsok, oňuchal chlapca a zobral si aj druhý. Filka sa usmieval cez slzy a kôň prežúval chlieb a frkal. Keď zjedol celý bochník, položil si hlavu na Filkovo plece, vzdychol si a od sýtosti a spokojnosti zatvoril oči.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Tymko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov. O chvíľu ulovíme striebornú rybku. Teda medenú rybku. Joj, detská vrecka, aká je to rybka? Harmonika ešte neprišla, ja ju tu čakám a to správne olovo, vlastne slovo mi nie a nie zísť na rúm, na úm.
1: Už som tu, breptíček, čo ti nezišlo na úm? Kebyže na rúm, to by si musel byť pirát, ale my ideme teraz len pozorovať zlatú rybku.
0: Zlatá! To je ono. Nevedel som si spomenúť.
1: Tak už vieš, no a do rozprávkového paneláku sa za tou zlatou rybkou vypravíme.
0: A nie, vyplavíme.
1: No, možno tak alebo onak, ale vypravíme sa za ňou s autorom Radkom Bachratým a rozprávačkou Zuzkou Kronerovou.
0: Žbonk.
1: Breptík žbonkol, lebo v našom a vašom rádiu práve prebieha týždeň zvukov vôd. A to je aj vynikajúci čas na hľadanie zlatej rybky.

0: Janko sa už v rozprávkovom paneláku cíti ako doma. Vrátnik v kvietkovanej košeli je pre ňoho starý dobrý známy. Zdravia ho aj rozprávkové bytosti, pozývajú k sebe na návštevu, delia sa s ním o svoje radosti. Dnešný deň mal rozprávkový panelák starosti. Vrátnik v kvietkovanej uniforme chodil pred domom s natiahnutou rukou a volal: cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta. Janko také volanie ešte nikdy nepočul, tak sa spýtal, koho vrátnik volá. Vrátnik vzdychol a povedal: uletel poštový holub. Janko vyzvedal ďalej, ale vrátnik sa musel venovať lákaniu holuba. Našťastie vyšiel z brány rozprávkového domu udatný rytier Boleslav a vrátnika vystriedal. Ten potom Jankovi vysvetlil, že poštový holub je veľkou vzácnosťou a okrem toho patrí do krdľa popoluškiných holubov. To sú náramné holuby. Vedia triediť hrach od šošovice, klince od skrutiek, zrno od pliev, dokážu vyzbierať dážďovky v tráve, vedia stepovať, repovať a jeden z nich sa ešte zaoberá doručovaním listov. To je ten poštový. Uletel. Popoluška potrebuje doručiť list svojmu priateľovi Petrovi Panovi, ktorý býva veľmi ďaleko a teraz nemá ako. Chúďa od rána smúti, všetci sa jej snažia pomôcť, ale holuba nie to. Janko, choď ju trochu rozveseliť, býva hneď na druhom poschodí, na schodoch dávaj pozor, predposledný je natretý smolou, povedal vrátnik v kvietkovanej uniforme a zas sa pridal k udatnému rytierovi Boleslavovi. Cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp. Janko vybehol po schodoch, dal si pozor na schod natretý smolou a zazvonil pri popoluškyných dverách. Popoluška otvorila, Janko sa predstavil a ona sa usmiala. Počula som už o tebe, Janko, poď ďalej. Popoluška mala malý byt, iba jeden plus jeden, ale pekný, uprataný. V predsieni pekne zoradené črievičky, na poličkách v izbe orechové škrupinky, na okne niekoľko krmidielok pre holubov. Popoluška ponúkla Jankovi oriešky a tichým hlasom vysvetľovala, ako veľmi potrebuje poštového holuba. Už o týždeň bude na streche rozprávkového paneláku bál a spolu s princom chcú pozvať aj Petra Pana. Princ je teraz na jazdeckom kurze za siedmými horami, siedmými dolinami a nemôže jej pomôcť. Janko premýšľal, chrúmal oriešky, ale kde by sa mohol zatúlať jeden poštový holub? To teda Janko nevedel. Vedel, ale kto by mohol pomôcť? Predsa dedo vševedo. Hneď to aj potešene povedal Popoluške, ale tá len mávla rukou. Už sa ho pýtala, ale dedo vševedo nevedel. Povedal iba, že sa o ňoho nemusí báť. Popoluška by sa ale najradšej o ňoho nebála, ak by jej sedel na ramene. Na okienko zaklopali ostatné holuby. Popoluška ich pozvala dnu a jej kamaráti začali vymenúvať, koho všetkého sa na poštového holuba pýtali. Vtáka ohniváka, vtáka nožiara, múdrej sovy, škaredého káčatka, krásnej labute, slávika so zlatom v hrdle, siedmých havranov, sliepočky a ešte aj jednej zhovorčivej lietajúcej metly. Ale nik poštového holuba nevidel. Popoluška vytiahla list, pozvánku na bál pre Petra Pana a ako sa na ňu pozerala, začala plakať, až sa na pozvánke urobila machuľa, tak hneď zas plakať prestala. Už mi neostáva nič iné, iba ju dať do fľaše a hodiť do mora. Ale pri fľašovej pošte nik nevie, kedy bude doručená. Bez Petra Pana nebude bál poriadnym rozprávkovým bálom. A keď sa vráti môj princ z jazdeckého kurzu, bude tiež smutný, lebo sa na Petra Pana tešil. Hrávajú spolu haldu a... A Popoluška sa rozplakala. Z pozvánky ostala nečitateľná machuľa a mohla písať novú. Veru, aj rozprávkové bytosti musia plakať s mierou. Holuby Popolušku utešovali, sušili, mávali okolo nej krídlami a Janko sa išiel na chvíľu prejsť. Toľko smútku bolo na ňo priveľa. Kráčal po schodoch vyššie a vyššie, Na siedmom stretol červenú čiapočku. Tá už vedela, čo sa stalo a išla hľadať holuba s vlkom. Ten ho možno niekde vyňuchá. Na deviatom stretol Janko pána bystrozrakého, ktorý si mohol oči vyočiť, ale holuba nevidel. Na 13. to rozvoniavalo. Tam boli kráľovské kuchyne a práve išiel okolo kuchár s misou plnou pečených rýb. Vzácny pocestný, nechceš ochutnať, prihovoril sa Jankovi a ten neodmietol. S plným žalúdkom sa lepšie premýšľa a hľadá. Kuchár potom misu upravil, aby si pán kráľ nič nevšimol, zaželal pocestnému Jankovi šťastnú cestu a len tak cez plece prehodil. A teraz buď statočný, lebo porozumieš reči zvierat. Janko vyvalil oči, dobehol kuchára a chcel sa uistiť, či naozaj zjedol rybu, po ktorej porozumie reči zvierat. Áno, je to ona, prisvedčil kuchár. Pánu kráľovi upečiem raz za mesiac. On nemá chuť počúvať stále zvieracie reči. Jedna ryba, to je asi hodina. Koľko účinkuje, vypočuj si sám. Janko poďakoval a kráčal po schodoch vyššie a vyššie. O chvíľu počul tenký hlások.
1: Bračekovci, neobhrízajte elektroinštaláciu. Chcete, aby vás podriaslo?
0: Janko sa poobzeral a všimol si vrabce na stene. To sa už ale k nemu blížil iný hlas.
1: Bzz, pozor, letím. Ja som to najväčšie lietadlo. Bzz, bzz, pozor.
0: To bola tučná mucha. A to už počul.
1: Myšky, vzadu nezaostávame. Už sme mali byť na mačacom bále.
0: A okolo prepochodoval zástup myšiek. Na môj veru, tá hodina aj bude stačiť, pomyslel si Janko a zistil, že je na najvrchnejšom poschodí. Všade boli porozhadzované noty, nietivu, bola tam strojovňa spievajúceho výťahu. Hneď vedľa boli dvere, na ktorých bolo napísané na strechu. Janko zaváhal. Dobre vedel, že na strechu paneláku sa nesmie chodiť, lebo je to nebezpečné. Tomu rodičia niekoľkokrát pripomínali. Ale rozprávkový panelák môže byť výnimkou, povedal si Janko a dvere otvoril. To teda bola poriadne výnimočná strecha. Na streche rozprávkového paneláku bola rajská záhrada. Rozkvitnuté jablone, zurčiaci vodopád, zelená tráva, ale aj nápisy. Ak nie si rozprávková bytosť, nepribližuj sa k okraju. Janko sa teda nepribližoval, ale sa nadchýnal. V záhrade boli kreslá, lavičky a medzi konármi rozkvitnutých stromov aj malé húpacie siete, v ktorých sa mohli vyvaľovať vtáčiky. A z jednej takej sieťky počuje.
1: Hrdlička moja milovaná, tak rád som s tebou, ale už ma všetci bračekovci hľadajú. Iste ma Popoluška potrebuje.
0: A druhý hlások hovorí.
1: Holúbok môj milený, ale ja som tvoja jediná. Len sa ty schovaj pod moje krídelka, keď ťa zas budú hľadať. Ale nemal by som, nemal by si.
0: A to teda mal, povedal prísne Janko a obom povedal, čo si myslí. Nech sa majú radi, ale nech nezabúdajú aj na iných, čo ich majú radi už dávno a potrebujú ich. Celý dom hľadá holuba a ten si tu hrkúta. Janko urobil poriadok raz, dva a holub len tak letel za Popoluškou. Hrdlička sa najskôr urazila, ale potom sa Jankovi aj všetkým ospravedlnila. A Janko? A Janko sa pozrel na hodinky a veľmi rýchlo utekal domov. Pre jedného zamilovaného holuba by sa o ňo už báli milujúci rodičia. Ale stihol to. A v ten večer zaspal raz, dva, tak ako vy.

0: Vypočuli ste si 9. časť zo seriálu Rozprávkový panelák.
1: Pánko či Olianko? Aha, vlastne Janko a Zlatá rybka.
0: Presne tak. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková a zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Režírovala Ria Paldiová a rozprávala Zuzana Kronerová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v bloku... Harmonika, dačo si sa mi tu pomýlila v scenárii? V akom bloku? Jaj, aha, v roku. No tak, v roku 2001...

0: Radio Junior. Môj svet fantázie.
1: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
2: Rádio Senior, teda Junior, uvádza
3: tretiu z piatich rozprávok o koňoch, ktoré napísal Pavel Bielín.
2: Rozpráva jeden z mojich obľúbených rozhádačov, či rozdávačov, pardon, veď rozprávačov, Julius Satinský.

0: lenuli až k jeho zadným nohám. A tie boli také dlhočízne, že by to zvieratko pripomínalo žabu, keby nebolo pripomínalo koňa. Chcel som sa ho spýtať, ako sa volá. No, pomyslel som si, že asi nerozumie človečej reči. A tak som potom radšej zajrďal po našom. Ale to som nemal robiť. Zvieratko sa zľaklo, zaštrngalo krydelkami, mocne sa odrazilo zadnými nohami a vznieslo sa až nad moju hlavu. Potom sa nechalo vetrom odviať až na okraj lesa, kde stál starý peň zarastený machom. Podišiel som k nemu a vravím. Prepáč, nechcel som ťa vystrašiť.
1: Ja sa ťa nebojím. Ja sa na teba hnebám.
0: Či veríte alebo nie, ja som sa vtedy toho malinkého zľakol. Nevedel som, čo mám robiť. Neprišlo mi na um nič lepšie, ako sa ukloniť a povedať Dobrý deň, ja som kôň.
1: No to predsa viem, čiže ja som kôň.
0: Zaškvrčal ten konský škriatok. Vyskočil pol metra do výšky a zasa dosadol na peň. Tyže si kôň? Prvý raz vidím zeleného koňa. A zdá sa mi, že máš akosi veľa nôh? Na mňa sa pozri, ja som kôň. Ty budeš skôr nejaká čudesná mucha. My kone sa príliš nekamarátime s muchami, lebo na nás sadajú a štípu a musíme ich jednostajú zháňať chvostom. Videlo sa mi, že malá oblúdka od zlosti tmavne a zasa bledne, celá sa trasie a celí zuby. Aj mi jej bolo ľúto, že sa tak hnevá. Ale nevedel som, ako ju upokojiť a tak som sa znova pustil do svojej desiatej, teda do čerstvej trávičky, okorenenej niekoľkými sedmi kráskami.
1: Nejedz tú trávu,
0: zapíšťal na mňa lučný koník.
1: Si veľký, všetku nám ju zješ.
0: No mal som sa s ním škriepiť. Radšej som slúbil, že nebudem jesť, iba sa prechádzať.
1: Ani nápad,
0: zapíšťal ten krpánik.
1: Keď sa tu budeš prechádzať, rošňapeš mojich poddaných.
0: Ty máš poddaných? Ale nehovor. A ty sú ešte menší ako ty, alebo taký istý. V tom sa stalo niečo neuveriteľné. Ten piadí koník na mňa zreval takým mocným hlasom, že som mu hneď uveril.
1: Ja som kráľ!
0: V tej chvíli nevyzeral malinký, ale ozrutný a videlo sa mi, že rozpetými krídlami zatienil slnko. Jeho tenké, dlhé telo sa ligotalo ako rytierské brnenie. Veľké oči mal poskladané z množstva malých očičiek.
1: Vyskoč!
0: Zahrmel na mňa. A ja som naozaj vyskočil, ani som nevedel ako. Alebo to bol vietor? Krútila sa mi hlava a cítil som sa, ako keby ma niekto bol obrátil hore nohami. Aj niečo burácalo ako hrom a zdá sa aj blízkalo, čo ja viem. No, veď počúvajte. Kto sa mi to vysmieva? Kto ma straší búrkou? Búrka je taký veľký drak, čo dupoce nohami a mláti chvostom a z desiatich hlav púšťa blesky. Mamka ma vždy ubezpečovala, že hromu sa netreba báť, iba bleskov. A tie sú ďaleko. Ale čo keď sa priblížia?
2: Čože? Nerozumel som. Ach tak, mám sa ospravedlniť kráľovi lúčných koníkov.
0: No áno, áno, samozrejme, hneď to bude.
3: Vážený pán kráľ, ja sa vám ospravedlňujem. Povedal som, že ste mucha, ale to nie je pravda. Vy nie ste mucha, iba tak vyzeráte. Totiž, nie, pardon, práve že tak nevyzeráte, ale ste, ale kdeže, nie ste mucha, ste kôň, kráľ. Ja už neviem, čo hovorím. Zastavte tú búrku pekne, prosím, pán kráľ.
0: No sláva, už zasa stojím na vlastných nohách. Ale som sa bál. A čo sa to vlastne stalo? Kde je pán kráľ? Vážený pán kráľ všetkých lučných koníkov, koľko ich je na svete, stojí tu na pníčku a pozerá sa na mňa, ako keby som bol dačo na zjedenie. Nie je veľký. To sa mi hádam iba zamarilo, ale vidím ho lepšie ako predtým. Najmä jeho tisíce malinkých očičiek, ktoré žiaria ako drahokamy. Dosť pekný kráľ, musím uznať. A vyzerá teraz oveľa spokojnejší ako pred búrkou.
1: Tak čo? Už veríš, že ma poslúchaš?

0: vyčte koníky, keď aj vietor plní moje želania.
1: Počuli ste, ako sa vyťahuje? Vraj tá búrka bola na jeho želanie. No verili by ste? A možno, že aj bola. Keď som ho poprosil, aby zastavil búrku, búrka prestala. Alebo to bola náhoda? Kto sa v tom má vyznať?

0: 5 rozprávok o koňoch pre vás, aj pre Nahlas, napísal Pavel Bielín.
1: Pre Rozhlas Breptík, pre Rozhlas.
0: V roku 1997 ich v réžii Mileny Lukáčovej nahral Augustus. Ako? Počkaj, to je asi z nejakého iného výbehu. Jaj, pardon, nie Augustus, ale Julius Satinský.
1: No, podľa mňa sa ti to pletie kvôli júlu a augustu, asi aj preto, že práve teraz s týmito prázdninovými mesiacmi aj s tými koníkmi bežíme. No a zabudli by sme, že rozprávku aj tentokrát dramaturgicky pripravila Beata Panáko.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Krátka rozprávka.
3: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú. Časť tretia, Húsenica. Zo škovrančieho hniezda bol utešený výhľad. Jeho obyvatelia sa radi pozerali na lesnú čistinku. Neďaleké vrcholce stromov sa postupne zvažovali do doliny. Znel odtiaľ spev veľkej vtáčej rodiny. Les hral každú chvíľu inými farbami. Ráno sa všetko zelenalo v ostrom slnku, večer dostali stromy mäkký nádych zapadajúcich lúčov. Oblaky putovali po oblohe ako stádo baránkov, ktoré sa sfarbilo do oranžova, inokedy zas do ružova. Iba ak bolo zamračené, večer prichádzal v tmavých farbách. Aj dnes škovránok pozoroval čistinku. Tešil sa z lesného pokoja a premýšľal nad tým, čo prinesie nový deň. Chrum, chrum, zaznelo celkom nedaleko. Najskôr opatrne, s prestávkou, no potom sa to ozvalo znovu a istejšie. Chrum, chrum, chrum! Začul to aj škovránok a divil sa, kto sem prišiel raňajkovať. Na halúske kúsok nad ním sedelo malé, podlhovasté čudo. Dubový list obhrízalo s takou chuťou, až sa mu hýbali všetky dlhé chlpky na tele. Dokonca si ani nevšimlo, že si vedľa prisadol škovránok. Najskôr sa chvíľu prizeral, ale dlho nevydržal. Zrazu to čudo schmatol do zobáka. Mňam, to bude pochúťka pre celú rodinu. Au, čo to robíš? Zakričalo divné stvorenie, až sa škovránok zľakol. Pusti ma, nie som jedlá húsenica. Veru, že by s tými chlopkami škovránkovi ani nezbehla dolu hrdlom. Šteklila by ho v bruchu a to on nerád. No aj tak sa nášmu spevavcovi zbiehali slinky pri pohľade na jej žlté telíčko posiate čiernymi bodkami. Prepáč, ale vyzeráš celkom chutne, ospravedlnilo sa vtáča. Dobre, že si ma nezjedol, potešila sa húsenica. Dochrúmem ešte posledný list a môžem sa zakukliť. Konečne sa zo mňa stane motýľ. V zápätí sa zavesila dolu hlavou a omotávala sa tenkou nitkou, ako by si šila spací vak. Škovránkovi pred očami rástla motýlia kukla. Už len schovať hlavičku. Dobrú noc! To boli posledné húsenicine slová. Škovránok sa ešte chvíľu nedokázal spamätať z prazvláštneho zážitku. Kde si sa túlal, mužíček? Zvolala pani Škovránková, keď sa pán domáci vrátil do hniezda. Ten jej hneď rozpovedal, čo zažil. Spoločne sa čudovali, aké všakovaké tvory žijú na stromoch. Ako to, že keď sa niekto zakuklí, premení sa na iného tvora? Vtáky sa vôbec nekúklia. Nepotrebujú, aby sa z nich stal niekto iný. Byť škovránkom je predsa fajn. Vyliahnú sa z vajíčka a hotovo. A ako to, že niekomu chutia listy? Brrr! Aj mnohé ďalšie odpovede by vtáčence rady boli dostali. Ale už ich prerušil pán Dub. Teší ma, že som pohostil húsenicu. Ak jej moje listy chutili, viem, že sú zdravé. Nepotrebujem lekára. Môžem všetkým dávať kyslík, aby ste mali čo dýchať. Okrem toho, moje listy poskytujú tieň mnohým tvorom. Veď komu by sa v lete chcelo sedieť na horúcom slnku? Dobre, ale čo tá húsenica? Stále na ňu myslel škovránok. Niektoré vtáky zjedia aj takú so štetinkami, múdro zašepkal Dub. Je to kolobeh života. Občas aj húsenica môže byť užitočná. Slúži ako potrava pre vtáky. Poda ktoré húsenice sa stihnú zakukliť a premenia sa na krásne motýle. Lietajú po lúke, opeľujú kvety a robia nám všetkým radosť. Pri týchto slovách sa škovránky zamysleli. Aké zaujímavé je byť súčasťou kolobehu života. Ani si pritom nevšimli, ako sa zvečerilo. Zakrátko celý les zahalila noc. Ráno už bola tá prazvláštna kukla prázdna. Neďaleká čistinka sa hemžila pestrými farbami motýlých krídel. Koľko takých húseníc sa premenilo na motýle? A kedy? Nikto nevie.
1: Ja som sa znovu naježil, osviežil na výlete za pozdravkom.
4: Za kým?
1: Za škovránkom. Čo nepožuješ? Vyčisti si uši.
4: No, neviem, či to bolo úplne mojimi ušami. Ale máš pravdu, vždy sa obaje radi zastavíme na čaj v korune starého stromu, kde žijú škovránkovci a kde sú všelijaké letné zvuky. Ale do tohto príbehu nás musel kto si pozvať.
1: Kto si? Kto ho uzmyslel? Vlastne vymyslel.
4: A to bol Michal Legíň. No a on vám ho aj vyrozprával a pomáhala mu v tom režisérka Veronika Martinková, dramaturgička Zuzana Kolmosová, aj majster zvuku Andrej Klimič.
1: Alebo... Kiki.
4: Tak, a rozprávka mala premiéru v roku 2023.

každý deň, keď už môže, beží z domu. Figle si natrénovať, streľbu k tomu. Má hviezdy na plakátoch, známe kluby. Keď nevládze, tak statočne zatne

0: sobota, a nedeľa, poďme sa zabávať. Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa.
1: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Modré družstva na prekračovanie. Detičky, prepeličky, chlebíčky, chcete sa vybrať na jednu osminu? Teda hostinu?
3: Lebo my vás tam môžeme vziať dokonca na chrbte modrého vtáka. A na všetko bude dozerať jeden...
2: Pajac!
3: Ale nie, zajac. Títo dvaja sa totiž priatelia, ibaže sa medzi nimi čosi stane.
2: Čo?
3: No, musíš nám pustiť rozprávku z východnej Afriky. Druhú časť z druhej série príbehov, ktoré pre rozhlas upravila Mariana Kóňová.

Za dávnych čias zajac a modrý vták sa priatelili. Väčšinou pospolu prežívali deň od svitu do mrku. Keď sa začalo zmrákať, modrý vták odlietal nocovať do príbytku na stromoch. Tu sa priúčal čarovaniu a šamanským kúskom. Zavčas ráno sa vracal späť k zajacovi. Jedného dňa modrý vták riekol zajacovi, že chce pripraviť kus pola na sejbu kukurice. Požiadal svojho priateľa, či by neprivolal niekoľkých svojich priateľov a známych, aby pomohli pripraviť pôdu na siatie. Zajac súhlasil a razom pobehal svojich bližších i vzdialenejších známych. Títo súhlasili, že prídu pomôcť hneď na druhý deň. Modrý vták sa rozhodol prichystať pre nich po práci hostinu. Nahotovil hojne pitia a mnoho jedla. Nasledujúce ráno ich doviedol na pole, ktoré mali obrobiť. Neďaleko od pola na dobré miesto podonášal nápoje a jedlo v krčahoch, hrncoch a miskách. Keď všetko poukladal na podložky, jedla sa mu zdalo pre toľký národ málo. Rozhodol sa nahotoviť ešte viac. Zajac mal na všetko dozerať, aby sa nikto nedotkol pitia a jedla pred dovršením práce. Tiež mu nakázal, aby poukazoval, kde a ako pokopať pôdu a dozrel na náležitú robotu. Modrý vták vedel, že zajac je dobrý priateľ, ale nie až úplne dôveryhodný. Prvnež odišiel, vybral si čarami, ktoré ovládal, jedno oko a položil ho na podložku k nápoju. Zajac obchádzal pole, ako bolo treba, ukazoval, kde a ako robiť. Potom šiel k miestu, kde bolo naskladané jedlo a pitie. Kradmo sa poobzeral dookola a nevidel nikoho. Povedal si, potiahnem si z tohoto banánového piva a vezmem si mesa z tohoto hrnca. Keď skúsil zdvihnúť krčach a vziať si ho, oko vtáka sa pustilo do kriku. Ki, ki, ki, ki, ki, ki, nechaj, nechaj, modrý vták nariadil, že sa nikto nemá dotýkať tohoto pokrmu. Zajac sa poobzeral dookola, ale nikoho nezazrel. Pokúšal sa znova uchopiť džbán, ale počul to isté. Potom odpratal všetky kamene, odložil i doštičky prikrývajúce nádoby a naokolo odstránil všetky rastliny. Myslel si, že ten krik urobili tieto veci. Znova skúsil chytiť krčach a znova počul. Ki, ki, ki, ki, ki, ki, nechaj, nechaj, modrý vták nariadil, že sa nikto nemá dotýkať tohoto pokrmu. Zajac bol zmetený a nevedel, čo sa deje. Vrátil sa modrý vták, zobral oko z podložky a vložil si ho späť. Zajac sa díval s otvorenými ústami. Nechcel som, aby niekto kradol banánové pivo a potravu pred dovršením práce, preto som tam položil oko, povedal modrý vták. Nepovedal však, že oko si vyňal čarami. Po práci všetci prišli k jedlu a pitiu, nerušene a v zhode hodovali a uspokojení sa porozchádzali domov. Skôr než uplynul týždeň od práce na poli modrého vtáka, zajac sa tiež rozhodol pokopať svoje pole. Požiadal vtáka, aby zavolal svojich priateľov a známych na prácu. Na druhý deň ráno prišli všetci požiadaní a zajac ich zaviedol na svoje pole. Doniesol aj jedlo a pitie. Potom požiadal svoju ženu, aby mu vybrala jedno oko, lebo chcel urobiť tak, ako to spravil modrý vták. Nerob to, bude to bolestivé a prídeš o oko, povedala mu žena. Keď to mohol urobiť modrý vták, môžem aj ja, odvetil. Nie je to múdre a rozvážne. Čo keď modrý vták to dokázal nejakými čarami, odpovedala žena. Ja to chcem, tak to urob, odsekol zajac. Zajac v bolesti a s opuchnutou tvárou vzal vybraté oko a položil ho ku krčahu, ako to spravil vták. Poučil ho, aby zakričalo ki-ki-ki, ki-ki-ki, keď sa modrý vták dotkne banánového piva. Potom odišiel preč. Modrý vták bol tiež poriadne prefíkaný. Len čo sa zajac vzdialil, prišiel vták so svojimi známymi a jedli a pili, koľko vládali. Po hodoch odišli na pole. Oko nič nezakričalo
a ani nepovedalo. Zajac sa vrátil a našiel spúšť. Veľa banánového piva odpitého a hodne jedla zjedeného. Našiel oko a dohováral mu. Jedlo a pitie nestrážilo. Potom sa ho snažil vložiť späť na svoje miesto, ale nešlo to. Pretože po práci nezostalo dosť jedla a pitia, všetci reptali a hundrali. Odišli nespokojní a mrzutí. Takto zajac svojou ľahkomyselnosťou a tvrdohlavosťou stratil jedno oko a modrý vták pre porušenie priateľského nažívania stratil všetky čary a doteraz musí poletovať bez priateľa.

0: Seriál rozprávok z východnej Afriky pre rozhlas napísala Mariana Kóňová, rozprával Peter Rúfus, hudobná spolupráca Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Daniška, réžia Ivan Predmerský.
1: Ale harmonika, a ja som tu, veď si mi skoro žiadne slova neštekala. Teda nenechala.
0: Joj, prepáč, ja som si to ani neuvedomila. Nech sa páči, mikrofón je tvoj.
1: Mikrofón? Kde je? Aha, tu. No, takže. Príbeh dramaturgicky pripravila Beata Panáková a derniera, vlastne naopak, premiéra bola v roku 2008 a potvoro...
0: Prosím?
1: Že a hotovo.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza 10. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

Dá sa predpokladať, že aj vy ste sa už niekedy v živote snažili vypátrať nejakú záhadu. Napríklad, kam sa podeli vaše okuliare, to sa stáva obyčajne dospelým. Alebo, kam odkráčala jedna z ponožiek, keď sa ráno obliekate a vy ju nedokážete nájsť. Vtedy obyčajne hrozí, že zmeškáte do školy a pritom ste si istí, že ste večer obe ponožky naraz hodili na stoličku. No a ráno? Záhada. Je tam iba jedna. Traja pátrači z príbehov, ktoré napísal Robert Arthur, však neriešili takéto každodenné hlúposti. Okuliare si človek obyčajne nájde na vlastnej hlave, zdvihnuté na čele. Ponožky sa najradšej schovávajú do papúč či pod vankúše. Pravda, stalo sa i to, že sa jedna zatúlaná ponožka po dlhom hľadaní našla v knihe Pipi dlhá pančucha. Slúžila tam ako záložka na strane 113. Pipi dlhú pančuchu však teraz necháme na pokoji, ako sa ukáže, nie na dlho. A vrátime sa k trom pátračom.

Naša beta analfabeta, vymknutá v knižnici, sa s nimi stretla v prítmí povalí. Všetci vieme, že na povale sa nesmú skladovať haraburdy, najmä kvôli tomu, aby tam nebodaj nevypukol požiar. Preto aj povala knižnice v knihovanoch nad Váhom viac menej vyhovovala prísnym protipožiarnym predpisom a nenachádzalo sa na nej nič horľavé. Bolo tam uložených iba zo pár vyradených plechových skríň, malý stolík pod písací stroj, tiež kovový, a niekoľko plechových škatúľ, do ktorých sa voľakedy ukladali kartotečné lístky. Tie už boli teraz na nič, pretože, ako je známe, všetky knihy, ktoré sú v knižnici, sú evidované v počítači. Pre tých, ktorí by hádam nevedeli, čo znamená slovo evidovať, pomôžeme slovíčkom zaznamenať, zapísať či zaznačiť. No najzaujímavejšou vyradenou vecou, ktorá bola uložená na povale, bol starý trezor. Nikto nevie, čo také vzácne doň voľakedy schovávali. Jedno je však isté, že bez toho, aby sme tušili, aké číslice treba zvoliť pokrútením štyroch veľkých kovových gombičiek, aby sa dvere otvorili, sa to asi ani nikdy nedozvieme. No a z týchto vecí si naši traja pátrači zariadili na povale knižnice perfektnú detektívnu kanceláriu. Keď teda Jupiter Jones podal Bete analfabete malú vizitku, na ktorej bolo napísané "Traja pátrači, vypátrame všetko", vyzeralo to, že to myslia seriózne a že Beta analfabeta sa na nich môže s dôverou obrátiť. Pravda, ak by mala problém s nejakou nevyriešenou záhadou. A mala? Samozrejme, že áno. Beta analfabeta sa rozhliadla dookola. Bolo zrejmé, že hľadá niečo, na čo by sa mohla posadiť. Peter jej zdvorilo ponúkol plechové vedro, ktoré sa, kto vie prečo, tiež povaľovalo na povale. Bob si všimol jej nedôverčivý pohľad, postavil ho hore dnom a povedal so spravedlením: "Prepáč, nič lepšie na sedenie tu nie je. Keby sme boli v našom hlavnom stane, ktorého popis zaiste poznáš z knižky, posadili by sme ťa hoci aj do kresla." Beta analfabeta si zahryzla do pier, váhavo si sadla na plechové vedro a zverila sa trom pátračom so svojimi záhadami. Poprvé, kam sa podela jej reťazka s kľúčmi, MP3 prehrávačom a príveskom v tvare lebky? Po druhé, vedeli by jej chlapci zistiť adresu, na ktorej býva jej otec? No a tá tretia záhada, ktorú by Beta analfabeta rada vyriešila, je: prečo ju každý, s kým sa stretne, núti čítať, aj keď ju to vôbec nebaví?

0: Bob sa na Betu analfabetu prekvapene pozrel. Teba naozaj nebaví čítať knihy? Ja trávim v knižnici každú voľnú chvíľu. Jupiter Jones však Boba prerušil. Páni, myslím, že kauzy sa majú riešiť postupne, tak ako nám ich túto klientka nastolila. Beta analfabeta skoro spadla zo svojej stoličky, teda z toho plechového vedra, na ktoré ju chlapci posadili. Aká som tia kauza a čo za klientka a vy ste potom čo? Peter iba vzdychol.
1: No vidíš, to máš z toho, že nečítaš dobrodružnú literatúru. Inak by ti bolo jasné, že keď si sa na nás obrátila s problémom, ktorý my máme vyriešiť, stávaš sa našou klientkou.
0: Jupiter začal byť nervózny. Bolo na ňom vidieť, že ho tá nesčítaná, strapatá baba vytáča.
2: Kedy si ten prívesok mala naposledy?
0: Obrátil sa na ňu s priamou otázkou. Beta analfabeta zneistela. Všetko, čo sa udialo od chvíle, keď váhavo vstúpila do budovy knižnice, bolo také neuveriteľné, že si netrúfala povedať, či je v spoločnosti knižných hrdinov 3 dni, 3 hodiny alebo iba 3 minúty. Odpovedala teda vyhýbavo.
3: Neviem presne, ale určite som ho mala predtým, ako sme sa začali baviť s Pipi dlhou pančuchou.
0: Jupiter a Peter sa na seba udivene pozreli.
2: To je nejaká tvoja priateľka?
0: Spýtal sa Jupiter a už si jej odpoveď chcel zapísať do malého notesa.
4: Analfabeta pokrčila ramenami.
3: Tvrdila, že áno, ale ja sa radšej kamarátim s chalanmi.
0: Jupiter a Peter sa na seba pozreli ešte významnejšie, ale Bob to všetko uviedol na správnu mieru.
2: Tak aby ste vedeli, tá Pipi, to je literárna postava, výtvor známej švédskej spisovateľky Astrid Lindgrenovej. Pipi je dokonca staršia ako my a čudujem sa, že ju nepoznáte. Máme ju aj u nás v knižnici.
0: Analfabeta sa víťazoslávne usmiala a nespisovne z nej vyhrklo.
2: Takže není som tá najblbšia z vás, čo?
0: Jupiter sa nafúkol.
1: Dobre vieš, že sa orientujem predovšetkým na dobrodružnú literatúru a nie na rozprávky pre malé deti.
0: Peter videl, že sa schyľuje k nejakému nedorozumeniu, preto sa hneď spýtal.
1: Predpokladám, že tú knihu majú aj v tejto knižnici, je to tak?
0: Analfabeta prikývla.
2: Jasné, a hneď niekoľko výtlačkov. A keď sa tu všetky naraz začali predvádzať, to teda bola halus.
0: Jupiter sa s prekvapením zadíval na Betu.
1: Ty sa teda vyjadruješ?
0: Tentoraz to bol Bob, ktorý prišiel na geniálny nápad.
2: Navrhujem, aby sme zišli dole, do oddelenia detskej literatúry a pozorne si prezreli všetky exempláre tej knihy.
0: Jupiter Jones súhlasil, aj keď by bol radšej, keby to bolo zišlo na umiemu. Kým schádzali dolu po požiarnom rebríku, svietiac si pritom baterkami, Peter kládol Bete analfabete doplňujúce otázky.
1: Okrem tej Pipi, prišla si do kontaktu s niekým iným z tej knižky?
0: Beta povedala.
2: Pán Nilsson, bez neho sa Pipi nikam nepohne.
0: Bob pochopil, že Peter sa chce ešte niečo spýtať, preto ho predbehol.
2: To je preca jej opička.
0: Jupiter Jones zahundral.
1: To by mohla byť stopa.
0: Keď už boli dole v detskom oddelení, Beta analfabeta ich zaviedla k regálom, na ktorých boli uložené všetky knihy od Astrid Lindgrenovej. Jupiter vzal všetky výtlačky knihy Pipi dlhá pančucha a odniesol ich na veľký výpožičný stôl.
1: Tak, a naša porovnávacia metóda sa môže začať.
2: Čože?
0: Nechápala Beta analfabeta. Jupiter sa zatváril na dôležitého a pokračoval.
2: Mám dôvodné podozrenie, že ten tvoj stratený prívesok a pán Nilsson spolu súvisia.
1: Je dosť možné, že ho musíme hľadať na niektorej z ilustrácií tej knihy.
2: Ako si to predstavuješ?
4: Nechápal Bob.
1: Je to predsa jasné, rozrečnil sa Peter. Rozložíme si knihy, budeme listovať stranu po strane a porovnávať ich.
4: Aha, pochopila aj analfabeta. To bude akože nájdi 10 odlišností na obrázku?
1: Presne tak, prisvedčil Jupiter. Iba s tým rozdielom, že budeme hľadať jednu jedinú odlišnosť na všetkých ilustráciách, vo všetkých výtlačkoch, čo sú tu.
4: A tak sa pustili do hľadania. Listovali stranu po strane, pozorne si prezerali všetky obrázky, samozrejme predovšetkým tie, na ktorých bola malá opička.
1: Nič!
4: Odrazu Jupiter Jones zvolal.
1: Páni, mám to! Všimnite si stranu 97!
2: Kapitolu Pipi navštívia zlodeji?
4: Opýtal sa Bob a horúčkovito prevracal stránky.
1: Presne tak, prikývol Jupiter. Na celostránkovej ilustrácii vľavo hore je náš pán Nilsson. Vidíte ho?
3: Áno.
2: Áno,
4: povedali Peter aj Bob odrazu.
1: Ale ja tam tie svoje kľúče nevidím,
4: nechápala Beta analfabeta. Jupiter Jones sa uškrnul.
1: Samozrejme, že nie, pretože tá tvoja reťaz je iba na jednom jedinom výtlačku, na tom, ktorý mám v rukách ja. To znamená, že páchateľom je naozaj tá opica.
4: No dobre, zamyslela sa Beta analfabeta. Ako prinútime pána Nilssona, aby mi to všetko vrátil? Nie som si istá, či sa s ním chcem znovu stretnúť.
1: To už nechaj na nás,
4: povedali traja pátrači a zatvárili sa náramne záhadne. Tak na tú ich pátraciu akciu si radi počkáme, hoci aj týždeň.

Desiatú rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: otvárajte mé. Neotvorím tebe vrátka, nie si naša kamarátka. Viem, už je to sivý vlk, bratia, sestry, ani múk.
1: Čo poviete, sestričky, ja by som aj otvorila.
0: Ja neviem, nie som si tým taká istá.
1: A čo to je, veď hádam, až také hlúpe nie sme. Prečo by nás mamička klamala?
0: Pretože mamička má svoje dni.
2: Klopi, klopi na vrátka, otvorte mi kozliatka. Nesiem mliečko, chlebík veľký, prebuďte sa, šup z postielky. No tak kozliatka moje otvorte, je mi zima, celá som zachrýpnutá.

0: zaklopať na kozliatka.
1: Mesie Mliečko, chlebík veľký, prebuďte sa, šup, spozdielte. Hlavne nestrácať odvahu, však nejsem padlý na hlavu. Klapy, klap, klapy, klap, deťom spieval Robko Rad.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Slovenský rozhlas si tento rok pripomína krásne jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. 3. augusta 1926 zazneli z budovy na Vajanského nábreží tieto slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. Uplynulých 40 rokov pre vás už vysielame z budovy obrátenej pyramídy na Mýtnej ulici a takmer 16 rokov už aj z Rádia Junior. Ale bez vás, našich poslucháčov, by rozhlas ani nemohol existovať a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť vám dvere do našej rozhlasovej rodiny. Poďte ju s nami bližšie spoznať. V programe Hrdinkovia vám vždy raz do mesiaca ponúkneme rozhovory s rozhlasovými osobnosťami, ktoré pomáhajú vyrábať rozhlasový program pre deti, ale i dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. Mali sme tu už hercov, dramaturgov, zvukových majstrov, režisérov, redaktorov, moderátorov i hudobníkov a dnes si predstavíme ďalšiu špeciálnu rozhlasovú profesiu. Volám sa Lucia Šaráková a rozprávať sa budem s vedúcou výrobného štábu, alebo skrátene produkčnou, Petrou Kasanovou, ktorá tiež patrí medzi našich rozhlasových hrdinkov.
1: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: Takže Peti, vítam ťa netradične za mikrofónom. Ako sa cítiš?
3: Ďakujem pekne, Luci. Ahoj. No, jemne s trémou.
2: Je to tvoja premiéra?
3: Akože už som absolvovala pár... Mimochodom, veď spolu sme pracovali na Lakyho mestečku. To bola moja premiéra. Jedného teda z tých netopierov. Ale takýto rozhovor som teda ešte neabsolvovala, takže áno, som v strese.
2: Lakyho mestečko, kto by nevedel, bola prvá rozhlasová hra Rádia Junior, taká autorská, kde sme sa všetci podieľali na takých maličkých postavičkách, ktoré sme si nahrali, takže bola tam aj Petra, aj v role produkčnej, ale aj v role hlasu prvýkrát. Peťa je človek, ktorý je podľa mňa v rozhlase stále. Buď si vybavuje veci vo svojej kancelárii, alebo dohliada na nahrávanie v štúdiu, stále telefonuje. Keď skončí jeden telefón, hneď je zvoní druhý, väčšinou ju stretnete práve s mobilom pri uchu, alebo pri tlačiarni, kde tlačí kopu papierov, teda scenárov, z ktorých potom čítajú herci za mikrofónom. A ak máte pozorné ucho, tak v zahláseniach rozprávok aj na Juniore ste už mohli zachytiť, že okrem režiséra, zvukára či účinkujúcich hercov sa najnovšie ohlasuje aj, kto mal na starosti produkciu. Je to práca, ktorú nevidno, je skrytá v pozadí, ale bez nej by to nešlo. Peti, vysvetli nám, čo všetko taká produkcia vlastne obnáša.
3: Produkčná, teda vedúca výrobného štábu, má na starosti vlastne tam úplne prvotný kontakt medzi hercami. Ono to prebieha tak, že do výroby príde nejaký scenár, napríklad rozprávková hra, prideli sa výrobný štáb, to znamená režisér, zvukový majster, produkčný. Väčšinou produkcia, alebo teda ja, keď hovorím za seba, sa stretneme s režisérom, sadneme si k tomu, bavíme sa o obsadení, obvolám si tých hercov, snažím sa nájsť nejaký vzájomný termín, ktorý by vyhovoval vlastne všetkým podľa toho, ako ich potrebujeme mať v štúdiu na nahrávaní. Občas je to naozaj veľmi náročné. Hlavne, keď máte väčší počet postav. Ja za tie 3 roky, ktoré som v rozhlase, som sa podielala na rozhlasovej hre, v ktorej sme mali 47 postav. To bol naozaj, že Tetris, skladačka, malé kognitívne cvičenie. Mm-hmm. Veľmi náročné je to miestami, ale aj veľmi zaujímavé.
2: Ono, keď sa nahráva nejaký program, voláme to výroba. Kto všetko sa na takej výrobe podieľa? Ty si už spomínala, že režisér, herci, nejaký hudobný dramaturg, nejaký dramaturg, ktorý vyberá text. Za všetkých týchto ľudí musíš rozmýšľať, dať im svoj termín a vlastne oni na to môžu aj zabudnúť, ale ty nikdy?
3: Mne sa to nestalo, chvála Bohu, všetko si píšem do kalendára, či už doma, alebo v práci, to mám na stole. Keby bolo vidieť v túto chvíľu môj stôl, tak je zahltený milión lístkami a papierikami, ktoré si postupne krčím a odfajkávam si to podľa toho, čo už mám za sebou a pribúdajú zase nové, čo mám pred sebou. Ale áno, stáva sa občas, hlavne v prípade hercov, že ráno

0: chodí, nechodí, volám a buď zaspal, neberie telefón, zabudne na termín. Čiže vznikajú občas aj také stresujúco, mierne humorné situácie. Alebo nedávno sa nám stalo, že herec prišiel na miesto 8. júna, týmto zdravím Jurka Predmerského.
1: A ono sa to nezdá, ale vlastne na jednom hercovi potom stojí výroba a vlastne všetci, celý ten tím musí čakať alebo zmeniť svoje termíny, kedy príde nahrávať, alebo ako to
0: ono,
1: je?
0: Ono, väčšinou, chvála Bohu, sa podarí toho, väčšinou je to prípad, že zaspí a nezabudne, čiže počkáme na neho samozrejme. V prípade, že herec zabudne, to sa mi stalo nie tak dávno, len bolo to o jednom jedinom hercovi, mm-hmm. ktorý prišiel nahrávať verše, takže sme len ten termín presunuli na ďalší deň.
1: Koľko krokov ty musíš rozmýšľať dopredu?
0: Uj, veľmi veľa. Ja rozmýšľam nielen koľko krokov, ale ja rozmýšľam v podstate v mojej hlave, ja už robím o pár týždňov, ja už robím v túto chvíľu vlastne s augustovými termínmi, už som niekde okolo 27. augusta vo svojej hlave.
1: Mm-hmm. Je to vlastne aj kvôli storočnici, že sa teraz vyrába viac, že?
0: Áno, áno, momentálne máme dosť hektické obdobie, pretože ako si spomenula, sa chystá storočnica, s ňou spojené rôzne projekty, či už pre deti. Zaujímavé budú songy, ktoré vlastne u nás, pokiaľ viem, sa v rozhlase ešte nerobili a mnoho rozhlasových seriálov sa chystá, čiže myslím, že je to zaujímavé a tým pádom aj je veľký nápor na výrobu, áno.
1: Takže darmo je leto a prázdniny, my tu
0: nie
1: v rozhlase,
0: sú prázdniny.
1: V rozhlase sa rezávame a ty o to viac. Ináč, ja by som sa tak chcela pozrieť do toho tvojho mobilu, ty to tam musíš mať prepchaté známymi tvárami a hlasmi, že?
0: No áno, však vlastne do rozhlasu chodia len teda tie známe tváre, či už menej alebo aj viac, ale mnohí teda aj takých, ktorých poznajú vlastne poslucháči aj z televíznych seriálov a teda z tej televíznej sesterskej, rozhlasovo-sesterskej dimenzie.
1: Je to aj o vzťahoch? Ste aj kamaráti? Lepšie sa ti pracuje, keď teda asi ste kamaráti a viete si v tom telefóne povedať a sľúbiť, že môžem, kvôli tebe to urobím, mám tam síce nejakú inú prácu, povie ten herec, ale že si to ty, tak prídem ti to nahrať?
0: Áno, áno, toto je veľmi veľká výhoda, že s mnohými mám vlastne aj súkromne veľmi dobré vzťahy, že sa stretávame teda aj súkromne a vedia mi tým pádom urobiť aj ústupky, respektíve sú ochotní si poprehadzovať nejaké svoje časové možnosti prehodnotiť a ďalšiu prácu, aby mi teda vyšli v ústrety a aby sme vedeli nejak zladiť ten termín.
1: Mm-hmm. Čo je taká nočná mora produkčného?
0: Práve to zaspatie, že prídete ráno do práce a proste z 8 hercov tam zrazu máte 6 alebo 7. Neberie vám telefón v tú chvíľu, nereaguje na správy, neviete, čo sa deje, príde, nepríde. Toto je asi to najhoršie, čo sa môže stať. A druhé najhoršie je, keď vám už herec po zladení termínu, ktorý máte zladený 2 týždne, zrazu volá a vidím to meno na displeji, tak už viem, že to nevieš nič dobré, že sa muselo niečo stať.
1: Ono, my tu hovoríme o tých termínoch, deti si to možno nemusia vedieť, predstaviť, ale taký herec je asi veľmi vyťažená osobnosť, že on má taký ten diár, ktorý má zaplnený možno aj mesiace dopredu a nájsť správny termín, to je kumšt.
0: Určite áno a hlavne u nich je to veľmi pohyblivé. Mne herec dá termín, že môžem, ja neviem, zajtra aj na pozajtra a pol hodinu to už nemusí platiť.
1: Mhm.
0: Čiže ja musím konať aj veľmi efektívne, veľmi rýchlo sa snažiť tie termíny dať dokopy, pretože sa môže stať, že oni mi ich síce dali, ale v tú chvíľu už vlastne na druhý deň už to už nebude platiť.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Ty si známa tým, že veľmi prežívaš jednotlivé tie výroby, veľmi ti na nich záleží, fyzicky tam sedíš a pozeráš, ako tí herci pracujú, dokumentuješ si ich, fotíš, nakrúcaš a ďalej to vlastne posúvaš, tieto informácie zo zákulisia a fotky a obrazový materiál, aj aby to videli ľudia, že ako sa to celé vyrába. Máš nejaké také zážitky z takého nahrávania? Ako to tam vyzerá?
0: Je to veľmi individuálne a hlavne je to aj od vlastne témy a obsahu toho textu, že čo sa nahráva. Keď je to rozprávková hra, tak je tam aj kopec randy a breptov a proste menia tie hlasy tí herci, že častokrát ich veľmi dobre poznám, ale keby ich nevidím, tak ani neviem, že vlastne on to nahráva, že to povedal ten daný herec. A iné je to, keď sa robí nejaká vážnejšia téma, ako teraz napríklad chystáme k storočnici, nebudem prezrádzať viacej, ale to je veľmi emočné miestami aj pre hercov, aj pre režisérov, aj pre celý tým, že častokrát potom ešte vlastne tá téma, ktorá sa nahrávala, rozoberáme ešte aj po nahrávaní, že vlastne ako to v tej dobe mohlo byť, keď napríklad bola téma koncentračných táborov a podobne.
1: Mm-hmm. My sme na Juniore hlavne o rozprávkach, o hrách pre deti a produkcii pre detského poslucháča. Máš rada takéto výroby?
0: Tešíš sa na rozprávky? Milujem. Áno, áno, určite veľmi. Ja som v podstate na rozhlase, na rádiu vyrastala. Moji rodičia doteraz to je prvé, čo spravia, že ráno vstanú, zapnú rádiu a vlastne vypínajú až večer, keď sa ide spať, a takto si to pamätám aj z detstva. U nás nikdy nebolo ticho, to rádio išlo non-stop a počúvali sa rozprávky alebo LP platne s rozprávkami, po prípade Beatlesovky a podobne. A z detstva si tak pamätám nedeľný obed, keď mamina varievala, a v tej dobe buď Králikovci alebo Bielikovci bývali, neviem teraz, ktorých z nich to bol, to sú vlastne predskokani dnešného rodinného seriálu Život s vôňou vanilky.
1: To je taký nekonečný dlhý seriál.
0: Áno, už 11 či 12 rokov myslím, že ide. Takže to si tak z detstva pamätám, aj Pozor zákrutá a podobne. Čiže áno, mne ten rozhlas bol v podstate určitým spôsobom, alebo teda to audio, ten zvuk veľmi blízky.
1: A nejaká rozprávka, rozprávkový hrdina alebo rozprávkový motív, ktorý ti tak utkvel, alebo máš rada, máš na neho slabosť?
0: Ja som osobne veľmi milovala Pipi dlhú pančuchu a rozprávku Ľadová kráľovna ako dieťa. Tu som počúvala na LP platni proste do koliečka, ten Kain a Gerda, keď sa dostali k tej Ľadovej kráľovnej, proste to sú za mňa teda doteraz moje také top dve, by som povedala, hrdinky, hrdinovia.
1: Bolo u teba jasné už v detstve, že sa budeš uberať takou nejakou dráhou, kde bude treba takéto zručnosti alebo schopnosti, že organizovať ľudí, dávať dokopy tým, robiť ten management. Zrejme to je aj dosť stresujúca práca, nie každý by ju vydržal robiť. Si taká povaha, že niekto to má rád. Tie termíny a postihať to a zmení sa niečo a musím zareagovať.
0: Nikdy som nemala pocit, že toto v sebe mám, priznám sa. Som energický človek, čiže vždy som všetko možné robila, to je pravda, ale že budem pracovať takto s termínmi, to mi prišlo vždy také nezáživné, ale tým, že to nie je len o termínoch, ale o samotnom tom procese vlastne tej výroby až do toho vlastne samotného diela, ktorý počujú potom poslucháči, či už detičky alebo dospelí v tom rozhlase, a to je na tomto najzaujímavejšie, čo môže byť. Ale chcela som tým povedať, že nikdy to nebolo tak, že viem, mám presnú predstavu, čo chcem, čomu sa chcem venovať, v akej oblasti chcem pracovať, keď som bola dieťa, to nie.
1: Aké vlastnosti by mala mať produkčná, produkčný?
0: Fúha. Hlavne mať počítač, taký malý počítač v hlave, lebo akože neviete si predstaviť, ale je to naozaj taký produkčný, keď ide na obed, tak ja asi hodinu a pol obedujem, pretože stretnete redaktora, stretnete herca, stretnete režiséra, každý od vás niečo chce, s každým niečo riešite, do toho vám niekto volá, čiže určite musí byť taká nejaká flexibilita, možno dobrá pamäť, alebo minimálne nejaký organizačný systém musíte mať uchovaný, lebo bez neho to nejde. No a podľa mňa vás to musí aj baviť, lebo čisto len kebyže sa bavíme o tých termínoch, tak to je samé o sebe veľmi nezaživné, musí vás to baviť. Keď sa dá, tak sa zúčastňujem aj tých nahrávaní a užívam si to. A strašne by som si želala zažiť aj ten postprodukčný proces vlastne mixovania.
1: Ale že žiaľ, všetko náhra, áno, dáva áno, sa to dokopy.
0: Lebo toto som ja nikdy nevidela tých mojich kolegov, ako to oni v tej réžii potom vlastne už tú samotnú nahrávku slova dávajú dokopy a ozvučujú to tými zvukmi a rôznymi hudbou, podfarbujú. Čiže toto si veľmi prajem zažiť, ale nemám na to čas. Popri svojej ostatnej práci.
1: Využívaš tieto svoje manažerské schopnosti, tú kalkulačku v hlave aj v živote? Pomáha ti to? Taká tá praktickosť?
0: Ja si myslím, že áno. Zistila som takto počas vlastne toho môjho pôsobenia, ako sa venujem produkcii, lebo predtým som robila televíznu, teraz robím rozhlasovú, ale vďaka týmto skúsenostiam svojim som si vlastne uvedomila, že ja tu používam dosť aj vo svojom živote. Bežnom. Áno.
1: Môžeš porovnávať trebárs tú televíznu a rozhlasovú prácu? V čom sú špecifika tej rozhlasovej? Čom je to iné od telky?
0: Táto rozhlasová je pre mňa taká príjemnejšia veľmi. Predsa len navnímavam veci, ktoré som dovtedy nenavnímala. Hlavne tie zvuky. Človek, keď pozerá televízor, tak je upriamený najmä na tú vizuálnu stránku, to, čo vidí, že nevníma až natoľko ten zvuk. Kdežto v rozhlase človek v podstate vníma len tú zvukovú stránku, a v hlave vám môže bežať predstava toho deja celého, vlastne už ako si ju každý postaví, tak to má, že človek zapája aj tú fantáziu vo veľkej miere a to je na tom veľmi príjemné a pekné, si myslím.
1: Takže začala si využívať viac uši.
0: Áno. Tak, presne, doslovne.
1: V rozprávkovej hre Lakieho mestečko si sa sama postavila za mikrofón. Stáva sa ti to ešte? Mala si také príležitosti? Alebo túžiš potom, že aj viac by si si postala za tým mikrofónom byť hlasom nejakej postavy, postavičky?
0: Nie je to nejaká moja vízia byť hlasom, pretože vôbec to nie je také jednoduché, ako to pôsobí navonok, že ten herec sa postaví pre ten mikrofón a len rozpráva. Je to veľmi náročné, podľa mňa ešte náročnejšie ako divadelné alebo televízne, hej, herectvo, pretože tu musíte vlastne pracovať len s hlasom a do toho hlasu musíte dávať všetky vlastne svoje emócie, takže okrem netopierika v Lakieho mestečku som si ešte teda mala možnosť ďaká nášmu režisérovi vyskúšať v rozprávkovej hre Šťastné a mačacie, ktorá napokon ešte aj vyhrala teraz na festivale v Piešťanoch, som bola jednou z tých troch mačiatok.
1: Na Zázračnom
0: oriešku v Piešťanoch, áno. Mm-hmm. Takže mačiatko a potom myslím, že asi v dvoch, troch epizódnych postavičkách v tom našom rodinnom seriáli Život s voňou vanilky.
1: A ako sa to stalo, že si sa teda ocitla na tej druhej strane mikrofónu? Neprišla herečka?
0: Tak nejak to vzniklo spontánne, že režisér ma oslovil, že máme tu 2-3 repliky, že zavolať herca na 2-3 repliky nejakého dobrého, že je to trošku také, no, že neskúsiš ty, však hlas máš nejaký dobrý, však nejak to dáme. No a asi to vyšlo, že sme to teda tak nejak dali.
1: A pamätáš si napríklad na toho netopierika, na tú repliku, čo si to hovorila?
0: Teraz sme len nejaké pazvuky, nepamätám si to presne, však to je myslím, že už koľko, 2 roky, 2 a pol. No, viem, že nejaké pazvuky sme tam, ale niečo sme aj hovorili, sa mi zdá nejaké slovička, ale fakt, že už si to nepamätám, nie.
1: Nehambíš sa ani pazvuky dať zo seba von, to je už také vyššie herectvo.
0: No, je to vyššie herectvo, ono sa to zdá, že možno jednoduchšie práve, že nejaké pazvuky, ale podľa mňa je to veľmi ťažké práve, že.
1: Na čom momentálne pracuješ, na čo sa môžeme tešiť, čo je už tak čerstvo dokončené, čo budeme počuť aj na juniore, daj nejaké také tipy, na čo môžu deti čakať.
0: V tomto roku sme už stihli dokončiť Intromena, jednu z častí, ktorá by mala mať teda v premiéru v blízkej dobe.
1: To je rozhlasová hra pre deti,
0: a
1: už
0: mládež.
1: Tuším tretia časť,
0: áno,
1: že?
0: Áno, presne tak.
1: O takej skupinke superhrdinov vlastne z bratislavského sídliska.
0: Presne tak. Máme pred sebou vlastne troch kamošov, tiež už myslím, že štvrtá časť toto bude, ale to ešte nemáme k dispozícii ani scenár, ale tento rok teda sa môžete na to tešiť. A nedávno sme nahrávali rozhlasovú hru pre deti a mládež. To bolo veľmi zábavné a milé nahrávanie. Výborný text od Williama Klimáčka, čiže to veľmi odporúčam. Zatiaľ je to len nahraté, ešte to neprešlo tým postprodukčným procesom.
1: Má to už názov?
0: Návrat velikána sa to volá.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Majú herci maniere? Že si vymýšľajú, že sa handrkujú, že vieš už dopredu, že fú, toto bude ťažký oriešok, nadýchnem sa, idem mu zavolať a skúsim to nejak.
0: No, tí, ktorí chodia teda do rozhlasu, čo ich je teda dosť veľa, tých slovenských hercov, tak si myslím, že oni sem niektorí chodili už do DRDD, to znamená do detskej dramatickej rozhlasovej družiny, čiže mnohí sem chodili naozaj u tú útleho veku. Taká Božidara Turzonovová, keď som s ňou nahrávala pred asi 2 alebo 3 mesiacmi, si zaspomínala, keď vošla do rozhlasu, že vlastne ona vstúpila prvýkrát do rozhlasu vo svojich 10 rokoch.
1: Mm-hmm.
0: Takže oni nemajú maniere, oni ten rozhlas berú ako niečo veľmi prirodzené, im blízke, tým, mm-hmm. že sem už toľké roky chodia a myslím, že sem chodia veľmi radi.
1: Mm-hmm. Staráš sa napríklad aj o ich nejako, aby mali vodu, aby mali nejaké pohodlie, aj iné činnosti alebo iné služby vykonávaš?
0: Toto ani veľmi nie, lebo oni už vedia, že keď bude nahrávanie nejak dlhšie trvať, že je na pár hodín, tak oni už vedia, že proste automaticky si prinesú fľašu s vodou, aby sa mohli napiť trochu, keď im vyschne v krku alebo podobne, a vedia, že tu máme bufet, lebo keď je, ja neviem, 4-5 hodinové nahrávanie, tak samozrejme, že aj ten žalúdok sa začne ozývať a mikrofón je veľmi citlivý, tak nám to naberá, tak si musíme spraviť pauzu, povedať, dobre, ideme sa najesť, kto potrebujete, napijeme sa a potom po pauze sa pokračuje.
1: Ty pracuješ aj s deťmi?
0: Áno, vlastne áno, sú pri tých rozprávkových hrách alebo pri rozhlasových hrách pre deti a mládež, ale aj pre dospelých občas teda potrebujeme využiť aj detských hercov a to väčšinou robievam s tými detičkami ja.
1: Čo si myslíš, vedeli by sa zrealizovať taká výroba rozhlasovej hry bez produkcie? Keby zo dňa na deň si teda ty zaspala, nemohla prísť čokoľvek, ako by to vyzeralo?
0: Ja osobne si myslím, že produkčne, aj keď je teda taká šedá myška neviditeľná, je v podstate dosť dôležitý človek, pretože nie jeden môj kolega mi povedal, či už režisér, alebo zvukár, alebo ktokoľvek iný, že ja by som túto tvoju prácu nemohla robiť.
1: V čom je to najťažšie?
0: Najťažšie je asi dať dokopy tie termíny hercov. Tým, že v dnešnej dobe sú maximálne vyťažení a veľmi rozlietaní od divadiel cez točenia seriálov, audioknihy, rozhlas a všelijaké reklamné šoty a podobne, sú naozaj zanepráznení, tak práve tie termíny sú asi to najťažšie nejak ich zlepiť a vyskladať.
1: A je ťažké presvedčiť herca popri tom všetkom, čo robí, aby prišiel pracovať do rozhlasu? Je pre nich dôležité vlastne fungovanie v rozhlase? Je rozhlas dôležitý ešte v dnešnej dobe aj podľa teba?
0: Podľa mňa je dôležitý a začína mať taký pocit, že ľudia čím ďalej, tým viacej práve, že začínajú viac počúvať ako pozerať. Ja osobne mám vo svojom okolí známych, ktorí dokonca ani nie sú vlastníkmi televízora. Ja osobne ho napríklad doma mám, ale už 3 roky ho nepozerám takisto. A aj keď si pozriem, koľko počutí majú tie rozhlasové hry, tak to sú 100 tisíce. Čiže myslím si, že tí ľudia ako keby sa vracali viacej k tomu audiu, k tým ušiam. Čo mňa samozrejme veľmi teší aj na všetkých v rozhlase.
1: Ty sama si poslucháčka rozhlasu? Máš niečo obľúbené, čo počúvaš?
0: Akurát v aute mám stále zapnuté Rádio Slovensko teda, ja konkrétne. Uh-huh. Doma takmer vôbec, ale to bude tým, že doma sa takmer nezdržím.
1: Si stále tu a riešiš termíny. Ešte spomínaš si na nejakú takú situáciu, čo bola asi najťažšia? Ty si spomínala tých 47 členov nejakej výroby. Bolo to najťažšie, čím si prešla, alebo ešte bolo niečo také, že fakt, že si hovorila, že fú, toto keď dokončíme, budem rada.
0: Tak toto som si pomyslela pri viacerých výrobách, hlavne pri tých, kde je veľmi veľa postav, ale táto výroba s tými 47 postavami, to si pamätám, to je nezabudnutelné, volalo sa to Strom života. To bolo asi to najťažšie. Paradoxne, to celé vlastne ako keby bola dobrá konštelácia hviezd, že mi to išlo veľmi ľahko sklobiť, asi za 3 dní som to mala vyskladané, čo som bola sama veľmi prekvapená.
1: Len tam sa nesmie nič zrušiť, nikto si nesmie zavolať.
0: Áno, to je presne to, že kedy človek vlastne si vydýchne až po tom nahrávaní.
1: A zvykneš pri takýchto veľkých produkciách, kde treba veľké obsadenie, využívať hercov napríklad, ktorí vedia vylúdiť aj 5 hlasov, že vie meniť hlasy a tak to si pomôžeš?
0: Za toho trojročného môjho pôsobenia sme to tak urobili prvýkrát teraz, že sme vlastne 2 postavy ako keby sklbili do jedného herca. Uh-huh. Inak väčšinou sa volá na každú postavu jeden herec.
1: Tak ďakujem veľmi pekne za to, že to robíš, za to, že to pre nás robíš, že si našla odvahu postaviť sa aj takto za mikrofón a trošku nám osvetliť, čo sa deje v zákulisí rozhlasu, ako to celé vzniká a bez čoho by to nevzniklo, tak práve málo stresu a veľa radosti z tejto práce a aj si popri tej príprave 100-ročnicových programov trošku odýchni teraz v lete.
0: Ďakujem veľmi pekne, Luci. Chystám sa, už od piatka ma v rozhlase nenájdete na pár dní.
1: No dúfam, že nám to tu nepadne na hlavu.
0: Ale na mobile som stále.
1: Fakt? Nevypínaš ani v lete?
0: Nie, ani v noci, ani v lete, pretože ja už to mám také nejaké, aj tí herci ma poznajú, že keď im skončí predstavenie o 10:00, tak 22:15 mi píše alebo volá. Oni vedia, že si to môžu dovoliť pri mne a mne to zase nejakým spôsobom neprekáže. Ja vlastne fungujem 24/7.
1: A spíš dobre? Nebudíš sa na to, že nejaký termín si zabudla alebo že ťa mozog alarmuje, že voľačo tam nie je pokryté? Ako má?
0: Občas sa stane, hlavne pri takých väčších výrobách, ako sme teraz vlastne tiež k 100-ročnici nahrávali 8-dielný seriál, ktorý sme nahrávali 2 mesiace. Mne sa teda v noci nezvykne nejak veľmi snívať, ale tie 2 mesiace boli také napnuté a napäté, lebo sme mali určitý deadline, dokedy sme to museli stihnúť. A proste tam človek musel riešiť záchodu, že už sme mali dohodnuté termíny nahrávania 3. časti a 4. do toho prišla 5. tak rýchlo obvolala všetkých hercov. Prišiel mi scenár, rýchlo, už keď tu budeš, nahráme rýchlo aj túto 5. časť a proste tam človek musel čarovať, fakt niekedy. A toto bola asi jediná výroba, pri ktorej sa mi v noci snívalo aj o termínoch, že mi niekto neprišiel, alebo niekto ochorel, alebo sa niečo udialo a proste som sa ráno zobudila, že dobre, bol to len sen.
1: Vlastne mne ešte teraz posledná vec napadla, že ty popri tom, že máš v podstate dosť veľa roboty, jednu si aj tak pridávaš dobrovoľne. Peťka, okrem toho, že tlačí stohy papiera a scenárov pre tých hercov, z ktorých oni potom čítajú tie svoje úlohy, tak ona každému jednému hercovi na ten scenár nakreslí vlastnoručne nejaký obrázok, ktorý buď hovorí o tej hre, alebo o tom hercovi. Proste každý vie, že tento scenár je od Peťky, ktorý pripravila, a takto ich čaká potom dole na vrátnici, kde si tieto scenáre zoberú. Je to také niečo milé, také personalizované, je to pre toho človeka konkrétne, že mu to musí urobiť aj dobrý deň.
0: Tak ja som odjakživa už ako dieťa veľmi rada kreslila. A asi mi to teda ostalo doteraz. A ako som prišla do rozhlasu, tak práve to letné obdobie je také, herci majú divadelné prázdniny a tie 2 mesiace sú vlastne jediný čas, kedy oni môžu dovolenkovať počas roka. Tým, že ja som mala viacej času, tak som si tak povedala, že tak ja im niečo nakreslím na ten scenár. Možno ich to poteší, mňa to baví zase. A tým to vlastne sa celé začalo tým letom, keď som sem nastúpila a nejak sa to tak vlastne udomácnilo, že v podstate vždy, keď mám čas, tak aj nielen ako hercom, ale aj nášmu týmu, režisérovi, zvukárovi, aj hudobnému dramaturgovi, každý jeden si tam nájde nejakú kresbu osobnú.
1: A máš na to spätnú väzbu od nich?
0: Mám, je to veľmi milé, lebo mnohí si to berú domov a si to odkladajú a dokonca Tanička Pauhofová mi hovorila, ona má normálne Šanón si to zakladá, Juri Hrčka si to tiež beráva domov aj od nás, niektorí moji kolegovia, takže mňa to teší, ich to teší, tak ako je to veľmi príjemné.
1: Myslím, že to len dokladuje tvoj vzťah k tvojej práci, tak ja som rada, že tu máme v rozhlase ľudí, ktorí žijú prácou, ktorú majú radi. Ďakujem ti za to, že robíš to, čo robíš a vydrž s nami čo najdlhšie, teda bez nejakej újmy stresovej. Ďakujem, Peti.
0: Ja ďakujem, Luci, veľmi pekne.
2: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
1: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali vedúcu výrobného štábu Petru Kasanovú. Volám sa Lucia Šaráková a nového rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujem Davidovi Krajčímu a Andrejovi Klimičovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Keby existovali čarodejnice, dali by mi kryštál. Pozrel by som sa cez neho k slnku a uvidel by som palác, vznešenú princeznú, tisícky staroslávnych kvetov. Obliekol by som sa do pavučín, vzal by som si obrovský meč z prútia, nasadol by som do kočiara ťahaného lúčnymi kobylkami, ktorý uháňa po lesnej ceste k vám. Všetci by ste boli v tom boji porazení a za trest by ste museli priniesť vo vrecku čistý sneh z hrobu predavačky zápaliek.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Pretože celé leto žijeme hlukmi, vlastne zvukmi, ale veď to môžu byť aj hluky. No, tak Harmonika a Lucka pre vás pripravili týždeň pukov z hôd.
3: No a Brebtík nám pomáhal hlavne v tých brbtoch. Týždeň zvukov vôd sme pripravili.
2: Tak som to myslel. No, a v tom týždni sa ocitneme aj pri blatnej, striebornej, pri zlatej rieke.
3: To zlato ti nejako nejde dnes na jazyk, napriek tomu, že ho tvoji príbuzní permoníci z baní majú tak radi. Aj pri zlatej rybke si sa dnes zabrptal, aj pri kráľovi zlatej rieky od Johna Ruskina.
2: Vidíš? Teda počuješ? To veru neviem, že lečo, teda prečo, budem fénovať.
3: Trénuj a zatiaľ nám teda pustí tú rozprávkovú hru. Kráľa zlatej rieky odporúčame počúvať tým z vás, ktorí a ktoré už mali 8 rokov. Mala totiž premiéru už dosť dávno. Decká, a vy ste už počuli meno John Ruskin? Že nie?
2: Ja ráno, teda áno. V Anglicku ho pozná úplne každý a aj tam mám príbuzných.
3: Tak asi vieš aj to, Brebtík, že kedysi dávno v Anglicku, ktoré sa nazývalo viktoriánskym...
2: Podľa kráľovnej Amálie, teda Viktórie...
3: Žil aj tento pán spisovateľ, ale nebol len spisovateľom. Vedel aj maľovať a rád si zafilozofoval, teda tak zarozmýšľal. Rozprávku Kráľ zlatej rieky napísal pre 12-ročné dievčatko Effie Grayovú. Príbeh hovorí o troch bratoch. Dvaja z nich, Hans a Schwarz, sa zaujímajú len o to, čo im môže priniesť majetok. Svojou zlobou tak zobudia severozápadný vietor a ten...
2: Už neprezrádzaj!
3: Dobre. Máš pravdu. Veď všetko ostatné sa už dozviete v rozprávkovej hre, ktorú pre rozhlas zdramatizoval, teda do dialógov a rozhovorov postav a zvukov prepísal Stanislav Valentín. Ešte vám ale predsa len prezradíme, ak by Brebtík dovolíš, že pôvodne sa tento príbeh Johna Ruskina odohráva v rakúskom Štajersku. Časť tohto nádherného kraja zahubili dvaja čierni bratia v príbehu svojou chamtivosťou.
2: A táto hra je staršia. Vznikla v rozhlase už dávno. Preto znie trochu inak, než ako ste v našom vymysielaní zvyknutí, milé posluchacháčky a posluchacháči.
3: A rozprávku sme zaradili aj do nášho storočnicového cyklu. V ňom vám každý týždeň púšťame dva príbehy, ktoré podľa nás patria k tým najkrajším alebo najvýnimočnejším, alebo majú nejaké ďalšie naj. Tak skúste aj túto rozprávkovú hru.

Je na svete krajina, ktorú ľudia nazvali krajinou pokladov. Nikde na svete nenájdeš podobnú, kde by rástli klasy také ťažké, tráva taká vysoká, jablká také červené, hrozno také sladké ako tu, v tejto rozprávkovej krajine.

ale najväčším pôvabom tejto krajiny bola rieka. Vyvierala vysoko v horách a cestou nadol priodela sa najskvostnejším hávom zlatistého vzhľadu, ktorý jej požičali jasné lúče večne usmiatého slnka. Preto ju ľudia nazvali Zlatou riekou.

Ale tam, tam na zákrutě, stojí dom čiernych bratov. Tu zlatý les rieky trochu pohasína, ale nevyhasne celkom. Mierne vlny sa nahnevane vzodmú, no nevystúpia z brehov a nezaplavia bahnom celý kraj. Prečo? Lebo čierni bratia, Švarc a Hans, sú zlí a ukrutní a nemajú nikoho radi, ani svojho najmladšieho brata, malého Gluka. Majú radi iba seba a svoje bohatstvo.

0: Teraz môže prísť hoci potopa. Naše sýpky sú plné obilia a komory plné mesa a chleba. Bol to pre nás úrodný rok. Hoci ako počúvam, za vrchami panuje hlad.
1: Ľudia nemajú čo do úst položiť.
0: Nemajú. Nejedia kamene týchto brál a pijú vodu zlatej rieky. Nech sa priodejú vetrom.
1: Nevrav tak, brat môj. I vietor plače nad utrpením ľudí, čo blúdia krajom a hľadajú trocha obživy.
0: Vietor že plače? Malý blázon, vietor sa smeje. Vietor je bezcitný a preto sa im vysmieva.
1: Počuješ? Počuješ, brat môj? Vietor sa vzpiera, vraví, že nie, nie, nemáš pravdu.
0: Čuž, kľuk. Radšej sa postaraj, aby si do nášho návratu upiekol meso na dnešný obed.
1: A kam odchádzate, bratia?
0: Do toho čanič.
1: Viem. Honobiť peniaze. Teraz, keď všade panuje taká hrozná bieda.
0: Papľuch, mlč!
1: Nehnevaj sa, braček, nehnevaj sa. Ale ľutujem tých nešťastníkov. Som taký istý, ako naša nebohá mať. Ako nebohá mať, Švarc.
0: Vravil som ti o svoje veci, sa staraj!
1: Švarc!
2: Naozaj, dnes by som ťa nevedel udrieť. Tie oči máš ako nebohá mať. Odráža sa v nich, ako to len nazvať, svit slnka i jas zlatej rieky. Krása údolia pokladov a jar, keď rozkvitnú lúky.
3: A možno tú krásu predať? Možno jas zlatej rieky obrátiť na peniaze? Švarc, Švarc, ja ťa nepoznávam.
0: Máš pravdu, brat. Čo nemožno obrátiť na peniaze, nemá pre nás na tomto svete ceny.
3: Vydajme sa teda na cestu za obchodmi.
1: Veď prší, prší, búrka je.
3: Nech besne výchor, stromy nech vietor zráža.
0: Nám to neprekáža. A ty priprav meso a obed. A ak by ťa to, čo mu vo svojej hlúposti vravíš súcit, zviedlo, že by si za našej neprítomnosti pustil niekoho do domu, prichystaj si chrbát.
4: O tom ti neumálime.

0: Убогі браття, вжди ти істі, вжди ровнаті, ака низка чірна мусі бід вашень, ктора й жені до бурки зганять пенєзе. Чєрні браття. Ako pekne sa smaží. Trebalo by ho obrátiť. Tak. Na okolí nik nemá ani kúsok suchého chleba. A moji bratia budú mať taký veľký kus mesa. Že by už boli tu? To nie je možné. To ma volá.
1: Už ma vnú.
0: Veď nikoho nevidím. Ako si sa mi chvejú kolená.
1: A mne sa chvie od zimy celé telo. Otvor.
0: Mám. Pravda, že mám. Ako som len mohol zaváhať, keď môžem niekomu preukázať dobro.
2: Tak. Tu ma máš. Kam ma posadíš?
0: Sníva sa mi. Pýtaš sa, kam ťa posadím? Kam chceš, môj milý host?
2: Sadnem si k ohňu. A čím ma nakrmíš?
0: Nakrmím.
2: Váhaš? Ponúknem sa sám.
0: Nie. To je meso pre mojich bratov.
2: Ach, tak.
0: Ale spomínam si, práve dnes mi bratia chceli dať kúsok mesa. Vezmi si môj diel.
2: Ďakujem ti, Gluk, ďakujem. Čo sa robí?
0: Ach, bratia sa vrátili.
3: Dobar, Roma. Gluk, zaspal si.
4: Koho to máš?
0: Už je zle.
2: Neboj sa.
4: Hans, rýchlo. Poď sa pozrieť, akého červenonoseho zázraka si náš braček priviedol na návštevu.
5: Zázrak, nezázrak. V našom dome nemá čo hľadať.
4: Kým my vonku mokneme, on sa zohrieva pri našom ohni.
5: A je naše meso.
3: Marš von!
2: To vravíš mne?
5: A komu inému? Naša izba nie je krčma.
4: A náš brat nemá právo sem nikoho vpúšťať.
5: Von, lebo udriem!
4: Kam si to mieril, brat?
2: Mieril a netrafil. Palica sa mi vyšmykla z rúk.
4: A odletela do kúta.
2: Nech si ktokoľvek, i tak ťa vyhodím.
0: Neubližuj mu, Hans!
2: Nechaj. Mne nik nemôže ublížiť.
5: Nik? Veď uvidíš.
2: Nik.
5: Tu máš, pán Nik.
4: Čo sa ti stalo, brat?
5: On? To on? V tom sú čary.
2: V tom nie sú čary. V tom je spravodlivosť.
5: Povedz, kto si? Ty, čo si mi ublížil?
2: Moje meno vpísala všemocná príroda vo všetky štyri strany sveta. Prinášam dážď i ničivé sucho. Som dobrodením i kliatbou. Som kráľ vetrov.
0: Kráľ vetrov? O

Odídem a nikdy sa nevrátí. Nikdy viac nepohladí svieži vánok nivy údolia pokladov. Nikdy nezúrodní zem, po ktorej kráčali nohy čiernych bratov. V kamennú púšť sa obráti toto pole a každá živá bytosť sa mu vyhne až do chvíle, kedy súcit obrodí ľudské srdce.

0: spustla a zosmutnila najkrásnejšia krajina. Záplavy vôd zničili kvitnúce sady. A potom obdobie sucha strhalo zelený háv polí. Vietor nezavanul v týchto končinách a oživujúce vody zlatej rieky ako by sa prepádali do hlbín večne smednej zeme. Všade púšť, mŕtva, nehostinná púšť. Bez vody, bez vetra, bez nádeje. V tomto ovzduší, akoby sa srdcia čiernych bratov pomaly premieniali na kameň. Neklíčil v nich ani jediný opravdivý ľudský cit. Všade rástla iba burina zloby, chamtivosti a neskrotnej túžby po peniazoch.
1: Nie, nie sme ešte celkom stratení v tomto prekliatom svete, Hans. Mám nápad, dobrý nápad, ktorý nám vráti staré zlaté časy.
2: Myslíš?
1: Veru, hej. Ešte potečie zlato prúdom cez naše ruky. Pravé rídze zlato, Hans. Takto, pozri, tak.
2: Bieda ti pomiatla rozum, brat. Zlato nikdy asi...
1: A veru, hej, brat. Trocha vtipu a bude to. Zlatý prúd potečie do našich vrecák.
2: Ale ako? Ako?
1: Nepamätáš sa na časy, ako sme kedysi tavili zlato. Primiešavali doň meď a falšované ďalej predávali.
2: No a?
1: Budeme falšovať a predávať zlato i naďalej.
2: Ale naše zásoby zlata sa už dávno minuli.
1: A predsa neminuli? Ostali po nich stopy.
2: Kde?
1: U nás. V tomto dome.
2: Pod touto strechou nenájdeš štipku zlata.
1: A glukov zlatý tanier.
2: Vidíš, na ten som... celkom zabudol.
1: Lebo ten Galgan skrýl.
2: A vieš, kde je?
1: Ja by som niečo nevedel. Vypátral som, kde je. Pozri. Tu je zlato. Zlato, ktoré nás postaví na nohy. Budeme opäť bohatí, že sa nám nik nevyrovná.
2: Čudná podobizeň na ňom. Človek s dlhou bradou a s prenikavým pohľadom. Strach z neho sála.
1: Vari sa neľakáš. Raduj sa, máme zlato. Rozstavíme ho

0: lepší.
1: Hej, v tom si majster, ale nemaj strach. Kluk sa tak skoro nevráti.
0: No vtedy si ešte aj vypiť stihneme. A potom hurá do roboty. Čo povieš?
1: Nedbám.
2: Bratia! Bratia!
3: Čo je? Kde sú? Oheň horí, oni si len tak odídu. Och, bratia, bratia!
4: Gluk, priateľ môj.
3: Kto ma volá?
4: Gluk, Gluk.
3: Keby som vedel, či je to hlas a hudba, znie ako keď voda šumí v zlatej rieke.
4: Gluk, vysloboď ma.
3: Koho mám vyslobodiť? Kde?
4: Mňa vysloboď.
3: Nuž, nech sa deje čokoľvek.

0: Vyslobodil si ma. Ako sa ti odmením?
1: Kto ste, pane?
0: Nepoznávaš ma?
1: Ten pohľad. Áno, áno, poznávam. Podoba človeka zo zlatého taniera po mojej matke.
0: Áno, priateľ môj, podoba človeka i kráľa.
1: Kráľa?
0: Áno, som kráľ Zlatej rieky. Pred dávnymi vekmi iný, mocnejší kráľ prepadol moje sídlo, premohol ma a zaklial do podoby taniera. Vlny Zlatej rieky ma vyhodili na breh. Našla ma tvoja mať a po smrti ma zanechala tebe, najmilšiemu synovi. Oheň roztopil moje okovy a tvoja ruka mi otvorila cestu do sveta. Ďakujem ti.
1: Neverím vlastným očiam.
0: Neklamú ťa, ale prv než sa vrátim do svojej ríše, chcem vyplniť jedno tvoje želanie. Vyslov ho. Chceš zlato?
1: Ktoré zotročilo mojich bratov? Nie, nie.
0: Majetok a slávu?
1: Nikdy som po nich netúžil.
0: Čo chceš teda, vrav?
1: Chcem, aby sa vrátil život do tohto mŕtvého kraja. Chcem, aby sa zazeleniali háje a nad obrobeným poľom nech zaznie vtáčí spev. Nech sa vyschnuté koryto Zlatej rieky zase naplní vodou života. To chcem, kráľ.
0: Opovrhol si pokladmi, po ktorých baží ľudské srdce, a zatúžil si po tom, čo má väčšiu cenu ako zlato. Dobre teda, prezradím ti tajomstvo Zlatej rieky.

je v ľudských silách premeniť tento mŕtvý kraj na kvitnúcu záhradu. Prúd zlatej rieky vytriskne novou silou z hlbín zeme, ak človek čistého srdca a pevnej vôle poputuje k prameňu vysoko v horách a vleje doň tri kvapky kryštálovo čistej vody. Spiace toky zlatej rieky prebudia sa k novému životu a pre toho, kto sa odvážil sňať z nich viacročnú kliatbu, premenia sa v rídze zlato. Glúk!

Nie odchádzaj! Nie odchádzaj! Kam si odišiel? Kde sa podiel kráľ?

0: Furius la tom tanieri.
1: Bratia!
2: Čo si zasa vyviedol, vrav?
0: Kde je zlato?
1: Ja neviem.
0: Nevie. On nevie, kde sa podelo zlato, ktoré nám malo vrátiť bohatstvo. No, tak povieš,
1: Poviem všetko. Len mi neublíž.
2: Čo, vrav?
0: Ha?
1: Zmizol.
0: Netáraj.
2: Udri ho, brat.
1: Nebi. V zlatom tanieri bol zakriatý kráľ zlatej rieky. A prezradil mi, že ak sa niekto vyberie k jej prameniu a vleje doň 3 kvapky čistej vody, tomu sa premenia vody zlatej rieky.
2: Čo?
1: V rídze zlato.
0: Klameš?
1: Nie, neklamem, bratia. Pravím čistú pravdu. Ja som toho kráľa skutočne videl.
0: Nemožné. Čo ak kľuk predsa pravdu hovoril?

Tri kvapky vody, ako to len povedal ten chlapec. Kto naleje do prameňa zlatej rieky tri kvapky vody, tomu sa premenia vody rieky na ríce zlato. Áno, tak to povedal. Pôjdem.

Hans, Hans, ten spí. Nezobudím ho. S nikým sa nechcem deliť o bohatstvo zlatej rieky. Ani s vlastným bratom nie.

čo skoro bude svitať. Keď slnko vystúpi nad hory, budem pri pramení. Vlejem doň 3 kvapky vody a pri nohách mi potečie rídze zlato. Čo? 3 kvapky vody i liter 2, ak za to potečie zlato do mojich dlaní.

0: všade. Púšť, nič iné, len púšť. More červeného piesku a skál. Aspoň kvapôčku vody. Vody, vody.
1: Aj mne.
0: Čo? Čo? Vari, s tebou sa mám deliť o trošku vody. Psia mršina, ideš, ideš, nezdržuj. No je tu máš, na. Psisko mizerné. Ja deliť sa o vodu, vzácnu vodu v tejto púšti, radšej ju sám vypijem. Ale prečo sa tak obloha zrazu zachmúrila? Musím prísť k prameňu skôr, ako bude búrka.

Konečne prameň zlatej rieky. Chvíľočku, len chvíľočku a budem najbohatším človekom na zemi. Ako to len povedal Gluk. Áno, áno, áno. Tri kvapky vody vyliať do prameňa. Kulka mi zľadovatila. Chladcia až kam si k srdcu. Čo sa to deje so mnou? Veď sa nemôžem pohnúť z miesta. V nohách mi odumiera život. Kameň, len kameň. Všetko sám kameň okolo mňa.

0: Keď sa potom nad ránom zdvihli hmly a vysoké štíty hôr zružoveli v jase brieždenia, prvé lúče slnka zvedavo pohľadili čierny balvan, týčiaci sa nad prameňom zlatej rieky. Vlny vôd sa popri ňom strmhlav rútili do doliny. Na ich hladine odrážala sa podoba čierneho kameňa, ktorá bola celkom taká ako Švarcova tvár. Na druhý deň vybral sa na tú istú cestu prostredný brat a tiež tak pochodil ako Švarc. Telo mu stúhlo v čierny kameň a nikdy sa domov nevrátil.
1: Kam len odišli bratia? Podľahli vary s vodom zlata a odišli k prameňu zlatej rieky? Nečistý oheň horel v ich mysliach. Duše sa im kúpala v bezmedznej túžbe za peniazmi. Teraz možno trpia za svoju ľahkomyselnosť. Nie, nemôžem tu zostať. Musím sa vybrať za nimi. Čo ak práve v tejto chvíli potrebujú moju pomoc.

0: vody.
1: Och, dieťa, malé dieťa. Nepláč, nepláč. Tu máš vody, napísa.
2: I mne pomôž, dobrý človek. Zahynie mu ocemetu. Aspoň kvapku, kvapôčku. Jeden klk.
1: O, nate, nate, vypite. Ostalo tu vo fľaši ešte pár kvapiek.
2: A nebudeš ľutovať, ak ostane fľaša prázdna?
1: Prečo by som ľutoval?
2: Prídeš k prameňu a nebudeš mať tri kvapky, ktoré by premenili jeho vody v rídze zlato.
1: Zlatom je pre mňa vďačný úsmev toho, komu som pomohol, milý starček.
2: To je dobré, gluk.
1: Ach, kto ste, že ma po mene poznáte?
2: Pozri sa bližšie. No?
1: Ach, poznávam vás. Ste kráľ Zlatej rieky.
2: Áno, kráľ Zlatej rieky. Pomohol si mi, keď som to najviac potreboval. A teraz som tu, aby som sa ti za všetko vďačil.

0: Stojíš pri prameni zlatej rieky. Voda, ktorú doň vliali tvoji bratia, nebola čistá. Poškvrnila ju ich chamtivosť a lakomosť. Preto som ich potrestal. Tam stoja ako dve čierne skaly.
1: Bratia moji!
0: Neľutuj ich. Nezaslúžia si to. Stihol ich spravodlivý trest. A ty, Gluk, odtrhni teraz te bielko trávy, na ktorom ešte neobsla ranná roza. Tvoj čin bude tebe odmenou a iným vyslobodením.

0: Je to hotové zlato zlatej rieky. Rozkvitnú naše polia, zem vydá úrodu. Som taký šťastný.
1: Stane sa, ako vravíš. Voda zlatej rieky stane sa zlatom pre tento kraj.
0: Ďakujem. Ďakujem za všetkých ľudí nášho kraja.
1: Tá vďaka patrí tebe, Gluk. Choď teraz domov a žij šťastne.

0: Tak to bola rozprávková hra Kráľ zlatej rieky, ktorú sme zaradili medzi 100 najvýnimočnejších príbehov z rozhlasového archívu, a to preto, že je to hra podľa príbehu slávneho anglického spisovateľa a umelca Johna Ruskina, ktorý žil už kedysi dávno v Anglicku.
1: Príbeh potom pre rozhlas zdramatizoval Valentín Stanislav, či vlastne naopak Stanislav Valentín, a on ten príbeh aj preložil do slovenčiny.
0: Veru tak. V rozprávkovej hre Kráľ zlatej rieky účinkovali Eva Čunderlíková, Ctibor Filčík, Elo Romančík, Anton Mrvečka, Alois Kramár, Ján Jamnický, Gejza Slameň, Izabela Šimečková a Ján Hrušovský. Týchto hercov vy a zdáni nepoznáte, ale Breptík si ich napríklad pamätá. Režiu mal Otto Varečka, hudbu zložil Miroslav Brož a majstrami zvuku boli Alexander Haveta a Jozef Bajtek.
1: No a premiéra v odhlase, v rozhlase, bola v roku 1962.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Jána Milčáka Oblačný starec. Účinkujú Vladimír Kobielský a deti z rozhlasovej dramatickej družiny.

0: Bude nám rozprávať?
1: Nebude.
2: Bude. Čo by? Má hlavu v oblakoch.
0: Je zamyslený. Rozmýšľa, čo nám bude rozprávať?
2: Že by? Tak teda ticho. Počúvajme.
3: Na ceste ležalo zabudnuté vajíčko. Skrývalo tajomstvo. Bolo smutné, nik si ho nevšimol. Na vajíčku praskla škrupina. Možno od žialu, možno preto, že sa to malo stať. Bola jar. Z vajíčka vyleteli dvaja ľudkovia. Jeden zvedavý a jeden bojazlivý. Malý motýl je krídla. Posaďme sa k vajíčku, povedal bojazlivý človečik.
4: Ešteže čo? Vyleďme k oblohe,
3: povedal zvedavý človečik. Zatrepotali krídlami a vyleteli. Let sa im tak zapáčil, že stúpali vždy vyššie a vyššie. Všetko pod nimi bolo malé, malilinké ako oni dvaja. Iba teraz im napadlo, že hoci letia spolu, ani nevedia, ako sa volajú. Vo vajíčku bola tma. Nikdy sa nerozprávali. Ako sa voláš? Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Somo. A ty?
5: Nolo.
4: Máš pekné meno.
3: Povedali si a podali si ruky. V tej chvíli prestali letieť. Začali klesať. Zistili, že musia neprestajne mávať krídlami.
4: Nezdá sa ti, že letíme pomaly?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Vieš letieť rýchlejšie?
3: Ozval sa bojazlivý človečik.
4: Myslím, že viem,
3: povedal zvedavý človečik. Pred nimi sa belelo niečo veľké, oveľa väčšie ako vajíčko.
6: Vidíš to?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Vidím,
3: prikývol bojazlivý človečik.
4: Som nedočkavý, neviem, čo to môže byť,
3: zvolal zvedavý človečik. Pridali, rýchlo sa približovali k bielemu oblaku. Keď boli celkom blízko, zistili, že je naozaj veľký. Sedel na ňom starec. Mal spustené nohy, čítal z hrubej knihy. Z oblaku visela kotva. Starec mal biele vlasy a dlhú, riedku bradu. Aj oblek, ktorý nosil, bol biely. Preto ho zbadali tak neskoro.
6: Oblačný starec,
3: zvolal bojazlivý človečik.
4: Dostal si strach?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
5: Nie, to nie,
3: klamal bojazlivý človečik. Starec im priateľsky zakýval. Somo a Nolo si prisadli k starcovi. Oblak bol mäkký, sedeli ako v perine. Starec si naslenil prst, obrátil stranu v knihe.
4: Čo to čítate?
3: Spýtal sa zvedavý človečik. Oblačný starec neodpovedal. Usilovne listoval v knihe. Prevrátil stranu, v knihe sa objavil obrázok vtáčika.
6: Vedel som to,
3: hundral si popod nos oblačný starec. Dnes nepočujem sedmohláska,
6: priletí až v máji.
4: Až v máji?
3: Ľutoval starca bojazlivý človečik.
4: Býva tak ďaleko?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
6: Vráti sa z výletu. Vtáčiky v zime dovolenkujú v ďalekých krajinách.
3: Oblačný starec si poškriabal riedku bradu. Nemohol uveriť, že Somo a Nolo nevedia nič o dlhých jesenných a jarných letoch sťahovavých vtákov. Neprestal listovať v knihe. Bola taká veľká, že iba s námahou ju udržal na kolenách.
4: Nevieme čítať, ozval sa bojazlivý človečik.
6: Naučíte sa to, povedal oblačný starec.
3: Zvedavý človečik zatrepotal krídlami, sadol si na otvorenú stranu v knihe. Zahliadol písmenká v dlhých radoch. Starec po nich pomaly pohyboval prstom. Pomyslel si, že ich chce nežne pohľadiť.
6: Tu je to, zvolal oblačný starec. Iba v rozprávkovej knihe nájdete všetko o vtáčikoch.
4: Preto je kniha taká hrubá?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
6: Preto je taká múdra,
3: odpovedal oblačný starec.
6: Somo a Nolo ničomu nerozumeli. Je to pravda. Na jar spievajú vtáčiky najkrajšie,
3: pokyvoval hlavou oblačný starec. Oblak stál nad veľkým lesklým jazerom. Z vrchu sa Nolovi a Somovi videlo ako oválne vreckové zrkadielko. Slnko v ňom vyzeralo ako malá medená minca a oblak ako chuchvalec cukrovej vaty.
4: Niekto stratil zrkadlo, ozval sa Nolo.
5: Bol taký neopatrný?
4: Čudoval sa Somo.
6: To pod nami je jazero, poučal človiečikov oblačný starec.
5: Somo a Nolo nechápavo krútili hlavami.
6: V noci sa v ňom kúpe mesiac a vodne slnko, povedal oblačný starec.
5: My sa nechceme kúpať, zmokli by nám krídla, povedal bojazlivý človiečik.
3: Oblačný starec sa dobrosrdečne zasmial. Pomyslel si, že Somo a Nolo sa v mnohých veciach nevyznajú. Nevedel, že iba dnes praskla škrupina na vajíčku, v ktorom bývali.
6: Prileteli vtáčiky, síkorky, stehlíky, trasochvosty, penice, kúdelníčky. Posadali oblačnému starcovi na dlhú bradu. Neurobili to prvý raz, ustavične švitorili. Somo a Nolo počúvali vtáčikov s otvorenými ústami. Tak veľmi sa im páčil vtáči spev. Keď sa vtáčí koncert skončil, oblačný starec zatlieskal. A to nemal urobiť. Vtáčiky odleteli.
0: Psst, netlieskajte, to ešte nie je koniec.
2: Prečo vtáčiky odleteli?
6: Jedno, staj na to, zabudnem. Na vtáčích koncertoch sa netlieska.
3: Oblačný starec zdvihol kotvu. Oblak sa pohol a odnášal ho vánok.
5: Všimol si si to?
4: Spýtal sa zvedavý človiečik.
5: Odnáša nás vietor, zvýskol bojazlivý človiečik.
3: Oblačný starec vybral z pláteného vreca vlajku.
4: Vstýčil ju. Bolo na nej veľkými modrými písmenami napísané Oblačná výprava.
3: A dole malými písmenami krasopisne dopísané Oblačný starec. Vlajka bola utkaná z ľahkého mesačného plátna, trepotala sa vo vánku, ale zašera bolo na nej vidno iba veľké modré písmená.
4: Somo sa pridržiaval starcovho kabáta, kýval krídlami, ale nechystal sa odletieť.
3: Oblak sa vznášal nad lúkami so žltými hlávkami pod beľou, nad lesmi, v ktorých medzi machom vykukovali snežienky, nad stromami, na ktorých sa otvárali púčiky. Oblačný starec si spokojne hladil dlhú, riedku bradu.

0: prosím.
1: Teraz je koniec.
0: Zatlieskame?
2: Radšej nie. Ja by som chcel vedieť, kam ich odnesie vietor.
0: Ozaj kam?
1: To musí byť skvelá vec, taká oblačná výprava.
3: A ten oblačný starec.
4: Nech o ňom ešte rozpráva.
1: Áno, nech rozpráva.
5: Áno, rozprávaj.
6: Dobre, ale až na budúce.

V rozprávke zo seriálu Jána Milčáka Oblačný starec účinkovali Vladimír Kobielský a deti z rozhlasovej dramatickej družiny, autor hudby Vyťazoslav Kubička, zvuková spolupráca Eva Irmanová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, réžia Milena Lukáčová, dramaturgicky pripravila Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2009.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandonských indiánov.
1: Volám sa Jaščel, svieža dúha. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedela som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Lodzin som si zapamätala. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o stretnutí s Bohom Kanankášom. Džungľa je čudesné miesto a z času na čas sa tam dejú ozaj prapodivné veci. Jeden lakandónec sa raz napoludne vybral k jazeru, aby sa odvďačil Bohom a ponúkol im svoje dary. Po zemi porozkladal listy zo stromov a chystal obrad obetovania, keď tu zrazu začul z džungle zvláštny šuchot. Uvidel, ako sa k nemu blíži jaguár s divou sviňou na chrbte. Len čo sa spamätal z úľaku, rýchlo vzal do rúk luk a šíp. V tom okamihu však jaguár prehovoril ľudským hlasom. Neboj sa ma, syn môj. Len hľadám trochu soli. Chcem si ochutiť mäso. Lakandónec neveriacky pozeral na jaguára. Ten sa odrazu priamo pred jeho očami premenil na človeka. Bol to silák, ktorý bol oblečený v koži z jaguára. Zaskočený lakandónec mu odvetil, že soľ nemá, nechal ju doma. Človek s kožou jaguára na chrbte mu navrhol, že s ním pôjde domov po soľ a že cestou mu ukáže, kde býva. A tak sa vydali na cestu. Ako tak putovali džungľou, po chvíli sa pred nimi zjavila obrovská pláň. Uprostred stál nádherný palác kameňa. Človek s kožou jaguára povedal lakandóncovi: "Toto je môj dom. Veľmi rád ti ho ukážem." Lakandónec si však spomenul na soľ a navrhol mu, že najprv zabehne domov, vezme soľ a hneď sa vráti nazad. Na tomu človek odpovedal: "Nech sa tým netrápi, že keď už sú pri jeho príbytku, najprv mu ho ukáže." A tak sa aj stalo. Previedol ho po celom dome, daroval mu nádherný náhrdelník z nefritu a povedal mu, že kým ho bude mať na sebe, splní sa mu každé želanie. Lakandónec bol veľmi spokojný, ale aj vyčerpaný zo všetkého, čo sa mu prihodilo. Ľahol si do jednej z miestností, ktoré mu hostiteľ pridelil, a zaspal. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď sa na druhý deň zobudil na holej zemi obklopený pralesom. Na mieste, kde predtým stál nádherný palác, boli len zrúcaniny zarastené džungľou. Hľadal náhrdelník, ktorý mu daroval človek s kožou jaguára, no na krku ho nemal. Zostali mu len veci, čo priniesol do džungle, aby vzdal úctu Bohom. Ako tak spomínal na to, čo sa mu predchádzajúci deň prihodilo, uvedomil si, že to muselo byť jedine dielo Boha, ktorý sa potuloval po džungli. V skutku to bola pravda. Stretol sa s Bohom Kanankášom, ochrancom džungle. Ten ho potom vzal do svojho príbytku a ako odmenu za úctivé správanie mu dovolil spoznať svoje kráľovstvo. V V džungli čosi zašuchotalo. Strhol sa vietor a ja som sa zľakla, ale babička ostala pokojná. Možno je to Jumkaš, povedala. Kto je Jumkaš? Spýtala som sa. Babička sa zahľadila do ohňa, ako by sa srdcom preniesla do spomienok. Starí ľudia hovorievali, že v džungli žije Jumkaš, kráľ džungle a strážca stromov. Vraví sa aj to, že Jumkaš predstavuje aj všetky zvieratá v džungli a preto by sme im nemali ubližovať ani ich zabíjať. Ak máme v úcte zvieratá a neubližujeme im, Jumkaš nás nechá na pokoji, ale ak nie, mohol by nás zhltnúť. A keď sa v džungli ozýva zvuk duniacich hôr, určite je to hlas Jumkaša. Radšej by sme naň nemali odpovedať. Babička mala v ten večer dobrú náladu a tak neprestala rozprávať. Namiesto toho otvorila okno a vpustila dnu svit hviezd a mesiaca. Lakandonskí indiáni veria, že jestvujú tri svety. Prvý sa rozprestiera nad nami, v druhom žijeme a tretí sa nachádza pod nami. Hviezdy, ktoré v noci vidíme na nebi, sú korene stromov alebo korienky bylín a iných rastlín, čo rastú vo svete nad nami. Rovnako aj korene stromov a rastlín z nášho sveta, v ktorom žijeme, sú hviezdami sveta pod nami, len sú o niečo menšie. Keď v noci pozorujeme oblohu a zbadáme padajúcu hviezdu, znamená to, že vo svete nad nami zoťalý strom. Keď babička Lodzin dorozprávala, vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou, vodne v noci. Ale prales pomaly pohladila tma a tak stíchol a uložil sa na spánok.
0: Legendy lakandonských indiánov rozprávala Anna Javorková. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny preložil profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložili Terézia Michalková, Veronika Svrčková a Martina Pavlíková. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková, réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Král.

Otca a vdova sa obrátili na súd, aby ma tatkovi vzali a zverili jednému alebo druhému do poručníctva. Lenže sudca tu bol nový, práve prišiel a tatka nepoznal.

Keď ho pustili, ten nový sudca vyhlásil, že z neho urobí poriadneho človeka. Vzal si ho domov, obliekol ho do pekných, čistých šiat a tatko s celou rodinou raňajkoval, obedoval i večeral. Sudca bol na ňo ako na svojho. Po večeri mu začal rozprávať, že alkoholu sa treba vystríhať a podobné veci a tatko sa rozslzil a vravel, aký bol hlupák, že si takto premárnil život. Ale teraz vraj obráti list a už nikto sa za ňo nebude musieť hanbiť. A prosil sudcu, aby mu v tom pomohol a nedíval sa na ňo z vrchu. Sudca povedal, že by ho za tie slová najradšej objal a rozplakal sa aj on a potom aj jeho žena. Tatko vravel, že doteraz ho nikto nechápal a sudca prisvedčil, že mu verí. Tatko ešte dodal, že keď je človek na dne, najviac zo všetkého potrebuje súcit a sudca povedal, že je to tak a zasa všetci rozplakali. Keď bol čas ísť spať, tatko vstal, vystrel ruku a vraví: pozrite na ňu, páni a panie, chyťte ju, zovrite. Bola to ruka špinavého človeka, svine. Ale už nie je. Je to ruka človeka, ktorý začal nový život a radšej by zomrel, než by sa vrátil na staré cesty. Zapamätajte si tieto slová. Nezabudnite, že som ich vyslovil. Táto ruka je teraz čistá. Stisnite ju, nebojte sa. No, jeden po druhom stisli ruku a hronili pritom slzy. Sudcová žena mu ruku poboskala. Potom tatko podpísal sľub, že sa zrieka pitia a urobil podeň krížik. Sudca povedal, že je to najsvetejšia chvíľa v dejinách, či také čosi. Potom tatka uložili do krásnej izby. Bola to hosťovská. Ale v noci ho chytil strašný smet a tak vyliezol na strechu verandy, po stĺpiku sa spustil na zem a svoj nový kabát vymenil za demižon akéhosi dunihlavu. Vyškriabal sa zasa naspäť a dal si do nosa ako za starých dobrých čias. Na svitaní sa zasa teperil von, sťatý ako plť, skrbáľal sa zo strechy a zlomil si ľavú ruku na dvoch miestach a keby ho po brieždení nebol kto si našiel, bol by tam zamrzol. Keď sa ráno sudcovci prišli pozrieť do hosťovskej, vyzeralo to tam ako po zemetrasení, ani stúpiť nebolo kam. Sudca sa cítil dosť trápne. Povedal, že tatka nemožno napraviť, na najvýš tak puškou. A o inom spôsobe vraj nevie. Netrvalo dlho a tatko bol zas vo svojej koži a začal preháňať sudcu tečera po súdoch kvôli tým peniazom a mňa za to, že som neprestal chodiť do školy. Párkrát ma chytil a zmastil, ale do školy som chodil aj tak, lenže som si potom dával pozor a buď som sa mu vyhol, alebo mu ušiel. Predtým sa mi do školy nechcelo, ale teraz som si povedal, just budem chodiť, jemu napriek. A s tým súdom to bolo na dlhé lakte, ako keby sa im vôbec nechcelo začať. Preto som si občas požičal od sudcu 2-3 doláre a dal ich tatkovi, aby bol pokoj a nebil ma. Vždy, keď mal peniaze, opil sa a vždy, keď sa opil, vyčíňal po meste ako blázon a vždy, keď vyčíňal, zavreli ho do basy. No ale on si z toho nič nerobil. Taký život mu bol celkom po chuti. Potom sa začal potlkať okolo vdovinej vily a vdova mu nakoniec povedala, že ak s tým neprestane, zavarí mu, až sa mu bude skečky pariť. Odjedu ho divže nerozhodilo. Vykrikoval, že sa ešte ukáže, kto je pánom Haka Fina. A tak si ma jedného dňa z jary vystriehol, chytil ma a v člne previezol 3 míle hore prúdom na pustý Illinoisský breh, kde sú len samé lesy a v nich stará chata, tak dobre ukrytá, že by ju nikto nenašiel, keby o nej nevedel. Ani na krok ma od seba nepúšťal a šanca uísť sa nenaskytovala. Bývali sme v tej starej chate a tatko na noc vždy zamykal a kľúci dával pod hlavu. Mal pušku, ktorú istotne niekde ukradol. A chodili sme na rybačku a na poľovačku a z toho sme žili. Z času na čas ma zamkol a odišiel do obchodu, ktorý bol 3 míle pod nami pri prievoze, aby tam vymenil ryby a zverinu za whisky a potom sa opíjal, hovel si a mňa bíjal. Vdova časom zistila, kde som a poslala jedného chlapa, aby ma priviedol. Ale tatko ho s puškou odohnal a ja som si zakrátko na taký čas zvykol. No, celkom sa mi páčil, no, pravda okrem tých bitiek. Bolo to celkom príjma len tak si leňošiť a celý deň vylihovať, fajčiť a chytať ryby bez

0: nich, bez učenia. Uplynuli asi 2 mesiace a šaty som mal zasa samý zdrap a špinu. A raz mi nešlo do hlavy, ako sa mi vôbec mohlo u vdovy tak páčiť, keď som sa musel stále umývať a je staniera, čačkať sa, pravidelne chodiť spať a vstávať a stále sa zožierať nad knihami a počúvať večné napomínania slečny Watsonovej. Už sa mi nechcelo vrátiť. U vdovy som prestal nadávať, lebo vždy hundrala, ale teraz som zasa začal, lebo tatko nič nenavietal. Keď sa to tak vezme, boli to tam v lese celkom pekné časy. Palica sa však začala v tatkových rukách udomácňovať a mne začalo byť na nevydržanie. Bol som samá klobása. Navyše tatko býval preč dlhšie a mňa zamykal. Raz ma zamkol a neukázal sa 3 dni. Bolo mi strašne. Myslel som, že sa utopil a ja, že sa odtiaľ už nedostanem. Vydesilo ma to. Rozhodol som sa, že musím voľačo vyšpekulovať, aby som sa dostal von. Už neraz som to skúšal, ale nijako sa to nedalo. Oblúočik bol taký, že by sa ním neprepchal ani pes. Ani komínom sa nedalo, bol uzučký. Dvere boli z hrubizných pevných dubových klátov. Tatko si dával dobrý pozor, aby v chate nenechal nôž alebo dačo podobné, keď bol preč. Chatu som celú prehľadal tuším 100-krát. Vlastne som ju prehľadával stále, lebo inak sa nedal zabiť čas, keď som bol sám. A tento raz sa na mňa konečne trocha usmialo šťastie. Objavil som starú hrdzavú pílu bez rúčky. Bola zastrčená medzi vrchnou hradou a krovom. Namastil som ju a dal som sa do práce. Na stene za stolom bola pribitá stará konská huňa, aby tadiaľ neprefukovalo a nezhášalo sviečku. Vliezol som pod stôl a nadvihol huňu a začal som píliť do spodného hrubého brvna otvor takej veľkosti, aby som ním preliezol. Bola to zdlhavá robota a dala zabrať, ale práve som končil, keď sa z lesa ozvala tatková puška. Rýchlo som odpratal stopy po práci a spustil huňu, aby nebolo nič vidieť. Pílu som skryl a o chvíľočku už tatko vstúpil do chaty. Nebol v dobrej nálade, to značí, že bol vo svojej bežnej. Zahundral, že bol v meste a že všetko ide ako v lete na saniach. Advokát mu povedal, že ten spor by vyhrali a peniaze dostali, ale najprv by ho súd musel vôbec začať. Lenže je kopa fígľov, ako to donekonečna oddaľovať a sudca Tečer sa v nich vyzná ako nikto iný. A okrem toho sa povráva ešte o jednom súde, ktorým ma tatkovi majú vziať a zveriť do vdovinho poručníctva a podľa všeobecnej mienky vdova tento raz vyhrá. Poriadne vo mne heglo, lebo k vdove sa mi už nechcelo. Nemal som už chuť žiť ako v klepci a nechať sa civilizovať, ako to nazývali. Tatko začal nadávať a nadával na všetko a na všetkých a potom začal odznova, aby mal istotu, že nikoho a nič nevynechal. A potom to pekne počiarkol akousi všeplatnou nadávkou na bližšie neurčenú hromadu ľudí, ktorým ani meno nevedel. A preto ich volal iba henten no a tamten no a keď na nich prišiel rád a ďalej nadával zasa len tak. Vykrikoval, že sa ešte pozrie, či ma vdova dostane. Bude vraj dávať pozor a keby na ňo prišli s nejakými trikmi, vie o miestečku 6-7 míľ odtiaľto, kam má od prace. A potom nech si ma hľadajú až do vyplutia duše. Znova mi bolo všeliako, ale iba chvíľočku. Povedal som si, že dovtedy čakať nebudem. Rozkázal mi priniesť z člna veci, ktoré priviezol. Bolo tam vrece kukuričnej múky, pôl slaniny, strelivo, veľký demižón whisky, stará kniha a dvojo novín na upchávky do nábojov a ešte klbko lana. Odniesol som, čo som vládal na jeden raz, vrátil som sa a sadol som si napredok člna, aby som si oddychol. Pustil som sa do úvah, čo ako ďalej. A nakoniec som si povedal, že najlepšie bude vziať pušku aj udice a zmiznúť v lesoch. Na jednom mieste však neostanem. Ale budem putovať. Väčšinou v noci. Na živobytie si vždy niečo zastrelím. Alebo nachytám rýb a zájdem tak ďaleko, aby ma ani tatko, ani vdova nikdy nenašli. Rozhodol som sa, že von sa prepílim ešte tej noci, až sa tatko poriadne otrúbi, o čom som vôbec nepochyboval. Tak som sa do tých predstav zabral, že som celkom zabudol na čas a vyburcovalo ma až tatkovo hulákanie, či som zaspal, alebo sa utopil. Kým som stihol všetko ponosiť do chaty, bolo skoro tma. Pustil som sa do varenia večere a tatko si zatiaľ zo dva razy mocne uhol, čo ho rozohrialo, a začal bohovať na novo. Opil sa už v meste a celú noc preležal v priekope, takže pohľad bol na ňo nevídaný. Človek by si bol myslel, že je Adam, rovnostvorený z hliny, tak vyzeral. Vždy, keď bol pod parou, začal nadávať na vládu a tento raz sa do nej pustil takto. Toto, že je vláda? Ha, stačí sa mrknúť a hneď vieš, čo je zač. Súdy len čakajú, aby otca obrali o syna, o jeho vlastného syna, ktorého vlastnými rukami vypiplal, o ktorého sa triasol a na ktorého vynaložil toľké peniaze. Tak. A keď je ten syn konečne dosť veľký a mohol by robiť, aby vlastnému otcovi trocha obľahčil, zadrapia sa do ňo súdy. A to je, prosím, vláda. A keby len to. Aj tomu starému Tečerovi nadrža, aby mi nemusel dať, čo je moje. Toto sú, prosím, pekne naše zákony. Pekné zákony. Keď vyženú človeka so 6000-ovým majetkom do takejto chajdy a nechajú ho chodiť v handrách, že by sa aj svinia za ne hanbila. A to si hovorí vláda. U takej sa slušný človek svojho práva nedovolá. Pekný spolok, pekná čvarga. Mám 100 chutí ukázať jej chrbát a navždy. Ale som im to vytmavil, presne takto, tomu starému Tečerovi, rovno do očí. Všetci to počuli, môžu povedať. Nežiadajte si ma, hovorím, lebo sa zoberiem a tento mizerný štát ma už neuvidí. Tak som im povedal. Len sa pozrite na môj klobúk. To je klobúk? Visí na hlave ako strašiakovi na vrabce. To môžem nosiť na kotrbe rovno rúru od pece. Áno, len sa dobre pozrite, hovorím. Ja a taký klobúk. Ja, skoro najbohatší chlap v tomto meste, keby som sa domohol svojho. Teda krásna vláda je to, krásna, len čo je pravda. Predstav si, že v meste bol Černoch z Ohája, slobodný Černoch, mulat, skoro taký biely ako našinec. Na sebe košelu, že belšiu som ešte nevidel, ako čerstvo napadaný sneh. A klobúk, no paráda. Lepšie oblečeného chlapa v meste neuvidíš. A k tomu zlaté hodinky s reťazkou a palička so striebornou rukoveťou. Najhnusnejší nadutec v celej Amerike. A čo myslíš, že je? Profesor na univerzite. Tak mi povedali. A po všeliako rozpráva a všetko vie. A keby len to, doma vraj môže voliť. No to ma teda dorazilo. Kam tá Amerika speje? Práve boli voľby. Ja by som bol išiel voliť. Neby toho, že ma tam opité nohy nechceli doniesť. Ale keď mi povedali, že u nás máme štát, kde môže Černoch voliť. Dobre, aj tak, hovorím si, na voľby im kašlem. Mňa už voľby neuvidia. Tak som im povedal, pekne odplúc a nahlas. Nech všetci vedia. Amerika nech si zhnie pre mňa za mňa. Ja už v živote nevolím. A aký drzý je ten čierny. Ani z cesty by sa mi nebol vystúpil, nech ho neodstrčím. Čo ho nedáte na dražbu a nepredáte, hovorím. A oni vraj nemôžu. Dokiaľ nebude v tomto štáte 6 mesiacov. A to ešte není. Tak to teda chodí. A to je vláda. Keď nemôžeš predať slobodnú čiernu kožu, dokiaľ u nás nebude 6 mesiacov. To mi je vláda, pekne prosím. A myslí si, že je vláda? A robí sa, že vládne? A pritom musí celých 6 mesiacov kvočať so založenými rukami, kým môže zatočiť s takým zlodejským čiernym pobehajom v bielej košeli.
1: Tatko si vôbec nedával pozor, kade ho nosia jeho staré neisté nohy, až nakoniec vrazil do dieže s nasolenou bravčovinou, skydol sa do nej dolu hlavou, pričom si udrel obidve píšťaly a ostatok svojej reči prešpikoval tými najšťavnatejšími výrazmi. Namierenými hlavne proti Černochom a vláde, ale každú chvíľu počastoval aj diežu. Poskakoval pritom najprv na jednej a potom na druhej nohe, držiaci raz jednu, raz druhú píšťalu, a zrazu sa z ničoho nič rozohnal ľavou nohou a uštedril dieži poriadny kopanec. Bola to nerozmyslenosť, lebo práve z tej baganče mu trčali prsty. Zareval ako tur, až mi vlasy dubkom vstali, hodil sa na zem a zvíjal sa tam držiaci nakopnuté prsty. Nadávky, ktorými si pritom uľavoval, pretromfli všetky jeho doterajšie výkony. Sám to neskôr povedal. počul nadávať starého Hegena v čase jeho slávy, ale toto by vraj pretromflo aj jeho. Čo ja viem, ale tuším si to trochu prifarbil. Po večeri vzal demižón a povedal, že je v ňom whisky na dve opice a jedno delirium tremens. To bolo také jeho zaužívané úslovie. Rátal som, že najviac o hodinu bude spitý do nemoty a potom, že mu vezmem kľúč, alebo sa prepílim von, jedno alebo druhé. Píl a píl a potom sa zvalil na hune, ale šťastie mi stálo chrbtom. Spal nepokojným spánkom, stále sa strhával. Stonal, vzdychal, bil okolo seba pesťami a nemalo to konca kraja. Nakoniec na mňa prišli driemoty a nech som robil, čo som robil, oči som nevedel udržať otvorené a potom, ani neviem ako, som zaspal a sviečka ďalej horela. Neviem, ako dlho som spal, ale zrazu sa rozľahol strašný rev a bol som hore. Tatko s pometeným pohľadom divo poskakoval sem a tá a vrieskal čosi o hadoch. Vraj sa mu plazia hore po nohách. Potom vyskočil a zaškrečal, že ho poštípal jeden do líca. Ale ja som nejaké hady nevidel. V tom sa rozbehol po kutici a reval. Strhni ho, strhni ho, štípe ma do krku. Ešte som nevidel človeka s takými vytreštenými očami. Po chvíli sa unavil a celý zadýchčaný klesol na zem. Potom sa začal úžasne rýchlo prevaľovať, kopal na všetky strany, zaháňal sa pesťami a chniapal do vzduchu a chrčal, že si po ňo prišli čerti. Zasa sa unavil, len ležal a stonal. Potom i stonanie prestalo a ležal celkom ticho. Z lesa som počul sovy a vlkov a ticho v chatrči bolo príšerné. Tatko ležal v kúte. Onedlho sa trocha nadvihol a započúval sa s nachýlenou hlavou. Potom tichučko vraví. Dup, dup, dup, mŕtví idú. Dup, dup, dup, idú po mňa. Ale ja nejdem. Joj, už sú tu. Nedotýkajte sa ma. Ruky preč. Sú studené, studené. Puste ho, nechajte ma tak nešťastníka úbohého. Na to si kľakol a štvornožky sa vliekol preč a stále pritom žobronil, aby ho nechali. Potom sa celý zakrútil do hune a odkotúľal sa pod stôl a len prosil a prosil a nakoniec sa rozplakal. Počul som ho cez huňu. O chvíľu sa spod stola vykotúľal, s nepríčetným pohľadom vyskočil na rovné nohy a keď ma zbadal, skočil po mne. Naháňal ma dookola s nožom v ruke a kričal, že som aniel smrti a že ma zabije, lebo potom si už nebude môcť po ňoho prísť. Prosil som ho, modlikal som, presviečal ho, že som len hák, ale on sa stále rehotal takým tým škrípavým smiechom a reval, preklínal a stále ma naháňal. Raz, keď som mu chcel preklznúť pod rukami, zdrapil mi kabát medzi lopatkami a už som myslel, že je so mnou amen. Ešte, že sa mi podarilo bleskové sa z kabáta vyzliecť a tak si zachrániť kožu. Onedlho sa zazunavil, oprel sa chrbtom o dvere a zosunul sa na zem. Vraj si trocha odýchne a potom ma zabije. Nôž si dal pod seba a povedal, že si pospí, aby sa posilnil a potom sa ukáže, kto z koho. Raz, dva zaspal. Vzal som stoličku a z ľahučka, aby som nenarobil šramot, som na ňu vystúpil a zvesil pušku. Vopchal som do nej nabíjak, aby som mal istotu, či je nabitá, položil som ju na sud z repou, aby mierila na tatka a sadol som si za sud a čakal, kedy sa pohne. Čas sa vliekol strašne pomaly a bolo hrobové ticho.
2: Hore sa! Čo je s tebou?
1: Rozlepil som oči a poobzeral som sa, lebo som si rýchlo nevedel spomenúť, kde som. Nado mnou stal tatko, zle naladený a celý jakýsi chorý.
2: Čo si vystrájal s tou puškou?
1: Videl som, že vôbec nevie, čo vyvádzal. A preto vravím, kto si sa sem dobíjal, tak som sa na ňo prichystal.
2: Čo si ma nezobudil?
1: Budil som, ale sa nedalo. Ani ste sa nehli.
2: No dobre, už tu toľko neblaboc. A hýbaj sa pozrieť, či sa nechytila na raňajky ryba. Hneď som za tebou.
1: Odomkol a ja som sa rozbehol k rieke. Na vode plávali veľké konáre a všelijaké drevá a medzi tým, kde tu kusy kôry. Hneď som vedel, že rieka začala stúpať. Byť tak teraz v meste, to by boli časy. Júnové veľké vody mali pre mňa vždy zlaté dno, lebo len čo rieka začne stúpať, prináša drevo na kúrenie a kusy pltí, niekedy až tucet klád pospolu. Stačí ich pochytať a predať drevárom alebo na pílu. Vydal som sa po brehu, jedným okom striehnúť z natatka a druhým na vodu, či niečo neponesie. V tom som zbadal kanoe, nádherné, ako maľované. 3-4 metre dlhé, nieslo sa na vode pyšne ako káčer. Vrhol som sa do vody strmhlav ako žaba, len tak, celý oblečený, a pustil som sa k nemu. Čakal som, že vnútri bude niekto ležať, lebo sa to často robieva, keď vás chce niekto napáliť. A len čo k nemu doplávate, chlap v ňom sa zdvihne a zarehoce sa vám. Tento raz to tak nebolo. Kanoe naozaj odniesla veľká voda a tak som doň vliezol a zavesloval na breh. Tatko bude rád, myslím si. Je hodno najmenej 10 dolárov. Keď som dorazil k brehu, po tatkovi ani chýru, ani slichu. A preto som zamieril do zátočiny v potoku, husto obrastenej divým viničom a vrbinou, no v tom som dostal nápad. Dobre ho skriem a potom, miesto, aby som ušiel do lesov, splavím sa v ňom zo 50 míľ dolu riekou a tam niekde na dobro zakotvím. Takto si ušetrím trmácanie po súši. Zátočinka bola od chaty, čo by kameňom dohodil. A tak sa mi stále zdalo, že počujem ísť tatka. No kanoe sa mi nakoniec podarilo skryť. Na to som vyzrel spoza vrbia a zbadal som ho obďaleč na cestičke. Ale práve mieril puškou na akéhosi vtáka, takže si nič nevšimol. Keď došiel ku mne, usilovne som sa činil s háčikmi na šnúre. Vyhrešil ma, čo sa s tým toľko šuchcem, ale povedal som, že som spadol do vody a preto mi to tak dlho trvá. Vedel som, že zbadá moje mokré šaty a začal by sa vypitovať. S háčikou sme zvesili 5 sumcov a vrátili sme sa do chaty. Po raňajkách sme si ľahli, že si trocha pospíme, lebo sme boli obaja unavení. Ale ja som začal rozmýšľať, či by sa nejako nedalo zaonačiť, aby ma tatko s vdovou nezačali po úteku hľadať. Pretože by to bolo istejšie, ako sa len spoliehať, že budem dosť ďaleko, kým sa na môj útek príde. Všeličo sa totiž môže stať, človek nikdy nevie. Stále som na nič nemohol prísť a tu sa tatko zdvihol, aby vypil za ďalšiu putňu vody a pritom vraví.
2: Keď sa tu bude najbližšie niekto obšmietať, zobudíš ma, rozumieš? Ten chlap tu nebol len tak pre nič za nič. Bol by som ho zastrelil. Na budúce ma zobudíš, jasné?
1: Na to sa zvalil a spal ďalej. Ale jeho slová mi vnukli ten pravý nápad. Už som vedel, ako zaonačiť, aby ma nikto nehľadal. Okolo poludnia sme vstali a šli k rieke. Voda stúpala prudko a unášala mnoho dreva. Po chvíli sme zbadali kus plte, 9 klád. Skočili sme do člna a dotiahli ju na breh. Potom sme sa naobedovali. Každý iný by bol presedel pri rieke do večera, aby nachytal čo najviac dreva. Ale kdeže, tatko? 9 klád mu na jeden raz stačilo. Hýbaj s nimi do mesta a predať ich. Bolo asi pol štvrtej, keď ma zamkol a odvesloval v člne aj s plťou. Rátal som, že sa vráti až na druhý deň. Počkal som, kým nebude dosť ďaleko a dal som sa s pílou znova do roboty. Ešte nebol ani pri druhom brehu, keď som stál vonku. Videl som ho aj s plťou v diaľke na vode ako škvrnku.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: dai, Pierco. Kikiriki, už je ráno. Slnko si už preťahuje svoje skrehnuté lúče. No tak, vstávaj, kamarát. Vstávaj a poď mi pomôcť.
1: Pierko.
2: Tak toto bol Vavro. Najlepší mlynár v dedine. Vavro melie tú najjemnejšiu múku. Ale to len preto, že mu pomáham ja. Moje meno je Pier. Šľachtený galský kohút. Som v podstate šľachtic. Lenže Vavro na to nedbá. Núti ma tvrdo pracovať a volá ma Pierko. Ako nejakú obyčajnú hydinu z hnojska.
0: Pierko! Čaká na teba preberanie pšenice. Nezabúdaj, že práca šľachtí.
2: Stále mel je to isté. Ja som už vyšľachtený dosť. Preberať pšenicu. Ha! A čo som, nejaká popoluška? Neviem, prečo chce stále pracovať. Že ho to baví. A pritom by nemusel, pretože peňazí má dosť a dokonca sa i veľmi dobre oženil. Vzal si za ženu slncovú pannu, krásavicu. Ozaj, poznáte ten príbeh? Nie? Tak to vám musím porozprávať, veď robota počká.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Slncová panna. Na motívy francúzskej ľudovej rozprávky ju pre rozhlas napísal Peter Palik.
1: Bolo to v čase, keď sa ešte slnko nad našou krajinou neusmievalo. Na poliach sa nič neurodilo a v rieke bolo vody sotva poslepačí chvost. Vavro bol vtedy len chudobný mlynár.
2: Kikiriki!
3: Ach, Pierko, keby si tým svojím spevom aspoň na chvíľu rozosmial to naše slnko. Možno by potom vystrčilo aspoň jeden lúč spoza tých čiernych mrakov. Hneď by nám bolo veselšie.
4: Pozri, kohútik! Na pličine uviazla šťuka. Že by nám ten tvoj spev predsa len priniesol šťastie? Na večeru budeme mať rybacinu. No kde mám sekeru, nech ju zbavím trápenia.
5: Nezabíjaj ma, mlynár.
4: 300 mlynských kameňov, čo to bolo?
5: Neboj sa ma, Vavro.
4: Odkiaľ ma poznáš, ryba?
5: Nie som obyčajná ryba.
3: Tak vrav. Či si dobré a či zlé?
4: Lebo ak si so zlým úmyslom priplávala, hneď sa s tebou porátam.
5: Som slncová panna.
3: Panna? Nestačí ti, že si ma na smrť vylakala, ešte si zo mňa i posmech robíš? Veď vidím, že si ryba s chvostom a šupinami.
5: Do tejto podoby ma zaklial zlý čarodejník, pretože som si ho nechcela vziať za muža.
3: A to ti mám uveriť?
5: Veriť mi nemusíš, ale viem, že máš dobré srdce, preto ťa prosím o pomoc.
3: No, ako ti už len ja pomôžem?
5: Stačí, ak budeš mať dosť odvahy. Nie je to však ľahká úloha. Už mnoho statočných mládencov ma chcelo vyslobodiť.
3: Ja sa nemám čoho báť, len povedz, čo treba urobiť.
5: Dobre ma počúvaj. Nad touto dedinou stojí starý, opustený hrad. Vraj v ňom po polnoci straší. Ak v ňom prežiješ jednu noc, vyslobodíš ma z tejto podoby.
3: Keď len toľko...
5: Ale pamätaj, aj keby sa tam s tebou dialo čokoľvek, nesmieš pritom vydať ani hlások. Musíš mlčať ako ryba. Ako ryba, ako ryba, ako ryba.
3: Len sa neboj, dievčina. Viem ja dobre, kedy treba držať jazyk za zubami. Ak hovoríš pravdu, už zajtra budeš slobodná.
1: Vavrovi nebolo treba vravieť dvakrát. Ten je do všetkého hr. Ale radšej som išiel s ním. K hradu sme vyliezli ešte za svetla. Cesta tam bola poriadne zarastená trním. K čiernemu hradu sa totiž hoci kto neodvážil. Ľudia si šepkajú, že vraj sa tam schádzajú samotní pekelníci. Chcel som ísť aj ja dovnútra, ale nakoniec som si povedal, že radšej budem strážiť vchod. Veď ak by Vavro potreboval moju pomoc, tak na mňa predsa zavolá. No nie?

0: Uf, tento má nejaký tuhý korienok. Do čerta. Veď takúto nakladačku by nevydržal nikto.
1: Čarodejník!
2: Babráci!
0: Dobrý večer.
3: Čomu vďačíme za vašu návštevu?
2: Neviete si poradiť ani s obyčajným smrteľníkom.
3: Nebite nás!
0: My sme robili, čo sme mohli.
2: Zmiznite vy, bezvýznamné ploštice. Takto sa to robí, hlupáci!
0: To je strašné!
3: Na takú hrôzu sa nemôžem ani pozerať!
2: A teraz ťa premením na ropuchu! Čári máš!
4: Kikiriki!
2: To už je ráno? Máš šťastie, červiak! Túto noc si prežil! Ale pamätaj, ešte sa spolu stretneme.
5: Ešte, že som v pravej chvíli zasiahol, inak by ho tí naničhodníci umúčili k smrti. Vavro mi ani nepoďakoval. Keď po tej pekelnej tancovačke rozlepil oči, mal ich len pre jednu holubičku, ktorá mu priniesla mešec s dukátov za to, že úlohu zvládol.
6: Toto je odmena za tvoju odvahu, milý Vavro.
7: Mešec dukátov? A čo je so slncovou panou?
6: Zmenila som sa na bielu holubicu.
7: Ty? Ako to? Veď si vravela, že si zakliatá dievčina.
6: Na to, aby kliatba celkom pominula a ja som sa stala znovu človekom, treba čistú lásku. Podaj mi to staré zrkadlo, nech sa doň pozriem.
7: Tá krásna tvár v zrkadle patrí tebe? Nevedel som, že si taká krásna.
6: Len čistá láska človeka, ktorý bude ochotný vystúpiť do slnečného paláca a vziať si ma za ženu, ma môže vyslobodiť. A priviesť tak späť teplé slnko do tohto kraja.
7: Bol by som hlupák, keby som to nespravil.
6: Ach, Vavro. Cesta do môjho paláca je veľmi ďaleká a nebezpečná.
7: Nech je to hoci aj na kraji sveta.
6: Ak sa rozhodneš podstúpiť túto cestu, musíš to stihnúť do jedného týždňa.
7: Aj keby som nejedol a nespal, nájdem si ťa.
6: Čím budeš bližšie, tým viac sa mi bude vracať moja podoba. Budem na teba čakať.
7: Povedz mi ešte, ako sa voláš, holubička moja.
6: Volám sa Lucia.
7: Lucia, ako ma hreje pri srdci, keď vyslovím to meno. Lucia, Lucia, Lucia.
5: Priatelia,
7: Lucia.
5: Neverili by ste, čo dokáže zo zdravého človeka urobiť láska.
7: Lucia.
5: Od chvíle, ako Vavro zbadal Lucín obraz,
7: Lucia,
5: celkom sa do nej zbláznil. Lucia sem, Lucia tam, na nič iné nemyslel. Len na krásnu Luciu.
7: Lucia, Pierko, kamarát môj operený, aký som šťastný, že ťa mám. Poď ku mne, nech ťa z toľkého šťastia poboskám.
0: Pfaj! Volám sa Pier.
7: Predám mlyn a vydám sa na cestu do slnečného kráľovstva. A Lucia? Lucia sa stane mojou ženou.
5: No nevravel som. Úplne sa pomiatol. A viete, čo mi urobil? Mne, galskému kohutovi, zbalil ma do koša ako nejakú hlúpu hus a prinútil ma ísť s ním. Mlyn našťastie nepredal. Veď kto by aj chcel takú starú zrúcaninu?

Pozrime, že koľko má ten chriašteľ odvahy. Ale veď ja mu ukážem, čo to znamená postaviť sa do cesty mocnému čarodejníkovi. Ešte nevieš, čo všetko dokážem, mlynárik. Veď tebe vyschne hrdielko. Nikdy nedostaneš krásnu Luciu, ty trúfalec. Zmením sa na krčmára a do cesty ti postavím hostinec. Uvidíme, kto si bude potom pískať.

0: Konečne hostinec, v ktorom si môžeme odpočinúť.
1: Ako ti poslúžim, vzácny cudzinec?
0: Dal by som si niečo pod zub.
2: A ja niečo pod zobák. Kot, kot, kot, kot, kot, kodák.
1: Mám ti toho kohúta pripraviť na víne, na grille, alebo ako kuracie soté. Čo sa mu deje? Nejaký je vystrašený.
0: Tento kohút nie je na jedenie. To je môj priateľ, Pierko.
1: Ach tak.
0: Prines mi krčach vína a francúzske zemiaky. A pre môjho opereného priateľa zahrzť jačmeňa.
1: Ako si želáš, hneď to prinesiem.
0: Pierko? Kam si odletel? Ten kohút musí stále niečo vymýšľať. Neboj sa, veď ten krčmár len žartoval.
3: No to určite. Ten chlap mal taký zvláštny pohľad. Istotne má niečo za ľubom. Radšej nazriem do kuchyne a pozriem sa mu pekne na prsty.
1: Po tomto vínku budeš mlieť jedna radosť. Mlynár.
3: Ja som to vedel. Chudáčik Vavro. Musím ho ísť vavrovať. Teda varovať. Kikiriki. Kikiriki.
1: Tu je vínko. Nech ti padne na úžitok.
0: Ďakujem ti, dobrý človek. Už som veru poriadne vysmedol. Čo ti na staré kolená začína hrabať, Pierko? Prečo tu poskakuješ ako blázon? Neboj sa, nikto ťa neupečie. Aj, nenadarmo patríš medzi hrabavú hydinu, čo?
3: Kikiriki! Nepi!
4: A ty vieš rozprávať, kohutík?
1: Tak! A teraz môžeš letieť k tej svojej holubičke. Prepáč, zabudol som, že sliepky nevedia dobre lietať.
3: Tak to bol koniec. Ale moja vina to nebola. Ja som sa ho snažil varovať, ale on ma nepočúval. Tak mu treba na fukancovi. Nech si to len pekne vyskúša na vlastnej koži, že vraj hrabavá hydina. Samozrejme som sa na to už nemohol pozerať. Takto zle nehrabú ani kurence z hydinárne. Čas letel a tak som sa rozhodol, že pozbieram všetky sily a sám sa vydám do Slncového kráľovstva povedať neveste, že ženichovi narástol rebienok. Kikiriki!

0: Cítim, že môj Vavro je už blízko. Vavro. K mojej pravej podobe chýba už len krôčik. Dnes ráno som sa zmenila na aniela. Vavro? Pierko, a kde je Vavro?
1: Vzácna pani.
0: Čo sa stalo, Kohútik? Čo je s Vavrom?
1: Čarodejník sa preobliekol za krčmára a premenil Vavra na sliepku.
0: Čože? To nie. Úbohý Vavro, prečo si len nedával pozor?
1: Nasypal mu do vína čarovný prášok a on sa potom celkom pomiatol. Chcel som ho varovať, ale on ma neposlúchol.
0: A tak som mu verila, že jeho láska je úprimná a zachráni ma. Na veky zostanem prekliatá.
1: Ver tomu, že Vavro ťa ľúbi a spravil by pre teba čokoľvek. Bohužiaľ, nerozumie mojej reči ako ty. Teda aspoň, kým sa nestal kúraťom.
0: Počkaj. Ak je tak, ešte nemusí byť všetko stratené. Vezmi si túto šatku. Je to šatka predkávaná slnečnými lúčmi. Pretri ňou Vavrovi oči. Ak je jeho láska naozaj čistá a úprimná, čarodejníkové kúzla stratia svoju moc.
1: Už letím, slncová panna, a ďakujem!
0: Leď, Kohútik, ponáhľaj sa! Čarovná šatka ti dodá silu a dávajte si pozor! Starý čarodejník je veľmi zlomyselný.
1: Letel som ako o život, veď v tej chvíli

0: No vyzeráš ako posledný žobrák. To je ale zápach. Pekne, pekne. Pozdravuje ťa Lucia. Počuješ, Vavro? Nesiem ti od nej šatku. Mám ti ňou pretrieť oči. Vraj to pomôže proti čarodejníkovým kúzlam. No tak poď sem. Poď sem a nekvokaj. No tak, nemáme veľa času. Poď sem a nechovaj sa ako hlúpa hus. Vavro, hádam, nechceš, aby som ťa tu naháňal. Vavro, ale už aj poď ku mne. Mňa snad porazí. Prečo ten čarodejník nepremenil na slimáka alebo dažďovku? Pred chvíľou som si takmer pľúca vyplul od toľkého behu a už sa mám zase naháňať po dvore. Počkaj! Ale veď počkaj! Skúsim to inak. Na pi pi pi pi pi pi. Moja na pi pi pi pi. Poď sem, poď. Na moja na. No už len kúsok a šupka! Kikiriki!
1: Pierko? Čo sa stalo? A prečo som celý od hnoja? Asi som zaspal. Aha, šatka. Lucia, musím ísť zachrániť Luciu. Pierko, tu ide o život a ty ma tu zatiaľ zabávaš hraním sa na hnojisku. Ideme! Bez rečí a kopni do vrtule. Musíme sa ponáhľať. Lucia už čaká.
0: Kikiriki, to je ale drzosť, že ja ho zabávam. Ja už nevládzem. Jemu sa to ľahko povie. On nemusel kvôli dajakému prerastenému kuraťu lietať hore dolu a zháňať čarovné handričky od slncovej paničky.
2: Ach, už uplynul ďalší deň. Dúfam len, že to stihnú. Môj čas sa kráti. Ak sa Vavro do západu slnka nevráti, stratí ma na veky. A nad krajinou už nikdy nebude svietiť horúce slnko. Čo to? Odpadli mi anielské krídla. Vedela som, že to kohutík dokáže. Ešte si ma Vavro musí vziať za ženu a čarodejníková kliatba celkom pominie.
3: Kikiriki.
2: Vavro! Môj milý.
4: Prišiel som si po teba, krásavica.
2: Čarodejník.
4: Až také vrúcne prijatie som nečakal, slncová panna. Padla mi priamo do náruče. Neboj sa, dočkáš sa. Už to nepotrvá dlho a budeme naveky svoji. Ty budeš mojou ženou a ja budem vládnuť slnku.

Pozri, kohútik. To je slncový palác. Poď, otvoríme bránu a Lucia... Je zatvorená. Pierko, vyleď do okna a pozri sa, či je Lucia doma.

0: Už dlho som čakal na túto chvíľu. Mala si dosť času premyslieť si, či sa staneš mojou ženou.
1: Ty, starý darebák.
0: Dnes sa staneš mojou ženou, či chceš alebo nechceš. A ja sa potom stanem pánom slnka. A celý kraj sa ponorí do čiernej temnoty.
2: Šatky na predaj, kúpte si krásne šatky.
0: To sa to opovážil vyliezť až sem.
2: Šatky, lacno predám.
0: Ako sa opovažuješ kaziť tu vzduch, ty trhan? Kto si?
2: Som počestný, počestný predavač. Už dlho som na cestách. Nemal som čas umyť sa, urodzený pane. Predávam šatky.
0: Ja žiadne šatky nepotrebujem. Odpáľ. Páchneš ako kopa hnoja.
2: Sú kvalitné. Lepšie široko ďaleko nenájdete.
0: Už som povedal, nič nechcem.
2: A čo vaša pani?
1: Ja?
2: Len si ju prezrite, vzácna pani.
1: Šatka? Aha. Pane, ja ju chcem.
0: Čože?
1: Páči sa mi.
0: Môžem ti takých vyčarovať tisíce.
1: Ale ja chcem túto. Chcem ti ju darovať ako náš svadobný dar.
0: Ale vidím, že ti pobyt v šupinatom tele pomohol a zmúdrela si. Dobre teda. Máš šťastie, že sa dnes žením. Koľko za ňu pýtaš, žobrák?
2: Ak to má byť svadobný dar pre vás, vzácny pane, tak vám ju rád darujem.
0: Takéto obchody robím najradšej. Ber si ju, Lucia. A teba nech tu už viac nevidím, obsmrda.
1: Dovoľ, aby som ti ju uviazala okolo krku, drahý.
0: Ty môžeš všetko.
1: Tu máš, ty starý zloduch, čo ti patrí?
0: Nemôžem dýchať!
3: Utiahni poriadne, Lucia. Počkaj, počkaj, pomôžem ti.
0: Pustite ma.
1: Tu máš, ty starý čarodejník.
0: Ach, pomoc!
3: Toto máš za ten čertovský tanec v starom hrade.
0: Nie, slečné lúče.
3: A toto za ten slepačí úle.
4: Ale, ale, ale, ktože nám to padol priamo do kotla?
5: Nejaká čierna duša.
0: Kde to som?
4: Ó, samotný čarodejník.
5: Vítajte v pekle, vaša čarodejnosť.
0: Okamžite ma pustíte, vy ploštice.
4: To asi nepôjde,
5: pretože tu už nemáte žiadnu moc.
4: Tu sme pánmi my.
5: Trochu sa spolu zahráme.
0: Prestaňte. Čo chcete robiť s tými vidlami?
4: Veď mi ti ukážeme, babráku.
5: Ja ti dám bezvýznamnú ploštičku. Tu máš!
0: Au, to bolelo!
5: A bude to bolieť ešte viac. Tu máš!
4: Trocha si ťa povaríme a potom nám budeš do konca života slúžiť. Pod kotol prikladať. Vidli brúsiť.
5: Drevo štiepať.
0: Nie.
4: Síru miešať.
5: Kotle umývať.
4: Reťaze leštiť. A blchy z kožucha vyberať.
6: Starý čarodejník sa teda naveky prepadol hlboko do pekla, odkiaľ už isto nie návratu. Ešte, že som tam bol a pomohol mu k tomu, inak neviem, ako by

Tak už zostáva len jedno. Lucia, prešiel som dlhú cestu až sem a teraz sa ťa pýtam, vezmeš si ma?

0: A ako to už býva, bola svadba. Samozrejme, že až potom, ako sa Vávro dôkladne vykúpal. Nad krajinou začalo znova svietiť slnko, na poliach vyrástla pšenica, v riekach začala žblnkotať voda a mlynské koleso na starom mlyne sa znova točilo. Vavro a Lucia sa doň vrátili. Slncový palác bol predsa len ďaleko a Vavro by tam bez práce samozrejme nevydržal.
1: Pierko, tak čo bude s tým preberaním pšenice? O chvíľu zajde slnko a ty si ešte neprebral ani zrnko.
0: Volám sa Pier.
2: Vavro, večera.
0: Slnko pomaly zapadne, tak to sa mi naozaj už neoplatí začínať s robotou. Nechám to na zajtra. Ak by ste náhodou išli okolo, tak sa určite zastavte. Porozprávam vám, ako sa Vavrovi a slncovej panne Lucii narodili 3 deti s vláskami kučeravými ako zlaté prstienky. Vyzerali celkom ako 3 slniečka, ale o tom až na budúce.

skončila sa rozprávková hra Slncová panna, ktorú na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Peter Palik. Účinkovali Vavro Ján Dobrík, Pierko Viktor Horian, Lucia Bugalová, Čarodejník Ivo Gogál, Pekelníci Kamil Kolárik a Andrej Kováč. Produkcia Silvia Matovská. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Martin Macko. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Réžia Peter Palik. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

0: junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Harmonička, dlho sme sa nepočuli s pesničkovými predmestiami.
3: Predmestiami? Asi nevestami, nie?
2: Jasné. Čak asi zle počuješ.
3: No tak to teda neviem, veď som rozhlasáčka. Tak či onak, Rádio Junior teraz uvádza naozaj rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Pesničkové nevesty.
2: Časť štvrtá, tanečnica matka, teda Katka. A veď aká matka, taká Katka.
3: Rozpráva Julius Pántik.

0: Už po štvrtý raz zbieha Paľo Paľovie zo Salaša nevestu hľadať a takto si spieva. Poza bučky, poza peň, vyberiem si, ktorú chcem. Kráča Paľo po dedine, vyspevuje si, do okienok nazera, do dvorov nazíza, či dáku súcu dievčinu, čo by za nevestu pojal, nezazrie. Všade však ticho, dvory vymreté, len z diaľky vietor veselú hudbu privieva. I pridá Paľo do kroku, aby si čím skôr tancovačku obzrel. Akurát posledný dom v ulici míňal, keď zrazu začul nahnevaný spev. Bodaj by vás vy, mládenci, čerti vzali, že ste vy mňa na ten tanec nepozvali, aby bola tancovala, aj na cymbal niečo dala, aj vás všetkých poboskala. Ja by bola tancovala, aj na cymbal niečo dala, aj vás všetkých poboskala. A Paľo šmyk do dvora. Klop, klop, otvorila mu vystrojená dievčina. Mohol na nej oči nechať. Stále sa vrtela, ako by ňou čerti šili. Kata, tanečnica ma volajú, lebo na žiadnom tanci nechýbam. A teraz tu mám sedieť, lebo nik po mňa nejde. Div ma nerozhodí, tak by som tancovala. Keď ovce pasiem, aj ja si sem tam zahajduchujem, poskočím, aby sa mi kosti nezrástli, povie Paľo. Lepší taký tanečník ako nejaký. Poskočila od radosti Kata a pochytila Paľa okolo pása. Zvrtla ho sem, zvrtla ho tam a už skákal ako kamzík. Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj len mi, piecku nezrúcaj, nezrúcaj. Na smrť ťa utancujem, uvidíš, všetkých som už vytancovala, preto ma nechodia na tanec volať. Boja sa, že ich utancujem, dengloši. Ale Paľo bol naučený do strmín chodiť, za ovcami kráčať. Nedal sa veru. Tancovali, dupotali, až sa chalupa triasla. Celú noc si neodýchli. Keď sa začali zory zapaľovať, muzika zatíchla, tancovačka sa skončila. Paľo, si chlap na mieste, vraví Kata. Už dávno som sa tak nevytancovala. Keď si v tanci taká vrtka, iste si aj robotná. Zišla by sa mi taká nevesta. Aká tanečnica, taká robotnica? Tak sa u nás vraví. Či nevidíš, chalúbku mám čistú ako zrkadlo. Aj kuchárka som dobrá, ochutnaj. Postavila pred Paľa plnú misu koláčov. Neodolal Paľo toľkej dobrote. O chvíľu ani omrvinka nezostala. To bude nevesta, potešil sa Paľo. Čakaj ma, prídem ťa od mamky vypýtať. Prstienky prinesiem. Pod horou stretol psíka. Už zďaleka vidím, že sa ti dobre vodilo. Hopkáš ako vtáčik. A oči sa ti smejú. Povedz, koho si si za nevestu vybral?
1: Katku tanečnicu, vyhrkol natešený Paľo. Celú noc sme pretancovali.
0: A ty jej koláče, hotová rozprávka. Bodaj by nie, keď je ich mater napiekla, zavrčal psík. Keď si sa ku mne tak pekne zachoval, sírom ma ponúkal, da čo ti poviem. Pred Katou utekaj, vo tri vrchy sa jej vieni. Tá je len na tanec. Na robotu jej síly neostanú.
1: Paľo zostal stáť ako solný stĺp.
2: Nešlo mu to do hlavy. Počúvaj, čierny psík. Nevidíš ty všetko čierno? Veď je to dievča ako prútik. Počúvaj, čo sa o nej spieva. Trval na svojom psík, postavil sa na zadné nohy a začal smiešno tancovať. Na tanec ráda chodieva, na tanec ráda chodieva, do mamisky neumýva, do mamisky neumýva. Umi, umi, milá mati, umi, umi, milá mati, budeš na nich jedavati, budeš na nich jedavati. Hodila ich pod lavičku, hodila ich pod lavičku, na nevecheť i handričku, na nevecheť i handričku. Na čo by umývala, na čo by umývala, keď ich mačka oblízala, keď ich mačka oblízala. Dušila, gazdina na pohľadanie ani starú mater nešaduje, žaloval na katu psík. Preto sa jej aj mládenci vyhýbajú, na tanec ju nevolajú. Ďakujem ti, psík, že si mi otvoril oči. Poznám ja také šikovnice. Kývol rukou Paľo a posmešne zatiahol.
0: Kde orali, kde kopali, tam som ležala. A kde hrali, tancovali, tam som bežala. Veselo poskočil nohami, ale potom si smutný sadol na peň a vzdychol. Vidíš, vidíš, psík. Na veky mi prichodí mládencom zostať. Všetky súce dievčiny sú pod čepcom, ostali len ledačiny. Ech, poveriem sa ja radšej len na salaš.
2: Nevešaj hlavu. Nájdeš si nevestu, ale nie v dievčaticiach. Tu má každá nejakú chybu, preto na ocot ostávajú. Zajdi za vršok do susednej dediny. Tam sa po neveste obzri. A ja si prídem k tebe po oštiepok ako poleno.
1: A povedal psík a odbehol.
2: Čo mal Paľo robiť?
0: Nuž sa len ďalej pobral nevestu hľadať.

0: Rozprávkový seriál o pesničkových nevestách napísala Zuzana Zemaníková. Dramaturgicky pripravila Viera Janusová.
1: Vyrobené v Československom rozhlase v Rastislave, či kde?
0: No, asi v Bratislave a v roku 1979.
1: Ale ja som to chcel dopovedať. No, čo už zvedol...

0: Humor. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: A čaká nás ďalšia rozlúčka.
3: Príučka? A za čo? Veď škola sa už skončila, aj učka by už mala mať prázdniny a nie nás tu priučovať či doučovať.
2: Keď už tak, pani učiteľka a nie učka, Breptík. Všetkých učiteľov týmto pozdravujeme. Prázdniny si zaslúžia rovnako ako ich malí zverenci. A nepovedala som príučka, ale rozlúčka.
3: Prečo mi to robíš? Zasa chceš, aby som bol chutný, nudný, teda smutný?
2: Každá rozlúčka je začiatkom nového stretnutia, Breptík. Ber to tak.
3: No tak to povedz. S kým sa rozčúlime?
2: Rozlúčime sa s Ujom reportérom.
3: A trpaslúšikmi?
2: Presne tak. Seriál Juraja Hatríka má len 11 častí a rozlúčka s Ujom reportérom je posledná z nich. Viac ich niet.
3: No tak to ma zaujíma teda, že ako znie také hudobné lúčenie v krajine zvukov?
2: Vlastne aj mňa? Tak natrčajme uši, bude to zas zážitok. Ujovi reportérovi požičal hlas Karol Machata.

Dnes vám, milé deti, porozprávam, ako som sa rozlúčil s trpaslúšikmi. Veru, áno, bol už čas odísť, pobudol som u nich dlhý čas a začalo sa mi cnieť za domovom, za Bratislavou i za rozhlasom. Hoci som odchod odkladal zo dňa na deň, predsa len som cítil, že čas rozlúčky sa blíži. A v tom prišlo zemetrasenie. Veru, áno, normálne zemetrasenie. Sedeli sme práve s Henrietou, Desiderom, Filomenkou a Adriánom v domčeku, čo mi trpaslúšikovia postavili z hudby, aby som netrpel zimou. Moji kamaráti tichúčko spievali. Zvončeky na streche k tomu veselo zvonili.

Rýchlo von! Rýchlo von! Čo sa to robí, kamaráti? Celý domček sa trasie!

0: Och, môj domček sa celý zrútil. Henrieta! Desider! Adrián! Kde ste, kamaráti? Tu kto si leží? Filomenka! Filomenka, preboha, čo sa ti stalo?
1: Joj, veď ma bolí.
0: Čo ťa bolí, Filomenka?
1: Bolí ma chrbátik, udrel ma vrch klátik. Joj, veď ma bolí.
0: Chúďa malé, hneď ti pomôžem. Len musím nájsť ostatných.
2: Joj, veď ma bolí.
0: Desider, Desider, tu si. Chudáčik, prečo krývaš?
2: Bolí ma kolienko, buchlo ma polienko. Joj, veď ma bolí.
0: A nevidel si Adriána? Ach, tu je. Aj ten krýva.
3: Joj, veď ma bolí. Bolí ma nožička, buchla ma stolička. Joj, veď ma bolí.
0: Nič to. Nič to, kamaráti, hneď vám to ošetrím. Len čo pohľadám Henrietu. Dúfam, že nezostala vnútri.
3: Joj, veď ma bolí.
0: Tu si, Henrietka, živá. Och, či sa mi uľavilo. Ach, Henrietka, čo ťa bolí?
3: Bolí ma pravica, buchla ma lavica, bolí ma aj hlava, buchla ma povala. Joj, veď ma bolí.
0: Och, ty si teda obišla najhoršie, chúďa. Čo s vami všetkými teraz spravím? Keby tu aspoň boli ostatní, kto vie, kde ich zemetrasenie prikvačilo? Joj,

No nejako si len poradím aj sám. Trpaslúšikovia majú zo všetkého najradšej hudbu. Musím im dačo zahrať, aby zabudli na bolesť. Niečo veselé, žartovné. Musím ich rozosmiať. Smiech je najlepší lekár. Kamarádi, kamaráti, nenariekajte už. Kde má magnetofón? Tu je. Počúvajte. Počúvajte, kamaráti. Zahrám vám tanec čerstvo vyliahnutých kuriatov. Ako smiešne tie kuriatka pišnia, však?

0: ešte vás bolí. A už ste počuli, ako sa dá z uspávanky spraviť zobudzanka? No, počúvajte, to bude smiešné.
1: Spíše mi, môj anielik bielý, že mi neulietíš do tej čiernej zemi. Že mi neulietíš do tej čiernej zemi.
2: Ty máš ale hlas, môj reportér, ako zachrypnutý vlk.
3: A búchoceš ako nahnevaný hroch.
0: No, vidíte, kamaráti, predsa len sa mi to podarilo. Prestali ste nariekať.
2: Prestali. Ale behať ešte nevládzeme. Nevadí. Aspoň na chvíľu prestanete šantiť a vymýšľať.
4: Veru, vy nezbedníci. Buďte radi, že sa nám horšie nestalo.
0: Najhoršie som vlastne obišiel ja. Váš domček stojí ako predtým a môj sa zrútil. Svoj ste si postavili pevnejší. No nič to, aj tak som už vlastne na odchode. Musím sa vrátiť domov. Moje deti určite za mnou plačú.
5: Ojoj, otecko môj!
4: Počkaj, aspoň kým sa vrátia ostatní. Pôjdeme ťa všetci odprevadiť.
0: Dobre, Filomenka, dobre. Aj tak by som najradšej odišiel až večer, v noci, keď hudba vašich lúk, lesov a potôčikov stíchne a zaspí. Bolo by mi za ňou menej ľúto.

0: No a už jsme všetci živí a zdraví. Vítajte, kamaráti. Kde vás tá hrôza prekvapila? Báli sme sa o vás.
1: Na lúke.
2: Na lúke.
1: Lovili sme na zvukolapky podvečerné piesne cvrčkov.
2: Nič sa nám nestalo. Len o vás sme sa strachovali.
3: Veru, naskoro zasypalo v domčeku uja reportéra.
4: Buchla ma stolička.
5: Nefňukaj už.
1: Uja reportér nás bavil bolesti veselou hudbou. Už nám je lepšie.
2: Aj to by som chcela počuť.
0: Kamaráti, kamaráti.
2: Čo?
0: Keby aj bol ostal môj domček stáť, nemohol by som dlhšie zostať u vás. Musím ísť domov, no budem na vás dlho spomínať. Vždy, keď mi bude smutno, pustím si z magnetofónu nejakú vašu príhodu, pesničku, spoločný zážitok a budem v duchu s vami.
2: A porozprávaj o nás deťom vo vašej krajine, dobre?
0: To vieš, Celestínka. O všetkom, čo som s vami zažil, budem dlho a dlho rozprávať. Bol by som šťastný, keby aj deti u nás mali tak rady hudbu ako vy, keby jej tak dobre rozumeli. Chceš byť ako trpaslúšik? Napni sluch, musíš začuť aj let krídiel muší.
2: Nesmúť, nesmúť, ujo reportér. Aj my budeme na teba spomínať. Si iba človek. Uši máš trochu krátko sluché, ale srdce máš dobré, statočné. Pomohol si nám premôcť obraz vukožera i trojhlasného draka. Sme ti vďační.
0: Ale už sa stmieva.
2: Uprevadíme ťa.
1: Počkaj.
3: A zaspievame ti do kroku. Gašpar, kde máš tú trúbku?
0: Škoda, že som taký nabalený. Vzal by som si gitaru.
4: Rajnicu na vyprážanie pesničiek zabudol si? Zahrám na ňu ja, dobre?
3: Ja si vezmem bubon.
2: A ja pokrievky.
0: Tak ideme, kamaráti.

A tak som od trpaslúšikov odišiel. Boli to veru milí, múdri a šikovní kamaráti. Verím, že ani vy, milé deti, na nich nezabudnete a budete si spievať ich pesničky, hrať sa ich vtipné hudobné hry, cvičiť sa podľa ich vzoru v počúvaní hudby. Teraz už viete, že všade okolo nás jej je plno. Len treba dobre napnúť sluch. Takže...

0: Toto bola záverečná časť seriálu hudobných rozprávok o trpaslúšikoch. Napísal ich hudobný skladateľ
1: Juraj Hatrík.
0: A o všetky tie zvuky hudobného sveta sa postaral Juraj Ďuriš.
1: Povedz ešte, ako sa táto časť volala.
0: Rozlúčka s Ujom reportérom.
1: A kto bol ten Ujo reportér?
0: Náš obľúbený Karol Machata.
1: A trpaslúšikovia?
0: Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Natáša Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: Zabudla si.
0: Koho?
1: Na Ľuba Baríka.
0: Aha, dík.
1: A režíroval to Vladimír Rusko.
0: A dramaturgiu mal na starosti Marián Martinák.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkovej hry Matej, veľký kráľ a Uliana, veľká kráľovná.

0: Kristu, bratia, to boli halušky. Takých sa len doma naješ.
1: Tak veru, doma. A naposled. Na moje hriešno nechce sa mi Jakube do školy vracať a slanú vodu chlípať. Ale škoda slova tratiť. Treba sa nám ver na cestu schystať.
2: Ako chlapci, ako... Či ste si pochutili, či vám mať dobrých halušiek naházala.
0: Jaj, otec, halušky to boli na môj hriešnu prenáradné. Len vy, tato, ste jednostaj akýsi smutný.
1: Už som sa vás toľko ráz mal opýtať, čože ste po celé sviatky taký. Aj teraz. Kamarátky a kamaráti pod oknom zaspievali rozlúčenie a vy ste sa do pitvora zavreli. Či vám dačo chýba?
2: Syn môj drahý, akože nemám byť smutný. Vy ste mi povedali, že vám chybí už len rok, aby ste tie školy vychodili. A ja vám nemôžem viacej dať nič. Do grajciara ste ma vytrovili. Myslel som si i tak, že ešte čo to zoženiem. Ale darmo. Ja nevidím spôsob. Tu nie je inšej rady. Vy musíte doma ostať a ulapiť pluch, kosu a cepy. Taká moja starosť.
1: Otec, akože to? Veď už len rok nám chybuje. Sami uznávate.
0: Počkaj, Gašpár, zadrž. Len sa vy nebojte, tatko. Dáko sa pretlčieme, dačo usedliaka vyrobíme po ceste. Z krátkých nohavíc sme vyrástli, teraz sami sa o seba postaráme. A materi povedzte, nech buchát, doba tvožka schystá, pôjdeme.
2: Nedobre to, nedobre, chlapci moji. Ale keď inak nechcete, nech je po vašom. Pôjdem a materi poviem.
0: Dobre robíte, otec. A nech tie makové poviaže, po ceste sa nimi nasýtime.
3: Čo si ty, brate, osprostel? Alebo ti pálenka rozum pomútila? Čo, ja študovaný budem usedliaka cepy chytať?
0: Ty si osprostel, nie ja. K sedliakovi. Lepšie som premyslel, keď starý málo šporoval. Neviem ako ty, ale ja pôjdem na vojnu. Tam je ľahší život.
1: Na vojnu? Priznávam, hlava si ty múdra, Jakube. Darmo si lavice v škole nedral. Krivdil som ti. Tak, brate, pôjdem ja s tebou. A otcovi nech Boh pomáha. Ale ty...
0: Čo?
1: Veď nás medzi sprostých vojakov zamiešajú. Videl si to, aby študovaní mládenci stáli medzi sprostými vojakmi?
0: A prečo, že medzi sprostých? No, najprv pravda, že tam, ale my sa do písma rozumieme. Dostaneme sa vyššie. A potom sa dáko ešte vyššie dostaneme. A možno aj k samému kráľovi. Aj takých, ako my medzi sprostých nenechajú. To ti ja vravím, akože sa Jakub zoviem. A teraz jazyk za zuby.

Ako Jakub povedal, tak spravili. Stali sa najvyššími pri celom vojsku. Mohli smelo vona dnu u kráľa chodiť. To im ešte nebolo dosť. Začali oni pred kráľom vykrúcať, z akej oni kniežacej rodiny pochádzajú a ako ich predkovia tak a tak nešťastlivé prešli. Kráľ to všetko uveril a ľutoval ich veľmi. A od tých čias rozkázal im dávať

0: dávať plat, aký kniežatám prislúcha. V takej sláve zabudli oni na svoje kompanstvo, zabudli aj na chudobného otca. Ale po rokoch, keď boli urodzení páni, predsa len dali do hrdých kočov po 4 paripy zapriahnuť a leteli tá, kde ako šuhajíci rástli. No aké ich prekvapenie, otca v rodnom dome nenašli a dalo im veľkú námahu, kým ho v treťom chotári zočili.
1: Otec, vysvetlite nám konečne, čože sa to s vami porobilo. Čo vy o palici chodíte a vlastných synov znať nechcete? Či ste od nás najčisto odvykli?
2: Neodvykol som. Ani nezabudol, synovia moji rodní. Iba mi žiť inak prichodí ako predtým.
3: A tento mládenček, to už zasa čí je?
2: Všetko vám vyjavím, ale pekne porade, chlapci. Už čujte. Keď ste vy dvaja naposled z chalupy odišli, nadišla nám veľká bieda a psota. A do tejto psoty pritrafil sa nám v dome synček. Dali sme mu meno Matej. Onedlho potom som mať pochoval. A to veľká krivda bola. Ešte väčšia prišla, lebo som ja na obe oči potemnel. Neostalo len statoček a potom zemičky a napokon i domček odpredať. No a keď chlapecku spovyrástol, pustili sme sa po dobrých ľuďoch a Matej ma za paličkou po dedinách vodí. Lebo on je to, tento, čo pred vami stojí.
1: Ach, toľká krivda. A my sme z toho nič neznali, otec. Ale teraz sme my, bohatí páni, a všetko vám očiníme. Veľký dom aj s kusom poľa kúpime.
2: Zadrž. Nechcem ja nový dom, ani pole, ani statok. Iba vy mňa do môjho domca odveste a ten od suseda nazad vykúpte.
3: Keď len toľko, tatko náš, to my zaraz vykonáme. Iba, že to málo.
2: Veru, nie je to málo. A ja vám zo srdca za starostlivosť ďakujem. Len jednu prosbu mi ešte vyplňte, synovia moji.
1: Aj tisíc, otec náš, aj tisíc, len vravte.
2: Keď vás pán Boh tak požehnal, že ste teraz veľkí páni, vezmite vy toť Matejka, vášho najmladšieho brata, do veľkého mesta so sebou a dajte ho do škôl vyučiť.
1: Tak? No veď, dobre, povoli vám spravíme. Tak ho do šírého sveta so sebou vezmeme študovať a pána z neho spravíme. A teraz zamak počkajte, iba my s Gašparom kone na cestu schystáme a hneď vás domov vezmeme.
4: Čože si to ten náš otec myslel? Chlapčiska so sebou brať?
1: Ktože to rátal, že my brata pri otcovi nájdeme. Počuj, Gašpar, ale s ním to nebude dobré. Vrátime sa k nášmu kráľovi a chlapec nás zradiť môže, že sme aj my zo sedliackého rodu. A potom kríž po našej sláve.
4: Zbavme sa ho.
3: Boh zná, čo je to za jeden. Ja neverím, že je to náš brat. Veď je to celkom iný parsún ako náš. Musíme s ním preč, Jakube.
1: Zabiť ho len nezabijeme, Gašpar. Ale keď sa vracať budeme, vyložíme ho do kráľovského zverinca. Nech sa tam s ním robí, čo chce.
0: I tak urobili. Ibaže tam tie zvery Matejovi ani v najmenšom neublížili. Kráľ mal jednu dcéru Ulianu, princesku, čo bola málo mladšia od Mateja. A tá, keď sa jednej noci k spánku prichystala, Tak to sa jej zazdalo.
5: Uliana princezná, či ma počuješ?
6: Čože to? Kto sa mi to privráva? Starček? Kde si sa tu vzala? Čo odo mňa chceš?
5: Uliana princezná, choď do zverinca, tam na teba čaká veľké šťastie.
6: Čože tam aké šťastie? Veď to len sníček sa dá na oči. Do rána ďaleko, vyspať sa treba.
5: Uliana princezná, Uliana princezná, či ma počuješ? Choď do zverinca, tam na teba veľké šťastie čaká.
6: Takýto sen. Či sa už do rána nevyspím? Také šťastie môže na mňa v tom zverinci čakať. Starček, daj ty mne pokoja. Dobrú noc.
5: Uliana princezná, nie je to sen, čo teraz počuješ. Nože, choď do zverinca, tam na teba veľké šťastie čaká. Ver, neobanuješ.
6: Jaj, veru, zo spania nič nebude. Pôjdem, aby si vedela to hneď. Komornica, ku mne rýchlo, šaty mi na čím prichystať.

0: Pozri, brate. Zase sa náš milý braček s princeznou po záhrade prechodí. Ej, mal ten šťastie veľké z najväčších, že ho tie zvery vo zverinci navnívočne doniesli.
1: Keby sa len prechodil, Jakube, ale do oču jej hľadí a neprestajne ruku stíska. No čo? Ulianka je pekná ako obrázok, len čo je pravda.
0: Hej, princeska pod pár rokmi hodne podrástla. Pozri, pozri, oči z neho nespustí. Ba čo viac, ako by sa jej to jeho obchádzanie stále viac a viac páčilo. Ach, tak sa mi vidí, že sa toto dobre neskončí.
1: Hovorí si len, nemyslí, že by...
0: Čo ja myslím, to sa vruj stane, ak pravda my dvaja poriadky nespravíme. Veď ak to takto ďalej pôjde, čo nevidie si náš Matej, princesku k oltáru povedie.
1: To by kráľ veru nedovolil. Na vlastné uši som počul, keď mu Matej o slepom otcovi rozprával. Nemôže také divy pripustiť, aby mu chudobný chlapec do rodiny prišiel.
0: Veď preto ti vravím, že treba poriadky spraviť. A to hneď! A ja už aj viem, čo spravím. Poď za mnou. Opatrne. Nech nás nikto nepozná, lebo by sme my dvaja zle obísť mohli.
1: Ale kdeže sa to zberáš, Jakub?
0: Ani slovo. Vidíš tento prášok? Za veľké peniaze som mu od mastičkára vykúpil.
1: Ale čo s tým? A prečo ma do kráľovskej obedárne vedieš? A čo nevidieť, budú obed podávať.
0: Pravím ti, aby si bol ticho. Poď. Vidíš, kuchárka už obed dovarila a na stoli prikryla. Tak, tu je pre princesku i pre Matejka misa prichystaná. Rýchlo.
1: Veď ten prášok môže byť na priotrávenie, Jakub.
0: Čerta na priotrávenie. Len na spanie, brate. Prichodia.
1: Aha, už lyžice do rúk chytajú a polievku naberajú.
0: Po toľkej prechádzke im dobre chuť prišla. Tak, a teraz jej komornica odišla. A to pre nás dobré. Nekrúca, Gašpar. Nečujem, čo vravia.
2: Matej, mne ti ako si čudne pri srdci začína byť. I nohy ako by mi sťažili. I hlava mi je ťažká.
3: I tebe, Ulianka. A ja som myslel, že to len mne zle prichodí.
2: Matejko, Matej, nože mi ruku podaj. Matejko.
3: Ulianka, keď ja

0: tu su. Obaja. A spiani zarezaní.
1: No, nesmieme čas marniť. Ty chyť pekne za nohy Mateja a do postele ho ulož. Ja si s princeskou poradím sám.
2: Či je len ťažký, brate. Povyrástol tento Matej, len čo je pravda.
1: Tak. Tak.
0: Ale povedz mi, Jakub, čože to ty zmýšľaš?
1: Čo zmýšľam, to zmýšľam. Nestaraj sa a poď. Poď! Tak. A teraz krič za mnou. Pán kráľ! Najjasnejší kráľ!
3: Hej, najjasnejší kráľ! Kdeže ste?
1: Vaša milosť! Veľkú krivdu spáchali na tomto zámku!
3: Čo sa kráľ? Sem sa to sa čo ste? Sem sa!
4: Čo sa deje?
5: No. Hádam sa nám zámok nad hlavou nechytil, páni. No. Rytier Jakub, rytier Gašpar, ste celkom bledí. No a zdá sa vám niečo zlého nestalo? Či nám susedný kráľ vojnu vyhlasuje?
1: Najjasnejší kráľu, ani neviem, či vám môžem takú zvesť.
5: No, tak chytro, rytier Jakub, nech sa dozviem, aké nešťastie na nás sadlo.
1: Ja...
5: No veďže ma netrápne istota horšia zlej pravdy.
1: Najjasnejší, pane, ten privandrovalec,
5: no.
1: Čo vám krásne rozprávky o sebe navravel, ten Matej,
5: no.
1: Či ako ho zovu, v princeskinej komnate, na princeskinej posteli spí.
6: Pozrite sa, pane. Či sme vám pravdu vraveli?
7: No, Bože, nebeský. No, pravda je. Bože, nebeský.
5: Pravda je. No. A ja som mu toľkej láskavosti preukázal. Na nič hodník jeden, veď ty obanuješ. Ale moja dcera tiež potrestaná musí byť. Na skutku dám oboch zamordovať.
1: A to hádam nie, najjasnejší pane, veď je to predsa kráľovská krv.
5: Už je rozhodnuté, povedal som zamordovať, tak zamordovať. Sluhovia, stráže, sem sa.
1: Zadržte, pane, mám lepší návrh pre vašu milosť.
5: Hej.
1: Treba ich naložiť na člnok a vysadiť na šíre more. Ak sú vinní, zahynú. Ak nie... Tak pán Boh ich ochráni. To je moja rada, pane.
5: No, dobre. Vyslyším tvoju prosbu, lebo vidím, že ty, rytier Jakub, si dobrý človek a zle nikomu nechceš. No, tak vojaci... I hneď oboch na jeden člnok vyložte a puste ich morom šírim.
8: Ale keď čert nespí, aj aniel sa obzerá, povedajú ľudia. I teraz sa obzrel a nedal zhynúť dobrým deťom, lebo tichúčko prijala vlnka člnok z ruky sluhov a podala druhej. Druhá podala tretej a tak si ho podávali vlnky jedna druhej tichúčko, ľahúčko, až si ho dopodávali k jednému ďalekému ostrovu, na ktorý Matej s Uliankou vystúpili.
9: Ulianka, chúďa moje, či sa necítiš ustatá po toľkej ceste?
10: Ach, nie, Maťko, nič mi nechýba. Len vari by bolo na čím najesť sa.
9: Dobre sa to riekne. Len sa mi tak marí, že tu ani vtáčka, ani letáčka nechýrovať. Ani rybka hlávku z vody nevystrčí. Vieš čo, Ulianka, počkaj tu. Ja sa pozriem po okolí a zdadač na prekúsnutie nájdem.
10: Nie, Maťko môj, neodchoď odo mňa, lebo sa báť budem. Nikdy som o tomto kraji nechýrovala. K Kto vie, čo zlého sa tu kde skrýva?
9: Ale var by si na také dačo nemala ani pomýšľať. Sadni si tu na breh a hľad na more. Ja čo nevidieť budem pri tebe. Počkaj, iste ti dačo dobré pod zub donesiem.
10: Keď inak nie, Boh s tebou. Len nezabudni, že sa k noci prichýli a ja bez teba strachom zájdem.
9: Ale veď sa netráp, kamarátka moja. Či som ťa už dakedy v zlom zanechal? A kým si na všetky naše pesničky pospomínaš, pri tebe budem.

0: také, že to ticho sa okolo mňa rozrastá. Z ťa by tu ani živej duše nebolo. I divný pocit mi na srdce dolieha. Už veru, nebude to tu s kostolným poriadkom. Ale čo to tam ja vidím? Celý krdel svín sa na lúčke popása. Jaj, to sa len Ulianka poteší, keď jej celé prasiatko pod zub donesiem. Hej, pujšky zlatosrsté, nože sa ku mne. Či ste len hlúpe, naozaj hlúpe prasce. Ale prečo ani hláska nevydajú? Ani nekvičia, ani nekričia. Také svinky som veru v živote nevidel. Veď sa ani nepohnú, ani chvostíkom nezakrútia. No môj hriešnu, tu dáke nedobré sily vládnu. Aká si mi len krásna pujška moja. A studená ako kus ľadu. Bože môj, veď aj druhá, aj tretia, skameneté, načisto skameneté. Akože jej len pravdu dám znať, veď sa mi nešťastná aj na rozum pominie. Kto to slýchal, aby bolo všetko skameneté? Len mi dúfať prichodí, že v meste to lepšie bude a že mi voláka dobrá duša pre Ulianku posluhu pečie. Domy sú parádne, ale v nich načisto všetko bolo zmeravilo. Ani tento dunčo, čo by mal na botrelca gániť, nezabreše. Už pravda, nemôže, keď je dočista skamenetý. A urastení páni dôstojníci len stoja a fúzami nezašibnú. Nič inšie mi neprichodí, len pomedzi nich chodiť a nejakého živého tvora pohľadať, lebo na pospol sú všetci ako mŕtví.
1: Počúvali ste prvú časť rozprávkovej hry Matej Veľký kráľ a Uliana Veľká kráľovná, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Elena Antalová. Účinkovali Ivan Mistrík, Božidara Turzonovová, Anton Mrvečka, Ľubo Roman, Gustav Valach, Ján Jamnický, Viera Bálintová, Mikuláš Bugár, Gustav Legeň a Ján Klimo. Spolupracovali Ada Rehorová, Jozef Dobák a Julius Galát. Dramaturgia Emília Drugová. Réžia Oto Varečka. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1971. Redakčne pre vás pripravila Zuzana Grečnárová.

ako sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Páslo dievča pávi v tom zelenom háji.
3: No, si blízko a aj tak si vedľa, breptík.
2: No tak, páslo dievča krávy v tom červenom ráji.
3: No a to už si zas vymýšľaš, ale s tým pasením si sa trafil. No, nebude to dievča, ale chlapec. A bude pásť...
2: Počkaj, uhadnem. Kozičky? Tak potom kačičky, mačičky, larvičky.
3: Barančeky.
2: A prečo iba barančeky?
3: Lebo tak sa hovorí krásnym našuchoreným oblakom.
2: Bude pásť oblaky na nebi? A ako sa tam dostane?
3: No to sa už dozvieme v rozprávkovej hre, ako pastierik barančeky na oblohe pásol.
2: Či to by sa mi páčilo preháňať sa na oblohe za baranmi?
3: No ale to nie je len tak. Predstav si, že odrazu stratíš zem pod nohami a kde si len tak lietaš. Našťastie náš pastierik Ondrík je síce malý, ale veľmi odvážny a zodpovedný.
2: Tak, ale veď to som aj ja.
3: No ale keď sa Ondríkovi stratí baranček Belko, vyberie sa až za tajomným pastierom, ktorý si berie najkrajšie barančeky až na oblohu. A tentokrát si vezme aj Ondríka.
2: A dostane sa ešte dolu na zem?
3: No tak počúvajme, ako to vymyslela Božena Čahojová Bernátová.
2: Tak, počúvaj.

0: Nože, zavrať stádo, Ondrík.
1: Ovečky ďaleko nezajdú. Iba pod horu a vrátia sa.
0: Vrátia, nevrátia. Najradšej som, keď na stádo dovidím.
1: Ale najprv mi povedzte, dedo, kde sa vzali na oblohe oblaky, čo sa na naše barančeky ponášajú?
0: Ktože ti ho vie, synak? Čo mi pamäť siaha, odjak živa tam boli?
1: A čo môžu na oblohe robiť?
0: Možno sa pasú a možno sa len tak vo vetre preháňajú. S tým sa ty netráp. A nevyvracaj stále hlavu do hora. Začaj hľad stádo zavrátiť.
1: No, mrzelo ma večne za ním behať.
0: Máš mladšie nohy ako ja. Jaj, keď som bol v tvojich rokoch, od rána do večera som neustal.
1: Každý deň robí to isté. Nezávidím vám. Ja veru sveta skúsim. No čože je to za chlapa, čo pety za chotár nevyťahne?
0: Nie tým sa chlapskosť meria. Niekto je večne na cestách a chlap sa z neho nestane.
1: Prečo mi nikdy nechcete dať za pravdu?
0: Čože by ti osožilo, keby si aj celý svet prechodil a predsa by si nikde nemal svojho kútika? Ach, rozkrákorili sme sa a stádo sa nám zatiaľ celkom rozprchlo. Aha, zavráť ho, Ondrík.
1: Veď už idem. Tasa mu je! Tasa!
0: Len sa ma držte, ovečky. Neodbiehajte. Už za vami nevládzem. A ty sa čo staviaš, Belánka? Treba sa ti dobre napásť. Aký si nepokoj sa vás chytil. Vari vám pastva nechutí, alebo ste zlú zver zavetrili.
1: Dedo, barančeka Belka nikde niet.
0: A dobre si pozeral.
1: Ani jeden krik som neobyšiel.
0: No. Vari by si len neplakal. Neboj sa, o chvíľu sa pritmolí.
1: A čo ak nie?
0: Zabudol sa niekde pri chutnej pastve, keď sa na hostí pribehne.
1: A prečo sa zatúlal práve on?
0: On alebo iný. Každého by bola škoda.
1: Ale Belko bol najkrajší, najmilší.
0: Ovečky sú splašené. Tisnú sa jedna k druhej. Radšej ich do košiara zažeňme.

0: Spíte, dedo?
1: Nedá mi, Ondrík.
0: Aj vy čakáte, či sa Belko vráti?
1: Proti noci sa horou nepustí, ale ráno sa vydá za stádom.
0: Najisto sa bojí. Počujete, ako čudne šumia stromy?
1: O jánskej noci si aj oni rozprávajú svoje tajomstvá.
0: A o čom hovoria?
1: Ktože ho vie? Možno o výlach, čo sa popri nich náhlili na polnočnú lúku k svojmu tancu.
0: Čo ak im príde môj baranček do cesty?
1: Prikrčí sa pred nimi v hustom krovi, ako vždy, keď má strach. A keby ho aj výly zbadali, pustia sa so spevom povedľa neho. Treba im hľadať mládenca do tanca. Beda, ak sa niektorý na Jána v hore zabudne. Výly ho strhnú medzi seba, aký mesiac pohasne, na smrť ho utancujú.
0: Dedo?
1: Spí, Ondrík.
0: Čo ak Belka stretne tajomný pastier?
1: Zavri oči a prestaň myslieť na hlúposti.
0: Sám ste mi vraveli, že na Jána zíde z oblohy a vráti sa na ňu s najkrajším barančekom z údolia.
1: Ale kadečo sa povraví. Nemusíš hneď všetkému uveriť.
0: Ale vy tomu veríte.
1: A to už ako vieš?
0: Vždy, keď spomeniete tajomného pastiera, nespúšťate zo stáda oči. Ako by vám mohol každú chvíľu uchmatnúť najkrajšieho barančeka.
1: Ešte ho privoláš svojimi rečami. Nech si po oblohe blúdi a zemi sa vyhne. A keď už na ňu zostúpi jeho noha, nech k nášmu údoliu nezablúdi.
0: Dedo, prečo žije na oblohe?
1: Už ľudia vravia, že ho kliatba stihla. Na Jána sa vystatoval, že má všetky barančeky v stáde krajšie, ako sú tie na oblohe.
0: Belko mu najisto padol do oka. On ho odviedol. Darmo ho čakáme. Pôjdem ho hľadať.
1: Čože, teraz, prostred noci? A čo ti to, chlapča nešťastné, prišlo na um? Na Jána patrí hora tajomným silám, nesmrteľníkom. Deň čo deň nám i stádu hora daruje, čo potrebujeme. Nechaj nech dá aj tajomným silám, čo im patrí. Ráno sa pustíš za svojim barančekom.
2: Stiahni si huňu až pod bradu a viac už nemúkni.

0: Čo si zastal, baranček, svitať začalo. Na oblohu nám už treba vystúpiť. O chvíľu svoje stádo na pašu vyženiem.
1: Kde si, Belko?
0: Darmo sa petíš. Darmo sa mi chceš vyškodnúť. Neújdeš. Tam hore bude odberať tvoje miesto.

0: sa na oblohe rozvinula. Jedným koncom sa zeme dotýka a druhým sa v oblakoch stráca. A tam je Belko. A za ním ide tajomný pastier. Všetko je na ňom čierne. Plášť, klobúk, čižmy. Aj barančokovi isto hrôzu naháňa. Hej! Belko! Kam to ideš? Vráť sa! Spadneš! Vráť mi barančeka, tajomný pastier!
1: Ako vieš, kto som?
0: V údolí si o tebe ľudia šepkajú. Boja sa ťa!
1: Aj ty máš strach?
0: Si ako búrkový mrak.
1: Poď radšej preč, pastierča. Tvojho barančeka vyženiem k svojmu stádu. Odteraz sa len zo zeme môžeš pozerať, ako po oblohe putuje.
0: Neboj sa, Belko. Nenechám ťa samého.
1: Zostup z dúhovej cesty, pastierča. Nik z ľudí na ňu ešte nevkročil.
0: Kam ide Belko, tam ja pôjdem.
1: Keby si bol veľký a mocný, nedbám. Pomoc by sa mi zišla. Ale tebe ešte mlieko po brade tečie.
0: Dokiaľ mi barančeka nevrátiš, nezbavíš sa ma.
1: Rob, ako myslíš. Stúpaj za mnou. Len aby si potom neobanoval.

0: Ako je tu krásne. Všetko modré. Ako v najbelasejšom plese. Čo sa to porobilo? Dúha sa rozplynula, ako by nikdy nebola.
1: Nebudeš ju potrebovať. Už sa nikdy dolu do zeleného údolia nevrátiš.
2: Koho si to ku mne priviedol, tajomný pastier?
1: Nového barančeka, obloha. Krajšieho od neho som vo svete ľudí nenašiel. Zmení sa na oblak a bude ťa krášliť ako všetky ostatné.
2: A to chlapča?
1: Pastierča. Pustilo sa za nami po dúhovej ceste.
2: Čo za čudo to má pri boku?
1: Kapsu. Pastieri z dolín si do nej kladú poživenia píšťalku, čo drží stádo pospolu.
2: A do čoho sa to zapiera?
0: Vary si ešte nikdy nevidela palicu, ktorá pri chôdzi pomáha, keď sily dochodia?
2: Len sa pozri dolu, pastierik. Odtiaľ to sa všetko inak javí. A tajomný pastier ťa nevaroval pred tým, čo ťa tu čaká.
1: Aj tak by si nedal povedať.
0: Bez barančeka sa na pastviny nevrátim.
2: Si dobrý pastier, keď si preň ho ochotný toľko podstúpiť.
1: Teraz nie je čas na zhovorky. Tam sú barančeky, ktoré treba vyhnať na pašu. Dnes to ostatný raz urobím ja, ale od zajtra to budeš robiť ty. Ja sa budem po nedozierných modravých diaľavách túlať.
2: Keď sa tak veci majú, chod si ľahnúť aj s barančekom na jeden z mojich oblakov, chlapče. Odpočíňte si do síta. Zajtra ťa čaká neľahká úloha. Teda mi už nechceš slúžiť?
1: Sama si vravela, že moja služba sa skončí, keď po dúhovej ceste vystúpi k tebe iný pastier. Príde mu slúžiť na miesto mňa. Iba že by...
2: Moje biele barančeky aj seba tri razy pred zlým ochránil. Potom by mohol ísť aj s barančekom tam, odkiaľ prišiel. A ty by si sa znova vrátil ku mne do služby.
1: Ešte sa nenarodil taký, čo by v tejto skúške obstal. Musel by mať um bystrejší ako blesky, čo ťa za búrok skrz naskrz prepadnú.
0: Och, Belko, počul si, čo len s nami bude? Nič sa ty neboj, Ondrík. Veci už dajako poradíme. Belko, odkedy barančeky ľudskou rečou hovoria?
3: Iné veci tu ešte uvidíš a počuješ.
0: Aspoň nám vo dvojici veselšie bude. Zajtra začnem oblohe slúžiť. Iné mi neostáva. Len čo si bez mojej pomoci počne dedo. Nestačí už za stádom. Nohy ho neposlúchajú.
3: Keby som sa bol držal stáda, nemuseli sme takto pochodiť.
0: Neskoro je bedákať. Pritúľ sa teraz ku mne a odpočívaj. Kto vie, čo nás zajtra čaká?
3: Ako je na obláčku? Mekúčko?
0: A predsa by som radšej na zelenej tráve odpočíval a na modravú oblohu hľadel zďaleka.

0: Vstávajte, spachtoši! Slnko sa už zapálilo a vy si vylihujete.
1: Ešte si... Na druhom boku zdriemnem.
0: Barančeky ťa čakajú. Treba ich na pašu vyhnať. Ponáhľaj sa, pastierča, rozprchnú sa ti kdekade. A ty nesmieš ani o jedného prísť, ak sa chceš vrátiť do údolia. Musíš ich na mojich modrých pastvinách vypásť, aby boli belšie ako sneh.
1: Už idem. A ty sa ma drž, baránček, aby si sa nestratil.

0: Be, čo sú tu za barašeky? Ani si ma nevšimnú.
1: Aké sú veľké a stále sa kam si náhlia. Ani na chvíľu nepostoja.
2: Ako sa sem dostalo to čudo? Be.
1: Som baranček. Ako vy? B.
3: Že vraj baranček, B. Taký malý a ťarbavý. Kde sa nám ty môžeš rovnať? B.
1: Prišiel som s pastvím. A tam sú barančeky ako ja.
4: B. Aha. Aj on prišiel od ľudí.
3: Bé.
4: Tajomný pastier ho priviedol. Bé.
2: A kde sú tie tvoje pastviny?
1: Dolu pod vami. Keby ste sa lepšie pozerali, zbadali by ste ich.
2: Kde?
1: Po najsýtejšej zelení ich spoznáte.
4: Bé. Dolu sa my nepozeráme. Bé. Iba do výšok hľadíme. Bé.
3: A ty si kto? Nikdy sme ťa tu nevideli.
1: Pastier. Teraz sa ja budem o vás starať.
4: Tajomného pastiera sme nepočúvali a teba by sme mali.
1: Dozerať na vás musím, aby ste sa nerozprchli, ale jeden za druhým po oblohe putovali.
2: Nie, lepšie je blúdiť po oblohe. Chvíľu byť tu a chvíľu zasa tam, nie?
3: Nám už pastiera veru netreba.
4: Veru netreba, veru.
5: Poďme sa spolu popreháňať, barančeky. Poženiem vás pred sebou až k slnku.
1: Nechaj ich na pokoji, vietor. Nikam s tebou nepôjdu.
5: A ty si kto, že mi rozkazuješ?
1: Obloha mi barančeky zverila.
5: A tam sa len nebojíte.
6: Nie, Vary si už počul, že by nám niekto strach nahnal.
5: Uhni nám z cesty, pastier. Pohráme a potom ti stádo nazad doženie.
1: A čo ak svoj sľub nesplníš? Rozoženieš barančeky na všetky strany a ja ich budem darmo vyčkávať.
3: Neudržíš nás, pastier.
6: Môže si nás chytať. A v oblohe povieme, že nám našla takého pastiera, čo nás ani ustrážiť nevie.

preteky. Tak sa mi vidí, že zle nedobre pochodíme. Nikdy sa medzi ľudí nevrátime. Zahrajím na pišťalke. Na pastvinách sme sa vždy k tebe zbiehali. Len čo si ju gustám priložím. Možno aj barančeky z oblohy naspäť privolá.

0: som, že nám Píšťalka pomôže. Be!
1: Vec, čo to máš za čuto?
2: Píšťalku, vykrútenú z vrbiny.
1: Požičaj mi ju.
2: Môžem ti ju aj darovať.

0: Obstál si v prvej skúške, pastierik. Len či aj v tých, čo ťa ešte čakajú, obstojíš.
1: Doteraz mi zo stáda nechýbalo.
0: Nespúšťaj z neho oči ani na chvíľu, ak chceš večer všetky barančeky na nocľažisko prihnať.
1: Čože ste zastali, barančeky? Bari sa vám dnes nechce ísť ďalej? Nože, rýchlejšie! A ty sa na držbelko!
2: Čo sa robí? Odrazu sa zotmelo.
1: Tmavý mrak slnko zakryl.
2: A tamto je druhý. A koľko sa ich ženie za ním?
1: Hej, slniečko! Odožen ich!
3: Proti čiernym mrakom nič nezmôžem.
1: Všetci ťa potrebujú. Ľudia, zver aj každá bíl. Varys, nedáš rady s mrakmi?
3: Utekaj pred nimi, aj so svojím stádom, pastieri.
4: Nestoj v ceste, vyhni sa mi!
5: Prečo by som sa ti mal vyhnúť?
4: Lebo som väčší a černejší ako ty.
5: Ale ja som rýchlejší.
4: Ja zastriem slnko, či chceš alebo nie.
5: Nedrgaj do mňa! Jaj! No toto ti nedarujem!
6: Darmo sa vyštatujete, ja zatienim slnko. Niedna oblohe takého mraku, čo by sa mi vyrovnal.
5: Na mňa si zabudol!
2: Čo budeme robiť, Ondrík?
1: Celý sa chvoješ, Belko.
2: Narážaj do seba. Až z nich plesky lízaj.
7: Ne, odved nás odtiaľto, pastier, kým je čas. Ne.
1: Len ako? Mraky nám z každej strany cestu zastali.
8: Všetkých nás potrhajú a k zemi pozrážajú. Bé, čo ti povie obloha, keď sa večer na noc ľažisko bez nás vráti? Bé,
2: musíš ich rozohnať. Bé,
1: nepočúvnu ma.
2: Bé. Na čo máš palicu, čo sa pri chvôdzi do nej zapieraš? Bé.
1: Len či sa jej mraky zľaknú.
9: Nerozmýšľaj dlho, pastier, nerozmýšľaj. Inak všetci zle pochodíme. Bé.
1: Hej, hej! Nože sa berte každý svojou cestou.
4: Ty si sa tu kde vzal, úbožiak?
5: Prečo sa do nás staráš?
1: Barančeky ste mi vyľakali.
6: Ešte sa nebudú od strachu triaskeť sa s nimi. Do zhovorky pustíme.
1: Nepribližujte sa!
6: Prečo ste sa rozutekali, barančeky, ha? Nože poď bližšie, ty krpáň, čo sa na samom konci držíš. No poď, poď, sily si zmeriame.
2: Nedaj ma, Ondrík.
1: Keď sa s vami nedá po dobrom, skúsim to inak. Vidíte túto palicu? Tomáš!
2: Proti tvojej palici sú čierne mraky bezmocné! Od bolesti sa im po tvári kotúľajú slzy a padajú v kvapkách na zem!

0: slovíčko vyšlo. Be.
1: Statočne si sa držal, pastieri.
2: Pastierska palica mi bola na dobrej pomoci.
1: A odkiaľ ju máš?
2: Pastieri sa o ne na pastvinách opierajú, aby sa im ľahšie za stádom stúpalo. Ak chceš, vezmi si ju.
1: A nebudeš za ňou banovať?
2: Tebe sa viac zíde. Budeš ňou mraky rozháňať. Ľudia ťa potrebujú.
1: Spustím k tebe jeden zo svojich lúčov.

0: Polož naň palicu a potom sa pober s barančekmi. Máš pred sebou dlhú cestu v nocľažisku. Onedlho zájdem za hory a začne sa smievať. A za to, že si mi svoju palicu daroval, dočkáš sa odo mňa pomoci, keď ju budeš najviac potrebovať.
1: Aj druhý raz si v službe obstál, pastierik.
2: Barančeky sú všetky. Môžeš si ich porátať.
1: Viem, že z nich nechýba. Teraz už choď spať. A po celú noc nevýjdi z nocľažiska, čo by ťa ktokoľvek lákal. Inak sotva vyženieš barančeky za rána na pašu.
2: Kam ideš, Ondrík? Do rána je ešte ďaleko. Prečo nespíš? Kam ideš? Počkaj!
3: O chvíľu sa vrátim!
2: To si ma ty vylákal z nocľažiska, mesiac?
4: Sám si sa pustil za mojím svitom.
2: Čo do mňa chceš?
4: Pošepkám ti to. Len poď za mnou. Poď za mnou.
2: Zo všetkých strán si obsypaný žiarivými hviezdami. Čo ti môžem dať ja, obyčajný pastier?
4: Noci sú dlhé, všetci spia a ja sa nemám s kým pozhovárať.
2: Vráť sa na nocľažisko. Ondrík. Musím sa dozvedieť, čo do mňa mesiac chce.
3: Pozri, akú má bledú tvár. Aký chlad sa od neho šíri.
2: Nikdy som mu nebol bližší ako teraz. Iba vtedy, keď sa v údolí uprostred jazera kúpal.
4: A budeš mi ešte bližšie. Poď, chlapča. Po schodoch z hviezd ku mne vystúp. A barančeka vezmi so sebou.

0: Zastan na chvíľu, Ondrík. Schovaj do svojej pastierskej kapsy túto hviezdičku. B, ani jedna nežiari tak jasne ako ona.
1: A na čo mi bude?
0: Možno sa nám zíde.
2: Prečo ste zastali? Vari ste si to rozmysleli a chcete sa vrátiť?
1: Iba čo sme si chvíľku oddychli.
2: Pri mne si odpočiniete. Na všetko zabudnete. Na všetko.

0: Pristup bližšie, chlapča. Ešte bližšie. Prečo sa odvraciaš? Chcel si mi zblízka pozrieť do tváre, či nie?
1: Viac si sa mi pozdával z údolia. Nebol si väčší ako bochník chleba. Teraz si obrovský. Na celej oblohe žiariš a predsa mi je zima.
0: Ukryjem teba i barančeka pod svoj plášť. Tak.
1: Treba sa mi už vrátiť. Barančeky musím za rána vyhnať z nocľažiska.
0: O tie sa nestrachuj. Tu pri mne na všetko zabudneš. Zabudneš.
1: Schody z hviezd zhasínajú. Ako sa teraz vrátime?
0: Začína svítať. Ale vy nemyslíte na návrat. Pritiahnem si plášť, aby ste spod neho nič nevideli a nič vás netrápilo.
1: Čo budeme robiť, baranček? Plášť z mesačných lúčov ma pevne ovíja.
0: Rušíte ma. Tvár mi bledne. O chvíľu celkom pohasnem. Na oblohu vyjde slnko a ja stratím svoju moc. Kým znova nadíde môj čas, musím si odpočinúť. Hviezdy porátať. Pod svoj pláždík ukryť.
1: Ondrík, rýchlo vyber hviezdičku z pastierskej kapsy. Hej, mesiac, hviezda ti spod plášťa vypadla. Tam svieti.
0: Pohasni, hviezda. Stratil som nad ňou moc. Ak ju slnko z rána nájde na oblohe, vezme si jej svetlo a ja prídem o najžiarivejšiu hviezdu.
1: Pomôžeme ti. Môžeš ju vložiť do mojej kapsičky. Uchrániš ju pred slnkom. Ale iba vtedy, ak nám dovolíš vrátiť sa nazad k barančekom.
0: Choďte si, ak tak veľmi chcete. Len mi dajte to čudo, čo moju hviezdu pred slnkom ukryje.
1: Kapsička je tvoja. A my poďme, Belko. O chvíľu mi treba stádo vyháňať. Sa baranček, lebo sa už zore zapaľujú.
2: Ondrík, pred košiarom tajomný pastier stojí.
3: Som si myslel, že si na svoju službu zabudlo, pastierča.
1: S mesiacom som sa trochu zahovoril.
3: Barančeky ti treba na oblohu vyhnať.
4: Aj v tretej skúške obstál. Pre neho sa už služba skončila.
3: Čo ak sa mu nechce vrátiť medzi ľudí?
1: Smutno mi je za údolím.
4: Stromy aj vtáci sa ku mne ťahajú. A ty chceš odísť?
1: Vtáci sa môžu na svojich krídlach vracať na zem. Aj stromy sa jej pevne držia. Pusti nás na zem, obloha. Aj na deda mi treba myslieť. Starý je. Stádo mu nemá kto zavracať. Musím sa na pastviny vrátiť.
3: Tak si choď, ak vieš ako.
1: Pomôž mi, obloha.
4: Ak inak nedáš, privolaj si toho, kto ti slúbil pomoc. Ale mne sa už treba náhliť k Belasému moru. V jeho hladine sa budem umývať.
3: Hádam ho, len nechceš pustiť, obloha. Kto bude dozerať na tvoje barančeky, ak odíde?
4: Ty sa za nimi vydáš.
3: Nechce sa mi už s nimi blúdiť po oblohe.
4: Tak si hľadaj medzi ľuďmi takého, čo ťa v službe zastane. Inak ti prichodí večne hnať moje barančeky pred sebou.
2: Ondrík, privolaj rýchlo slnko. Sľúbilo nám pomoc.
1: Hej! Slnko!
5: Volal si ma? Vrávaj. Čo môžem pre teba urobiť?
1: Treba sa nám vrátiť na zem.
5: Ľahká pomoc. Sadnite si na jeden z mojich lúčov a ja vás na ňom spustím dolu do sveta ľudí. Nože rýchlejšie sadajte, k obedu sa rozpálim a potom by ste sa sotva na zem v zdraví vrátili.

0: Dedo!
1: Yeah. Ondrík! Ondrík! Naozaj si to ty? Alebo ma len zra klame?
0: Vrátil som sa. Aj Belka som priviedol.
1: Chlapče nešťastný, kde si sa túlal?
0: Tam, kde oko dovidí, ale ľudská noha sotva vkročí. Po oblohe.
1: Joj, keby si netáral. Načisto ma sily opustili. Od staroby aj smútku za tebou. A ty si stále len taký do vetra. Kto sa bude starať o stádo, keď mňa nebude?
0: Kto iný ako ja? Nemusíte sa on strachovať. Poženiem stádo na vyšnú lúku, aby sa dnes dobre napáslo.
2: Zahraj mu na píšťalke, bude sa ťa držať.
0: Daroval som ju. Aj palicu, aj kapsičku.
1: Čože je to za pastiera, čo nemá po boku kapsičku, pri ruke palicu a nepreberá na píšťalke?
2: Na, vezmi si moje.
1: Mne ich netreba. No, prichodí mi už len na slniečku sedieť a staré kosti vyhrievať. Len či sa časom zasa nepustíš svetom.
0: Ostanem pri svojom stáde a neopustím ho, kým mi za ním budú nohy vládať.

0: Rozprávku Ako pastierik barančeky na oblohe pásol napísala Božena Čahojová-Bernátová.
1: Dramaturgicky jej pomohol Ľuboš Machaj.
0: Hudbu zložil Jaromír Dlouhý.
1: Majstrom zvuku bol Jozef Bajtek a réžiu mal na starosti Milan Semík.
0: Účinkovali Robert Drot, Jozef Kroner, Anna Bučinská, Karol Machata, Eva Rysová,
1: Leopold Haverl, Ladislav Chudík a Zoro Laurinc.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1986.

0: Pre pána Jána Drobček, daj si už povedať, to nesmieš tak spievať, veď deti už vôbec nebudú chcieť ísť spať a v postielke je tak dobre.
1: A tak ako vlastne?

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Čo myslíš, na čo je Indiánovi drievko?
2: Chcel si asi povedať pierko. No, tuším si, ich dávajú do čelenky ako symbol odvahy. A nie je ľahké ho získať, musíš preto aj niečo urobiť. Prečo sa pýtaš, breptík?
1: No, lebo o chvíľu nám o tom bude čítať vnučka rýchleho šípa. Tá z dedovej indiánskej ohrady a ona ešte nemá pierko. Odkiaľ ho majú indiáni?
2: Najčastejšie to býva pierko z orla. To je najmocnejšie. Ale podľa mňa môže byť aj iné, napríklad zo sokola či sovy.
1: Aj z vrany?
2: Aj.
1: A aj z holuba?
2: Každý vták predstavuje inú vlastnosť, takže podľa mňa aj z holuba.
1: No a aké dostane naša hrdinka z rozprávky?
2: To nech nám už prečíta sama v štvrtej časti seriálu Marty Hlušíkovej s názvom Dedova indiánska osada.
1: Tak načúvajte. Číta Mária Buranská.

Po obede sedel pred domom na lavičke akýsi neznámy chlapec. Išla som von a postavila som sa pred bráničku. To je naša lavička, povedala som mu. Ale ja ti dovolím na nej sedieť. U nás sa nemusí dovoľovať. U nás sa sedí, kde chce, povedal neznámy chlapec. No toto. Ty asi nie si Indián, vravím mu. Nie. A kto teda si? Filip. A čo skrývaš za chrbtom? To je tajomstvo. Keď je to tajomstvo, tak sa s ním nemusíš vystrkovať práve na našej lavičke. A my máme ešte väčšie tajomstvo, aby si vedel. Kto my? Naša indiánska osada. Že osada? Veď tu býva dedo Jožo. Dedo Jožo nie je žiadny dedo Jožo, ale náčelník rýchly šíp a ja som srnka. A máme totem. Totem? No, to je to tajomstvo. Naozajstný? Naozajstný a najkrajší. Kde? V záhrade. Ukáž. Najprv ty ukáž svoje tajomstvo. Filip pomaly otváral ruku. Na dlani mal lupu. Viem, čo je to lupa. Môj strýko Dušan si takou lupou obzerá známky. Lupa. No to má byť to tajomstvo. Takouto lupou sa dá urobiť aj oheň. Takouto lupou sa náhodou obzerajú známky. A robí sa aj oheň. Spýtaj sa deda Joža. Ani som sa nemusela spýtovať, lebo Starký stál za nami a povedal. Filip má pravdu. Lupou sa dá naozaj urobiť oheň. Teda chcem povedať indiánsky oheň. Chcel by som vidieť váš totém, vyhrklo zrazu z Filipa. Prišlo mi ho ľúto. Že môže byť Filip novým indiánom? Veď aj lupu na indiánsky oheň má. On je už skoro náš, obrátila som sa na Starkého. Nuž, ja nie som proti. Za tvoje tajomstvo ti ukážeme naše, povedal rýchly šíp a všetci sme sa pobrali na dvor k orechu a potom bráničkou rovno do záhrady, nad ktorou kráľovalo včielkové sídlisko. Tam uprostred maku stál náš totem. Filipovi sa veľmi páčil. Ešte som taký nevidel, povedal. Odteraz môže byť aj tvoj, tešila som sa. Len kohút Bobo, ako si zazeral. Darmo, indiánsky pierkonosiči sú už takí. Starký si začal chystať fajku mieru. Práve sa ideš stať indiánom, šepkala som Filipovi. Potom sa Starký postavil k totému, zdvihol ruky, zabavkal, ofúkol Filipa a začal púšťať dohora modré dymové kolieska. O chvíľu prehovoril. Veľký totem, predstavujem ti nového indiána. Čože? Aha, mrmlal si, vyfúkoval kolieska a ticho sa ešte chvíľu s totemom rozprával. Tak, obrátil sa k nám. Aj ty musíš získať indiánske pierko, aby si bol poriadnym indiánom, ako sa patrí, vieš? Prikyvoval Filip a trochu zosmutnil. Tak to nemám žiadne indiánske meno? Máš, zatiaľ budeš lupa, dobre? Povedal Starký. Keď získate obaja pierko za pomoc druhým, budete naozajstní indiáni, dodal.

Po obede, keď celá indiánska osada driemala a odpočívala, sedeli sme s Filipom pod orechom. Dlho sme sedeli, ale oplatilo sa. Mám to, povedala som Filipovi a tvárila som sa tajomne. Filip sa zaradoval, lebo jemu sa ešte nepodarilo vymyslieť vôbec nič. Ideme, povedala som mu. Kam? Ale ja som indiánsky mlčala. A tak sme spolu vkročili na územie nášho šamana, na verandu. Starka driemala na stoličke, okuliare driemkali s ňou a to bolo dobre. Opatrne som vošla do kuchyne a z kuchyne do komory. Potichu som sa šuchla medzi zaváraniny a vrecúška s liečivými bylinkami a bolo to. Vrátila som sa nazad na verandu k Filipovi a podala som mu jeden z dvoch balíčkov. Soľ, pošepkala som mu. Soľ? Na čo nám bude soľ? Nechápal Filip. To ešte len uvidíš, povedala som mu a vykročili sme smerom ku kačatiemu rybníku. Filip celou cestou len pohmkával a krútil hlavou. Ešte stále nevie, na čo si nesieme soľ. Konečne sme stáli pri rybníku. Tak, povedala som. Teraz urobíme z rybníka more. Všetci sa budú tešiť, lebo budú mať more úplne blízko a nemusia cestovať kade-tade. Potom som otvorila vrecúško soli a pomaly som sypala bielučku soľ do rybníka. To je celkom dobrý nápad, pochválil ma Filip a tiež vysypal do vody celé vrecko. Keď bola všetka voda posolená, strčila som prst do mora a oblizla ho. Ešte stále je to rybník, vravím Filipovi. Aj Filip oblizol svoj mokrý prst. Rybník, povedal aj on. Je to jasné, vravím. Nerozmiešali sme soľ. Ale to by sme museli mať takú veľkú varechu ako telegrafný stĺp, vzdychol Filip. Vidíš, ako to dopadne, keď nie je to v dedine poriadnej varechy, hovorím mu a najradšej by som kačací rybník nevidela. Bolo nám s Filipom veľmi smutno. Vrátili sme sa domov a vôbec sme nevedeli, čo máme robiť, aby sme získali pierko za pomoc druhým. Keď mi večer starka prišla prečítať rozprávku, povedala mi: Netráp sa, čas všetko vyrieši. Ale ja si vôbec nepamätám, akú rozprávku mi čítala, lebo do mojej hlavy sa okrem indiánskeho pierka už vôbec, ale vôbec nič nezmestilo.

0: Doznela štvrtá časť prázdninového seriálu Dedova indiánska osada.
1: Podľa knižky Marty Hlušíkovej.
0: Rozprávala indiánska vnučka Mária Buranská.
1: O réžiu sa postarala Jana Strnisková a o dramaturgiu Beata Panáková.
0: Hudobne spolupracovala Katarína Bielčíková, majster zvuku bol Milan Greguš.
1: A všetko to vzniklo v Slovenskom rozhlase v roku 2001.

0: Môj svet, fantázie.
1: Rádio Junior, môj kvet, hortenzie.
2: Pozývame vás vypočuť si štvrtú letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.

0: Otecko, opäť počúvaš peknú hudbu. A kto ju skomponoval?
1: Ale, dcerenka, no. Veď som ti to už vravel.
0: Nehnevaj sa na mňa. Ak si meno nespojím s príbehom, tak si ho neviem zapamätať. Na Beethovena a jeho sonátu mesačného svitu, ktorú údajne skomponoval v Dolnej Krúpeji pre svoju lásku, na toho nikdy nezabudnem. Spomínaš si, ako sme sa o tom rozprávali? Ten romantický príbeh ma veľmi oslovil.
1: No, ty môj Rojko.
0: Odpusť mi to, otecko. Som už raz taká.
1: Možno mi nebudeš veriť, ale táto skladba vznikla podobne ako Beethovenova sonáta mesačného svitu.
0: Skladateľ ju tiež venoval svojej láske?
1: A počkaj. Pekne po poriadku. A ak mi dovolíš, podelíme sa o tento príbeh s rozhlasovými poslucháčmi.
0: Rozprávaš tak pútavo, že by bola škoda, keby som ťa počúvala iba ja.
1: Tak dobre. Naznačil som, že príbeh Beethovena sa ponáša na príbeh slávneho nemeckého skladateľa, o ktorom bude dnes reč.
0: Kedy mi už prezradíš, ako sa volal?
1: Iniciálky jeho mena a priezviska sú F.S.
0: Dobre vieš, že nie som mimoriadne hudobne vzdelaná a priznávam sa, že netuším, kto by to mohol byť.
1: No, tak ti dám inú hádanku. Pamätáš sa, kde ste robievali tábory pre deti? Myslím, tie pri rieke Hron.
0: Pravda, že v Hronovciach.
1: No.
0: To bolo krásne obdobie. Rada na to spomínam.
1: A pri akom mestečku sa Hronovce nachádzajú?
0: Pri Želiezovciach.
1: Výborne.
0: Počkaj, chceš povedať, že ten slávny nemecký skladateľ, ktorého meno si mi zatiaľ neprezradil, žil a tvoril v Želiezovciach?
1: Áno, práve tam.
0: A ako sa tam ocitol?
1: No, rozkvet Želiezoviec sa pripisuje grófovi Jánovi Karolovi Esterházimu a jeho manželke Rozine. Tento urodzený a vzdelaný pár sa rozhodol, že céry Mária a Karolína potrebujú učiteľa hudby.
0: Takže pozvali tajomného F.S. do svojho kaštieľa. No teda predpokladám, že mali nejaký kaštieľ. A on prišiel a hneď sa zalúbil do jednej z bohatých dcér. Presne ako Beethoven.
1: Písal sa rok 1818.
2: Som rád, že ste prijali moje pozvanie, drahý Franc.
3: Urodzený grof, je to pre mňa veľká česť. Vážim si vašu veľkorysú ponuku.
2: Moja manželka Rozina bude nesmierne šťastná, ak príjmete miesto učiteľa hudby našich dvoch dcer.
3: S radosťou, grof Esterházy.
2: Mária! Karolína! Poďte sem!
4: Už bežím, otecko.
2: Karolína, kde máš sestru?
4: Mária sa zdržala v záhrade.
2: Znova sa zhovára so záhradníkom? Vôbec sa mi to nepáči.
4: Ale, otecko, rozprávajú sa o pestovaní rúží. Vieš, že je to jej záľuba.
2: Aj tak som radšej, keď ste spolu.
4: Neboj sa. Je slušne vychovaná, vie, čo sa patrí a čo nie. A ja viem isto, že sa nepatrí nechať hostia čakať a rozprávať sa pred ním o našich súkromných záležitostiach. Keby tu bola mamička, isto by ti to pripomenula.
2: Och, odpuste mi, drahý Franc. Otcovský strach mi celkom zatemnil myseľ. Predstavujem vám svoju dcéru, Karolínu. Ako ste počuli, Mária sa venuje svojim ružiam. Ale verím, že bude vašou dobrou a poslušnou žiačkou.
4: Ak sa smiem spýtať, čo bude pán Franc Máriu učiť?
2: Nie len Máriu, aj teba, pravda, že som nejaký roztržitý. Nestáva sa mi to často, odpustite mi to.
3: To je v poriadku, pán grof. Dovolte mi, aby som sa vám predstavil, urodzená slečna Karolína. Som Franz Schubert a bude mi nesmiernou cťou učiť umeniu hudby takú očarujúcu bytosť.
0: Ďakujem vám za kompliment, pán Schubert. Keď sa zoznámite s mojou sestrou Máriou, budete očarení ešte viac. Je krásna ako jej milované rúže.
3: Nepochybujem o kráse vašej sestry. Tá vaša však rozoznieva moju umeleckú dušu. Každé vaše slovo je ako ľúbozvučný tón.
2: Ako vidím, budete si rozumieť. To som rád. Karolina, choď sa pripraviť na prvú hodinu hudby. Ja idem po Máriu a vy, milý Franz, by ste ma mohli sprevádzať, ak to pre vás nebude príliš zaťažujúce. Viem, že ste mali dlhú cestu.
3: Rád s vami zájdem do vašich záhrad. Prechádzka mi padne dobre. A pravda, že s hodinami hudby môžeme začať už dnes.
2: Bude to od vás láskavé. Karolína, nepočula si ma? Nejako si sa zasnívala.

0: krásne. Franz Schubert sa zamiloval do Karolíny a ona do ňoho. Vzali sa a žili spolu šťastne vo svete plnom hudby aj so svojím krdľom nádherných detí.
1: Joj, ty moja rozprávka. Nie, nebolo to tak. Podľa toho, čo sa vraví, Franz Schubert naozaj miloval Karolínu, ale len tajne. Skomponoval pre ňu viacero skladieb, okrem iných aj zriedkavo uvádzané okteto F-dur, dielo, ktoré v sebe spája vrúcnosť, lyrickosť, viedenskú eleganciu, virtuozitu a orchestrálnu farebnosť.
0: Mne by sa páčilo, keby sa vzali. Dopriala by som Francovi a Karolíne vrúcný, lirický, želiezovský, elegantný, virtuózny a pestrofarebný spoločný život.
1: Franz Schubert býval v Želiezovciach od roku 1818 do roku 1824.
0: Takže ich láska trvala len 6 rokov. Romanticky smutné i krásne.
1: A vieš, koho si ešte gróf a grófka pozvali na svoje panstvo?
0: Netuším. Koho?
1: Ďalšieho tajomného pána F.S. Chvíľočku počúvaj Schubertovú skladbu. Hneď sa vrátim.
0: Kam ideš, otecko?
1: Pestuj si trpezlivosť a nechaj sa unášať hudbou.

0: kde sa páči, dezert.
1: Sacherová torta, mňam, no. Tu mám najradšej.
0: Správne sa povie zachar. Zachar torte.
1: Zachar?
0: Zachar. Áno, ale ja som ani netušil, ako som v tej cukrárni dobre vybral.
1: Nevedel si, že je to môj najobľúbenejší zákusok?
0: No to som vedel, ale nemal som ani potuchy, o čom sa dnes budeme rozprávať.
1: Chceš povedať, že to súvisí s ďalším tajomným hostom FS, ktorého si do Želiezoviec pozvali Esterházyovci?
0: Trafila si klinec po hlavičke. Zhodou okolností aj tento vzácny host sa volal Franc.
1: Oh, tak to som naozaj zvedavá.
2: Posaďte sa, drahý Franc. Grófka si išla ľahnúť, trápi ju bolesť hlavy, ale už sa nevedela dočkať, kedy prídete. Verím, že stretnutie s vami jej prinavráti zdravie i chuť do života.
3: Rád, pani grófke, osladím život, ak to smiem takto obrazne povedať.
2: Áno, doslova, pán Zacher. Vo Viedni nevedela žiť bez vašej slávnej torty. Jej recept ste vytvorili pred 2 rokmi, ak sa nemýlim. Keby ste ju počuli, ako ospevovala tú chuť. Horká i sladká, vášeň čokolády a sviežosť džemu v dokonalom tanci harmónii chutí.
3: Také vyznanie som ešte nepočul. Musím pani grófke zložiť poklonu. Ako si zvyká v Želiezovciach? Je to veľmi pekné miesto. Viem si predstaviť, že by som sa tu i s rodinou usadil.
2: Ani netušíte, ako sa Rozina poteší. Mám chuť hneď jej to povedať.
3: Len nech si poriadne odpočine. Budeme mať isto veľa času na spoločné zdieľanie a rozhovory. Ak ma zavediete do kuchyne, pripravím pani grófke jej obľúbený dezert a slávnostnú večeru.
2: Na tú večeru ste srdečne pozvaní. Uctíme si vás tým najlepším vínom.

0: Dnes budem mať Zacherovú tortu ešte radšej, keď poznám jej príbeh.
1: Francovi Zacherovi a jeho manželke sa v Želiezovciach narodil aj syn Eduard, ktorý bol zakladateľom slávnych 5 hviezdičkových hotelov a kaviarní.
0: Ďalší úspešný muž.
1: Veru. Grófka Esterházyová si pozvala na svoje panstvo mnohých šikovných majstrov. Milovala i viedenské záhrady. Záhradníci z Rakúsko-Uhorska vybudovali v Želiezovciach krásny park.
0: To by sa mi páčilo. Zavolať si tých najlepších skladateľov, kuchárov, cukrárov, záhradníkov a vytvoriť si rajskú záhradu plnú hudby a sladkého pokušenia.
1: A čo by si povedala na to, keby sme sa spolu vybrali na výlet do Želiezoviec?
0: Po stopách oboch slávnych Francov? Veľmi by som sa tešila.
1: A milí poslucháči rozhlasových povestí tam môžu zájsť tiež. A ak nám napíšu názov aspoň jedného hudobného diela Franca Schuberta, ktoré sme dnes nespomínali, budem rád.
0: A môžu pripísať aj to, v akom okrese a kraji sa nachádzajú Želiezovce.
1: Výborne. Ja dúfam, že sa nám podarí dostať aj do Mestského múzea a pamätnej izby Franca Schuberta.
0: Už sa neviem dočkať. A teším sa aj na vaše správne odpovede, neviditeľní priatelia. Ak sa chcete zapojiť do našej povesťovej súťaže, pošlite nám názov nejakého hudobného diela Franca Schuberta a tiež názov okresu a kraja, do ktorých patria Želiezovce. Napíšte nám to do štvrtka 30. júla na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých júlových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 2. augusta v Rádiu Slovensko. Na príprave povesti o Francovi Schubertovi a Francovi Zacherovi v Želiezovciach spolupracovali autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Ľuboš Machaj, majster zvuku Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková.

detičky, veveričky, určite sa celé leto niekde kúpete. Alebo rátate. To nie, plávate. No, ja to nemám rád. Radšej prázdninujem v rozhlasovom pódiu. Či ako sa to povie? No, veď v tom našom štúdiu. Alebo skočím za príbuznými do polchvenia. Pardon, myslel som do podzemia. Ale vy si dobre zaplávajte a my sme vám k tomu na počúvanie pripravili rozprávky plné púkov pôd. Počkať, ako mi to sem zas Lucka a Harmonika napísali? Aha, týždeň zvukov vôd. Tak vám k tomu plávaniu poriadne zabrnkáme. No, možno aj to, ale chcel som povedať, že zažblnkáme.

0: ako opúšťal pani Berko obuvnícku dielňu.
1: O Cibejovej bráne uvažoval pani Berko už dávno. Takmer vždy, keď prechádzal okolo jeho domu, kládol si otázku, prečo také súce obydlie s murovaným plotom a stĺpikmi musí kaziť nepekná fialová brána, na mnohých miestach ošúchaná a zhrdzavená. Sám ju dá do poriadku. Rozhodol sa napokon pani Berko, nebude čakať, kým sa na to podujme jej majiteľ. V príhodnom čase natrie bránu zelenou farbou, najobľúbenejšou v celej krajine, a tým poteší každého milovníka krásy. A naisto tým poteší aj Cibejovcov. Veď oni nie sú ako tie mačacie tvory, o ktorých píše cestovateľ a učenec kocúr Hadrobóbik v knihe Mačky a kocúry iných krajín, priam neuveriteľné veci. Tie čudné bytosti vraj chodia a behajú po štyroch lapkách, bez šiat i bez stopánok, a ich najväčšou starosťou je chytať myši. Cez deň spia, alebo podriemkávajú, s obľubou sa vyhrievajú na slnku a veľkú radosť im vraj spraví každý, kto ich škrapká pod krkom. Lovu sa venujú najmä v noci. Za celý čas pobytu v tamojších krajinách nevidel Hadrobóbik v lapke nejakej mačky alebo kocúra knihu. A to už je, čo povedať. Učenec Hadrobóbik si vo svojom cestopise po každej stránke všímal život, povahu a vlastnosti oných zvláštnych mačacích bytostí. A písal aj o tom, že nevedia rozlišovať farby. Tým by bolo jedno, či je brána fialová alebo zelená, pomyslel si pani Berko. No jemu to jedno nie je a nesmie byť. Ani Cibejovci nezostanú ľahostajní, keď uvidia takú krásnu premenu brány. Farbenie, pre ktoré si pani Berko zvolil ako pri svojom predchádzajúcom dobrom skutku noc, malo na rozdiel od štiepania dreva dve veľké výhody.

Nebolo ho počuť a nemohlo ani na najväčšieho podozrievavca pôsobiť ako krádež. To pre prípad, že by pani Berka prichytil pri práci kocúr Cibej alebo niekto z jeho rodiny. Cibejovci pani Berka neprichytili. Tu ho spali po celodenných starostiach a o tom, čo sa deje s ich bránou, nemali ani tušenia. Za to mačka Marcipana, ktorá bývala hneď naproti, ho zazrela uprostred najtuchšej práce. Nesmierne zaujímavé, zapila si čajom prášok na spanie už tretí tej noci. Nesmierne prekvapujúce. Aj tak si niekto privyrába. Cez deň opravovať topánky a v noci farbiť brány, to môže robiť iba jedinec, ktorý veľmi miluje peniaze. Ach, zívla Marcipana, keby aspoň vedel čudáčisko, ako ich využiť. Ona by mu veru v tom mohla poradiť. Odložila pohár s čajom a potom si ľahla do postele. A zda už konečne zaspí.

0: Ráno prešla cez bránu Cibejova dcéra, speváčka Kiki Cibejová, ktorá sa umeleckým menom volala Bubica. Nik iný v ranných hodinách cez bránu neprešiel. Starý Cibej sa pobral do svojej dielne v záhrade a Kikina mama sa pustila do prania. Kiki Cibejová ako umelkyňa mala plnú hlavu spevu, umeleckých starostí a plánov. Nemohla sa pri tom všetkom sústreďovať na hodzakú maličkosť. A už vôbec nie na obyčajnú železnú bránu, ktorá v noci zmenila farebný vzhľad. Tak sa stalo, že sa o ňu, ešte nevyschnutú, v rannom umeleckom zadumaní obtrela. Zelený fľak na svojej žltej sukni zbadala iba neskôr, vo chvíli, keď spievala so sprievodom klavíra refrén známej piesne Poľné kvety. Nečudo, že jej v polovici refrénu preskočil hlas. Ako umelkyňa nemohla byť predsa ľahostajná k svojmu oblečeniu. Majster spevu, kocúr Tantár, zdvihol hlavu a povzbudivo zažmurkal. Hlas môže preskočiť i najväčšiemu talentu, pomyslel si, no v zápäti jasne počul, že sa Bubicin hlas podfarbuje čímsi nepríjemným a zdá hnevom alebo zlou náladou. Zhovievavo, s pôvabom jemu vlastným Bubici navrhol, aby dnes už dala hlasivkám pokoj. Trocha oddychu nikomu nezaškodí, nech si vraj radšej doma dačo prečíta. Každému, dodal napokon, sa môžeš času na čas pritrafiť, že ho rozbolí žalúdok. To sa Bubice veľmi dotklo. Žalúdok ju vôbec nebolí, jej ťažkosti sú umeleckého rázu, ako umelkyňa jednoducho neznesie nič, čo uráža umelecké cítenie. A to bôž neznesie fľak na sukni. Tantár si ju vôbec nevšimol. Dnes ju sklamal. No, nebude mu robiť výčitky. Dovidenia. Pozdravila stroho a odišla. Ako umelkyňa predsa nebude s ním pretriasať akési žalúdočné ťažkosti, na to je priveľmi krehká, priveľmi jemná a citlivá. Pri návrate domov si už bránu všimla. Háda mi preto, že hnev jej vypudil z hlavy takmer všetky umelecké myšlienky. Okamžite bežala za otcom, ktorý vo svojej dielni práve ohýbal nad ohňom železo. Pustila sa doňho siláka, ako by bol dajakým malým fafrnkom. Vraj natrie bránu na zeleno, ale jej samozrejme nepovie ani slovo. To, že si drahú sukňu pofarbí, je mu úplne jedno. Jedno mu je, že vyletí zo zamestnania, že si znepriatelí majstra Tantára a kto vie ešte koho, že sa s takým fľakom musí vláčiť po meste a vysmievať sa umeniu. Keď vedel zatajiť pred ňou bránu, nech jej teraz hľadá nové miesto. So spevom je koniec, povedala plačlivo a odišla. Cibej zostal stáť s pootvorenými ústami, strašný, bezradný vo svojej ozrutnosti v labkách železo. Tresol ním o zem a vykročil k bráne. Ani vlastným očiam nechcel veriť. No Kiki mala pravdu. Brána je zelená. Ešte z nej cítiť čerstvosť vysychajúcej farby. Kto si ho znevážil? Kto si ho v noci strašne ponížil? Jeho i celú rodinu? Taká hanba, potupa. Ani dedovi, ani chorľavému pradedovi, nikomu z Cibejovcov sa doteraz neodvážil nejaký oplam prefarbiť bránu. No jemu áno. Vracal sa späť do dielne. Práve jemu, kocúrovi ako hora. Lenže on to tak nenechá. On nedopustí, aby si z neho mohol dajaký nadsti utrhač pokojne robiť v noci dobrý deň. Odhalí ho. Nájde toho ničomníka, nech by ho to malo stáť čokoľvek. Predsavzal si Cibej a vtedy ešte vôbec netušil, že sa už pred obedom dozvie, kto je pôvodcom toho neslýchaného činu. Okolo 11:00 sa zjavila v jeho dielni Kiki a opäť začala bedákať. Nie dosť, že si pofarbí sukňu a hneď musí zažiť ďalšiu hanbu. A práve v cukrárni. Ani tam poriadne neprehltla prvé sústo a už do nej zapárala, kde si od tretieho stola mačka marcipana. Vraj prečo si Cibejovci dávajú farbiť bránu obuvníkovi pani Berkovi? A koľko mu za to zaplatili? úžasne trápne. Celá cukráreň sa dívala a ona by sa bola najradšej prepadla do zeme. A pritom o ničom nevie, nič s tým nemá spoločné, nikdy by ako umelkyňa čosi také nepripustila. Jej sa samozrejme v tomto dome nepovie ani slovo. Pofarbíš si sukňu, dobre ti tak. Vysmejú ťa v cukrárni, ešte lepšie. Ale ju to už teraz naozaj zaujíma. Teraz by už naozaj rada vedela, prečo musel ich bránu farbiť práve obuvník.
1: Nikto ho o to nežiadal,
0: skríkol silným hlasom Cibej, schmatol železo a tresol ním o zem, ibaže o niečo zlostnejšie ako predtým.
1: Nikto! Veď ja mu dám.
0: Potom zmlkol. Kiki si všimla jeho mútny zrak a zaraz sa spametala. Asi to trochu prehnala. Asi otca svojimi rečami priveľmi popudila proti pani Berkovi. Mala by ho dajako uchlácholiť. Vetou dvoma zmierniť strašný hnev, čo sa mu zračí v očiach. V zápätí si však spomenula na fľak, po fľaku na marcipanu a nepovedala otcovi nič. No keď nechcel obedovať, bola si už istá, že ďalej nesmie otáľať. Ach, začala ho utešovať, ako ju len mrzí, čo všetko v rozčúlení narozprávala, že vraj vyletí zo zamestnania smiešne. Majster Tantár by si dobre rozvážil, či pre jeden hlúpy fľak vyhodiť takú speváčku. A napokon on ho ani nezbadal, vôbec si nevšimol, že má pofarbenú sukňu. Naozaj, za to ručí svojou umeleckou cťou. A že predtým hovorila čosi iné, daj sa mi svet, veď je umelkyňa. Umelkyňu neradno chytať za slovo. Umelkyňa sa ľahko rozohní. Nesmierne ju vie vzrušiť hodzaká udalosť. Stane sa, že jej pritom ujdú z úzdy také slová, ku ktorým sa neskôr nemôže priznať. Ale to všetko patrí predsa k umeleckému spôsobu života. Keby sa nevedela vzrušiť, nemohla by ani pieseň precítiť. Presviečala Kiki otca, no on len hľadel zakaleným zrakom do chladnúcej fazuľovej polievky. Vôbec sa jej nedotkol. K utešovaniu sa pripojila aj Kikina mama, ktorej na Bubienkovej ulici vraveli Cibejka. Tá na rozdiel od svojej céry nerozprávala pri upokojovaní Cibeja iba o sebe, ale upriamila pozornosť na pani Berka. Je to vraj veľmi slušný kocúr. Nepamätá sa, že by ju dakedy nebol pozdravil. Čo veru neplatí o každom kocúrovi z Bubienkovej ulice. Háda mi preto pani Berkovi dôveruje. Hoci si jeho nočný čin nevie celkom vysvetliť, cíti, ba je presvedčená, že bránu nenatrel s nejakým zlým úmyslom. V zápale, s ktorým sa usilovala odviesť Cibeja od zlých myšlienok a pomsty, chcela už bránu pochváliť, povedať, že teraz vyzerá ako nová, no našťastie nestihla svoj zámer uskutočniť. Prekazil jej to Cibej. Odtisol tanier s nezjedenou polievkou, vstal od stola, hodil chmúrny pohľad na fašírky a odišiel do dielne. Večerať síce potom večeral, lenže s nechuťou a mlkvo. Márne sa mu privrávala Kiki aj Cibejka. Nejaký rozhovor s ním

Na druhý deň sa vybral do mesta. Cibejka okamžite využila jeho neprítomnosť. Iba čo zašiel za roh, vykročila k pani Berkovmu domu. A zda ten nešťastník nie je v práci, premýšľala cestou, ak vládze v noci farbiť brány, pod istým má dovolenku. Ach, čo to len vyviedol, čomu to zišlo na um, vykarhá ho bez obalu. Asi nepozná dobre Cibeja, kocúra od železa, ktorý taký kúsok nenechá bez odplaty. Nech sa pani Berko podľa toho zariadi. Ona nemôže pre neho viac spraviť. Nech sa teraz sám ratuje, keď si nevedel vopred rozvážiť, na akú nebezpečnú prácu sa dáva. To všetko mu chcela povedať, no nepovedala. Pani Berko nebol doma. Škrelo ju, že ho nemohla varovať. Prešla hodina dve a ona stále nemala pokoja. Pri každej robote musela myslieť na to, čo sa môže stať, ak nebude pani Berka pred Cibejom vystrihať. Pripraví si meso na rezne. Rozhodla sa odrazu a zajde za pani Berkom do obuvníckej dielne, lebo inak ho pred hroziacim nebezpečenstvom varovať nemôže. Sotva nakrájala pár kúskov mesa, zazrela cez okno Cibeja. Už pani Berka na nič neupozorní, pomyslela si s trpkosťou. Pokiaľ bude doma Cibej, neodváži sa ísť za tým nešťastníkom. Cibej priniesol z mesta nákup. Okolo 5. popoludní, keď sa väčšina obyvateľov Bubienkovej ulice usadila po práci doma, začal nenáhlivo, ale dôkladne natierať zelenú bránu fialovou farbou. Možno ho to trochu upokojí, pomyslela si Cibejka, no zlá predtucha ju neopúšťala. Zdalo sa jej, že práve táto mlkva Cibejova činnosť svedčí o hĺbke jeho hnevu. Ona robila, čo mohla, a predsa nepochodila. Teraz jej nezostáva nič iné, iba dúfať, že nakoniec sa všetko dobre skončí. A to je slabá útecha. Cibej natrel bránu a pobral sa do svojej dielne. Dakedy v nej aj spával. Krátko pred 10. večer si vyložil na káru plecniak a prešiel von cez zadné vrátka. Popri záhradách sa dostal až na dolný koniec Bubienkovej ulice. Za posledným domom zabočil na chodník a odtiaľ k pani Berkomu obydliu nebolo viac než 100-120 metrov. Tam zastal. Pohol kľučkou, ale pani Berkova brána bola zamknutá. Dva razy zacengal. O chvíľu zašramotil v zámke kľúč, vrzli pánty a potom sa pred Cibejom zjavil pani Berko. Mal už na sebe pyžamu. Dobrý večer, pozdravil Cibej a káru hneď tlačil dnu. Jedujem, že vyrušujem, ale ja som taký a iný ani nebudem. Neznášam dlžoby. Ak mi niekto čo si urobí, kráčal hrmotne s károu po dvore, nemám pokoja dovtedy, kým sa s ním nevyrovnám. Pani Berko ho vo svojich nezapnutých papučiach ledva dobiehal. Cibej mu dotrepal káru cez predsieň až do izby. Netreba mi nič vysvetľovať, viem o všetkom, povedal, len čo pani Berko otvoril ústa. Vôbec ho nepomýšľal pripustiť k slovu. Obával sa, že ten oplan začne žobroniť o zľutovanie a on, miesi železo, sa dá na ostatok obmekčiť. Aj tak ho už jedna slabosť prepadla, keď vchádzal s károv do predsiene, zatúžil, aby pani Berko radšej ušiel. No, pani Berko nemal v úmysle utiecť ani prosiť o zľutovanie. Nazdával sa, že Cibej sa mu naozaj prišiel odvďačiť. A fialová farba brány? Tá pani Berka nemohla varovať, veď Cibej ju natrel až po jeho návrate z obuvníckej dielne. Pani Berko netuší nič zlé. Hľadí na plecniak a premýšľa, čo asi v ňom bude. Najskôr nejaký veľký železný dar. Krčach alebo železná váza. No, hoci si za svoje dobré skutky občas v kútiku srdca prial akú takú pozornosť, teraz, keď ho chce Cibej na silu obdarovať čímsi mohutným, nie je mu najpríjemnejšie. Taký dar veru nemôže prijať ako dajakú samozrejmosť.
Spravil som to aj kvôli sebe. Využil krátke ticho, lebo chcel zo skromnosti a ostýchavosti svoj skutok v Cibejových očiach trochu zľahčiť. Ukázať, že nebol celkom nezištný. Ak niekto čosi také vykoná, má z toho najväčšiu radosť, možno práve on sám. Cibej zložil skári plecniak. Pani Berko sa rozhovoril o zelenej farbe, no náhle sa mu zasekla reč. Všimol si Cibejov tvár, jeho mútny zrak a veľmi sa preľakol. Teraz by rád ušiel, je však neskoro. Zrazu sa ocitne kdesi vo výške, visí dolu hlavou, strašne otlačia nejaké železá a zda to budú Cibejove ozrutné laby. Počuje praskanie pyžami a v zápätí pocíti nepríjemnú lepkavú mokrotu. Akási masná tekutina mu vniká do nosa, do uší, musí ju neprestane vyplúvať a chrániť si pred ňou oči. Keď sa spametá, Cibeja už v izbe nenájde. Na zemi leží pyžama roztrhaná na framforce. Zdvihne jeden zdrap a dôkladne si poutiera oči. Prejde k zrkadlu. Vidí, že je celý od hlavy až po pazúriky na nohách obliaty fialovou farbou. Vľavo od neho ležia papuče. Nuž čo, krásnym kúpelom sa mu odmenil Cibej. Márne sa umýva, sprchuje, drhne kefou a mydlom. Farba z jeho srsti nechce pustiť. Je vylúčené, aby v takom stave šiel na druhý deň do práce. A s lekárskym ospravedlnením nemôže vôbec rátať, lebo na to, že má ktosi na miesto vlastnej farby fialovú, sa lekárske potvrdenie nevystavuje. Ráno zatelefonoval majstrovi Firčukovi, aby mu dal z vážnych rodinných dôvodov 3 dni dovolenky. Firčuk súhlasil, no len čo zložil slúchadlo, pokrútil hlavou. Zazdalo sa mu čudné, že si pani Berko vyberá dovolenku z vážnych rodinných dôvodov a pritom žije sám. Nikdy doteraz nejakú rodinu nespomínal. Deje sa s ním čosi nedobré, znepokojil sa majster. Raz nepríde bez ospravedlnenia do roboty, inokedy si zasa presilí svaly a musí zostať doma, zaspí v dielni nad topánkami, pod chvíľou si žiada dovolenku a aj ako s obuvníkom to ide s ním v poslednom čase dolu vodou. Nemôže sa veru veľmi chváliť topánkami, ktoré opravil. Nuž, nebolo by od veci navštíviť ho. Prišlo Firčukovi na um a túto myšlienku už z hlavy nepustil. Len čo zamkol po pracovnom čase dielňu, vybral sa k pani Berkovi. Našiel ho doma zúboženého a fialového, lebo na pani Berkovom výzore sa aj častým umývaním málo zmenil. Je skoro isté, že si bude musieť dovolenku predlžiť. Pani Berko chvíľu zahambene mlčal a potom sa majstrovi Firčukovi so všetkým zdôveril. Vraj konečne chcel vykonať dajaký naozajstný dobrý skutok. Prefarbiť komu si potajomky bránu nie je nejaký dobrý skutok. Zahriakol ho prísne Firčuk, lebo sa nahneval, že obuvník si väčšmi cení natieranie brány, než opravu topánok. Keď však zbadal, ako pani Berkovi smutne svietia na fialovej tvári oči, zaumienil si, že ho už nebude trápiť. Dosť má svojho trápenia. Na druhej strane a celkové, začal zmierňovať svoju predchádzajúcu prísnosť, to vlastne ani nie je zlý skutok, veď farbenie brán a iných vecí prináša osoch. Bez neho by mačacia krajina veľmi hrdzavela. Aj topánky by bez farby ľahšie premokli, dodal a rozhovoril sa o tom, že práve obuvník musí mať nesmierny cit pre farby. Každá topánka si vyžaduje svoju farbu. Napríklad baganže, krémovú alebo béžovú farbu podľa neho vôbec neznesú. Krémová farba by na nich pôsobila podobne ako ružová na poľovníckych čižmách. Za to dajakej mladšej mačke by ružové čižmy celkom dobre pristali. Lenže, popravil si Firču kabát, ešte dôležitejšia než farba je v obuvníckom remesle miera. Nevhodná farba môže majiteľa topánok poriadne zosmiešniť, no nepresná miera ho priam znivočí.
najmä ak si vezme malé topánky na výlet. V takej obuvi ho krása hôr neočarí. Namiesto toho, aby sa nadchýňal vôňou lesa, nejakou skalou alebo čistinkou, znepríjemňuje svojim spoločníkom výlet všelijakými štiplavými poznámkami. Ani vodopád mu nezlepší náladu, ba ani západ slnka. Ešte šťastie, že je to len výletník a nie maliar. Strašné pomyslieť, ako by na obraze vyzeralo zapadajúce slnko, keby ho namaľoval jedinec, ktorý pri svojej práci ledva stál na nohách. V najlepšom prípade by zapadalo za hory zúbožene a mrzuto. Odrazu sa Firčuk chytil za hlavu. Pani Berko strpol. Majster začal rozprávať o obrovskej zodpovednosti každého obuvníka za klince i o utrpení a zle, ktoré nevhodný alebo nesprávne pribitý klinec narobí. Od klincov prešiel k lepu, opätkom a podrážkam. Naširoko sa rozhovoril o tom, akým šťastím sú pre obyvateľov mačacej krajiny dobré topánky. V dobrých topánkach sa aj priateľstvo ľahšie nadväzuje, povedal Firčuk, a keď spomenul, že obuvník sa musí po celý život učiť vnikať do tajov svojho remesla, pozrel na hodinky. Bolo 5:30. Okamžite vstal zo stoličky. On tu rozpráva, vykladá jedno druhé a zatiaľ mu zatvoria obchody. Ešte to by chýbalo. Firčuk odišiel, ale asi o hodinu sa vrátil. Doniesol pani Berkovi odfarbovací šampón. Ten mu pomohol. Po fialovej farbe nezostalo na jeho srsti ani stopy. Pani Berko sa na ostatok dôkladne vymáčal vo vode a o niečo neskôr si ľahol do postele. So všetkým sa dnes ráta, chodil mu po rozume šampón. Vôbec netušil, že taká skvelá vecička existuje. Znamenite sa teraz cíti vo svojej vlastnej farbe i v novej pyžame. Škoda by bolo takú polahodu prerušiť spánkom, vraví si pani Berko, a o chvíľu má už v labkách cestopis. Bude si trochu čítať.

Uplynie štvrť hodina a on je stále na tej istej strane. Znova myslí na šampón. A myslí aj na majstra Firčuka, na to, čo mu rozprával. Vraj kedysi sa v dielni sťažoval istý učenec, že ho tesne pred objavom pichol klinec v topánke. A bolo po objave. Zbytočne prebdel potom noci. Márne pátral, čo mal v hlave krátko pred objavom. Raz navždy sa to stratilo. Veru, niet pre obuvníka horšieho vysvedčenia ako topánka, ktorá vypudí z hlavy objaviteľskú myšlienku. Čo si celkom iné je, keď topánky vypudia z hlavy bolesť. Aj o tom hovoril majster Firčuk. Samozrejme, na vypudzovanie bolesti sa hodia iba topánky 100%. Bez najmenšej chybičky, poznamenal majster a potom presne rozviedol, ako treba pri vypudzovaní postupovať. Hlava ma síce bolí, pomyslí si postihnutý, ale za to mojim nohám je v topánkach výborne. A hneď začne vychutnávať desatoraké slasti, ktoré vedia dobre ušité topánky obyvateľovi mačacej krajiny spôsobiť. Napríklad teplo, mäkkosť, pohodlie a podobne. Onedlho postihnutý vybadá, že sa tie jeho slastné pocity dvíhajú od nôh čoraz vyššie, zaplavujú mu telo a keď sa dostanú až do hlavy, nie je v nej viac miesta pre bolesť. Pani Berko sa natoľko vžil do pocitov, čo prinášajú dobré topánky, že od slasti zaspával. Topánkam patrili jeho posledné myšlienky pred usnutím. Neboli však vôbec príjemné. Spomenul si na to, ako si zabudol obuť topánky. A čo sa stalo potom? Zahádzal uhlím skladateľovú izbu. Pani Berko zaspala.

Na druhý deň šiel do práce. Bez fialovej farby mohol dovolenku skončiť. Sadne si na stoličku, pripravuje sa na opravu topánok a zrazu si všimne, že majster farbí čižmy. Patria kocúrovi Žužľovi. Sú čierne, ale takto nadobudnú ešte väčšiu čiernotu. Majster sa tvári vážne, zodpovedne a sústredene, iba sem tam blisne okom na pani Berka. On však dlho na majstra hľadieť nebude. Má vlastnú prácu a svoju zodpovednosť, až sa mu od nej trasú lápky. Desí sa predstaví, ako by to vypálilo, keby pri oprave trochu zmenšil topánku alebo zle pribil klinec. Pustí sa do roboty.

Počúvali ste šiestu časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítal Jozef Úradník. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Gabriel Nikházy, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

kvapky poskúmame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

0: povieš, nechoď ešte.
1: Rádio Junior.
2: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
3: Rádio, v ktorom som kazí svet.
4: Chcelo by to niečo veselé, dobrodružné, alebo aj také na zamyslenie.
5: Jeden taký nápad mám.
4: A nech je tam aj leto a zvieratá.
5: Breptík, veď ti hovorím, že...
4: A môže to byť aj trošku smutné. Ale nech sa to dobre skončí.
5: Ty ma vôbec nepočúvaš, Breptík.
4: Ale čo ma vyrušuješ, ľudská? Chcem deťom vybrať ozaj super prázdninový príbeh, kde by bolo všetko v jednom.
5: Florian, dedo a smutný lord.
4: Aký Ford? Teraz nemám čas na autá.
5: Rozprávková hra sa volá Florian, dedo a smutný lord. Má v sebe ukryté ozaj všetko. Je o priateľstve chlapca s opusteným psom, o prázdninách u starkých, ale aj o kolobehu života.
4: Lord a Florian? A ktorý z nich je ten pes a ktorý chlapec? A prečo je smutný?
5: Smútok sa čoskoro zmení na šťastie. To tak býva, keď niekomu pomôžeme, často to prinesie osoch aj nám.
4: Zase rozprávaš veľmi zásadne, či záhadne. No, poďme teda počúvať, ako to bolo.
5: Začína sa rozprávková hra Florian, dedo a smutný lord. Napísal ju pre nás Peter Glocko.

0: Pokojne, včeličky. Nezlostite sa, veď som vás prišiel nakrmiť. Trochu vás dymom ofúkam. Aby ste mi nedali injekciu. Hej, Florián, podaj mi banky so sirupom. Nepočuješ, Florián? Bastri kuri motika. Kde je ten šarvanec? Floriánko! Florián! Floríš!
1: Hej, psíček, čo tu robíš? No poď sem, skoč. Neboj sa, potok nie je hlboký.
0: Florián! Kde si sa schoval? Starka! Hej, starka, kde si? Pomôž mi so včelami aspoň ty.
1: Psíče! Avo, havino! No preskoč potok! Poď ku mne, rýchlo! Dedo ma volá! Musíme nakrmiť včely! Kam bežíš? Au! Psíček! Psisko splašené, neutekaj predo mnou! Kvôli tebe som sa okúpal!
2: Florián, preboha, ty stonoha, čo robíš v potoku?
1: Chytám gagáne, mamuška.
2: Ja ti dám gagáne, ty galgamiša, ty. Prečo nepomáhaš dedovi? Oj, celý si mokrý. Chod sa prezrieť.
1: To nič, mamuška. Aj tak bude pršať. Na čo sa budem prezliekať?
0: Starka, kde si? Veď ty si vetroplak ako Florián.
1: Už ide, dedo. Kde si?
0: Predsa pri úli. Podávaj sirup hneď z kraja. A rýchlo, lebo zmokneme. Nebojte sa, sestričky, včeličky. Čo som zobral, to vráť.
1: Dedo, myslíš, že ti rozumejú?
0: Rozumejú, to mi ver. Veď som s nimi rodina.
1: Ale keď si im včera bral plasty s medom, chceli ťa pichnúť. Zúčali tak zúrivo.
0: Bránia si, čo si nazbierali. A vieš, čo bzúčali, Florián?
1: Nekradni, dedo. Nekradni nám zlatý medík.
0: Varej si im rozumel.
1: A naozaj to vraveli?
0: Bude z teba včelár, Florián, ale musíš ich za odmenu každý večer so mnou krmiť.
1: Veď nie je koniec leta, dedo. Kvety kvitnú a ja mám ešte 2 týždne prázdnu.
0: V auguste už treba včielky prikrmovať. Zaslúžia si za dobrú robotu.
1: Ja by som si dal. Môžem si odpiť z jednej banky?
0: Nekradni, včelička, ty sršeň. Oni majú cukrový sirup, ty budeš mať medík. A čo si taký mokrý, ako zmok? Veď ešte neprší.
1: No, neprší, ale už kvapka. A ešte sú tu 3 banky, dedo.
0: Rýchlo podávaj, aby sme to stihli, lebo zmokneme ako myši. Smutiavý pomocník, Florián, lenivý trúci.

0: Urobím vám repíkový s materinou dúškou.
1: No.
2: A chlieb s maslom a medikom a uška. A psi.
0: No zdravie, ty gagáň. Pravila som ti, aby si nechytal tie rybky. Veď sú to obyčajné hlaváče. Iba v Muráni ich voláme gagáne. To veru nie sú ryby na jedenie.
2: Ale ja som padol do vody pre toho psa.
1: Čo za psa?
2: Na zdravie, deda.
1: Čo si zas vymýšľaš, hlava maková?
2: Je to pravda. Za potokom bol pes v mlynárovej záhrade.
0: No za to si nemusel hneď do vody skákať.
2: Stál na druhej strane, taký flakatý havino s ovisnutými ušami. A plakal.
1: Tárež, pes neplače.
2: Tento plakal. Mal také pekne hnedé oči, ako človek.
0: Ale nevymýšľaj, Florian, skoro som ti uverila.
2: Naozaj, mamuška, hľadil na mňa, ako by chcel čosi povedať. A plakal.
1: Vravíš, že bol fľakatý? Poľovnícky pes? S hladkou srsťou a veľkými ovisnutými ušiskami?
2: Odkiaľ ho poznáš, dedo?
1: No, poznám. Jedného dňa sa zjavil v dedine. Taký tulák starý. Tuším, sa volá Lord.
0: Lord? Zvláštne meno. Nenáské, akési vznešené.
1: Veď má slávny rodokmeň. Jeho predkovia boli z Anglicka. Známa lovecká rasa, ako sa len volajú. Joj, hlava moja dubová.
2: Lordi!
0: No, ty si môj lord, Florian. Už je 9. Poďme.
2: Ja sa nechce, mamuška. Doma chodím spávať o polnoci.
1: Ja ti dám o polnoci. O polnoci vstávajú vlci a vyjú na mesiac.
0: Dedo, netáraj. V lete vlci nevyjú.
1: U nás v Muráni vyjú aj v lete. Takto. Či by som len spal?
0: A už spí, Florian. Zajtra bude pekne, napadol nám dáždik. A prídu ti kamaráti z mesta. Spinkaj, spí.
2: Umravčané dvojčata, ja už mám kamaráta, Lorda. Dedo? Hej, dedo, spíš?
1: Spím. A pritom rozprávam zo sna, ako môj vnuk.
2: Ako vieš, že sa volá Lord?
1: Viem a basta.
2: Povedz, prosím.
1: Aj ja prosím, aby tu bolo ticho. Blíži sa polnoc. A to je dlhá rozprávka.
2: Ale prečo pláka?
1: Lebo je starý a oči mu slzia. Neplakal, Florianku, neplakal. Od únavy slzil. Pekné sníčky.

0: Hej, psíček, postoj! Avino, neutekaj. Neboj sa, ma lord.
1: Ja sa ťa nebojím. A čo si želáš, Florián?
0: Odkiaľ vieš moje meno, lord?
1: A ty moje odkiaľ, Florián? Odkiaľ sa poznáme, pán Florián?
0: Preca z Muráňa, pán lord.
1: A vy tu bývate, mladý pán Florián?
0: Každé prázdniny, pán lord. Ale nikdy predtým som vás tu nevidel, pán lord.
1: Lebo som býval v horárni za svojím pánom. Ale tohto roku na jar ma opustil.
0: Odišiel do Anglicka?
1: Odišiel tam, kam všetci raz musíme, pán Florián. Môžem ti týkať, Florián?
0: Nech sa vám páči.
1: Týkajme si, Florián. Veď sme priatelia.
0: Ďakujem ti, lord. Čo si to vravel o svojom pánovi? Kam odišiel?
1: Ďaleko, Floriánko. Ďaleko. Do krajiny, kam všetci putujeme.
0: Preto plačeš, lord?
1: Nie, ale je mi bez neho dajako smutno.
0: Poď ku mne, lord.
1: Na čo, Florián?
0: Chcem ťa pohľadkať.
1: Ďakujem. Ale ešte neprišiel náš čas, Florián.
0: Kam zasa bežíš, lord? Príďaš aj zajtra?

0: Florian, doma si?
1: Floriš! Floriš, tak to, što sme my!
2: Toto tu od rána, kotkodáka.
1: Dobré ránko!
3: Nehraj to na nás.
2: A dvojčatá, Petra a Pálko.
1: Čo si pipi, Florian? Peter a Pavlinka. To máš dedové trenky? Pekné! Veď sa v nech utopíš.
2: To je najnovšia muránska móda, vy frajeri z mesta.
3: Veď aj ty si z mesta.
2: Ale ja som sa tu narodil.
1: Preto ti dali také hasičské meno?
2: Prečo hasičské?
3: Lebo naša stará mama povedala, že svätý Florian je patron hasičov.
1: Pri kostole je socha, nevidel si ju? Zbrojnož v prilbe, čo polieva horiaci dom.
2: Ale mne dali meno podľa kvetov. To mi povedala mamuška.
3: Tvoja mama?
2: Čo by, stará mama. Ja ju volám mamuška. Povedala, že mám kvetinové meno a vlastne včelárske meno, lebo včeli zbierajú pel, to povedal dedo.
1: Aj tak máš hasičské meno.
2: Ešte raz to povieš a takú...
1: Čo a? No aké a?
3: Čo ste na hlavu, chalani? Rok sme sa nevideli a už sa chcete byť.
4: Florian. Florianko.
1: Čo sa výškaš, Pavlína? Poďme na náš dvor.
2: Len si choďte, umravčanci.
3: Ja nejdem. Chod si, Peťo.
5: Nie.
4: Florian, keby som sa s tebou mohla pozrieť do dedovej dielne.
2: Mohla? Možno.
4: Chcem vidieť tie krásne oblíky.
2: Zajtra.
3: Prečo zajtra?
1: Poď, Pavlína, nehraj sa s ním. Pôjdeme k mlynu.
2: Tam nemôžete.
1: A to už prečo? To nie je tvoj mlyn.
2: Lebo tam majú psa.
1: Zobriem si kameň. Alebo aj ten pes je tvoj, Floriš, horíš, vody sa bojíš?
2: Opováž sa, to je môj kamoš.
4: Ten pes? Aký je to psíček?
2: Uvidíš. Ak chceš, poď, Pavlinka, pozrieme sa do dielne.
4: Keby nám tvoj dedo urobil mlynček, ako pred rokom, tak krásne klepotal.
1: A potom ti ho voda odniesla,
3: Ty si ho kameňom zrazil, kazi svet. Babka ťa aspoň za to zmastila.
1: Žaloba vám!
3: Kazi svet!
2: Žaloba, už zasa mravčite! Choďte si na svoj dvor! Choďte preč! Každú hru pokazíte!
4: Florian, ale slúbil si mi!
1: Kašli na ňo, to nie je kamoš.
2: Ja už mám kamaráta! Bežte si, ja vás nepotrebujem!
1: Hasič! Hasič, hasič, hasič, hasič!
4: Prečo je taký zlý? Ja som sa tešila, že...
1: Poď, zahráme sa bez neho.
4: Ale ja chcem kamaráta. Prečo ste taký zlý, Pečo?
1: Florian je zlý. Vyťahuje sa ako guma z tých jeho trenírok.
3: Oba ste zlí, hnusní chalani.

0: Radšej to hodím do potoka. Ale nepredám.
1: Dedo!
0: Ale si ma vyľakal. No pozbieraj tie hoblíky.
1: Nechcel som. Prečo sú také ťažké, dedo?
0: Aby s nimi nebola ťažká robota. Ťažký hoblík, ľahká práca. Pozor na dlátka a vrtáky, sú ostré ako britva. A podávaj mi ich rad radom, ja si ich pekne uložím do debničky.
1: A prečo nie do skrine, dedo? Pavlíne sa tvoja skriňa strašne páčila.
0: A prečo strašne, Florian? Bála sa jej?
1: Nie, povedala, že tvoja stolárska skriňa je krajšia ako tá ich doma so šatami. A tvoja dielňa je vraj krajšia ako najkrajšia obývačka.
0: Táreš, Florian, radšej mi pomôž. Alebo nezavadzaj, choď sa hrať s Peťom a Pavlínou.
1: Ale aj mne sa tu páči, dedo. Máš parádne hoblíky a tak krásne vonia drevo.
0: Mne už nevonia.
1: Neváš sa, dedo?
0: A čo ja viem? Som unavený.
1: Prečo to chceš hodiť do vody?
0: Čo do vody?
1: Vravel si, že všetko hodíš do potoka a nepredáš.
0: Jasné, že predám. Predám aj s debničkou. Predám všetky hoblíky, vrtáky, dlátka. A bodaj to ničota zožrala.
1: Dedo, čo je s tebou? Dedo, je ti zlé?
0: Trochu sa mi krúti hlava. No, už to prešlo. No, bež, Florianko, bež sa hrať, vnúčik môj. Ja sa trochu poprechádzam po dielni.
1: Dedo, tu si sadni.
0: Dnes ma bolí celé telo.
1: Nemáš peniaze, dedo?
0: A na čo ich potrebuješ? Aha, na zmrzlinu, ty bytank. No, pár korún sa nájde. Aj ruky sa mi trasú. No, pozbieraj si ich, Florian.
1: Nič nechcem, dedo. Ale ty chceš predať hoblíky. Dedo, našetril som si. Mám plné prasiatko, všetko ti dám.
0: A ty, môj sršeň, a ja som si našetril. Ale aj tak všetko predám.
1: Aj tieto truhly?
0: Čože?
1: Či aj tieto truhly? Na čo sú ti, dedo?
0: To je moja posledná robota. Tie nikomu nepredám. Veď tu už dlho nebudú. Ale čo zdržuješ, Florian? Choď von.
1: Nahneval si sa, dedo?
0: Nie, ale už nechcem počuť ani slovo o truhlách, ani o hoblíkoch.
1: Tak ma zdvihni.
0: Na čo, ty fiškus?
1: Pozriem čo jednu.
0: Daj pokoj, nemusíš všade strkať nos, ty sršeň.
1: Dedo, prečo si od rana taký zlý?
0: No, Florian, nemám rád, keď soplíš. No, tak poď. Och, aký si ťažký. Oj. No, nadvihni veko.
1: Ako krásne vonia. Aj to drevo, aj ten papier.
0: To je hodvábny papier.
1: Na čo?
0: Taká pletka. Ozdoba.
1: Vonia ako... Všetko to vonia ako keď príde mamuška z kostola. Brr, z tých truhiel ide zima.
0: No, čo sa trasieš? Choď na dvor, Florian. Slniečko ťa prehreje. No, bež si po svojom.
1: Predaj aj tie truhly, dedo.
0: Tie nemôžem.
1: Hoblíky predáš a ostanú ti len truhly.
0: Aj to je moja robota. Tebe som urobil kolísku, postielku, máme skrine, na tomto dome všetky dvere, okná, vnútri nábytok. Stolár musí vedieť všetko. Aj tie truhly, chlapček.
1: Dedo, ja ťa mám rád.
0: Viem, Florianko. No, bež už, bež. Pri tebe vždy zabudnem, čo chcem.

0: Vydrž, ešte kúsok.
1: Nie, a hodí hotová.
0: Zatni poriadne to motiko, lebo tu zamrzniem. Bodajte.
2: Aj po motike. Sineme ho, Peťo.
0: Radšej pomôž.
2: By sa mi chcelo.
0: Ale kúpať sa budeš chcieť.
2: To nie je váš potok.
1: Potok nie, ale hadi je naša. Aj tvoja, ako minulý rok.
0: No, Florian. Skoč do vody, ak sa nebojíš hasiť.
2: Ty si hasiť. Petro, kýbe, ledro.
0: Samarí, zásob okrať. Veď si to chcela. Vidím, Florian, dáme jej hobľa.
1: Starka, chcú ma utopiť.
0: Starka.
2: Ticho. Počuli ste?
0: A čo sme mali počuť?
1: Pes. Kam bežeš, Florian? Veď to bol len pes.
2: To bol Lord.
0: Lord? Čo si šiši? Pavlína, kam ideš?
1: S vami nie je hra. Napíše máme, že chcem ísť domov.
0: Len si píš, nie je tu dobre. Ja si budem chytať gagáne.
2: Lord, Lord, kde si?
3: Tu som. Čo za Lorda hľadáš pri mojom náhone? Alebo si prišiel na pstruji, ty koťuha?
2: Hľadám sa môjho kamaráta Lorda.
3: Jaj, toho ušatého, ledivého psa. Poď sem, poď sem, poď bližšie, neboj sa. Odtiaľ toho uvidíš. A? Vidíš ho, ty zbojník? Tam sedí v mojej záhrade pri hruške.
2: Lorš!
3: Nekrič! Minule mi zdepsil kvety. Ja mu dám. Pozri sa, ako vyplaším toho starého lenivca. Nafúknem vrecko od múky. Tak, chceš aj ty?
2: Nie, ja ho zavolám, aby vám...
3: Čuš! Tu som ja, pán. Nech to vie aj to staré psisko. Ale upaluje, čo?
2: Lord.
3: Pozrime sa, aké má ešte rýchle
2: Lord,
3: nohy.
2: Psíček, stoj! Stoj, Lord! Neboj sa!
3: Čo kričíš, ako keby horelo?
2: To ste nemali! To si nemal, ty tu, čo tu čili!
3: Pozrime sa, bez očí vec ušatý! Tak ja som ti tu, čo? Vráť sa domov a viac nech ťa tu nevidím! Lebo dolámem na tebe tu bakuju!

0: strepalo zem.
1: Ale 5 korún vyhral. Naozaj zastal.
0: Nevyhral. Vedúca bol raz s drcov a už ležal.
1: Florian, prečo utekáš?
2: Boli, Peťo.
3: Boli. Kašli na ňo. Floriš, Floriš, capa sa bojíš. No, Pavlína, zakrič aj ty. Floriš, Floriš, capa sa bojíš. Floriš,
4: tuším, ťa volajú Florianko.
2: Mňa asi nemá muška.
4: Nechce sa s nimi hrať?
2: Teraz nie. Kde je dedo?
4: A čo ja viem, od rána čo si hundre o hoblíkoch. Tu máš mlieko a chlieb. Naber si medu, koľko chceš.
2: Ďakujem, mamuška.
4: Počuješ, Florian? Povala nám puká čoraz silnejšie. Raz sa dom nadýchne, hrudník mu praskne a pochová nás.
2: Neboj sa, mamuška. Dedo povedal, že tu sa len suší drevo. Cez deň sa v slnku vysuší, v noci zmokne a preto puká.
4: Dom je starý. Niekedy sa mi zdá, Florianko, že sme sa narodili v jeden deň. Dom, dedo a ja. A v jeden deň aj odídeme.
2: Mamuška, Mlynár dnes vyplašil Lorda. Keby mi ho dedo pomohol nájsť.
4: Lorda? Čo za Lorda? Jajach tak, toho psa. No, dedo šiel kamsi s hoblíkmi. Alebo drieme vo včelíne.
0: S hoblíkmi? Prečo si mi to skôr nepovedala?
4: No kam letíš, ty vetroplách?
5: Á, sused, práve meliem šrot. Mám aj krúpy pre sliepky, nekúpite?
6: Čo ja viem, pamätám si tento mlyn ešte z detstva. Mleli tú výbornú múku.
5: Aj, čo bolo, bolo. Ja som ten mlyn kúpil pre syna. Urobím mu z neho chatu, rozumiete teda? A dovtedy budem mlieť len tak na hrubo. Šrot, otruby a čo bude treba pre hydinu a pre
6: pása. Ale tu sa mlelo aj pre ľudí.
5: Á, to je mi fuk. No dobre, poďme k veci. Čo chcete za tie rárohy?
0: To nie sú rárohy!
6: Ale no,
5: Florian. Ako si sem vliezol, zbojník?
0: Okienkom, cez pivnicu.
5: Tak ty mi chodíš aj do špajzy? No nedávno mi zmizla klobáska, aj slanina, aj vajcia. Treba ti klepnúť po prstoch.
0: Ja nekradnem.
5: To vravíš ty, ale ja vravím...
6: Nekradne! Je to môj vnuk. No... Choď sa prezliecť, Florian. Zasa máš mokré tenisky.
5: Chodí mi na pstruhy. Vychytal všetky v náhone, vodník jeden zelený.
0: Ja? Nikdy. Nebol som. Nechytal.
5: Aj s tým psom. Ten mi zasa kúry drhne. Na budúce zoberiem pušku.
6: No, pomaly, pán Mlynár. Pomaly s tou puškou. A ty, Florian, hajde domov.
0: Dedo, poď aj ty.
6: Ešte tu mám robotu.
0: Čo za robotu? Prečo si zobral hoblíky? Zaneste mi do dielne.
6: Nechaj ich tu. Pán Mlynár ich chcel vidieť. No, aj tak sú mi na nič, keď ma trápi ten vysoký tlak.
5: Pozrite sa. Dajte mi ich za 500 a hotovo. Viac za tie cárachy nedám.
0: To nie sú cárachy. Ani rárohy.
6: No.
0: To sú...
6: No.
0: Moje hoblíky.
6: Florianko.
0: Vrtáky. Aj
6: no,
0: tmátka.
5: Ale ste mi letíš, ty zlodej.
6: Florian. Florianko, veď ja som ich nechcel predať.
5: Ja vám vravím, že je to kmín. Zlodej, zbojník.
6: No.
5: Takého vnuka vám nezávidím, sused. Takého by som veru nechcel.
6: A ja ho veru chcem.
5: A čo náš obchod, pán sused?
6: Obchod nebol a nebude. Ja vám veru hoblíky... Za vaše otruby a mizerný šrot nepredám.
5: Aký ste len pyšný majster stolár.
6: Keby ste boli majster mlynár, aj vy by ste mali byť na čo pyšný.
5: Ja si na otrubách dobre zarobím, ale vy...
6: No veď to, vy máte v hlave len peniaze a otruby. Melte si ich, keď iné neviete.

0: opatrně, Florianko. Co to robíš?
1: Trochu jsem se objel sirupu.
0: No, teraz nesmíš von zo včelína, lebo keď včely zacítia sladké, hned jsou na tebe.
1: Utriem si to.
0: No. A čo stále vykúkaš von?
1: Dedo, ja som videl Lorda. Tam pri mlyne. Možno zasa večer príde.
0: Keď príde, nech príde. A kde si ukryl tie hoblíky, Florian?
1: Ale čo keď ten tučo mlynársky naozaj strelí do Lorda, dedo?
0: Á, neboj sa, nestrelí. Dávaj pozor, lebo sa už nahnevám. No. A čo ťa ten pes stále máta? A povedz mi už konečne, kde si ukryl hoblíky.
1: Chcem ho potešiť, dedo.
0: No, tu máte včeličky, sladký sirupček. Dnes sa ochladilo. Čo vravíš, Florian, koho potešiť?
1: Keby som pohladkal Lorda, možno by sa trochu potešil.
0: Toho nepotešíš.
1: Prečo?
0: Lebo by potreboval pána.
1: A nemá?
0: Mal, ale už nemá. Veď som ti vravil. A kto by takého starého psa chcel?
1: Ja. A možno ty.
0: Nedal by sa ti ani pohľadiť. Bojí sa, lebo každý po ňom hádže kamene.
1: Hádže? Prečo?
0: Pretože je smutný. A ľudia nemajú radi cudzí smutok. No, tak... Robota je dokonaná, včeličky dostali večeru.
1: Ňam, a teraz my!
0: A konečne mi ukážeš, kde sú hoblíky. Počkaj, Florian, kam letíš? Celý si zalepený od sirupu. Neoháňaj sa, lebo včeli sa nazlostia.
1: Dedo, no. Čo sa splazili? A to sa do mňa pustili?
0: Zakry si tvár, aby ťa nedobli pod oko. Au, trochu ich zadymím. Tak, no, no, bež do kuchyne, Florian, rýchlo bež! No, potvory, čo ste sa zošaleli? No, už aj na mňa útočíte. No, pozri.
2: No, najprv priložíme cibuľu. No,
1: ale mi dali, aj tu na druhej ruke, mamuška. Tri žiadla.
2: No, ocot a cibuľa ti pomôžu, aby to veľmi nezapuchlo.
1: Trpnú mi ruky. Pozri na tie biele bodky. Strašne to svrbí.
2: No, včeli len zlých štípu. Od včelieho diedu ti trochu zbelie koža, Florianko, ale to prejde. Do zajtra to prebolí.
1: Prečo štípu len zlých? Ja nie som zlý.
2: Ale to sa len tak vraví. No, ešte octový obklad a do rána si chlap.
1: Dedo vravil, že si nechá vždy na jar pichnúť injekciu od včeličky, aby bol zdravý.
2: Aj ty budeš zdravý.
1: Ale mňa to bolí. A dedovi očervenie len nos.
2: No, ľahni si. Ľahni si a už nerozprávaj. Dedo je starý včelár. On je zo včelanej rodina.
1: Vedím pravý. Včeličky, sestričky. Ale ja... Mamuška...
2: No spí, Florianko, spí. Zatvor oči. Spinkaj.
1: Taký krátky a smutný deň.
2: A dlhá rušná noc pred nami. Som zvedavá, čo tie žihadlá s tebou porobia, Florianko môj.

0: Ivan, poď von.
1: Lord, ty si? Kde si?
0: Tu, pri okne. Poď von.
1: Počkaj, hneď. Kam ideme, Lord?
0: Kam? Predsa do našej záhrady, Florian.
1: Aká zvláštna noc. Vidím ako cez deň.
0: Mesiac je v splne.
1: Kam ma to vedieš, Lord?
0: Len sem. Sadneme si ku včelínu.
1: Ku včelínu nie.
0: Len sa neboj, Florian. Včielky spia. Rozlož ohník, aby nám bolo veselšie.
1: Včeli chrápu? Počujem ich.
0: Nechrápu, bzučia. Stále bzučia, pospevujú si, aj keď spia. Ale ja nemôžem. Vieš, Florian, ja sa aj v noci túlam po dedine.
1: Hľadaš pána, však?
0: Odišiel mi tam, odkiaľ nied návratu. No raz sa možno stretneme.
1: Nie si hladný, Lord?
0: Čo tam po jedle?
1: Môžem ťa pohladkať?
0: Keď sa ti žiada.
1: Akú máš jemnú srst, psíček môj. Au, strašne ma bolí ruka. Vieš, Lord, včielky ma popichali.
0: Viem. Asi sa pomýlili. Netráp sa kvôli tomu.
1: Ja sa trápim kvôli dedovi. Už nevládze robiť.
0: Dedo si už svoje odrobil.
1: Odrobil, ale nech si nechá hoblíky. Keď ich predá, zostanú v dielni len truhly. Ach, kto je to?
2: To som ja, včela trubač.
1: Včela trubač? A kde máš trúbku?
2: Volajú ma tak, lebo zavčas rána vyleziem na letáči a bzučím, trúbim.
1: Budíš včielky do roboty?
2: Nie, už sú hore a čoskoro vyletia von. Ja vetrám po noci úve. Počula som, že hovoríte o dedovi.
0: O dedovi.
1: Aj vás sa pri krmení spýtoval, či má predať hoblíky?
2: Ja neviem. Možno ostatných včeličiek sa spýtoval. Moje sestričky včely poznajú deda lepšie ako ja. A chvália si ho.
1: Čo vravia o mojom dedulovi?
2: Že

0: dědo, v Říme spí.
1: Spí, ale na nás nezabúda, odmetá sneh z letáčika, aby sme sa nezadusili.
2: A ja som odmetal sneh, a potom sme vás počúvali cez hadičku.
3: Čo ste počúvali cez hadičku? Var je tvoj dedo včelí doktor?

0: na jar, keď kvitne agát, už nemá s vami starosti.
1: A veru má, včeli sa roja, vyberajú si novú kráľovnu. Treba im prichystať nový úľ.
2: Stará sa o nás, lebo včela nemôže byť sama.
0: Každý má priateľa, len ja nie.
1: Dedo a mamuška povedali, že nemáš priateľa, pretože si smutný.
0: No ja som zasa smutný, preto, že nemám priateľa. Oh, a so smutkom sa so mnou nikto nechce podeliť.
1: Ja áno, Lord.
0: Ty áno, Floriánko. Ty si ma pohľadkal. Pohľadkal si ma.
1: Čo je s tebou, Lord? Kam letíš?
0: Nikam, len mi je veselo. Prilož na oheň, aby vyleteli iskry do neba. Budú z nich hviezdy.
1: Dosť, dosť, Lord. Už nevládzem. Nebehaj toľko, Lord. Počkaj, počkaj.
3: Florián. Floriško, spíš? No vstávaj, už bude poludnie.
1: Poludnie? Kde je Lord?
3: Jaj, čo ťa zase máta ten psisko? Celú noc si zasna vyspevoval a vykrikoval. Lord, tu som. Lord, nebehaj. Čo sa ti snívalo, Floriánko?
1: Snívalo? Neviem, mamuška. Možno snívalo. Kde je dedo?
3: Hľadá hoblíky, pílky, vrtáky už od svitania. Hromží na teba.
1: Prečo na mňa?
3: Vraj si ich schoval. No poď. Ukáž ruku, nech ju pretriem Alpou. Ukáž. No čo je, bolí? Veď už odpuchla.
1: Strašne ma to svrbí, mamuška.
3: Tak to má byť. Keď je rana svrbí, tak sa hojí. No. Iha. Nad hradom sa mračí. A to už bude každý deň pršať. No veď nás vytopí.
4: Och, a pred včelínom som nechal rámiky. Pomôž mi, starka. No.
1: Ja ti pomôžem, dedo.
4: No, zas ťa včeli dopichajú. Len ty tu seď a rozmýšľaj, kde mám hoblíky.
5: Kde je? Liezol po vepríku na povalu. Fíha, ten je vysoký. Bojíš sa, Peťo? Čo? Te výšky. Čo keď do strechy udrie blesk? Pojko, Florian tam vyliezol a nebojí sa. Lebo je hasič. A ty si strachoprd. Ja idem.
1: Najprv hoblíky, dlátka, nebožiace. Čo je? Kto to je?
5: To som ja, Pavlinka.
1: Čo tu hľadáš? Chceš sa skydnúť?
6: Čo mi sforíš?
1: Aha, aj kominár prišiel. Mám ťa zhodiť dolu?
6: Len skús hasiť, hehe. Mám padá.
5: Čo to bolo, Florian?
1: Dom sa nadýchuje.
5: Pred búrkou?
6: Čo sa k nemu tisneš?
5: Ja sa netisnem, ale trochu sa bojím. Jej, to je nádhera.
1: Nechytaj to, lebo sa porežeš.
6: To sú krásne hoblíky. Čie sú, Florian?
1: Teraz moje.
6: Valíš, čo by si s nimi robil?
1: Skús tento.
6: Čarcha.
1: Ťažký hoblík, ľahká robota.
5: S týmto dlátkom mi pred rokom tvoj dedo urobil mlynček. Urobí mi. Čo myslíš, Florian, povieš mu?
1: Poviem.
7: Florian.
4: Florian.
7: Florianko. Domov, lebo prichladne.
4: Floriš, pitank, Edon.
5: Tu sme.
1: Ticho. Ak mi pomôžete, bude mlynček. A možno nám ti to urobí aj ten vozík, čo už 2 roky sľubuje.
6: Zase sa vyťahuješ, hasič. Prestaň, Peťo. Florian, ty si nebodaj tie hobliky. Potiahol. Veď ti to ich hľadal.
1: Keby som ich neukryl, už by ich nemal. Ale dnes ich nájde. Sám ich nájde. Ak mi pomôžete.
6: Pomôžeme však, Peťo.
1: Ulož ich, Pavlinka. A ty, Peťo, zober ten veľký hoblík.

0: Kde je ten vetroplach? Zmokne do nitky.
1: Veď nie je z cukru.
0: Prechladne, ochorie.
1: Vykýcha sa.
0: Nevraví? Už kýcha. No kde ste boli, zvukovia?
1: Pozdrav ťa, bakuľa.
2: Ďakujem.
1: No, to si bola ty, tak tebe na
0: kde
1: zdravie.
0: Kde ste behali?
3: Pribude však.
4: No.
3: Nevidel si Lorda, dedo?
0: Oj, aký ste studený. Tam si sadnite k peci. Kúrim od rána, hneď vám dám čaj.
3: S medom, mamuška?
0: Medomkový s medom? Joj, všetci traja máte studené nosy.
3: Ako Lord?
4: Lordi majú studené nosy?
3: Psi a Lordi. Psi!
1: Skap!
0: Ale dedo, o čo to tára?
1: Chorobe vrabím skap. Zmizni, odíš. A môjmu vnúčikovi a jeho kamarátom pripíjam na zdravie. To je čajík. Ten oživí aj mŕtveho.
0: Deda, veď ty ľapoteš, ako by si si vypil.
1: No, skús mi nos. No. Studený, nič som nepil. Počuj, Pavlinka, či vieš, prečo má pes studený nos?
4: Neviem, dedo.
1: A vy viete, páni lordi? Nie?
4: Asi preto, že nemá na ňom srst.
0: Ani ja neviem, dedo.
1: Ale ja viem.
3: Tak už hovor a nenaťahuj nás ako budík.
1: No, tak počúvajte. Dávno, pradávno začalo z oblohy liať. Lialo 100 dní a 100 nocí. Voda sa zdvihla z potokov a riek, preliala sa cez brehy, prišla potopa sveta. Ale jeden múdry muž stihol postaviť loď a zobral na ňu popáre z celého stvorenstva. Popáriku zo všetkých zvierat, aby sa zachoval rod. Zvierat bolo neúrekom, loď bola tesná. Ani dvere sa nedali zavrieť. A pes stál pri dverách, nos mu trčal von. Pršalo mu naň, lialo a preto ho má odvtedy studený.
0: Ja to poznám ináč, starky.
1: Ako, mamuška moja, no, ty si bola vždy múdrejšia ako ja.
0: Keď to ty vravíš, musí to byť pravda. Ale počúvajte, ako sa loď plavila po tom zatopenom svete v hustom daždi, na jednej late bol drevený uzol. Hrčka. A voda zrazu ten drevený uzol vyrazila a do lode tiekla voda. Boli by sa všetci utopili, ale psík strčil do diery ňufák a zadržal vodu.
4: A ryby mu ohryzali fúzy.
1: To bol slabý stolár, čo si nevšimol v dreve hrčku. Keby som mal svoje nástroje, ľahko by som dierku zaplátal.
3: A to sa dá? Drevo plátať?
1: Majstrovi sa všetko dá. Potrebuje na to iba tri veci. Bystrú hlavu, šikovné ruky a dobré nástroje. Ale ja už nič z toho nemám.
0: Ale dedo, nepláč. Radšej sa choď pozrieť do záhrady, či sa už potok neprelial.
1: Joj, veš? To by som nerád, starká. A veru, že hučí. Dudle, bubloce, hukoce ako drak.
3: Idem s tebou, dedo.
4: Aj my.
3: A ja.
0: Nikam nechoďte. Bodaj vás porantalo. Neobsedíte ani za minútu.
1: To je mulina. To je riava. Dúfam, že nám most neodniesie.
4: Poď, nám ho odnieslo.
3: Pozri, dedo, ten tučiak beha okolo mlyna ako spašený.
1: Poďte, pomôžeme mu.
3: Tomu? Nikdy.
1: Len poď. On chudák nevie, ako treba zvihnúť stavidla. Čo skoro sa nám voda z náhonu prelie do záhrady. Hej, sused, potočte tým kolesom. Zdvihnite stavidlo.
5: Dobre.
1: No, a je to. Takto to robil starý mlynár. Prebytočnú vodu odrazil, aby mu mlyn neodniesol.
2: Ja to tu zasypem. Ja vodu nepotrebujem. Bude to všetko na elektrinu.
3: To nesmiete.
2: Čože nie? Urobím, čo chcem. Nie. Pozrite. Pozrite, aký vír. Ten by stiahol pod vodu aj chlapa. A tuším, toho psíska zobralo. Videli ste?
3: Čo za psíska?
2: Voda ho niesla. Ležal v tej muline utopený.
3: Kam ho nieslo?
5: Koho nieslo?
2: A toho tuláka starého. Dolu potokom ho odnieslo. Aspoň mi nebude kuri na dvore naháňať a kvety lámať.
3: Dedo, videl si niečo?
5: Nič, ja nič.
3: Ani ja?
2: Ale ja som videl. To túlavé psisko voda odniesla. Konečne ho do šľaka odniesla utopenca.
3: Klamete!
2: Neveríte? Ani ja vám neverím, že vám kto si ukradol hoblíky.
5: Nemusíte. Aj tak by som vám ich už nepredal. Z vás nikdy nejaký majster nebude. Nemáte srdce, ale za to dve ľavé ruky.
2: Čo?
3: Tak je.
2: Poďte mi z očí. Vraťte sa z mojej záhrady. Ja vás nepotrebujem.
3: Dedo, poďme. Je to klamár. Ale hoblíky ti naozaj nikde ukradol.
5: Ej, hoblík by sa mi zišiel. Treba opraviť po búrke včelín.
3: Tak poď, dedo. Poď, dedo.
5: Kam? Nikam sa mi nechce.
3: Ani do tvojho dreveného kráľovstva?
6: Poďte do dielne.
3: Otvor truhlu, dedo.
5: Tu ste, hoblíky moje.
6: Aj dlátka, pilníky,
3: vrtáky, pílky. Dedo, vy ste boháč.
0: No a ja vás hľadám na dvore. Čo sa mi marí? Dedo, to sú tvoje kráľovské nástroje. Do truhly si ich uložil, ty hlava zábudlíva. Prečo si ich tam ukryl? Pred sebou, dedo?
5: Starka moja, no? Našiel som všetko, kde som nič neuložil.
0: Tak sa hľadajú poklady, dedo. Nájdeš, kde neuložil. Pozrite, deti, pozrite, dúha. Poďte sa pozrieť, už neprší. Hovorí sa, že tam, kde má dúha nohy a hlavu, tam sú vraj schované poklady.
5: Naozaj? No, rozprávku, starka, ale trochu inak. Trochu inak.
3: Dedo, urobíte nám mlyn ako pred rokom?
5: No, keď sa pripriem do roboty, tak veru urobím. Ale iba ak mi pomôžete. Pečo bude píliť, Florian dlabať a ty, Pavlinka, klince podávať.
3: Áno. A nemohli by sme hneď? Dedo...
5: Nože nie tak z hurta pochábli. Aj zajtra je deň.
3: Tak zajtra.
6: Zajtra.
3: Zajtra.
7: Lord, kamarát. Psík, Lord, ozvi sa, zaštekaj. Ukáž sa mi, poď ku mne.
8: Prečo nespíš, Florian? Čo tu v noci buntošíš?
7: Čielka trubač, nevidela si dnes v záhrade Lorda?
8: Nevidela, ale tuším, počula. Ak to neštekal iný pes.
7: Nie, to bol on. Určite to bol on.
8: Ako vieš? Veď si ho ani poriadne nepoznal. Florian.
7: Akože nepoznal? Tu pri včelnine som ho pohľadkal. Tu som sa s ním hral.
8: Veď si ho priateľsky pohľadkal. Keď si sa s ním hral, tak je mu dobré.
7: Ale kde je včela trubáč? Prečo sa mi neukáže?
8: Je tam, kde má byť. A tam, kde je, nie je sám. Je tam aj s tvojím pohľadením. Na to sa nezabúda, Florian.
7: To stačí? Raz pohľadiť?
8: raz či dva razy. Pohľadenia sa nepočítajú ako groše.
7: Ale ja som mu chcel ešte čosi povedať.
8: Čo to zezvonilo? Čo to máš?
7: Kľúč.
8: Odkiaľ?
7: Dedo mi dal kľúč odtiaľne. Je môj.
8: To je zvláštne. Ako by sa ozval lord.
7: A ja som ho tuším počul. Odkiaľ sa ozval? Včielka trubáč.
8: Odtiaľ, kde mu je dobre. Ale to už vieš, Floria. Tvoj kamarát nás počuje.
7: On ma počuje.
8: Vidím ranné zore. Včielky sa zobúdzajú.

0: Nazbieraj si sanka.
1: Nazbieraj si sanka.

0: skončila sa rozprávková hra Florián, dedo a smutný lord.
1: Inak všimla si si, ľudská, že v týchto letných príbehoch sú častými hlavnými hrdinami detkovia a babky?
0: A to je super, nie? Treba si ich užiť, kým ich máme. Prázdniny i starých rodičov.
1: A príbeh o tom napísal Peter Glocko.
0: V úlohe deda ste počuli Ela Romančíka. Mamušku hrala Marta Černická, Floriána Michal Matuška, Peťa Ondrej Kaprálik, Pavlínku Lídia Ostertágová, Mlinára Jozef Šimonovič.
1: Ďalej účinkovali Julius Paluš, Darina Vašíčková, Soňa Ulická, Helena Geregová a Mária Šloserová.
0: S režisérkou Vierou Weidlerovou na zvukovej realizácii spolupracovali Katarína Cútová, Peter Daniška a Milan Greguš.
1: A ešte dramaturgia, tu mala na starosti Kveta Slobodníková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.

0: Milé deti, dnes sme pre vás pripravili jeden z príbehov z knižiek anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Je to rozprávka o Hermíne Kačkalúžovej. Rozprávať vám budem ja, Táňa Pauhofová. Videli ste už niekedy krdel kačiatok so sliepkou, ktorá ich vysedela? Je to neobyčajne milý pohľad. Nuž ale vypočujte si príbeh o Hermíne Kačkalúžovej, ktorá bola veľmi roztrpčená, lebo gazdina ju nikdy nenechala vysedieť si vlastné vajíčka, ale vždy ich zverila sliepke. Hermínina švagrina Rebeka Kačkalúžová ochotne prenechala sedenie na vajíčkach niekomu inému. Sedieť na vajíčkach celý mesiac? Na to ja nemám trpezlivosť, vyhlasovala. A obávam sa, drahá Hermína, že ani ty by si to nevydržala. Nechala by si vajíčka zachladnúť, ver mi. Chcem si vysedieť vajíčka. Svoje vlastné vajíčka si chcem vysedieť sama, kvákala stále dokola Hermína Kačkalúžová. Niekoľkokrát sa pokúsila svoje vajíčka ukryť, ale vždy ich niekto našiel a zobral. Hermína bola zúfalá. Rozhodla sa, že si urobí hniezdo niekde ďaleko od gazdovstva. V jedno pekné jarné popoludnie Hermína Kačkalúžová odišla z dvora a vybrala sa po chodníku, čo viedol na vršok. Na hlave mala modrý čepiec a cez plecia mala prehodený plét. Keď vykráčala na samý vrch, uvidela odtiaľ les, ktorý bol dosť ďaleko a určite tam nájde pokojné a bezpečné miesto pre hniezdo. Hermína Kačkalúžová nebola zvyknutá lietať. Rozbehla sa do ústrmým kopcom, rozpriahla krídla spolu s plédom a vrhla sa do vzduchu. Štart bol trochu ťažký, ale keď dosiahla patričnú výšku, letela nádherne. Vznášala sa nad vrcholkami stromov a v tom uvidela uprostred lesa čistinku, zo všetkých strán chránenú hustým porastom. Hermína ťažko pristála na lúčke, hneď sa aj po nej začala prechádzať kolísavým krokom a hľadať najlepšie miesto na hniezdo. Opodiaľ uvidela peň, obkolesený vysokými ružovými náprstníkmi. To by bolo niečo pre mňa, povedala si v duchu Hermína Kačkalúžová. Lenže na jej veľké prekvapenie na pni kto si sedel. Sedel tam elegantne oblečený pán a čítal noviny. Mal čierne špicaté uši a ryšavé fúzy. Kvak, kvak, ozvala sa Hermína a naklonila hlavu nabok. Kvak? Elegantný pán zdvihol oči od novín a zvedavo na Hermínu pozrel. Nebodaj ste zablúdili, milostivá pani? Opýtal sa. Mal huňatý chvost, na ktorom si sedel, lebo peň bol trochu vlhký. Hermíne sa ten pán zdal byť veľmi milý, ba až očarujúci. Hneď mu vyrozprávala, že vôbec nezablúdila, ale prišla sem hľadať vhodné miesto na hniezdo.
1: Ach tak, no ale toto...
0: Usmial sa elegantný pán s ryšavými fúzmi a so záujmom si Hermínu prezeral. Poskladal noviny a odložil ich do vrecka kabáta. Hermína mu ďalej vykladala o svojich trápeniach a sťažovala sa na protivnú sliepku.
1: Zaujímavé, zaujímavé,
0: pokyvoval hlavou ryšavý pán.
1: Rád by som tú hydinu stretol a naučil ju, že sa má starať o svoje veci.
2: Kvak, kvak,
0: spokojne pritakala Hermína.
1: A s hniezdom si nerobte starosti, milostivá pani. V kôlni mám niekoľko vriec plných peria a budete tam mať úplný pokoj. Nie, vôbec ma to nebude obťažovať, milostivá pani. Môžete sa tam pokojne nasťahovať, kedy len chcete.
0: Ukláňal sa pán s ryšavým chvostom. A už aj Hermínu viedol k drevenej chatrči, zastrčenej medzi vysokými náprstníkmi. Chatrč vyzerala pochmúrne. Bola postavená z konárov a hliny a na slamenej streche mala dve na sebe stojace prevrátené deravé vedrá namiesto komína.
1: Toto je moje letné sídlo,
0: vravel ten milý pán.
1: Môj brloch, chcem povedať, moje zimné sídlo nie je také pohodlné.
0: Za chatrčou bola polorozpadnutá šopa, postavená zo starých debničiek. Elegantný pán otvoril dvere a pozval Hermínu dovnútra. Šopa bola plná peria. Bolo tam dosť dusno, ale celkom útulne. Hermína sa chvíľu čudovala, odkiaľ sa asi vzalo také množstvo peria. Ale v zápätí sa už nadchýnala, aké je tam všetko mekučké a pohodlné. Je to vynikajúce miesto na založenie hniezda. Keď vyšla zo šopy, našla ryšavého pána sedieť na hrubej klade a čítať noviny. Vlastne sa len tváril, že číta, lebo v skutočnosti pozoroval každý Hermínin pohyb. Zdvorilo zaľutoval, že sa Hermína musí na noc vrátiť domov. Sľúbil, že sa o všetko postará a teší sa, že zajtra zas príde. Spomenul aj to, ako má rád vajíčka a kačiatka a aký je veľmi hrdý, že môže v kôlni prichýliť budúcu kačaciu rodinku.

0: Hermína Kačkalužová chodila do svojho tajného hniezda každé popoludnie a znášala doň vajíčka. Spolu 9. Boli to krásne veľké vajíčka bielej farby so zelenkavým otieňom. Domáci pán si ich s obdivom prezeral a keď tam Hermína nebola, so záľubou ich obracal a prepočítaval. Jedného dňa Hermína oznámila, že od zajtra začína sedieť na vajíčkach. Prinesiem si sem za vrecko zrna, aby som sa nemusela vzdialovať z hniezda a aby vajíčka nezachvadli. Kvák? Milostivá pani, na čo by ste sa naťahovali s vrecom? Ja vám zrno dám. Ale ešte kým začnete sedieť na vajíčkach, rád by som vás pozval na slávnostný obed. Mohol by som vás poprosiť, aby ste od vás zo záhrady priniesli bylinky? Potreboval by som šalviu, tymián, metu, 2 cibule a petržlen. O ostatné sa postarám sám, povedal pohostinný pán so širokým úsmevom. Hermína bola ľahkoverná. Podozrenie v nej neprebudila ani šalvia a cibuľa. Bezstarostne išla do záhrady nazbierať všetky bylinky, ktoré od nej pýtal ryšavý pán a ktoré sa používajú pri pečení kačice. Potom ešte zašla do kuchyne a z košíka vzala 2 cibule. Vo dverách stretla psa Koliu.
1: Čo budeš robiť s tou cibuľou? A prečo každé popoludne kam si odchádzaš?
0: Vypytoval sa. Hermína sa strážneho psa Koliu trochu bála a tak mu všetko pravdivo vyrozprávala. Pes Kolia počúval s vážnou tvárou, len pri opise elegantného a zdvorilého pána s ryšavými fúzmi urobil grimasu. Na záver sa ešte opýtal, ktorým smerom sa ide do toho lesa a kde presne sa v ňom nachádza chatrč s kôľňou. Hneď na to pes Kolia vybehol z dvora a ponáhľal sa do dediny. Vyhľadal tam dvoch kamarátov, foxteriérov, čo bývali u mesiara.

0: Pred obedom sa Hermína s batôžkom, s bylinkami a cibuľou vybrala posledný raz na kopec. Preletela ponad les a pristála rovno pred domom milého ryšavého pána. Sedel na pni, vetril a nepokojne sa obzeral na všetky strany. Len čo Hermínu uvidel, priskočil k nej.
1: Keď si prezriete hniezdo, príďte za mnou do domu. Dajte mi už tie bylinky a hýbte sa,
0: povedal hrubo. Hermína ho nikdy nepočula takto rozprávať. Bola nepríjemne prekvapená a začala sa cítiť ako si stiesnenie. Keď si v kôlni prezerala hniezdo, začula vonku kroky a hlasné ňuchanie pri dverách. V zápätí sa dvere zabuchli a kto si ich zamkol? Hermína sa začala báť. O chvíľu na to sa ozval strašný húriavk. Štekot, vrčanie, zavíjanie, piskot a kňučanie. A odvtedy tam už nikdy nikto lišiaka s ryšavými fúzmi nevidel. Pes Kolia otvoril dvere na kôlni a Hermínu vyslobodil. Jeho priatelia foxteriéri vbehli dnu a na nešťastie zhltli všetky vajíčka z hniezda skôr, než ich mohli zastaviť. Kolia mal dohryzené ucho a foxteriéri krívali. Napokon sa šťastne vrátili domov aj so zachránenou Hermínou, ktorá oplakávala svoje vajíčka. V júni Hermína znova zniesla krásne veľké vajíčka a tentoraz jej dovolili, aby ich vysedela. No kačiatka sa vyliahli iba zo štyroch. Hermína vyhlasovala, že je to kvôli podráždeným nervom. V skutočnosti však jednoducho nemala dosť trpezlivosti. Nedokázala mesiac obsedieť na jednom mieste.

Milé deti, vypočuli ste si rozprávku o Hermíne Kačkalužovej z knižky anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Rozprávala vám Táňa Pauhofová. Dramaturgia Beata Panáková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Peter Daniška. Réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2014.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Rozprávky pre Amora. Napísala Olinka Orfea Feldeková, rozpráva Olga Belešová.
1: Bol raz jeden malý psík, ešte menší, ako som bola ja. Býval to môj dôverník, neprezradil nikdy moje tajomstvá. Prísne strážil hranicu mojich dvier, mňa si vážil, mal silný charakter. Krásne bolo s Amorom, tak sa volal môj malý kamarát.

Psík Amor, ako každé bystré dieťa, používal svoju veľkú inteligenciu aj na lotroviny. Hoci netrpel u nás hladom, dohrízol otcovi všetky topánky. Keď niekto zazvonil, robieval veľký hurhaj, ako sa na strážcu patrí, ale niekedy si zažartoval a nechal vojsť aj celkom cudzieho človeka bez toho, aby čo len brechol. Vynahradil si to potom, keď niekto od nás odchádzal, išiel sa ubrechať a nechcel hostia za nejakú cenu pustiť z domu. Aj môj brat, ktorý rád šéfoval mne aj sestrám, mal Amora v zuboch. Amor mu v tom šéfovaní bránil. Vždy si povedal svoj názor a vždy, keď mi prišiel dávať rady do života, vyháňal ho z mojej izby. Najhoršie to však bolo v zime, keď sa Amorovi nechcelo ísť na záchod von, do mrazu a pocikával a pokakával nám koberec. Aj pre tento jeho zlozvyk som mala pochopenie. Veď ani mne by sa nechcelo ísť na záchod niekde do zimy. A prečo boli vymyslené bytové záchody len pre mačky? Prečo nie aj pre psov? To teda je dosť nefér. Lenže nedalo sa nič robiť. Bytové záchody pre psov neexistovali a tak som chodila s handrou v Amorových šľapajach a čistila som to a utierala. No aj tak mama jedného dňa povedala. Nech ešte raz niečo vyvedie a pôjde preč. Povedala to tak vážne, že ma až zamrazilo. Bolo by to možné? Veď sme si Amora už všetci obľúbili. Od tej chvíle som sa od neho ani nehla a striehla som, či niekde niečo nevyviedol, aby som to včas dala do poriadku. Aj keď niekto zazvonil, prvá som bežala otvárať bránku, aby zvonenie bolo čo najkratšie a aby Amor narobil čo najmenší rozruch. No nech som striehla ako chcela, ani tak som nezabránila najhoršiemu. Jedného dňa Amor zase čosi vyviedol a mama povedala: pôjde na Oravu. A aby ma obalamutila, že chce pre Amora len to najlepšie, ešte dodala: tam je čerstvý vzduch, príroda, tam mu bude dobre. A ešte dodala: aj starej mame bude s ním veselšie. Stará mama bola už dlhší čas u nás a chystala sa práve presídliť zas na čas domov, nuž mala som uznať, že aj toto je vo veci, aby tam, na tej Orave, nebola sama v dome. Ale hádam si, mama nemyslela, že sa zbláznim od šťastia, keď budem vedieť, že Amor obveseľuje starú mamu a že je v prírode a na čerstvom vzduchu. Pre mňa to boli všetko slabé argumenty, pretože nič z toho nemohlo nahradiť naše priateľstvo. Čerstvý vzduch? Na to sa Amor mohol vybodnúť. A ja takisto. Prosíkala som, nariekala, ale nepomáhalo nič. Amora uvidíš cez prázdniny, celé 2 mesiace budete v lete spolu, nemusíš byť smutná. To ma malo uspokojiť. A tak som zase raz mala ten hrozný pocit, že nerozhodujem o ničom na svete. Nikdy nemám šancu zvíťaziť. Nie nikoho, kto by ma podporil, kto by mi vyšiel v ústrety, kto by mi pomohol, som bezmocná. Áno, ja chápem, že za morom bude starej mame na Orave v dome veselšie. Keby sa to dalo, ochotne by som odišla na Oravu za morom obveseľovať starú mamu aj ja. Lenže to sa nedá. Ja musím chodiť do školy. Amor bude doma tam a ja musím byť doma tu. Oboch nás čaká hrozné roztrhnutie. Prečo teda, keď ja chápem druhých, nikto sa neusiluje pochopiť mňa? Keby ma chápali, keby chápali náš vzťah, nikdy by toto mne a Amorovi nemohli urobiť. Naozaj si nikto nevšimne, aká som z toho strašne smutná? Darmo som bola strašne smutná. Naozaj si to nikto nevšimol. Stará mama sa už začínala baliť. Nadišiel deň, keď mala aj za morom odísť poobednejším autobusom na Oravu. Videla som, že je to nezvratné. Nuž ráno, pred odchodom do školy, som zmenila taktiku
a na oko som sa s tým akože zmierila. Lenže keď som odchádzala, odniesla som si nenápadne, tak aby to nezbadali naši, v školskej taške aj Amora. V škole som sa dohodla s kamarátkou Ajou Dolnákovou, že vezme Amora na jeden deň k sebe. Ubezpečila ma, že všetko pôjde hladko. Jej rodičia nebudú proti Amorovej návšteve nič namietať. Keď som sa vrátila zo školy, zastihla som našich, ako práve všetci vykrikovali: Amor, kde si? Všetci ho už od rána hľadali. A Amora nikde. Pomôž hľadať aj ty, vyzvala ma mama. Musíme ho nájsť, starej mame ide o hodinu autobus. Aj ostatní sa pridali k mame a vyzývali ma, aby som hľadala. Teba poslúchne. Keď bude počuť teba, určite príde. Nuž začala som ho aj ja vehementne hľadať. Najhlasnejšie zo všetkých som vykrikovala: Amor, kde si? Amor, poď sem! Ale pravda, že bez úspechu. Čas pokročil a starú mamu musel otec odviezť na autobus bez Amora. Keď sa Amor neukázal ani do večera,

Vykrikla som aj ja. Vážne, no to je super! Objavil sa z ničoho nič v záhrade. Asi bol na návšteve niekde u susedov, vysvetľoval mi otec. A mama bedákala. Ach, to je smola, že sa objavila až teraz, keď je už stará mama preč. Bude jej na Orave bez neho smutno. Chápala som, že starej mame môže byť bez Amora smutno. Ale prečo potom odchádzala? Mohla byť ešte u nás. A keby nebolo smutno jej, bolo by smutno zase mne. Hlavne, že sa našiel, povedala Ľubka. Aj Anička a Katka volali. Áno, hlavne, že sa vôbec našiel. Aj ja som znova nadšene zvolala. Áno, to je super. Len otec nič nehovoril. Iba na mňa pozrel, usmial sa a zrazu žmurkol. Prečo žmurkol? Bolo mu, hádam, moje nadšenie podozrivé. Možno ani on netušil nič a žmurkol iba preto, že mu vletela do oka nejaká muška. Jediný, kto ma mohol prezradiť, bol Amor. Veselo sa mi motal okolo nôh a brechal. Rozprával mi, ako sa mal na návšteve a chválil ma za to, ako šikovne som to vymyslela. Z celej rodiny som mu, našťastie, rozumela iba ja.

To bola štvrtá rozprávka pre Amora, ktorú napísala Olinka Orfea Feldeková. Rozprávala Olga Belešová. Dramaturgia Beata Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Druhá časť Čím čária čím?
1: Keď dozreli čerešne májovky, na strome sa zišli maškrtníci. Pochutnávali si a od radosti vyspevovali. Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Májovky sú naj. Čvirikali jedna radosť. Vôbec sa nedalo rozoznať, ktorí vrabčiaci sú rodení a ktorí vrabčiaci sú premenení. Otec Geňo, povolaním píšťalkár, a syn Luco, povolaním školák, sa totiž dnes po obede jedným kliknutím čimpingom stali vrabcami. Spolu s ostatnými veselo oberali čerešne. Kúsok pod Geňom a Lucom sa činili dvaja čulí oberači. Ten na tenšej halúske mal na hlave baretku z vysušenej čerešňovej šťavy. Vyzeral ako ďatlobrabec. Druhý bol od čerešňových kvapôčok celý strakatý ako klaunovrabec. S plnými zobáčikmi sa rozprávali.
2: Majovky sú vynikajúce,

0: pochvaloval si klávnu vrabec.
1: Aj srdcovky sú dobré, ale dozrievajú až v júni,
0: doložil ďatlo vrabec.
1: V niektorej nájdeš už aj červíčka. Mňam, to je pochuťka.
2: Červík, nečervík, nad májovky niet, tvrdil strakáč. Lebo sú prvé. Dobre to ľudia pre nás vymysleli. Najskôr dozrievajú májovky, potom srdcovky, po nich višne, slivky, hrozno. Teším sa, že sa mám stále na čo tešiť.
1: Vďaka ľuďom žijeme v blahobite,
0: pochvaľuje si ďatlo vrabec.
2: My za to ľuďom spievame,
0: pripomenul strakáč. Lúco ich sledoval so zatajeným dýchom. Iné je, keď počúva vrabce ako chlapec, iné ako vrabec. Teraz vrabcom rozumel a bol z nich celý preč. Geňo bol zasa príjemne prekvapený z vrabca syna. Spokojne sa usmieval. Čerešne zobal opatrne, kôstky nechával visieť na stopkách, aby nemusel po návrate domov zametať chodník. No keďže ešte stále nevyrástol z chlapčenských nohavíc, ako tvrdí mama Zofia, jednu kôstku figliarsky strelil do strakáča.
2: Jau, neblázni, čík!
0: Čipčal trafený vrabec.
2: Skoro si ma omračil, až mi cvenčí v ušiach.
1: Sníva sa ti, braček,
0: bránil sa ďatlo vrabec.
1: Som o teba meter, kilometer ďaleko. Ako som ťa mohol omráčiť?
2: Strelil si do mňa kôstku.
1: Ja?
2: A kto teda?
0: V tom trafila čerešňová kôstka aj ďatlo vrabca.
1: Au, čím ťa rára, hrom to páral.
0: Zdvihnú oči a tam dvaja hodovníci, ktorých dovtedy v čimčárii nestretli.
1: To oni!
0: Domorodcom zrazu prestalo cvenčať v ušiach a prebudila sa v nich vrabčia povaha.
3: Cudzincov sa patrí privítať,
0: šepká strakatý,
3: aby sa im u nás páčilo. Čerešní dosť, kamarátov málo.
1: Tak ich privítajme.
3: Ja začnem a ty...
0: Zrazu sa mu čosi nepozdáva.
3: Čviri, biri, harakiri, a sú to vôbec vrabce? Čo ak sú iba zamaskovaní? Vyskúšajme ich.
0: Rázne rozhodol strakatý a poď ho k neznámym.
2: Rýchlo povedzte, ktorý vták má na chvoste abecedu. Vrabec.
0: Čviriká bez rozmýšľania smelší cudzinec a sype abecedu vrabecedu ako z deravého vreca.
2: A?
4: Aha. B, bubu. C, cilink. D, domov. F, frnk.
5: Stop, stop.
0: Teraz už domorodci o cudzincoch nepochybovali.
2: Ste rozum chvosty ako my. Nemusíš recitovať celý vrabčí šlabikár, kamarát. Zoderieš si zobák a čím budeš potom zobať čerešne? Čím budem, tým budem, za to hladný nebudem,
0: odvetil smelší cudzinec.
2: A teraz sa predvedte vy.
6: Uhádite, koľko krokov spraví vrabec za 5 rokov, keď si hľadá vtáčí zob.
0: Domorodci pohotovo odpovedali.
6: Ani jeden vrabec kacká, je to jasné ako facka, vrabec kacká, hopy hop.
2: Správne, prikývol cudzinec. Aj vy ste rozum chvosty. Je na čase, aby sme sa zoznámili. Ja som pak...
0: Nedočkavo predbehol všetkých strakatý.
1: A ja čik,
0: pokračoval ďatlo vrabec, pagov brat.
2: Teší ma,
0: čvirikal smelší cudzinec.
2: Ja som Geňo a toto je Luco,
0: predstavil aj syna.
2: Geňo a Luco?
0: Čudoval sa pak.
2: Tak sa volajú naši susedia z prízemia. Geňo je otec a Luco je chlapec. Sú to síce iba rozumhlavy, ale dá sa s nimi. Horšie, že nemajú krídla, chudáci. Ale na čo vám to čvirikáme? Vy ste ich poznáte. Nepoznáme iného Geňa okrem mňa,
0: čvirikal otec.
2: Ani iného chlapca Luca, Luciána, Lucifera nepoznáme.
1: Sa čudujem,
0: čik potriasol chvostom.
1: Píšťalkárov pozná každý. Veľký Geňo vyrazáva z dreva píšťalky, keď zahrá, akoby čím čaroval našinec. Aj chlapec už vie na píšťalke cvrlíkať. Odkiaľ ste, že ich nepoznáte?
2: No, predsa... odtiaľ.
0: Suverén Geňo zrazu hapkal. Kým vymýšľal, odkiaľ prileteli, Lúco zjedol veľkú čerešňu, kôstku dočista vybielil, vyhodil do výšky a odrazil ju chvostom ako pingpongovú loptičku. Geňo odrazil kôstku späť k Lúcovi. Ten znova jemu. Pingpong, pingpong, hrali pingpong, až kým Lúcovi trafila kôstka na miesto raketky čelo. Alebo ťukla do čela Geňovi? Vyzeralo to akoby obom naraz. A zrazu sa im obi dvom v hlavách rozsvietilo.
6: My sme majstri ping-pongu, prišli sme sem z Hongkongu, tam hrávame ping-pong, nezdolal nás King-Kong-Pong.
0: Pak a Čik boli s odpoveďou spokojní a pak ďobol Geňa do čela.
2: Vitajte u nás, majstri sveta.
0: Čik ďobol Luca do krídla.
1: Buďte naši kamaráti.
2: A vy naši.
0: Geňo ďobol oboch na oplátku do chrbta.
1: Štuch, pich, prnk, čuk.
0: Lebo vrabce utužujú priateľstvo tak, že sa šteklia, až z nich lieta kol dokola páperie.
7: Vypočuli ste si druhú časť rozprávkového seriálu Ján Navrátila, čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Ján Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantina Paustovského Teplý chlieb. Rozpráva Helena Geregová.
1: Raz, keď cez dedinu Briešky prechádzali vojaci, veliteľ oddielu nechal mlynárovi Pankrátovi vo dvore vraného konia so zranenou nohou a putoval so svojim vojskom ďalej. Pankrát tátoša vyliečil a ten mu potom v mlyne trpezlivo vozil hlinu, hnoj a žrde, pomáhal mlynárovi opravovať hať. Pankrát nedokázal konia uživiť a ten začal chodiť žobrať po cudzích dvoroch. Postojí, zaerdží, drgne hlavou do vrátok a pozrime, že prinesú mu repnej vňate či suchého chleba. Po dedine sa hovorilo, že kôň ničí, alebo presnejšie obecný, a každý sa cítil povinný ho nakrmiť. V Brieškoch žil so svojou babkou chlapček Filka, ktorého prezývali Bodajťa. Filka bol mlčanlivý, nedôverčivý a jeho obľúbeným výrazom bolo Bodajťa. Ak ho susedovie chlapec zavolal, aby sa šli prejsť na chodúľoch alebo aby išli pohľadať hríby, Filka odpovedal namrzeným hlasom. Bodajťa, hľadaj si sám! Keď ho babka karhala za neprívetivosť, Filka sa odvrátil a zamrmlal. Bodajťa, daj mi pokoj! Jedného zimného sivého dňa ranený kôň zabúchal hlavou na bránku Filkovej babky. Babka nebola doma. Filka sedel za stolom a žul kúsok chleba nahusto posypaného soľou. Neochotne vstal a vyšiel za bráničku. Koník prestúpil z nohy na nohu a natiahol sa za chlebom.
2: Bodajťa, diablisko!
1: Okríkol Filka koňa a z pagruky ho udrel po pysku. Potom šmaril chlieb ďaleko do sypkého snehu a zakričal.
2: Tam máš svoj chlieb, len choď a pekne si ho vyhrab spod snehu. No, len choď!
1: Koníkovi sa z oka skotúľala slza. Žalostne a ťahavo zaerdžal a šibol chvostom. V zápätí v holých stromoch, v plotoch a komínoch zavil a zahvízdal ostrý vietor. Ten rozvíril sneh a zafúkal ho Filkovi do hrdla. Filka sa rýchlo zvrtol späť domov, ale dookola zúrila fujavica a tak mu oslepovala oči, že sotva našiel verandu. Z okolitých polí sa čoraz vyššie dvíhali stĺpy sypkého snehu, valili sa na dedinu, vírili a navzájom sa predbiehali. Filka nakoniec vbehol do chalupy a pribuchol dvere.
2: Bodajťa!
1: Započúval sa, ako metelica zavíjala ani bez rozumu. Ale cez jej rev počul tenké a krátke plieskanie, aké vydáva konský chvost, keď sa ním rozhnevaný kôň švihá po bokoch. Po pár dňoch babka so slzami v očiach povedala Filkovi, že iste pozamrzali aj studne a teraz ich zaručene čaká smrť. Vody nie to, múka sa už všetkým minula a mlyn teraz pracovať nemôže, lebo rieka zamrzla po samé dno.
3: Pred 100 rokmi stihol náš kraj taký istý ľúty mráz,
1: vravela babka.
3: Zahubil vtáky a lesy i záhrady vymrzli do koreňa. Ani po 10 rokoch stromy nezakvitli a tráva sa nezazelenala. Naša zem zostala holá a vyhýbala sa jej všetka zver.
2: No prečo udrel taký mráz?
1: Spýtal sa Filka.
3: Od ľudskej zloby, odvetila babka. Cez našu dedinu šiel starý, chromý tulák a v jednej chalupe poprosil o chlieb. Gazda zlý sedliak, lenivec a krikľuň mu dal iba kus suchej kvorky. Ani mu ju nepodal do rúk, ale šmaril mu ju na zem. Tulák sa po ňu s bolesťou zohol a vidí, že to ani nie je chlieb, ale samá zelená pleseň, samý jed. Vtedy ten tulák zahvízdal a v zápätí sa zachumelilo. Nad dedinou zakrúžila metelica, postrhala strechy a potom udrel krutý mráz. Babka vzdychla. Ani teraz to nebude inak. Určite sa v Brieškoch objavil zlý človek, grobian, a vykonal zlý skutok. Preto je tu mráz.
4: A ako sa to dá odčiniť? Pípne Filka. Celý sa trasie od zimy a strachu.
3: To vie len mlynár Pankrát. Je to múdry starec, učený. Jeho sa treba opýtať. Ale či sa dá teraz v takej krutej zime zájsť do mlyna? Hneď ti krv v žilách stuhne.
1: Keď babka na lavici zaspala, Filka zliezol z pece, vzal si kožúšok a zamieril k mlynu. Povetrie bodalo Filku do hrude. Bežať už nevládal, iba sťažka kráčal a kapce sa mu zabárali do snehu. Napokon však zaklopal na okienko Pankratovej chalupy. Vtedy v šope zaerčal ranený kôň a kopol kopytom. Filka zastonal a od strachu si kvokol. Pankrát otvoril dvere, schmatol chlapca za golier a vtiahol ho do chalupy.
3: Sadni si k peci, povedal. Rozprávaj, ak si nezamrzol.
1: Filka fňukajúc rozpovedal Pankrátovi, ako urazil raneného koňa a ako preto udreli v dedine mrazy.
3: Prestaň rumázgať, prísne povedal Pankrát. Naplač to ste všetci majstri, lenže aký je z toho úžitok? Mlyn si stojí ako na veky začarovaný. Nie to ani vody, ani múky. A nik nevie, čo si s tým počať.
4: A čo by som mal urobiť, deduško Pankrát?
1: Fňukal Filka.
3: Vymyslieť niečo proti tomu mrazu. Potom nebudeš pred ľuďmi vinný, ani pred raneným koňom. Budeš mať čistý štít a každý ti odpustí. Jasné?
4: Jasné,
1: odvetil sklesnutým hlasom Filka.
3: No tak rozmýšľaj. Dám ti na to hodinu a pol.

0: A tak Filka sedel na lavici, vrtel sa a tuho rozmýšľal. Keď vypršal jeho čas, spustil.
1: Deduško Pankrát, na svitanie pozháňam všetky deti z dediny. Zoberieme sochory, železné tyče a sekery a budeme sekať ľad na potoku pri mlyne, kým sa neprebúrame až k vode a kým nepotečie na koleso. Keď voda začne tiecť, ty spustíš mlyn. Potom budeme mať múky a všetci budú zachránení.
0: Dedovi Pankrátovi sa Filkov nápad pozdával. A chlapec sa hneď za svitania pustil do roboty. Nie len deti, ale všetci, čo mohli, mu pomáhali sekerami rozbíjať ľad pri mlyne. A nikto si v tom zápale nevšimol, že popoludní medzi sivými vrbami zadul teplý, rovnomerný vietor. Všimli si to, až keď zo striech začali padať cencúle a s cvengotom sa rozbíjali. K večeru ľad pukol, prúd ho odniesol a do mlynskej struhy sa s hukotom dovalila voda. Staré koleso zavrzgalo a pomaly sa pohlo. Potom sa rozkrútilo rýchlejšie a celý starý mlyn sa zatriasol. S klepotom a škrípaním začal mlieť. Pankrát sypal zrno a s podžarnovou sa do vriec valila teplá múka. Ženy si do nej zabárali premrznuté ruky a smiali sa. O chvíľu už z múky miesili husté, sladké cesto. V noci sa dedinou niesla taká vôňa teplého chleba, že aj líšky vyliezli zo svojich dier. Na druhý deň ráno, keď už po mraze a fujavici nebolo ani stopy, prišiel Filka aj s kamarátmi k mlynu. Vytiahol bochník čerstvého chleba a najmenší z chlapcov Nikolka držal solničku s hrubou žltou soľou. Pankrát vyšiel na priedomie a spýtal sa.
2: Čože vás sem priviedlo? Vári ste ma prišli ponúknuť chlebom a soľou?
1: Ale čo by? Zakričali chlapci. Vám dáme iný chlieb. Tento je preraneného koňa. Od Filku. Chceme ich uzmieriť.
2: No už čože? Povedal Pankrát. Nie len človeku sa treba ospravedlniť. Hneď vám ho privediem v celej kráse.
0: Pankrát otvoril dvere šopy a vypustil koňa. Ten vyšiel, natiahol krk a keď zacítil vôňu čerstvého chleba, zaerdžal. Filka rozlomil peceň, posolil ho a podal koňovi. No ten si chlieb nevzal. Rozpačito pohrabal kopytami a zaspätkoval do šopy. Zľakol sa Filku. A vtedy sa Filka pred celou dedinou nahlas rozplakal. Medzi chlapcami nastal šum, ale hneď i ustal, pretože Pankrát koňa potľapkal po šii a povedal.
2: Neľakaj sa, koník. Filka je dobrý chlapec. Netreba ho urážať. Zober si chlieb a pomer sa s ním.
0: Kôň pokýval hlavou, zamyslel sa, potom opatrne natiahol krk a nakoniec si mäkkými gambami zobral chlieb z Filkových rúk. Zjedol jeden kúsok, oňuchal chlapca a zobral si aj druhý. Filka sa usmieval cez slzy a kôň prežúval chlieb a frkal. Keď zjedol celý bochník, položil si hlavu na Filkovo plece, vzdychol si a od sýtosti a spokojnosti zatvoril oči.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Tymko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov. O chvíľu ulovíme striebornú rybku. Teda medenú rybku. Joj, detská vrecká, aká je to rybka? Harmonika ešte neprišla, ja ju tu čakám a to správne olovo, vlastne slovo mi nie a nie zísť na rúm, na úm.
1: Už som tu, breptíček, čo ti nezišlo na úm? Kebyže na rúm, to by si musel byť pirát, ale my ideme teraz len pozorovať zlatú rybku.
0: Zlatá! To je ono. Nevedel som si spomenúť.
1: Tak už vieš, no a do rozprávkového paneláku sa za tou zlatou rybkou vypravíme.
0: A nie, vyplavíme.
1: No, možno tak alebo onak, ale vypravíme sa za ňou s autorom Radkom Bachratým a rozprávačkou Zuzkou Kronerovou.
0: Žbonk.
1: Breptík žbonko, lebo v našom a vašom rádiu práve prebieha týždeň zvukov vôd. A to je aj vynikajúci čas na hľadanie zlatej rybky.

0: Janko sa už v rozprávkovom paneláku cíti ako doma. Vrátnik v kvietkovanej košeli je pre ňoho starý dobrý známy. Zdravia ho aj rozprávkové bytosti, pozývajú k sebe na návštevu, delia sa s ním o svoje radosti. Dnešný deň mal rozprávkový panelák starosti. Vrátnik v kvietkovanej uniforme chodil pred domom s natiahnutou rukou a volal: cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta. Janko také volanie ešte nikdy nepočul, tak sa spýtal, koho vrátnik volá. Vrátnik vzdychol a povedal: uletel poštový holub. Janko vyzvedal ďalej, ale vrátnik sa musel venovať lákaniu holuba. Našťastie vyšiel z brány rozprávkového domu udatný rytier Boleslav a vrátnika vystriedal. Ten potom Jankovi vysvetlil, že poštový holub je veľkou vzácnosťou a okrem toho patrí do krdľa popoluškyných holubov. To sú náramné holuby. Vedia triediť hrach od šošovice, klince od skrutiek, zrno od pliev, dokážu vyzbierať dážďovky v tráve, vedia stepovať, repovať a jeden z nich sa ešte zaoberá doručovaním listov. To je ten poštový. Uletel. Popoluška potrebuje doručiť list svojmu priateľovi Petrovi Panovi, ktorý býva veľmi ďaleko a teraz nemá ako. Chúďa, od rána smúti, všetci sa jej snažia pomôcť, ale holuba nie to. Janko, choď ju trochu rozveseliť, býva hneď na druhom poschodí, na schodoch dávaj pozor, predposledný je natretý smolou, povedal vrátnik v kvietkovanej uniforme a zas sa pridal k udatnému rytierovi Boleslavovi. Cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp. Janko vybehol po schodoch, dal si pozor na schod natretý smolou a zazvonil pri popoluškyných dverách. Popoluška otvorila, Janko sa predstavil a ona sa usmiala. Počula som už o tebe, Janko, poď ďalej. Popoluška mala malý byt, iba 1+1, ale pekný, uprataný. V predsieni pekne zoradené črievičky, na poličkách v izbe orechové škrupinky, na okne niekoľko krmidielok pre holubov. Popoluška ponúkla Jankovi oriešky a tichým hlasom vysvetľovala, ako veľmi potrebuje poštového holuba. Už o týždeň bude na streche rozprávkového paneláku bál a spolu s princom chcú pozvať aj Petra Pana. Princ je teraz na jazdeckom kurze za 7 horami, 7 dolinami a nemôže jej pomôcť. Janko premýšľal, chrúmal oriešky, ale kde by sa mohol zatúľať jeden poštový holub? To teda Janko nevedel. Vedel, ale kto by mohol pomôcť? Predsa dedo vševedo. Hneď to aj potešenie povedal Popoluške, ale tá len mávla rukou. Už sa ho pýtala, ale dedo vševedo nevedel. Povedal iba, že sa o ňoho nemusí báť. Popoluška by sa ale najradšej o ňoho nebála, ak by jej sedel na ramene. Na okienko zaklopali ostatné holuby. Popoluška ich pozvala dnu a jej kamaráti začali vymenúvať, koho všetkého sa na poštového holuba pýtali. Vtáka ohniváka, vtáka nožiara, múdrej sovy, škaredého káčatka, krásnej labute, slávika so zlatom v hrdle, 7 havranov, sliepočky a ešte aj jednej zhovorčivej lietajúcej metly. Ale nik poštového holuba nevidel. Popoluška vytiahla list, pozvánku na bál pre Petra Pana a ako sa na ňu pozerala, začala plakať, až sa na pozvánke urobila machuľa. Tak hneď zas plakať prestala. Už mi neostáva nič iné, iba ju dať do fľaše a hodiť do mora. Ale pri fľašovej pošte nik nevie, kedy bude doručená. Bez Petra Pana nebude bál poriadnym rozprávkovým bálom. A keď sa vráti môj princ z jazdeckého kurzu, bude tiež smutný, lebo sa na Petra Pana tešil. Hrávajú spolu haldu a... A Popoluška sa rozplakala. Z pozvánky ostala nečitateľná machuľa a mohla písať novú. Veru, aj rozprávkové bytosti musia plakať s mierou. Holuby Popolušku utešovali, sušili, mávali okolo nej krídlami a Janko sa išiel na chvíľu prejsť. Toľko smútku bolo na ňo priveľa. Kráčal po schodoch vyššie a vyššie. Na siedmom stretol červenú čiapočku. Tá už vedela, čo sa stalo a išla hľadať holuba s vlkom. Ten ho možno niekde vyňuchá. Na deviatom stretol Janko pána bystrozrakého, ktorý si mohol oči vyočiť, ale holuba nevidel. Na 13. to rozvoniavalo. Tam boli kráľovské kuchyne a práve išiel okolo kuchár s misou plnou pečených rýb. Vzácny pocestný, nechceš ochutnať, prihovoril sa Jankovi a ten neodmietol. S plným žalúdkom sa lepšie premýšľa a hľadá. Kuchár potom misu upravil, aby si pán kráľ nič nevšimol, zaželal pocestnému Jankovi šťastnú cestu a len tak cez plece prehodil. A teraz buď statočný, lebo porozumieš reči zvierat. Janko vyvalil oči, dobehol kuchára a chcel sa uistiť, či naozaj zjedol rybu, po ktorej porozumie reči zvierat. Áno, je to ona, prisvedčil kuchár. Pánu kráľovi upečiem raz za mesiac. On nemá chuť počúvať stále zvieracie reči. Jedna ryba, to je asi hodina. Koľko účinkuje, vypočuj si sám. Janko poďakoval a kráčal po schodoch vyššie a vyššie. O chvíľu počul tenký hlások.
1: Brčekovci, neobhrízajte elektroinštaláciu. Chcete, aby vás potriaslo?
0: Janko sa poobzeral a všimol si vrabce na stene. To sa už ale k nemu blížil iný hlas.
1: Bzz, pozor, letím, ja som to najväčšie lietadlo. Bzz, bzz, pozor.
0: To bola tučná mucha. A to už počul.
1: Myšky, vzadu nezaostávame, už sme mali byť na mačacom bále.
0: A okolo prepochodoval zástup myšiek. Na môj veru, tá hodina aj bude stačiť, pomyslel si Janko a zistil, že je na najvrchnejšom poschodí. Všade boli porozhadzované noty, nietivu, bola tam strojovňa spievajúceho výťahu. Hneď vedľa boli dvere, na ktorých bolo napísané na strechu. Janko zaváhal. Dobre vedel, že na strechu paneláku sa nesmie chodiť, lebo je to nebezpečné. Tomu rodičia niekoľkokrát pripomínali. Ale rozprávkový panelák môže byť výnimkou, povedal si Janko a dvere otvoril. To teda bola poriadne výnimočná strecha. Na streche rozprávkového paneláku bola rajská záhrada. Rozkvitnuté jablone, zurčiaci vodopád, zelená tráva, ale aj nápisy. Ak nie si rozprávková bytosť, nepribližuj sa k okraju. Janko sa teda nepribližoval, ale sa nadchýnal. V záhrade boli kreslá, lavičky a medzi konármi rozkvitnutých stromov aj malé húpacie siete, v ktorých sa mohli vyvaľovať vtáčiky. A z jednej takej sieťky počuje.
1: Hrdlička moja milovaná, tak rád som s tebou, ale už ma všetci bračekovci hľadajú. Iste ma Popoluška potrebuje.
0: A druhý hlások hovorí.
1: Holúbok môj milený, ale ja som tvoja jediná. Len sa ty schovaj pod moje krídelka, keď ťa zas budú hľadať. Ale nemal by som, nemal by si.
0: A to teda mal, povedal prísne Janko a obom povedal, čo si myslí. Nech sa majú radi, ale nech nezabúdajú aj na iných, čo ich majú radi už dávno a potrebujú ich. Celý dom hľadá holuba a ten si tu hrkúta. Janko urobil poriadok raz, dva a holub len tak letel za Popoluškou. Hrdlička sa najskôr urazila, ale potom sa Jankovi aj všetkým ospravedlnila. A Janko? A Janko sa pozrel na hodinky a veľmi rýchlo utekal domov. Pre jedného zamilovaného holuba by sa o ňo už báli milujúci rodičia. Ale stihol to. A v ten večer zaspal raz, dva, tak ako vy.

0: Vypočuli ste si deviatú časť zo seriálu Rozprávkový panelák.
1: Pánko či Olianko? Aha, vlastne Janko a Zlatá rybka.
0: Presne tak. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková a zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Režírovala Ria Paldiová a rozprávala Zuzana Kronerová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v bloku... Harmonika, dačo si sa mi tu pomýlila v scenárii? V akom bloku? Jaj, aha, v roku. No tak, v roku 2001...

a teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Dobrú noc.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Rádio Senior, teda Junior, uvádza
4: tretiu z piatich rozprávok o koňoch, ktoré napísal Pavel Bielín.
3: Rozpráva jeden z mojich obľúbených rozhádačov, či rozdávačov? Jej, pardon, veď rozprávačov, Julius Satinský.

0: Prosím pekne, hlási sa váš známy kôň, ktorý vie rozprávať a najradšej rozpráva rozprávky. Celú mladosť som prežil na lúke za našim domom. Raz sa tak pokojne pasiem, obhrízam trávičku a vravím si, ako pekne rastie a ako dobre chutí, keď tu zrazu sa mi tesne pred nosom zjavilo malinké, namosúrené čudo, hnedozelené s dlhými tykadlami. Vyrastali mu z hlavy a veľkým oblúkom sa klenuli až k jeho zadným nohám. A tie boli také dlhočízne, že by to zvieratko pripomínalo žabu, keby nebolo pripomínalo koňa. Chcel som sa ho spýtať, ako sa volá, no pomyslel som si, že asi nerozumie človečej reči. A tak som potom radšej zajrďal po našom. Ale to som nemal robiť. Zvieratko sa zľaklo, zaštrngalo krydelkami, mocne sa odrazilo zadnými nohami a vznieslo sa až nad moju hlavu. Potom sa nechalo vetrom odviať až na okraj lesa, kde stál starý peň zarastený machom. Podišiel som k nemu a vravím. Prepáč, nechcel som ťa vystrašiť.
1: Ja sa ťa nebojím. Ja sa na teba hnevám.
0: Či veríte alebo nie, ja som sa vtedy toho malinkého zľakol. Nevedel som, čo mám robiť. Neprišlo mi na um nič lepšie, ako sa ukloniť a povedať: Dobrý deň, ja som kôň.
1: No to predsa viem, čo ja som kôň.
0: Zaškvrčal ten konský škriatok. Vyskočil pol metra do výšky a zasa dosadol na peň. Tyže si kôň? Prvý raz vidím zeleného koňa. A zdá sa mi, že máš akosi veľa nôh? Na mňa sa pozri, ja som kôň. Ty budeš skôr nejaká čudesná mucha. My kone sa príliš nekamarátime s muchami, lebo na nás sadajú a štípu a musíme ich jednostajú háňať chvostom. Videlo sa mi, že malá oblúdka od zlosti tmavne a zasa bledne, celá sa trasie a celý zuby. Aj mi jej bolo ľúto, že sa tak hnevá. Ale nevedel som, ako ju upokojiť a tak som sa znova pustil do svojej desiatej, teda do čerstvej trávičky, okorenenej niekoľkými sedmi kráskami.
1: Nejedz tú trávu,
0: zapišťal na mňa lučný koník.
1: Si veľký, všetku nám ju zješ.
0: No mal som sa s ním škriepiť. Radšej som slúbil, že nebudem jesť, iba sa prechádzať.
1: Ani nápad,
0: zapišťal ten krpánik.
1: Keď sa tu budeš prechádzať, rošňapeš mojich poddaných.
0: Ty máš poddaných? Ale nehovor. A ty sú ešte menší ako ty, alebo taký istý? V tom sa stalo niečo neuveriteľné. Ten piadí koník na mňa zreval takým mocným hlasom, že som mu hneď uveril.
1: Ja som kráľ!
0: V tej chvíli nevyzeral malinký, ale ozrutný a videlo sa mi, že rozpetými krídlami zatienil slnko. Jeho tenké, dlhé telo sa ligotalo ako rytierské brnenie. Veľké oči mal poskladané z množstva malých očičiek.
1: Vyskoč!
0: Zahrmel na mňa. A ja? Ja som naozaj vyskočil, ani som nevedel ako. Lebo to bol vietor. Krútila sa mi hlava a cítil som sa, ako keby ma niekto bol obrátil hore nohami. Aj niečo burácalo ako hrom a zdá sa aj blízkalo, čo ja viem. No, veď počúvajte. Kto sa mi to vysmieva? Kto ma straší búrkou? Búrka je taký veľký drak, čo dupoce nohami a mláti chvostom a z desiatich hlav púšťa blesky. Mamka ma vždy ubezpečovala, že hromu sa netreba báť, iba bleskov. A tie sú ďaleko. Ale čo, keď sa priblížia?
2: Čože? Nerozumel som. Ach tak, mám sa ospravedlniť kráľovi lúčnych koníkov.
0: No áno, áno, samozrejme, hneď to bude.
3: Vážený pán kráľ, ja sa vám ospravedlňujem. Povedal som, že ste mucha, ale to nie je pravda. Vy nie ste mucha, iba tak vyzeráte. Totiž, nie, pardon, práve že tak nevyzeráte, ale ste, ale kdeže, nie ste mucha, ste kôň, kráľ. Ja už neviem, čo hovorím. Zastavte tú búrku, pekne prosím, pán kráľ.
0: No sláva, už zasa stojím na vlastných nohách. Ale som sa bál. A čo sa to vlastne stalo? kde je pán kráľ, vážený pán kráľ všetkých lučných koníkov, koľko ich je na svete, stojí tu na pníčku a pozerá sa na mňa, ako keby som bol dačo na zjedenie. Nie je veľký. To sa mi hádam iba zamarilo, ale vidím ho lepšie ako predtým. Najmä jeho tisíce malinkých očičiek, ktoré žiaria ako drahokamy. Dosť pekný kráľ, musím uznať. A vyzerá teraz oveľa spokojnejší ako pred búrkou.
1: Tak čo? Už veríš, že ma poslúchajú lúčne koníky, keď aj vietor plní moje želania?
2: Počuli ste, ako sa vyťahuje? Vraj tá búrka bola na jeho želanie. No verili by ste? A možno, že aj bola. Keď som ho poprosil, aby zastavil búrku, búrka prestala. Alebo to bola náhoda? Kto sa v tom má vyznať?

0: 5 rozprávok o koňoch pre vás, aj pre Nahlas, napísal Pavel Bielín.
1: Pre Rozhlas Breptík, pre Rozhlas.
0: V roku 1990.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Krátka rozprávka.
3: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú. Časť tretia, Húsenica. Zo škovrančieho hniezda bol utešený výhľad. Jeho obyvatelia sa radi pozerali na lesnú čistinku. Neďaleké vrcholce stromov sa postupne zvažovali do doliny. Znel odtiaľ spev veľkej vtáčej rodiny. Les hral každú chvíľu inými farbami. Ráno sa všetko zelenalo v ostrom slnku, večer dostali stromy mäkký nádych zapadajúcich lúčov. Oblaky putovali po oblohe ako stádo baránkov, ktoré sa sfarbilo do oranžova, inokedy zas do ružova. Iba ak bolo zamračené, večer prichádzal v tmavých farbách. Aj dnes škovránok pozoroval čistinku. Tešil sa z lesného pokoja a premýšľal nad tým, čo prinesie nový deň. Chrum, chrum, zaznelo celkom nedaleko. Najskôr opatrne, s prestávkou, no potom sa to ozvalo znovu a istejšie. Chrum, chrum, chrum! Začul to aj škovránok a divil sa, kto sem prišiel raňajkovať. Na halúske kúsok nad ním sedelo malé, podlhovasté čudo. Dubový list obhrízalo s takou chuťou, až sa mu hýbali všetky dlhé chlpky na tele. Dokonca si ani nevšimlo, že si vedľa prisadol škovránok. Najskôr sa chvíľu prizeral, ale dlho nevydržal. Zrazu to čudo schmatol do zobáka. Mňam, to bude pochúťka pre celú rodinu. Au, čo to robíš? Zakričalo divné stvorenie, až sa škovránok zľakol. Pusti ma, nie som jedlá húsenica. Veru, že by s tými chlopkami škovránkovi ani nezbehla dolu hrdlom. Šteklila by ho v bruchu a to on nerád. No aj tak sa nášmu spevavcovi zbiehali slinky pri pohľade na jej žlté telíčko posiate čiernymi bodkami. Prepáč, ale vyzeráš celkom chutne, ospravedlnilo sa vtáča. Dobre, že si ma nezjedol, potešila sa húsenica. Dochrúmem ešte posledný list a môžem sa zakukliť. Konečne sa zo mňa stane motýľ. V zápätí sa zavesila dolu hlavou a omotávala sa tenkou nitkou, ako by si šila spací vak. Škovránkovi pred očami rástla motýlia kukla. Už len schovať hlavičku. Dobrú noc! To boli posledné húsenicine slová. Škovránok sa ešte chvíľu nedokázal spamätať z prazvláštneho zážitku. Kde si sa túlal, mužíček? Zvolala pani Škovránková, keď sa pán domáci vrátil do hniezda. Ten jej hneď rozpovedal, čo zažil. Spoločne sa čudovali, aké všakovaké tvory žijú na stromoch. Ako to, že keď sa niekto zakuklí, premení sa na iného tvora? Vtáky sa vôbec nekúklia. Nepotrebujú, aby sa z nich stal niekto iný. Byť škovránkom je predsa fajn. Vyliahnú sa z vajíčka a hotovo. A ako to, že niekomu chutia listy? Brrr! Aj mnohé ďalšie odpovede by vtáčence rady boli dostali. Ale už ich prerušil pán Dub. Teší ma, že som pohostil húsenicu. Ak jej moje listy chutili, viem, že sú zdravé. Nepotrebujem lekára. Môžem všetkým dávať kyslík, aby ste mali čo dýchať. Okrem toho, moje listy poskytujú tieň mnohým tvorom. Veď komu by sa v lete chcelo sedieť na horúcom slnku? Dobre, ale čo tá húsenica? Stále na ňu myslel škovránok. Niektoré vtáky zjedia aj takú so štetinkami, múdro zašepkal Dub. Je to kolobeh života. Občas aj húsenica môže byť užitočná. Slúži ako potrava pre vtáky. Poda ktoré húsenice sa stihnú zakukliť a premenia sa na krásne motýle. Lietajú po lúke, opeľujú kvety a robia nám všetkým radosť. Pri týchto slovách sa škovránky zamysleli. Aké zaujímavé je byť súčasťou kolobehu života. Ani si pritom nevšimli, ako sa zvečerilo. Zakrátko celý les zahalila noc. Ráno už bola tá prazvláštna kukla prázdna. Neďaleká čistinka sa hemžila pestrými farbami motýlých krídel. Koľko takých húseníc sa premenilo na motýle? A kedy? Nikto nevie.
1: Ja som sa znovu naježil, osviežil na výlete za pozdravkom.
4: Za kým?
1: Za škovránkom. Čo nepožuješ? Vyčisti si uši.
4: No, neviem, či to bolo úplne mojimi ušami. Ale máš pravdu, vždy sa obaje radi zastavíme na čaj v korune starého stromu, kde žijú škovránkovci a kde sú všelijaké letné zvuky. Ale do tohto príbehu nás musel kto si pozvať.
1: Kto si? Kto ho uzmyslel? Vlastne vymyslel.
4: A to bol Michal Legíň. No a on vám ho aj vyrozprával a pomáhala mu v tom režisérka Veronika Martinková, dramaturgička Zuzana Kolmosová, aj majster zvuku Andrej Klimič.
1: Alebo Kiki.
4: Tak, a rozprávka mala premiéru v roku 2023.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Detičky, prepeličky, chlebíčky, chcete sa vybrať na jednu osminu? Teda hostinu?
2: Lebo my vás tam môžeme vziať dokonca na chrbte modrého vtáka. A na všetko bude dozerať jeden...
1: Pajac!
2: Ale nie, zajac. Títo dvaja sa totiž priatelia, ibaže sa medzi nimi čosi stane.
1: Čo?
2: No, musíš nám pustiť rozprávku z východnej Afriky. Druhú časť z druhej série príbehov, ktoré pre rozhlas upravila Mariana Kóňová.

Za dávnych čias zajac a modrý vták sa priatelili. Väčšinou pospolu prežívali deň od svitu do mrku. Keď sa začalo zmrákať, modrý vták odlietal nocovať do príbytku na stromoch. Tu sa priúčal čarovaniu a šamanským kúskom. Zavčas ráno sa vracal späť k zajacovi. Jedného dňa modrý vták riekol zajacovi, že chce pripraviť kus poľa na sejbu kukurice. Požiadal svojho priateľa, či by neprivolal niekoľkých svojich priateľov a známych, aby pomohli pripraviť pôdu na siatie. Zajac súhlasil a razom pobehal svojich bližších i vzdialenejších známych. Títo súhlasili, že prídu pomôcť hneď na druhý deň. Modrý vták sa rozhodol prichystať pre nich po práci hostinu. Nahotovil hojne pitia a mnoho jedla. Nasledujúce ráno ich doviedol na pole, ktoré mali obrobiť. Nedaleko od pola na dobré miesto podonášal nápoje a jedlo v krčahoch, hrncoch a miskách. Keď všetko poukladal na podložky, jedla sa mu zdalo pre toľký národ málo. Rozhodol sa nahotoviť ešte viac. Zajac mal na všetko dozerať, aby sa nikto nedotkol pitia a jedla pred dovršením práce. Tiež mu nakázal, aby poukazoval, kde a ako pokopať pôdu a dozrel na náležitú robotu. Modrý vták vedel, že zajac je dobrý priateľ, ale nie až úplne dôveryhodný. Prvnež odišiel, vybral si čarami, ktoré ovládal, jedno oko a položil ho na podložku k nápoju. Zajac obchádzal pole, ako bolo treba, ukazoval, kde a ako robiť. Potom šiel k miestu, kde bolo naskladané jedlo a pitie. Kradmo sa poobzeral dookola a nevidel nikoho. Povedal si, potiahnem si z tohoto banánového piva a vezmem si mesa z tohoto hrnca. Keď skúsil zdvihnúť krčach a vziať si ho, oko vtáka sa pustilo do kriku. Ki-ki-ki, e-e-e, ki-ki-ki, nechaj, nechaj, modrý vták nariadil, že sa nikto nemá dotýkať tohoto pokrmu. Zajac sa poobzeral dookola, ale nikoho nezazrel. Pokúšal sa znova uchopiť džbán, ale počul to isté. Potom odpratal všetky kamene, odložil i doštičky prikrývajúce nádoby a naokolo odstránil všetky rastliny. Myslel si, že ten krik urobili tieto veci. Znova skúsil chytiť krčach a znova počul. Ki-ki-ki, e-e-e, ki-ki-ki, nechaj, nechaj, modrý vták nariadil, že sa nikto nemá dotýkať tohoto pokrmu. Zajac bol zmetený a nevedel, čo sa deje. Vrátil sa modrý vták, zobral oko z podložky a vložil si ho späť. Zajac sa díval s otvorenými ústami. Nechcel som, aby niekto kradol banánové pivo a potravu pred dovršením práce, preto som tam položil oko, povedal modrý vták. Nepovedal však, že oko si vyňal čarami. Po práci všetci prišli k jedlu a pitiu, nerušene a v zhode hodovali a uspokojení sa porozchádzali domov. Skôr než uplynul týždeň od práce na poli modrého vtáka, zajac sa tiež rozhodol pokopať svoje pole. Požiadal vtáka, aby zavolal svojich priateľov a známych na prácu. Na druhý deň ráno prišli všetci požiadaní a zajac ich zaviedol na svoje pole. Doniesol aj jedlo a pitie. Potom požiadal svoju ženu, aby mu vybrala jedno oko, lebo chcel urobiť tak, ako to spravil modrý vták. Nerob to, bude to bolestivé a prídeš o oko, povedala mu žena. Keď to mohol urobiť modrý vták, môžem aj ja, odvetil. Nie je to múdre a rozvážne. Čo keď modrý vták to dokázal nejakými čarami, odpovedala žena. Ja to chcem, tak to urob, odsekol zajac. Zajac v bolesti a s opuchnutou tvárou vzal vybraté oko a položil ho ku krčahu, ako to spravil vták. Poučil ho, aby zakričalo ki-ki-ki, e-e-e, ki-ki-ki, keď sa modrý vták dotkne banánového piva. Potom odišiel preč. Modrý vták bol tiež poriadne prefíkaný. Len čo sa zajac vzdialil, prišiel vták so svojimi známymi a jedli a pili, koľko vládali. Po hodoch odišli na pole. Oko nič nezakričalo
a ani nepovedalo. Zajac sa vrátil a našiel spúšť. Veľa banánového piva odpitého a hodne jedla zjedeného. Našiel oko a dohováral mu. Jedlo a pitie nestrážilo. Potom sa ho snažil vložiť späť na svoje miesto, ale nešlo to. Pretože po práci nezostalo dosť jedla a pitia, všetci reptali a hundrali. Odišli nespokojní a mrzutí. Takto zajac svojou ľahkomyselnosťou a tvrdohlavosťou stratil jedno oko a modrý vták pre porušenie priateľského nažívania stratil všetky čary a doteraz musí poletovať bez priateľa.

0: Seriál rozprávok z východnej Afriky pre rozhlas napísala Mariana Kóňová, rozprával Peter Rúfus, hudobná spolupráca Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Daniška, réžia Ivan Predmerský.
1: Ale harmonika, a ja som tu, veď mi skoro žiadne slova neštekala. Teda nenechala.
0: Joj, prepáč, ja som si to ani neuvedomila. Nech sa páči, mikrofón je tvoj.
1: Mikrofón? Kde je? Aha, tu. No, takže. Príbeh dramaturgicky pripravila Beata Panáková a derniéra, vlastne naopak, premiéra bola v roku 2008 a potvoro.
0: Prosím?
1: Že a hotovo.

Počúvate Rádio Junior. Slovenský rozhlas uvádza 10. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

Dá sa predpokladať, že aj vy ste sa už niekedy v živote snažili vypátrať nejakú záhadu. Napríklad, kam sa podeli vaše okuliare, to sa stáva obyčajne dospelým. Alebo, kam odkráčala jedna z ponožiek, keď sa ráno obliekate a vy ju nedokážete nájsť. Vtedy obyčajne hrozí, že zmeškáte do školy a pritom ste si istí, že ste večer obe ponožky naraz hodili na stoličku. No a ráno? Záhada. Je tam iba jedna. Traja pátrači z príbehov, ktoré napísal Robert Arthur, však neriešili takéto každodenné hlúposti. Okuliare si človek obyčajne nájde na vlastnej hlave, zdvihnuté na čele. Ponožky sa najradšej schovávajú do papúč či pod vankúše. Pravda, stalo sa i to, že sa jedna zatúlaná ponožka po dlhom hľadaní našla v knihe Pipi dlhá pančucha. Slúžila tam ako záložka na strane 113. Pipi dlhú pančuchu však teraz necháme na pokoji, ako sa ukáže, nie na dlho. A vrátime sa k trom pátra.

Naša beta analfabeta, vymknutá v knižnici, sa s nimi stretla v prítmí povalí. Všetci vieme, že na povale sa nesmú skladovať haraburdy, najmä kvôli tomu, aby tam nebodaj nevypukol požiar. Preto aj povala knižnice v knihovanoch nad Váhom viac menej vyhovovala prísnym protipožiarnym predpisom a nenachádzalo sa na nej nič horľavé. Bolo tam uložených iba zo pár vyradených plechových skríň, malý stolík pod písací stroj, tiež kovový, a niekoľko plechových škatúľ, do ktorých sa voľakedy ukladali kartotečné lístky. Tie už boli teraz na nič, pretože, ako je známe, všetky knihy, ktoré sú v knižnici, sú evidované v počítači. Pre tých, ktorí by hádam nevedeli, čo znamená slovo evidovať, pomôžeme slovíčkom zaznamenať, zapísať či zaznačiť. No najzaujímavejšou vyradenou vecou, ktorá bola uložená na povale, bol starý trezor. Nikto nevie, čo také vzácne doň voľakedy schovávali. Jedno je však isté, že bez toho, aby sme tušili, aké číslice treba zvoliť pokrútením štyroch veľkých kovových gombičiek, aby sa dvere otvorili, sa to asi ani nikdy nedozvieme. No a z týchto vecí si naši traja pátrači zariadili na povale knižnice perfektnú detektívnu kanceláriu. Keď teda Jupiter Jones podal Bete analfabete malú vizitku, na ktorej bolo napísané "Traja pátrači, vypátrame všetko", vyzeralo to, že to myslia seriózne a že Beta analfabeta sa na nich môže s dôverou obrátiť. Pravda, ak by mala problém s nejakou nevyriešenou záhadou. A mala? Samozrejme, že áno. Beta analfabeta sa rozhliadla dookola. Bolo zrejmé, že hľadá niečo, na čo by sa mohla posadiť. Peter jej zdvorilo ponúkol plechové vedro, ktoré sa, kto vie prečo, tiež povaľovalo na povale. Bob si všimol jej nedôverčivý pohľad, postavil ho hore dnom a povedal so spravedlnením: "Prepáč, nič lepšie na sedenie tu nie je. Keby sme boli v našom hlavnom stane, ktorého popis zaiste poznáš z knižky, posadili by sme ťa hoci aj do kresla." Beta analfabeta si zahryzla do pier, váhavo si sadla na plechové vedro a zverila sa trom pátračom so svojimi záhadami. Poprvé, kam sa podela jej reťazka s kľúčmi, MP3 prehrávačom a príveskom v tvare lebky? Podruhé, vedeli by jej chlapci zistiť adresu, na ktorej býva jej otec? No a tá tretia záhada, ktorú by Beta analfabeta rada vyriešila, je: prečo ju každý, s kým sa stretne, núti čítať, aj keď ju to vôbec nebaví?

0: Bob sa na Betu analfabetu prekvapene pozrel. Teba naozaj nebaví čítať knihy? Ja trávim v knižnici každú voľnú chvíľu. Jupiter Jones však Boba prerušil. Páni, myslím, že kauzy sa majú riešiť postupne, tak ako nám ich túto klientka nastolila. Beta analfabeta skoro spadla zo svojej stoličky, teda z toho plechového vedra, na ktoré ju chlapci posadili. Aká som tia kauza a čo za klientka a vy ste potom čo? Peter iba vzdychol.
1: No vidíš, to máš z toho, že nečítaš dobrodružnú literatúru. Inak by ti bolo jasné, že keď si sa na nás obrátila s problémom, ktorý my máme vyriešiť, stávaš sa našou klientkou.
0: Jupiter začal byť nervózny. Bolo na ňom vidieť, že ho tá nesčítaná, strapatá baba vytáča.
2: Kedy si ten prívesok mala naposledy?
0: Obrátil sa na ňu s priamou otázkou. Beta analfabeta zneistela. Všetko, čo sa udialo od chvíle, keď váhavo vstúpila do budovy knižnice, bolo také neuveriteľné, že si netrúfala povedať, či je v spoločnosti knižných hrdinov 3 dni, 3 hodiny alebo iba 3 minúty. Odpovedala teda vyhýbavo.
3: Neviem presne, ale určite som ho mala predtým, ako sme sa začali baviť s Pipi dlhou pančuchou.
0: Jupiter a Peter sa na seba udivene pozreli.
2: To je nejaká tvoja priateľka?
0: Spýtal sa Jupiter a už si jej odpoveď chcel zapísať do malého notesa.
4: Analfabeta pokrčila ramenami.
3: Tvrdila, že áno, ale ja sa radšej kamarátim s chalanmi.
0: Jupiter a Peter sa na seba pozreli ešte významnejšie, ale Bob to všetko uviedol na správnu mieru.
2: Tak aby ste vedeli, tá Pipi, to je literárna postava, výtvor známej švédskej spisovateľky Astrid Lindgrenovej. Pipi je dokonca staršia ako my a čudujem sa, že ju nepoznáte. Máme ju aj u nás v knižnici.
0: Analfabeta sa víťazoslávne usmiala a nespisovne z nej vyhrklo.
2: Takže není som tá najblbšia z vás, čo?
0: Jupiter sa nafúkol.
1: Dobre vieš, že sa orientujem predovšetkým na dobrodružnú literatúru a nie na rozprávky pre malé deti.
0: Peter videl, že sa schyľuje k nejakému nedorozumeniu, preto sa hneď spýtal.
1: Predpokladám, že tú knihu majú aj v tejto knižnici, je to tak?
0: Analfabeta prikývla.
2: Jasné, a hneď niekoľko výtlačkov. A keď sa tu všetky naraz začali predvádzať, to teda bola halus.
0: Jupiter sa s prekvapením zadíval na Betu.
1: Ty sa teda vyjadruješ?
0: Tento raz to bol Bob, ktorý prišiel na geniálny nápad.
2: Navrhujem, aby sme zišli dole, do oddelenia detskej literatúry a pozorne si prezreli všetky exempláre tej knihy.
0: Jupiter Jones súhlasil, aj keď by bol radšej, keby to bolo zišlo na umiemu. Kým schádzali dolu po požiarnom rebríku, svietiac si pritom baterkami, Peter kládol Bete analfabete doplňujúce otázky.
1: Okrem tej Pipi, prišla si do kontaktu s niekým iným z tej knižky?
0: Beta povedala.
2: Pán Nilsson, bez neho sa Pipi nikam nepohne.
0: Bob pochopil, že Peter sa chce ešte niečo spýtať, preto ho predbehol.
2: To je predsa jej opička.
0: Jupiter Jones zahundral.
1: To by mohla byť stopa.
0: Keď už boli dole v detskom oddelení, Beta analfabeta ich zaviedla k regálom, na ktorých boli uložené všetky knihy od Astrid Lindgrenovej. Jupiter vzal všetky výtlačky knihy Pipi dlhá pančucha a odniesol ich na veľký výpožičný stôl.
1: Tak, a naša porovnávacia metóda sa môže začať.
2: Čože?
0: Nechápala Beta analfabeta. Jupiter sa zatváril na dôležitého a pokračoval.
1: Mám dôvodné podozrenie, že ten tvoj stratený prívesok a pán Nilsson spolu súvisia. Je dosť možné, že ho musíme hľadať na niektorej z ilustrácií tej knihy.
2: Ako si to predstavuješ?
1: Nechápal Bob. Je to predsa jasné, rozrečnil sa Peter. Rozložíme si knihy, budeme listovať stranu po strane a porovnávať ich.
0: Aha, pochopila aj analfabeta. To bude akože nájdi 10 odlišností na obrázku.
1: Presne tak, prisvedčil Jupiter. Iba s tým rozdielom, že budeme hľadať jednu jedinú odlišnosť na všetkých ilustráciách, vo všetkých výtlačkoch, čo sú tu.
0: A tak sa pustili do hľadania. Listovali stranu po strane, pozorne si prezerali všetky obrázky, samozrejme predovšetkým tie, na ktorých bola malá opička. Nič! Odrazu Jupiter Jones zvolal.
1: Páni, mám to! Všimnite si stranu 97!
2: Kapitolu Pipi navštívia zlodeji?
0: Opýtal sa Bob a horúčkovi to prevracal stránky.
1: Presne tak, prikývol Jupiter. Na celostránkovej ilustrácii vľavo hore je náš pán Nilsson. Vidíte ho?
3: Áno.
2: Áno,
0: povedali Peter aj Bob odrazu.
1: Ale ja tam tie svoje kľúče nevidím,
0: nechápala Beta analfabeta. Jupiter Jones sa uškrnul.
1: Samozrejme, že nie, pretože tá tvoja reťaz je iba na jednom jedinom výtlačku, na tom, ktorý mám v rukách ja. To znamená, že páchateľom je naozaj tá opica.
0: No dobre, zamyslela sa Beta analfabeta. Ako prinútime pána Nilsona, aby mi to všetko vrátil? Nie som si istá, či sa s ním chcem znovu stretnúť.
1: To už nechaj na nás,
0: povedali traja pátrači a zatvárili sa náramne záhadne. Tak na tú ich pátraciu akciu si radi počkáme, hoci aj týždeň.

Desiatú rozprávku z knižnice od autora Jána Puličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré mi rozumie.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Slovenský rozhlas si tento rok pripomína krásne jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. 3. augusta 1926 zazneli z budovy na Vajanského nábreží tieto slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. Uplynulých 40 rokov pre vás už vysielame z budovy obrátenej pyramídy na Mýtnej ulici a takmer 16 rokov už aj z Rádia Junior. Ale bez vás, našich poslucháčov, by rozhlas ani nemohol existovať a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť vám dvere do našej rozhlasovej rodiny. Poďte ju s nami bližšie spoznať. V programe Hrdinkovia vám vždy raz do mesiaca ponúkneme rozhovory s rozhlasovými osobnosťami, ktoré pomáhajú vyrábať rozhlasový program pre deti, ale i dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. Mali sme tu už hercov, dramaturgov, zvukových majstrov, režisérov, redaktorov, moderátorov i hudobníkov a dnes si predstavíme ďalšiu špeciálnu rozhlasovú profesiu. Volám sa Lucia Šaráková a rozprávať sa budem s vedúcou výrobného štábu alebo skrátene produkčnou Petrou Kasanovou, ktorá tiež patrí medzi našich rozhlasových hrdinkov.
2: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
3: Takže Peti, vítam ťa netradične za mikrofónom. Ako sa cítiš?
4: Ďakujem pekne, Luci. Ahoj. No, jemne s trémou.
3: Je to tvoja premiéra?
4: Akože už som absolvovala pár, mimochodom, veď spolu sme pracovali na Lakyho mestečku, to bola moja premiéra jedného teda z tých netopierov, ale takýto rozhovor som teda ešte neabsolvovala, takže áno, som v strese.
3: Lakyho mestečko, kto by nevedel, bola prvá rozhlasová hra Rádia Junior, taká autorská, kde sme sa všetci podieľali na takých maličkých postavičkách, ktoré sme si nahrali, takže bola tam aj Petra, aj v role produkčnej, ale aj v role hlasu prvýkrát. Peťa je človek, ktorý je podľa mňa v rozhlase stále. Buď si vybavuje veci vo svojej kancelárii, alebo dohliada na nahrávanie v štúdiu, stále telefonuje. Keď skončí jeden telefón, hneď je zvoní druhý. Väčšinou ju stretnete práve s mobilom pri uchu alebo pri tlačiarni, kde tlačí kopu papierov, teda scenárov, z ktorých potom čítajú herci za mikrofónom. A ak máte pozorné ucho, tak v zahláseniach rozprávok aj na Juniore ste už mohli zachytiť, že okrem režiséra, zvukára či účinkujúcich hercov sa najnovšie ohlasuje aj, kto mal na starosti produkciu. Je to práca, ktorú nevidno, je skrytá v pozadí, ale bez nej by to nešlo. Peti, vysvetli nám, čo všetko taká produkcia vlastne obnáša.
4: Produkčná, teda vedúca výrobného štábu, má na starosti vlastne tam úplne prvotný kontakt medzi hercami. Ono to prebieha tak, že do výroby príde nejaký scenár, napríklad rozprávková hra. Pridelí sa výrobný štáb, to znamená režisér, zvukový majster, produkčný. Väčšinou produkcia, alebo teda ja, keď hovorím za seba, sa stretneme s režisérom, sadneme si k tomu, bavíme sa o obsadení, obvolám si tých hercov, snažím sa nájsť nejaký vzájomný termín, ktorý by vyhovoval vlastne všetkým podľa toho, ako ich potrebujeme mať v štúdiu na nahrávaní. Občas je to naozaj veľmi náročné. Hlavne, keď máte väčší počet postav. Ja za tie 3 roky, ktoré som v rozhlase, som sa podielala na rozhlasovej hre, v ktorej sme mali 47 postav. To bol naozaj, že Tetris, skladačka, malé kognitívne cvičenie. Mm-hmm. Veľmi náročné je to miestami, ale aj veľmi zaujímavé.
3: Ono, keď sa nahráva nejaký program, voláme to výroba. Kto všetko sa na takej výrobe podieľa? Ty si už spomínala, že režisér, herci, nejaký hudobný dramaturg, nejaký dramaturg, ktorý vyberá text. Za všetkých týchto ľudí musíš rozmýšľať, dať im svoj termín a vlastne oni na to môžu aj zabudnúť, ale ty nikdy?
4: Mne sa to nestalo, chvála Bohu. Všetko si píšem do kalendára, či už doma, alebo v práci, to mám na stole. Keby bolo vidieť v túto chvíľu môj stôl, tak je zahltený milión lístkami a papierikami, ktoré si postupne krčím a odfajkávam si to podľa toho, čo už mám za sebou a pribúdajú zase nové, čo mám pred sebou. Ale áno, stáva sa občas, hlavne v prípade hercov, že ráno nechodí, volám a buď zaspal, neberie telefón, zabudne na termín. Čiže vznikajú občas aj také stresujúco, mierne humorné situácie. Alebo nedávno sa nám stalo, že herec prišiel na miesto 8. júla, 8. júna, týmto zdravím Jurka Predmerského.
3: A ono sa to nezdá, ale vlastne na jednom hercovi potom stojí výroba a vlastne všetci, celý ten tím musí čakať alebo zmeniť svoje termíny, kedy príde nahrávať, alebo ako to
4: ono,
3: je?
4: Ono, väčšinou, chvála Bohu, sa podarí toho. Väčšinou je to prípad, že zaspí a nie zabudne, čiže počkáme na neho samozrejme. V prípade, že herec zabudne, to sa mi stalo nie tak dávno, len bolo to o jednom jedinom hercovi, ktorý prišiel nahrávať verše, tak

0: veľký nápor na výrobu, áno.
1: Takže darmo je leto a prázdniny, my tu v rozhlase sa rezávame a ty o to viac. Ináč, ja by som sa tak chcela pozrieť do toho tvojho mobilu, ty to tam musíš mať prepchaté známymi tvárami a hlasmi, že?
0: No áno, však vlastne do rozhlasu chodia len teda tie známe tváre, či už menej, alebo aj viac, ale mnohí teda aj takých, ktorých poznajú vlastne poslucháči aj z televíznych seriálov a teda z tej televíznej, sesterskej, rozhlasovo-sesterskej dimenzie.
1: Je to aj o vzťahoch? Ste aj kamaráti? Lepšie sa ti pracuje, keď teda asi ste kamaráti a viete si v tom telefóne povedať a sľúbiť, že môžem, kvôli tebe to urobím, mám tam síce nejakú inú prácu, povie ten herec, ale že si to ty, tak prídem ti to nahrať?
0: Áno, áno, toto je veľmi veľká výhoda, že s mnohými mám vlastne aj súkromne veľmi dobré vzťahy, že sa stretávame teda aj súkromne a vedia mi tým pádom urobiť aj ústupky, respektíve sú ochotní si poprehadzovať nejaké svoje časové možnosti prehodnotiť a ďalšiu prácu, aby mi teda vyšli v ústrety a aby sme vedeli nejak zladiť ten termín.
1: Mm-hmm. Čo je taká nočná mora produkčného?
0: Práve to zaspanie, že prídete ráno do práce a proste z 8 hercov tam zrazu máte 6 alebo 7. Neberie vám telefón v tú chvíľu, nereaguje na správy, neviete, čo sa deje, príde, nepríde. Toto je asi to najhoršie, čo sa môže stať. A druhé najhoršie je, keď vám už herec po zladení termínu, ktorý máte zladený 2 týždne, zrazu volá. A vidím to meno na displeji, tak už viem, že to nevieš nič dobré, že sa muselo niečo stať.
1: Mm-hmm. Ono, my tu hovoríme o tých termínoch, deti si to možno nemusia vedieť, predstaviť, ale taký herec je asi veľmi vyťažená osobnosť, že on má taký ten diár, ktorý má zaplnený možno aj mesiace dopredu a nájsť správny termín, to je kumšt.
0: Určite áno a hlavne u nich je to veľmi pohyblivé. Mne herec dá termín, že môžem, ja neviem, zajtra aj na pozajtra a o, ja neviem, pol hodinu to už nemusí platiť.
1: Mm-hmm.
0: Čiže ja musím konať aj veľmi efektívne, veľmi rýchlo sa snažiť tie termíny dať dokopy, pretože sa môže stať, že oni mi ich síce dali, ale v tú chvíľu už vlastne na druhý deň už to už nebude platiť.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Ty si známa tým, že veľmi prežívaš jednotlivé tie výroby, veľmi ti na nich záleží, fyzicky tam sedíš a pozeráš, ako tí herci pracujú, dokumentuješ si ich, fotíš, nakrúcaš a ďalej to vlastne posúvaš, tieto informácie zo zákulisia a fotky a obrazový materiál, aj aby to videli ľudia, že ako sa to celé vyrába. Máš nejaké také zážitky z takého nahrávania? Ako to tam vyzerá?
0: Je to veľmi individuálne a hlavne je to aj od vlastne témy a obsahu toho textu, že čo sa nahráva. Keď je to rozprávková hra, tak je tam aj kopec srandy a breptov a proste menia tie hlasy tí herci, že častokrát ich veľmi dobre poznám, ale keby ich nevidím, tak ani neviem, že vlastne on to nahráva, že to povedal ten daný herec. A iné je to, keď sa robí nejaká vážnejšia téma, ako teraz napríklad chystáme k storočnici, nebudem prezrádzať viacej, ale to je veľmi emočné miestami aj pre hercov, aj pre režisérov, aj pre celý tým, že častokrát potom ešte vlastne tá téma, ktorá sa nahrávala, rozoberáme ešte aj po nahrávaní, že vlastne ako to v tej dobe mohlo byť, keď napríklad bola téma koncentračných táborov a podobne.
1: Mm-hmm. My sme na Juniore hlavne o rozprávkach, o hrách pre deti a produkcii pre detského poslucháča. Máš rada takéto výroby?
0: Tešíš
1: sa na rozprávky?
0: Milujem. Áno, áno, určite veľmi. Ja som v podstate na rozhlase, na rádiu vyrastala. Moji rodičia doteraz to je prvé, čo spravia, že ráno vstanú, zapnú rádiu a vlastne vypínajú až večer, keď sa ide spať a takto si to pamätám aj z detstva. U nás nikdy nebolo ticho, to rádio išlo non-stop a počúvali sa rozprávky alebo LP platne s rozprávkami, po prípade Beatlesovky a podobne. A z detstva si tak pamätám nedelný obed, keď mamina varievala a v tej dobe buď Králikovci alebo Bielikovci bývali, neviem teraz, ktorý z nich to bol, to sú vlastne predskokani dnešného rodinného seriálu Život s vôňou vanilky.
1: To je taký nekonečný dlhý seriál.
0: Áno, už
1: 11
0: či 12 rokov myslím, že ide. Takže to si tak z detstva pamätám aj pozor zákrutá a podobne. Čiže áno, mne ten rozhlas bol v podstate určitým spôsobom, alebo teda to audio, ten zvuk veľmi blízky.
1: A nejaká rozprávka, rozprávkový hrdina alebo rozprávkový motív, ktorý ti tak utkvel, alebo máš rada, máš na neho slabosť?
0: Ja som osobne veľmi milovala Pipil dlhú pančuchu a rozprávku Ľadová kráľovna ako dieťa. Tu som počúval na LP platni proste do koliečka ten Kain a Gerda. Keď sa dostali k tej ľadovej ľadovej kráľovnej, proste to sú za mňa teda

0: to teraz moje také top 2, by som povedala, hrdinky, hrdinovia.
1: Bolo u teba jasné už v detstve, že sa budeš uberať takou nejakou dráhou, kde bude treba takéto zručnosti alebo schopnosti, že organizovať ľudí, dávať dokopy tým, robiť ten management. Zrejme to je aj dosť stresujúca práca, nie každý by ju vydržal robiť. Si taká povaha, že niekto to má rád, tie termíny a postihať to a zmení sa niečo a musím zareagovať.
0: Nikdy som nemala pocit, že toto v sebe mám, priznám sa. Som energický človek, čiže vždy som všetko možné robila, to je pravda, ale že budem pracovať takto s termínmi, to mi prišlo vždy také nezáživné, ale tým, že to nie je len o termínoch, ale o samotnom tom procese vlastne tej výroby až do toho vlastne samotného diela, ktorý počujú potom poslucháči, či už detičky alebo dospelí v tom rozhlase, a to je na tomto najzaujímavejšie, čo môže byť. Ale chcela som tým povedať, že nikdy to nebolo tak, že viem, mám presnú predstavu, čo chcem, čomu sa chcem venovať, v akej oblasti chcem pracovať, keď som bola dieťa, to nie.
1: Aké vlastnosti by mala mať produkčná, produkčný?
0: Fúha. Hlavne mať počítač, taký malý počítač v hlave, lebo akože neviete si predstaviť, ale je to naozaj taký produkčný, keď ide na obed, tak ja asi hodinu a pol obedujem, pretože stretnete redaktora, stretnete herca, stretnete režiséra, každý od vás niečo chce, s každým niečo riešite, do toho vám niekto volá, čiže určite musí byť taká nejaká flexibilita, možno dobrá pamäť, alebo minimálne nejaký organizačný systém musíte mať uchovaný, lebo bez neho to nejde. No a podľa mňa vás to musí aj baviť, lebo čisto len kebyže sa bavíme o tých termínoch, tak to je samé o sebe veľmi nezaživné, musí vás to baviť. Keď sa dá, tak sa zúčastňujem aj tých nahrávaní a užívam si to. A strašne by som si želala zažiť aj ten postprodukčný proces vlastne mixovania.
1: Ale keď žiaľ, sa už všetko nahrá, áno, dáva áno, sa to dokopy.
0: Lebo toto som ja nikdy nevidela tých mojich kolegov, ako to oni v tej réžii potom vlastne už tú samotnú nahrávku slova dávajú dokopy a ozvučujú to tými zvukmi a rôznymi hudbou, podfarbujú. Čiže toto si veľmi prajem zažiť, ale nemám na to čas. Popri svojej ostatnej práci.
1: Využívaš tieto svoje manažerské schopnosti, tú kalkulačku v hlave aj v živote? Pomáha ti to? Taká tá praktickosť?
0: Ja si myslím, že áno. Zistila som takto počas vlastne toho môjho pôsobenia, ako sa venujem produkcii, lebo predtým som robila televíznu, teraz robím rozhlasovú, ale vďaka týmto skúsenostiam svojim som si vlastne uvedomila, že ja tu používam dosť aj vo svojom živote. Bežnom. Áno.
1: Môžeš porovnávať trebárs tú televíznu a rozhlasovú prácu? V čom sú špecifika tej rozhlasovej? Čo je to iné od telky?
0: Táto rozhlasová je pre mňa taká príjemnejšia veľmi. Predsa len navnímavam veci, ktoré som dovtedy nenavnímala. Hlavne tie zvuky. Človek, keď pozerá televízor, tak je upriamený najmä na tú vizuálnu stránku, to, čo vidí, že nevníma až natoľko ten zvuk. Kdežto v rozhlase človek v podstate vníma len tú zvukovú stránku, a v hlave vám môže bežať predstava toho deja celého, vlastne už ako si ju každý postaví, tak to má, že človek zapája aj tú fantáziu vo veľkej miere, a to je na tom veľmi príjemné a pekné, si myslím.
1: Takže začala si využívať viac uši.
0: Áno, tak presne, doslovne.
1: Rozprávkovej hre Lakieho mestečko si sa sama postavila za mikrofón. Stáva sa ti to ešte? Mala si také príležitosti? Alebo túžiš potom, že aj viac by si si postala za tým mikrofónom byť hlasom nejakej postavy, postavičky?
0: Nie je to nejaká moja vízia byť hlasom, pretože vôbec to nie je také jednoduché, ako to pôsobí navonok, že ten herec sa postaví pre ten mikrofón a len rozpráva. Je to veľmi náročné, podľa mňa ešte náročnejšie ako divadelné alebo televízne, hej, herectvo, pretože tu musíte vlastne pracovať len s hlasom a do toho hlasu musíte dávať všetky vlastne svoje emócie. Takže okrem netopierika v Lakieho mestečku som si ešte teda mala možnosť ďaká nášmu režisérovi vyskúšať v rozprávkovej hre Šťastné a mačacie, ktorá napokon ešte aj vyhrala teraz na festivale v Piešťanoch. Som bola jednou z tých troch mačiatok.
1: Na zázračnom
0: Zračnom oriešku v Piešťanoch, áno. Mm-hmm. Takže mačiatko a potom myslím, že asi v dvoch, troch epizódnych postavičkách v tom našom rodinnom seriáli Život s voňou vanilky.
1: A ako sa to stalo, že si sa teda ocitla na tej druhej strane mikrofónu? Neprišla herečka?
0: Tak nejak to vzniklo spontánne, že režisér ma oslovil, že máme tu 2-3 repliky, že zavolať herca na 2-3 repliky nejakého dobrého, že je to trošku také, no, že neskúsiš ty, však hlas máš nejaký dobrý, však nejak to dáme. No a asi to vyšlo, že sme to teda nejak dali.
1: A pamätáš si napríklad na toho netopierika, na tú repliku, čo si to hovorila?
0: Teraz sme len nejaké pazvuky, nepamätám si to presne, však to je myslím, že už koľko, 2 roky, 2,5. No, viem, že nejaké pazvuky sme tam, ale niečo sme aj hovorili, sa mi zdá nejaké slovička, ale fakt, že už si to nepamätám, nie.
1: Nehambíš sa ani pazvuky dať zo seba von, to je už také vyššie herectvo.
0: No, je to vyššie herectvo, ono sa to zdá, že možno jednoduchšie práve, že nejaké pazvuky, ale podľa mňa je to veľmi ťažké práve. Že...
1: Na čom momentálne pracuješ, na čo sa môžeme tešiť, čo je už tak čerstvo dokončené, čo budeme počuť aj na juniore, daj nejaké také tipy, na čo môžu deti čakať.
0: V tomto roku sme už stihli dokončiť Intromena, jednu z častí, ktorá by mala mať teda v premiéru v blízkej dobe.
1: To je rozhlasová hra pre deti, a už tuším tretia časť, že?
0: Áno, presne tak.
1: O takej skupinke superhrdinov vlastne z bratislavského sídliska.
0: Presne tak. Máme pred sebou vlastne troch kamošov, tiež už myslím, že štvrtá časť toto bude, ale to ešte nemáme k dispozícii ani scenár, ale tento rok teda sa môžete na to tešiť. A nedávno sme nahrávali rozhlasovú hru pre deti a mládež. To bolo veľmi zábavné a milé nahrávanie. Výborný text od Williama Klimáčka, čiže to veľmi odporúčam. Zatiaľ je to len nahraté, ešte to neprešlo tým postprodukčným procesom.
1: Má to už názov?
0: Návrat velikána sa to volá.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Majú herci maniere? Že si vymýšľajú, že sa handrkujú, že vieš už dopredu, že fú, toto bude ťažký oriešok, nadýchnem sa, idem ho zavolať a skúsim to nejak...
0: No, tí, ktorí chodia teda do rozhlasu, čo ich je teda dosť veľa, tých slovenských hercov, tak si myslím, že oni sa niektorí chodili už do DRDD, to znamená do detskej dramatickej rozhlasovej družiny, čiže mnohí sa chodili naozaj u tú útleho veku. Taká Božidara Turzonovová, keď som s ňou nahrávala pred asi 2 alebo 3 mesiacmi, si zaspomínala, keď vošla do rozhlasu, že vlastne ona vstúpila prvýkrát do rozhlasu vo svojich 10 rokoch.
1: Mm-hmm.
0: Takže oni nemajú maniere, oni ten rozhlas berú ako niečo veľmi prirodzené, im blízke, tým, mm-hmm. že sem už toľké roky chodia a myslím, že sem chodia veľmi radi.
1: Mm-hmm. Staráš sa napríklad aj o ich nejako, aby mali vodu, aby mali nejaké pohodlie, aj iné činnosti alebo iné služby vykonávaš?
0: Toto ani veľmi nie, lebo oni už vedia, že keď bude nahrávanie nejak dlhšie trvať, že je na pár hodín, tak oni už vedia, že proste automaticky si prinesú fľašu s vodou, aby sa mohli napiť trochu, keď im vyschne v krku alebo podobne a vedia, že tu máme bufet, lebo keď je, ja neviem, 4-5 hodinové nahrávanie, tak samozrejme, že aj ten žalúdok sa začne ozývať a mikrofón je veľmi citlivý, tak nám to naberá, tak si musíme spraviť pauzu, povedať, dobre, ideme sa najesť, kto potrebujete, napijeme sa a potom po pauze sa pokračuje.
1: Ty pracuješ aj s deťmi?
0: Áno, vlastne áno, sú pri tých rozprávkových hrách alebo pri rozhlasových hrách pre deti a mládež, ale aj pre dospelých občas teda potrebujeme využiť aj detských hercov a to väčšinou robievam s tými detičkami ja.
1: Čo si myslíš, vedeli by sa zrealizovať taká výroba rozhlasovej hry bez produkcie? Keby zo dňa na deň si teda ty zaspala, nemohla prísť čokoľvek, ako by to vyzeralo?
0: Ja osobne si myslím, že produkčne, aj keď je teda taká šedá myška neviditeľná, je v podstate dosť dôležitý človek, pretože nie jeden môj kolega mi povedal, či už režisér, alebo zvukár, alebo ktokoľvek iný, že ja by som túto tvoju prácu nemohla robiť.
1: V čom je to najťažšie?
0: Najťažšie je asi dať dokopy tie termíny hercov. Tým, že v dnešnej dobe sú maximálne vyťažení a veľmi rozlietaní od divadiel cez točenia seriálov, audioknihy, rozhlas a všelijaké reklamné šoty a podobne, sú naozaj zanepráznení, tak práve tie termíny sú asi to najťažšie nejak ich zlepiť a vyskladať.
1: A je ťažké presvedčiť herca popri tom všetkom, čo robí, aby prišiel pracovať do rozhlasu? Je pre nich dôležité vlastne fungovanie v rozhlase? Je rozhlas dôležitý ešte v dnešnej dobe aj podľa teba?
0: Podľa mňa je dôležitý a začína mať taký pocit, že ľudia čím ďalej, tým viacej práve, že začínajú viac počúvať ako pozerať. Ja osobne mám vo svojom okolí známych, ktorí dokonca ani nie sú vlastníkmi televízora. Ja osobne ho napríklad doma mám, ale už 3 roky ho nepozerám takisto. A aj keď si pozriem, koľko počutí majú tie rozhlasové hry, tak to sú 100 000. Čiže myslím si, že tí ľudia ako keby sa vracali viacej k tomu audiu, k tým ušiam. Čo mňa samozrejme veľmi teší aj na všetkých v rozhlase.
1: Ty sama si poslucháčka rozhlasu? Máš niečo obľúbené, čo počúvaš?
0: Akurát v aute mám stále zapnuté Rádio Slovensko teda, ja konkrétne. Uh-huh. Doma takmer vôbec, ale to bude tým, že doma sa takmer nezdržím.
1: Si stále tu a riešiš termíny. Ešte spomínaš si na nejakú takú situáciu, čo bola asi najťažšia? Ty si spomínala tých 47 členov nejakej výroby. Bolo to najťažšie, čím si si prešla, alebo ešte bolo niečo také, že fakt, že si hovorila, že fú, toto keď dokončíme, budem rada.
0: Tak toto som si pomyslela pri viacerých výrobách, hlavne pri tých, kde je veľmi veľa postav, ale táto výroba s tými 47 postavami, to si pamätám, to je nezabudnutelné, volalo sa to Strom života. To bolo asi to najťažšie. Paradoxne, to celé vlastne ako keby bola dobrá konštelácia hviezd, že mi to išlo veľmi ľahko sklobiť, asi za 3 dní som to mala vyskladané, čo mm-hmm. som bola sama veľmi prekvapená.
1: Len tam sa nesmie nič zrušiť, nikto si nesmie zavolať.
0: Áno, to je presne to, že kedy človek vlastne si vydýchne až po tom nahrávaní.
1: A zvykneš pri takýchto veľkých produkciách, kde treba veľké obsadenie, využívať hercov napríklad, ktorí vedia vylúdiť aj 5 hlasov, že vie meniť hlasy a takto si pomôžeš?
0: Za toho trojročného môjho pôsobenia sme to tak urobili prvýkrát teraz, že sme vlastne 2 postavy ako keby sklbili do jedného herca. Uh-huh. Inak väčšinou sa volá na každú postavu jeden herec.
1: Tak ďakujem veľmi pekne za to, že to robíš, za to, že to pre nás robíš, že si našla odvahu postaviť sa aj takto za mikrofón a trošku nám osvetliť, čo sa deje v zákulisí rozhlasu, ako to celé vzniká a bez čoho by to nevzniklo, tak prajem málo stresu a veľa radosti z tejto práce a aj si popri tej príprave 100-ročnicových programov trošku oddychni teraz v lete.
0: Ďakujem veľmi pekne, Luci, chystám sa, už od piatka ma v rozhlase nenájdete na pár dní.
1: No dúfam, že nám to tu nepadne na hlavu.
0: Ale na mobile som stále.
1: Fakt? Nevypínaš ani v lete?
0: Nie, ani v noci, ani v lete, pretože ja už to mám také nejaké, aj tí herci ma poznajú, že keď im skončí predstavenie o 10:00, tak 22:15 mi píše alebo volá. Oni vedia, že si to môžu dovoliť pri mne a mne to zase nejakým spôsobom neprekáže. Ja vlastne fungujem 24/7.
1: A spíš dobre? Nebudíš sa na to, že nejaký termín si zabudla alebo že ťa mozog alarmuje, že voľačo tam nie je pokryté? Ako má?
0: Občas sa stane, hlavne pri takých väčších výrobách, ako sme teraz vlastne tiež k 100-ročnici nahrávali 8-dielny seriál, ktorý sme nahrávali 2 mesiace. Mne sa teda v noci nezvykne nejak veľmi snívať, ale tie 2 mesiace boli také napnuté a napäté, lebo sme mali určitý deadline, dokedy sme to museli stihnúť. A proste tam človek musel riešiť záchodu, že už sme mali dohodnuté termíny nahrávania 3. časti a 4. do toho prišla 5. tak rýchlo obvolávať všetkých hercov. Prišiel mi scenár, rýchlo, už keď tu budeš, nahráme rýchlo aj túto 5. časť a proste tam človek musel čarovať, fakt niekedy. A toto bola asi jediná výroba, pri ktorej sa mi v noci snívalo aj o termínoch, že mi niekto neprišiel, alebo niekto ochorel, alebo sa niečo udialo a proste som sa ráno zobudila, že fú, dobre, bol to len sen.
1: Vlastne mne ešte teraz posledná vec napadla, že ty popri tom, že máš v podstate dosť veľa roboty, jednu si aj tak pridávaš dobrovoľne. Peťka, okrem toho, že tlačí stohy papiera a scenárov pre tých hercov, z ktorých oni potom čítajú tie svoje úlohy, tak ona každému jednému hercovi na ten scenár nakreslí vlastnoručne nejaký obrázok, ktorý buď hovorí o tej hre, alebo o tom hercovi. Proste každý vie, že tento scenár je od Peťky, ktorý pripravila, a takto ich čaká potom dole na vrátnici, kde si tieto scenáre zoberú. Je to také niečo milé, také personalizované, je to pre toho človeka konkrétne, že mu to musí urobiť aj dobrý deň.
0: Tak ja som odjakživa už ako dieťa veľmi rada kreslila. A asi mi to teda ostalo doteraz. A ako som prišla do rozhlasu, tak práve to letné obdobie je také, herci majú divadelné prázdniny a tie 2 mesiace sú vlastne jediný čas, kedy oni môžu dovolenkovať počas roka. Tým, že ja som mala viacej času, tak som si tak povedala, že tak ja im niečo nakreslím na ten scenár. Možno ich to poteší, mňa to baví zase. A tým to vlastne sa celé začalo tým letom, keď som sem nastúpila a nejak sa to tak vlastne udomácnilo, že v podstate vždy, keď mám čas, tak aj nielen ako hercom, ale aj nášmu týmu, režisérovi, zvukárovi, aj hudobnému dramaturgovi, každý jeden si tam nájde nejakú kresbu osobnú.
1: A máš na to spätnú väzbu od nich?
0: Mám, je to veľmi milé, lebo mnohí si to berú domov a si to odkladajú a dokonca Tánička Pauhofová mi hovorila, ona má normálne aj Šanon si to zakladá, Juri Hrčka si to tiež beráva domov aj od nás, niektorí moji kolegovia, takže mňa to teší, ich to teší, tak ako je to veľmi príjemné.
1: Myslím, že to len dokladuje tvoj vzťah k tvojej práci, tak ja som rada, že tu máme v rozhlase ľudí, ktorí žijú prácou, ktorú majú radi. Ďakujem ti za to, že robíš to, čo robíš a vydrž s nami čo najdlhšie, teda bez nejakej újmy stresovej. Ďakujem, Peti.
0: Ja ďakujem, Luci, veľmi pekne.
2: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
1: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali vedúcu výrobného štábu Petru Kasanovú. Volám sa Lucia Šaráková a nového rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujem Davidovi Krajčímu a Andrejovi Klimičovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: poli padnou. Někteří jdou ke hvězdám.
1: Rádio Junior.
2: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
3: Pretože celé leto žijeme hlukmi, vlastne zvukmi, ale veď to môžu byť aj hluky. No, tak Harmonika a Lucka pre vás pripravili týždeň pukov z hôd.
4: No a Brebtík nám pomáhal hlavne v tých brbtoch. Týždeň zvukov vôd sme pripravili.
3: Tak som to myslel. No a v tom týždni sa ocitneme aj pri blatnej, striebornej, pri zlatej rieke.
4: To zlato ti nejako nejde dnes na jazyk, napriek tomu, že ho tvoji príbuzní permoníci z baní majú tak radi. Aj pri zlatej rybke si sa dnes zabrptal, aj pri kráľovi zlatej rieky od Johna Ruskina.
3: Vidíš? Teda počuješ? To veru neviem, že lečo? Teda prečo? Budem fénovať.
4: Trénuj a zatiaľ nám teda pustí tú rozprávkovú hru. Kráľa zlatej rieky odporúčame počúvať tým z vás, ktorí a ktoré už mali 8 rokov. Mala totiž premiéru už dosť dávno. Decká, a vy ste už počuli meno John Ruskin? Že nie?
3: Ja ráno, teda áno. V Anglicku ho pozná úplne každý a aj tam mám príbuzných.
4: Tak asi vieš aj to, Brebtík, že kedysi dávno v Anglicku, ktoré sa nazývalo viktoriánskym,
3: podľa kráľovnej Amálie, teda Viktórie,
4: žil aj tento pán spisovateľ, ale nebol len spisovateľom. Vedel aj maľovať a rád si zafilozofoval, teda tak zarozmýšľal. Rozprávku Kráľ zlatej rieky napísal pre 12-ročné dievčatko Effie Grayovú. Príbeh hovorí o troch bratoch. Dvaja z nich, Hans a Schwartz, sa zaujímajú len o to, čo im môže priniesť majetok. Svojou zlobou tak zobudia severozápadný vietor a ten...
3: Už neprezrádzaj!
4: Dobre. Máš pravdu. Veď všetko ostatné sa už dozviete v rozprávkovej hre, ktorú pre rozhlas zdramatizoval, teda do dialógov a rozhovorov postav a zvukov prepísal Stanislav Valentín. Ešte vám ale predsa len prezradíme, ak mi Brebtík dovolíš, že pôvodne sa tento príbeh Johna Ruskina odohráva v rakúskom Štajersku. Časť tohto nádherného kraja zahubili dvaja čierni bratia v príbehu svojou chamtivosťou.
3: A táto hra je staršia. Vznikla v rozhlase už dávno. Preto znie trochu inak, než ako ste v našom vymysielaní zvyknutí, milé posluchacháčky a posluchacháči.
4: A rozprávku sme zaradili aj do nášho storočnicového cyklu. V ňom vám každý týždeň púšťame dva príbehy, ktoré podľa nás patria k tým najkrajším alebo najvýnimočnejším, alebo majú nejaké ďalšie naj. Tak skúste aj túto rozprávkovú hru.

Je na svete krajina, ktorú ľudia nazvali krajinou pokladov. Nikde na svete nenájdeš podobnú, kde by rástli klasy také ťažké, tráva taká vysoká, jablká také červené, hrozno také sladké ako tu, v tejto rozprávkovej krajine.

Ale najväčším pôvabom tejto krajiny bola rieka. Vyvierala vysoko v horách a cestou nadol priodela sa najskvostnejším hávom zlatistého vzhľadu, ktorý jej požičali jasné lúče večne usmiatého slnka. Preto ju ľudia nazvali Zlatou riekou.

Ale tam, tam na zákrutě, stojí dom Čiernych bratov. Tu zlatý les Grieky trochu pohasína, ale nevyhasne celkom. Mierne vlny sa nahnevane vzodmú, no nevystúpia z brehov a nezaplavia bahnom celý kraj. Prečo? Lebo Čierni bratia, Švarc a Hans, sú zlí a ukrutní a nemajú nikoho radi, ani svojho najmladšieho brata, malého Gluka. Majú radi iba seba a svoje bohatstvo.

0: Teraz môže prísť hoci i potopa. Naše sýpky sú plné obilia a komory plné mesa a chleba. Bol to pre nás úrodný rok. Hoci ako počúvam, za vrchami panuje hlad.
1: Ľudia nemajú čo do úst položiť.
0: Nemajú. Nejedia kamene týchto brál a pijú vodu zlatej rieky. Nech sa priodejú vetrom.
1: Nevrav tak, brat môj. I vietor plače nad utrpením ľudí, čo blúdia krajom a hľadajú trocha obživy.
0: Vietor že plače? Malý blázon, vietor sa smeje. Vietor je bezcitný a preto sa im vysmieva.
1: Počuješ? Počuješ, brat môj? Vietor sa vzpiera a vraví, že nie, nie, nemáš pravdu.
0: Čuž, kľuk. Radšej sa postaraj, aby si do nášho návratu upiekol meso na dnešný obed.
1: A kam odchádzate, bratia?
0: Do toho čanič.
1: Viem. Honobiť peniaze. Teraz, keď všade panuje taká hrozná bieda.
0: Papľuch, mlč!
1: Nehnevaj sa, braček, nehnevaj sa. Ale ľutujem tých nešťastníkov. Som taký istý, ako naša nebohá mať. Ako nebohá mať, Švarc.
0: Vravil som ti, o svoje veci sa staraj!
1: Švarc!
2: Naozaj, dnes by som ťa nevedel udrieť. Tie oči máš ako nebohá mať. Odráža sa v nich, ako to len nazvať, svit slnka i jas zlatej rieky. Krása údolia pokladov a jar, keď rozkvitnú lúky.
3: A možno tú krásu predať? Možno jas zlatej rieky obrátiť na peniaze? Švarc, Švarc, ja ťa nepoznávam.
0: Máš pravdu, brat. Čo nemožno obrátiť na peniaze, nemá pre nás na tomto svete ceny.
3: Vydajme sa teda na cestu za obchodmi.
1: Veď prší, prší, búrka je.
3: Nech besne výchor, stromy nech vietor zráža.
0: Nám to neprekáža. A ty priprav meso a obed. A ak by ťa to, čo mu vo svojej hlúposti vravíš súcit, zviedlo, že by si za našej neprítomnosti pustil niekoho do domu, prichystaj si chrbát.
4: Potom ti neumálime.

0: Úbohí bratia, vždy tí istí, vždy rovnakí. Aká nízka čierna musí byť vášeň, ktorá ich ženie do búrky zháňať peniaze. Čierni bratia. Ako pekne sa smaží. Trebalo by ho obrátiť. Tak. Na okolí nik nemá ani kúsok suchého chleba. A moji bratia budú mať taký veľký kus mesa. Že by už boli tu? To nie je možné. Kto ma volá?
1: Už ma vnú.
0: Veď nikoho nevidím. Ako si sa mi chvejú kolená.
1: A mne sa chvie od zimy celé telo. Otvor!
0: Mám? Pravda, že mám. Ako som len mohol zaváhať, keď môžem niekomu preukázať dobro.
2: Tak. Tu ma máš. Kam ma posadíš?
0: Sníva sa mi. Pýtaš sa, kam ťa posadím? Kam chceš, môj milý host?
2: Sadnem si k ohňu. A čím ma nakrmíš?
0: Nakrmím.
2: Váhaš? Ponúknem sa sám.
0: Nie, nie. To je meso pre mojich bratov.
2: Ach, tak.
0: Ale spomínam si, práve dnes mi bratia chceli dať kúsok mesa. Vezmi si môj diel.
2: Ďakujem ti, Gluk. Ďakujem. Čo sa robí?
0: Ach, bratia sa vrátili.
3: Doparoma, Gluk, zaspal si.
4: Koho to máš?
0: Už je zle.
2: Neboj sa.
4: Hans, rýchlo, poď sa pozrieť, akého červenonoseho zázraka si náš braček priviedol na návštevu.
5: Zázrak, nezázrak, v našom dome nemá čo hľadať.
4: Kým my vonku mokneme, on sa zohrieva pri našom ohni.
5: A je naše meso.
3: Marš von!
2: To vravíš mne?
5: A komu inému? Naša izba nie je krčma.
4: A náš brat nemá právo sem nikoho vpúšťať.
5: Von, lebo udriem!
4: Kam si to mieril, brat?
2: Mieril a netrafil. Palica sa mi vyšmykla z rúk.
4: A odletela do kúta.
2: Nech si ktokoľvek, i tak ťa vyhodím.
0: Neubližuj mu, Hans!
2: Nechaj. Mne nik nemôže ublížiť.
5: Nik? Veď uvidíš.
2: Nik.
5: Tu máš, pán Nik.
4: Čo? Čo sa ti stalo, brat?
5: On? To on? V tom sú čary.
2: V tom nie sú čary. V tom je spravodlivosť.
5: Povedz, kto si? Ty, čo si mi ublížil?
2: Moje meno vpísala všemocná príroda vo všetky štyri strany sveta. Prinášam dážď i ničivé sucho. Som dobrodením i kliatbou. Som kráľ vetrov.
0: Kráľ vetrov? O

Odídem a nikdy sa nevrátí. Nikdy viac nepohladí svieži vánok nivy údolia pokladov. Nikdy nezúrodní zem, po ktorej kráčali nohy čiernych bratov. V kamennú púšť sa obráti toto pole a každá živá bytosť sa mu vyhne až do chvíle, kedy súcit obrodí ľudské srdce.

0: spustla a zosmutnila najkrásnejšia krajina. Záplavy vôd zničili kvitnúce sady. A potom obdobie sucha strhalo zelený háv polí. Vietor nezavanul v týchto končinách a oživujúce vody zlatej rieky ako by sa prepádali do hlbín večne smednej zeme. Všade púšť, mŕtva, nehostinná púšť. Bez vody, bez vetra, bez nádeje. V tomto ovzduší, ako by sa srdcia čiernych bratov pomaly premieniali na kameň. Neklíčil v nich ani jediný opravdivý ľudský cit. Všade rástla iba burina zloby, chamtivosti a neskrotnej túžby po peniazoch.
1: Nie, nie sme ešte celkom stratení v tomto prekliatom svete, Hans. Mám nápad, dobrý nápad, ktorý nám vráti staré zlaté časy.
2: Myslíš?
1: Veruj, ešte potečie zlato prúdom cez naše ruky. Pravé rídze zlato, Hans. Takto, pozri, tak.
2: Bieda ti pomiatla rozum, brat, zlato. Nikdy asi.
1: Veruj, brat, trocha vtipu a bude to. Zlatý prúd potečie do našich vrecák.
2: Ale ako? Ako?
1: Nepamätáš sa na časy, ako sme kedysi tavili zlato? Primiešavali doň meď a falšované ďalej predávali.
2: No a?
1: Budeme falšovať a predávať zlato i naďalej.
2: Ale naše zásoby zlata sa už dávno minuli.
1: A predsa neminuli? Ostali po nich stopy.
2: Kde?
1: U nás. V tomto dome.
2: Pod touto strechou nenájdeš štipku zlata.
1: A glukov zlatý tanier.
2: Vidíš, na ten som celkom zabudol.
1: Lebo ten Galgan skrýl.
2: A vieš, kde je?
1: Ja by som niečo nevedel. Vypátral som, kde je. Pozri. Tu je zlato. Zlato, ktoré nás postaví na nohy. Budeme opäť bohatí, že sa nám nik nevyrovná.
2: Čudná podobizeň na ňom. Človek s dlhou bradou a s prenikavým pohľadom. Strach z neho sála.
1: Vari sa neľakáš. Raduj sa, máme zlato. Rozstavíme ho, primiešame medi a z jedného kúska zlata urobíme dva.
2: Výborná myšlienka. Prilož na oheň.
1: Ano.
2: Nech svoje dielo završíme.
1: A. Tak.

0: Počuješ ten zvuk?
1: Aha.
0: Už sa zlato topí.
2: A gluk o ničom nevie.
0: To je ohromné. Ešte by sa rozreval a ja by som zase musel dať poza uši.
2: Hej, v tom si majster, ale nemaj strach. Gluk sa tak skoro nevráti.
0: No vtedy si ešte aj vypiť stihneme. A potom hurá do roboty. Čo povieš?
2: Nedbám.
3: Bratia! Bratia!
4: Čo je? Kde sú? Oheň horí. Oni si len tak odídu. Och, bratia! Bratia!
3: Gluk, priateľ môj.
4: Kto ma volá?
3: Gluk, Gluk.
4: Keby som vedel, či je to hlas a hudba, znie ako keď voda šumí v zlatej rieke.
3: Gluk, vysloboď ma.
4: Koho mám vyslobodiť? Kde?
3: Mňa vysloboď.
4: Nuž, nech sa deje čokoľvek.

0: Vyslobodil si ma. Ako sa ti odmením?
1: Kto ste, pane?
0: Nepoznávaš ma?
1: Ten pohľad. Áno, áno, poznávam. Podoba človeka zo zlatého taniera po mojej matke.
0: Áno, priateľ môj, podoba človeka i kráľa.
1: Kráľa?
0: Áno, som kráľ Zlatej rieky. Pred dávnymi vekmi iný, mocnejší kráľ prepadol moje sídlo, premohol ma a zaklial do podoby taniera. Vlny Zlatej rieky ma vyhodili na breh. Našla ma tvoja mať a po smrti ma zanechala tebe, najmilšiemu synovi. Oheň roztopil moje okovy a tvoja ruka mi otvorila cestu do sveta. Ďakujem ti.
1: Neverím vlastným očiam.
0: Neklamú ťa, ale prv než sa vrátim do svojej ríše, chcem vyplniť jedno tvoje želanie. Vyslov ho. Chceš zlato?
1: Ktoré zotročilo mojich bratov? Nie, nie.
0: Majetok a slávu?
1: Nikdy som po nich netúžil.
0: Čo chceš teda, vrav?
1: Chcem, aby sa vrátil život do tohto mŕtvého kraja. Chcem, aby sa zazeleniali háje a nad obrobeným poľom nech zaznie vtáčí spev. Nech sa vyschnuté koryto Zlatej rieky zase naplní vodou života. To chcem, kráľ.
0: Opovrhol si pokladmi, po ktorých baží ľudské srdce, a zatúžil si po tom, čo má väčšiu cenu ako zlato. Dobre teda, prezradím ti tajomstvo Zlatej rieky.

je v lidských silách premeniť tento mrtvý kraj na kvitnúcu záhradu. Prúd zlatej rieky vytriskne novou silou z hlbín zeme, ak človek čistého srdca a pevnej vôle poputuje k prameňu vysoko v horách a vleje doň tri kvapky kryštálovo čistej vody. Spiace toky zlatej rieky prebudia sa k novému životu a pre toho, kto sa odvážil sňať z nich viacročnú kliatbu, premenia sa v rídze zlato. Glúk,

Nie odchádzaj! Nie odchádzaj! Kam si odišiel? Kde sa podiel král z môjho taniera?

0: dus la tom tanieri.
1: Bratia!
2: Čo si zasa vyviedol, vrav?
0: Kde je zlato?
1: Ja neviem.
0: Nevie. On nevie, kde sa podelo zlato, ktoré nám malo vrátiť bohatstvo. Tak povieš,
1: Poviem všetko. Len mi neublíž.
2: Čo, vrav?
0: Ha?
1: Zmizol.
0: Netáraj.
2: Udri ho, brat.
1: Nie, neby. V zlatom tanieri bol zakriatý kráľ Zlatej rieky. A prezradil mi, že ak sa niekto vyberie k jej prameniu a vleje doň 3 kvapky čistej vody, tomu sa premenia vody Zlatej rieky.
2: Čo?
1: V rídze zlato.
0: Klameš?
1: Nie, neklamem, bratia. Pravím čistú pravdu. Ja som toho kráľa skutočne videl.
0: Nemožné. Čo ak kľuk predsa pravdu hovoril?

čo skoro bude svítať. Keď slnko vystúpi nad hory, budem pri pramení. Vlejem doň 3 kvapky vody a pri nohách mi potečie rídze zlato. Čo? 3 kvapky vody i liter 2. Ak za to potečie zlato do mojich dlaní.

0: všade. Púšť, nič iné, len púšť. More červeného piesku a skál. Aspoň kvapôčku vody. Vody, vody.
1: Aj mne.
0: Čo? Vari, s tebou sa mám deliť o trošku vody. Psia mršina, ideš, nezdržuj. No tu máš, na. Psisko mizerné. Ja deliť sa o vodu, vzácnu vodu v tejto púšti, radšej ju sám vypijem. Ale prečo sa tak obloha zrazu zachmúrila? Musím prísť k prameňu skôr, ako bude búrka.

0: Jsme jí. Jsme jí. Vo fleši je ještě trochu vody, napijem se.
1: No čo, dieťa, v pustatine, kde nie je života? Čo?
2: Vody, vody.
1: Čo? Vody? Veď mám už len pár kvapiek. Nie, nedám. I keby si bolo stokrát smedné, nedám.
0: Mračí, mračí sa čoraz viac. Búrka ma iste neminie. Len k cieľu, tam je záchrana. Ešte glk, aspoň jediný glk.
3: Vody, dožičte mi kvapku vody. Zomieram od smedu.
1: Ešte to mi chýbalo. Nie, nie, nič si nedám.
3: Zľutujte sa.
1: Prez cesty. Mňa čaká vážnejšia práca, ako sa tu s tebou zapodievať. Mňa čaká zlato. Zlatej rieky. Zlato ma čaká. Zlato, zlato.

nekonečný prameň zlatej rieky. Chvíľočku, len chvíľočku a budem najbohatším človekom na zemi. Ako to len povedal Gluk. Áno, áno, áno. Tri kvapky vody vyliať do prameňa. Rukami zľadovatila. Chladcia až kam si k srdcu. Čo sa to deje so mnou? Veď sa nemôžem pohnúť z miesta. V nohách mi odumiera život. Kameň, len kameň. Všetko samý kameň.

0: Keď sa potom nad ránom zdvihli hmly a vysoké štíty hôr zružoveli v jase brieždenia, prvé lúče slnka zvedavo pohľadili čierny balvan, týčiaci sa nad prameňom zlatej rieky. Vlny vôd sa popri ňom strmhlav rútili do doliny. Na ich hladine odrážala sa podoba čierneho kameňa, ktorá bola celkom taká ako Švarcova tvár. Na druhý deň vybral sa na tú istú cestu prostredný brat a tiež tak pochodil ako Švarc. Telo mu stúhlo v čierny kameň a nikdy sa domov nevrátil.
1: Kam len odišli bratia? Podľahli vary s vodom zlata a odišli k prameňu zlatej rieky? Nečistý oheň horel v ich mysliach. Duša sa im kúpala v bezmedznej túžbe za peniazmi. Teraz možno trpia za svoju ľahkomyselnosť. Nie, nemôžem tu zostať. Musím sa vybrať za nimi. Čo ak práve v tejto chvíli potrebujú moju pomoc?

0: Dieťa, malé dieťa. Nepláč, nepláč. Tu máš vody, napí sa.
1: I mne pomôž, dobrý človek. Zahyniem od semedu. Aspoň kvapku, kvapočku. Jeden klk.
0: O, nate, vypite. Ostalo tu vo fľaši ešte pár kvapiek.
1: A nebudeš ľutovať, ak ostane fľaša prázdna?
0: Prečo by som ľutoval?
1: Prídeš k prameňu a nebudeš mať tri kvapky, ktoré by premenili jeho vody v rídze zlato.
0: Zlatom je pre mňa vďačný úsmev toho, komu som pomohol, milý starček.
1: To je dobré, Gluk.
0: Ach, kto ste, že ma po mene poznáte?
1: Pozri sa bližšie. No?
0: Ach, poznávam vás. Ste kráľ Zlatej rieky.
1: Áno, kráľ Zlatej rieky. Pomohol si mi, keď som to najviac potreboval. A teraz som tu, aby som sa ti za všetko

0: Stojíš pri prameni zlatej rieky. Voda, ktorú doň vliali tvoji bratia, nebola čistá. Poškvrnila ju ich chamtivosť a lakomosť. Preto som ich potrestal. Tam stoja ako dve čierne skaly.
1: Bratia moji!
0: Neľutuj ich. Nezaslúžia si to. Stihol ich spravodlivý trest. A ty, gluk, otrhni traste bielko trávy, na ktorom ešte neobsla ranná roza. Tvoj čin bude tebe odmenou a iným vyslobodením.

0: Je to hotové zlato zlatej rieky. Rozkvitnú naše polia, zem vydá úrodu. Som taký šťastný.
1: Stane sa, ako vravíš. Voda zlatej rieky stane sa zlatom pre tento kraj.
0: Ďakujem. Ďakujem za všetkých ľudí nášho kraja.
1: Tá vďaka patrí tebe, Gluk. Choď teraz domov a žij šťastne.

0: Tak to bola rozprávková hra Kráľ zlatej rieky, ktorú sme zaradili medzi 100 najvýnimočnejších príbehov z rozhlasového archívu, a to preto, že je to hra podľa príbehu slávneho anglického spisovateľa a umelca Johna Ruskina, ktorý žil už kedysi dávno v Anglicku.
1: Príbeh potom pre rozhlas zdramatizoval Valentín Stanislav, či vlastne naopak Stanislav Valentín, a on ten výbeh, teda príbeh, aj preložil do slovenčiny.
0: Veru tak, v rozprávkovej hre Kráľ zlatej rieky účinkovali Eva Čunderlíková, Ctibor Filčík, Elo Romančík, Anton Mrvečka, Alois Kramár, Ján Jamnický, Gejza Slameň, Izabela Šimečková a Ján Hrušovský. Týchto hercov vy a zdáni nepoznáte, ale Breptík si ich napríklad pamätá. Režiu mal Oto Varečka, hudbu zložil Miroslav Brož a majstrami zvuku boli Alexander Haveta a Jozef Bajtek.
1: No a premiéra v odhlase, teda v rozhlase, bola v roku 1962.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Jána Milčáka Oblačný starec. Účinkujú Vladimír Kobielský a deti z rozhlasovej dramatickej družiny.

0: Bude nám rozprávať?
1: Nebude.
2: Bude. Čo by? Má hlavu v oblakoch, zamyslený.
0: Rozmýšľa, čo nám bude rozprávať?
2: Že by? Tak teda ticho. Počúvajme.
3: Na ceste leželo zabudnuté vajíčko. Skrývalo tajomstvo. Bolo smutné, nik si ho nevšimol. Na vajíčku praskla škrupina. Možno od žialu, možno preto, že sa to malo stať. Bola jar. Z vajíčka vyleteli dvaja ľudkovia. Jeden zvedavý a jeden bojazlivý. Malý motýl je krídla. Posaďme sa k vajíčku, povedal bojazlivý človečik.
4: Ešteže čo? Vyleďme k oblohe,
3: povedal zvedavý človečik. Zatrepotali krídlami a vyleteli. Let sa im tak zapáčil, že stúpali vždy vyššie a vyššie. Všetko pod nimi bolo malé, malilinké ako oni dvaja. Iba teraz im napadlo, že hoci letia spolu, ani nevedia, ako sa volajú. Vo vajíčku bola tma, nikdy sa nerozprávali. Ako sa voláš? Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Somo. A ty?
5: Nolo.
4: Máš pekné meno.
3: Povedali si a podali si ruky. V tej chvíli prestali letieť, začali klesať, zistili, že musia neprestajne mávať krídlami.
4: Nezdá sa ti, že letíme pomaly?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Vieš letieť rýchlejšie?
3: Ozval sa bojazlivý človečik.
5: Myslím, že viem,
3: povedal zvedavý človečik. Pred nimi sa belelo niečo veľké, oveľa väčšie ako vajíčko.
6: Vidíš to?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Vidím,
3: prikývol bojazlivý človečik.
4: Som nedočkavý, neviem, čo to môže byť,
3: zvolal zvedavý človečik. Pridali, rýchlo sa približovali k bielemu oblaku. Keď boli celkom blízko, zistili, že je naozaj veľký. Sedel na ňom starec. Mal spustené nohy, čítal z hrubej knihy. Z oblaku visela kotva. Starec mal biele vlasy a dlhú, riedku bradu. Aj oblek, ktorý nosil, bol biely. Preto ho zbadali tak neskoro.
6: Oblačný starec,
3: zvolal bojazlivý človečik.
5: Dostal si strach?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
5: Nie, to nie,
3: klamal bojazlivý človečik. Starec im priateľsky zakýval. Somo a Nolo si prisadli k starcovi. Oblak bol mäkký, sedeli ako v perine. Starec si naslenil prst, obrátil stranu v knihe.
5: Čo to čítate?
3: Spýtal sa zvedavý človečik. Oblačný starec neodpovedal. Usilovne listoval v knihe. Prevrátil stranu, v knihe sa objavil obrázok vtáčika.
6: Vedel som to,
3: hundral si popod nos oblačný starec.
6: Dnes nepočujem sedmohláska, priletí až v máji.
4: Až v máji?
3: Ľutoval starca bojazlivý človečik.
5: Býva tak ďaleko?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
6: Vráti sa z výletu. Vtáčiky v zime dovolenkujú v ďalekých krajinách.
3: Oblačný starec si poškriabal riedku bradu. Nemohol uveriť, že Somo a Nolo nevedia nič o dlhých jesenných a jarných letoch sťahovavých vtákov. Neprestal listovať v knihe. Bola taká veľká, že iba s námahou ju udržal na kolenách.
4: Nevieme čítať,
3: ozval sa bojazlivý človečik.
6: Naučíte sa to,
3: povedal oblačný starec. Zvedavý človečik zatrepotal krídlami, sadol si na otvorenú stranu v knihe. Zahliadol písmenká v dlhých radoch. Starec po nich pomaly pohyboval prstom. Pomyslel si, že ich chce nežne pohľadiť.
6: Tu je to, zvolal oblačný starec. Iba v rozprávkovej knihe nájdete všetko o vtáčikoch.
5: Preto je kniha taká hrubá?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
6: Preto je taká múdra,
3: odpovedal oblačný starec. Somo a Nolo ničomu nerozumeli.
6: Je to pravda. Na jar spievajú vtáčiky najkrajšie,
3: pokyvoval hlavou oblačný starec. Oblak stál nad veľkým lesklým jazerom. Z vrchu sa Nolovi a Somovi videlo ako oválne vreckové zrkadielko. Slnko v ňom vyzeralo ako malá medená minca a oblak ako chuchvalec cukrovej vaty.
5: Niekto stratil zrkadlo,
6: ozval sa Nolo. Bol taký neopatrný? Čudoval sa Somo. To pod nami je jazero, poučal človiečikov oblačný starec. Somo a Nolo nechápavo krútili hlavami. V noci sa v ňom kúpe mesiac a vodne slnko, povedal oblačný starec.
5: My sa nechceme kúpať, zmokli by nám krídla, povedal bojazlivý človieček.
3: Oblačný starec sa dobrosrdečne zasmial. Pomyslel si, že Somo a Nolo sa v mnohých veciach nevyznajú. Nevedel, že iba dnes praskla škrupina na vajíčku, v ktorom bývali.
6: Prileteli vtáčiky, síkorky, stehlíky, trasochvosty, penice, kúdelníčky, posadali oblačnému starcovi na dlhú bradu. Neurobili to prvý raz, ustavične švitorili. Somo a Nolo počúvali vtáčikov s otvorenými ústami. Tak veľmi sa im páčil vtáči spev. Keď sa vtáčí koncert skončil, oblačný starec zatlieskal. A to nemal urobiť. Vtáčiky odleteli.
0: Psst, netlieskajte, to ešte nie je koniec.
2: Prečo vtáčiky odleteli?
6: Jedno, staj na to, zabudnem. Na vtáčích koncertoch sa netlieska. Oblačný starec zdvihol kotvu. Oblak sa pohol a odnášal ho vánok.
5: Všimol si si to?
6: Spýtal sa zvedavý človiečik.
4: Odnáša nás vietor, zvýskol bojazlivý človiečik.
3: Oblačný starec vybral z pláteného vreca vlajku.
6: Vstýčil ju. Bolo na nej veľkými modrými písmenami napísané Oblačná výprava. A dole malými písmenami krasopisne dopísané Oblačný starec. Vlajka bola utkaná z ľahkého mesačného plátna. Trepotala sa vo vánku, ale zašera bolo na nej vidno iba veľké modré písmená. Somo sa pridržiaval starcovho kabáta. Kýval krídlami, ale nechystal sa odletieť. Oblak sa vznášal nad lúkami so žltými hlávkami pod beľou, nad lesmi, v ktorých medzi machom vykukovali snežienky, nad stromami, na ktorých sa otvárali púčiky. Oblačný starec si spokojne hladil dlhú, riedku bradu.

0: teraz je koniec.
1: Zatlieskame?
2: Radšej nie. Ja by som chcel vedieť, kam ich odnesie vietor.
1: Ozaj kam?
3: To musí byť skvelá vec, taká oblačná výprava.
0: A ten oblačný starec.
4: Nech o ňom ešte rozpráva.
3: Áno, nech rozpráva.
5: Áno, rozprávaj.
6: Dobre, ale až na budúce.

V rozprávke zo seriálu Jána Milčáka Oblačný starec účinkovali Vladimír Kobielský a deti z rozhlasovej dramatickej družiny, autor hudby Vyťazoslav Kubička, zvuková spolupráca Eva Irmanová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, réžia Milena Lukáčová, dramaturgicky pripravila Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2009.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandonských indiánov.
1: Volám sa Sakkech, bielý jeleň. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedel som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Chabil som si zapamätal. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnes vám poviem príbeh o bohovi smrti a vernom psovi. V dávnych dobách žil na zemi lakandónec, ktorý ustavične trápil svojho psa. Nedával mu ani jesť, ani piť. Chudák pes bol už len kosť a koža. Jeho pán bol nielen skúpy, ale aj krutý. Náročky vždy jedol psovi pred nosom, až kým nezačal zúfalo zavíjať od hladu. A potom mu hrozil: "Ty psisko odporné, zajtra ťa zabijem!" V tú istú noc sa k lakandóncovmu domu priblížil boh smrti Kisin. Poprosil psa, aby mu dovolil vstúpiť do domu. Ale pes začal štekať a tým Kisinovi zabránil, aby vošiel dnu. Kisin mu dohováral: "Ty úbohý pes, tvoj pán ťa bije, nedáva ti jesť a ty mi nedovolíš vstúpiť do jeho domu?" Pes neprestal štekať a odháňať Kisina od dverí.